ټول اوریدونکو ته دغه پروګرام کې هر کله وایو جی ستړي مشي او په خیر علي جی بګو درنو قدرمن اوریدونکو ک چرتا سو غواړي چې په دغه ولې د پانا زما د سټوډرا 693 594 7 باندې زما سره خبرې کول شي 0315 شپک سوا درینوی پینز سوا سلور نوی اوو باندے زما سرا خبر کولی چھے جی بل نمبر دے 0336 85 0097 بانے زما سرا خبر کولی چھے جی 0325 شپک دیر شا ات اتیا پینز اتیا 0 اوو نوی بانے تا سکار کولی چھے اوری دن کو سنگ تا ستا معلومہ دا چھے ہائی کاسمیڈس کبنی یو با اعتماد کبنی نا منگ چھے کم دے آگا پا کوارڈ ڈیویزن کی پا بنو ڈیویزن کی آپ دا کرک پسیما بانے چھے کم دے بنو کی نورنگ کی منگ تا سلا دا ہائی کاسمیڈ دا کبنی پروڈکٹ در کو جی پدی کی منگ تا سلا دا میدی دا پارا دا لائپوزائم دا میدی شربت دا کوئی کم چھے ستا سو دا میدی گن شمیر بیمارو کی کار کی جی صحیح شو جی دا میدی سمرم بیماران دی جی ما تا ستا بار بار دا خبر کری دا چھے تا سو دا میدی دا پارا زمنگا دا لائپوزائم دا میدی شربت استعمال ہوئی انشاءاللہ تا ستا با دا میدی اس تکلیف ہم نرازی کتا سو دا تیرو پینزو کالو نا لسو کالو نا دا میدی دا تکلیف سر ترمخ ہیں نو تا سو دا لائپوزائم شربت استعمال کی جی دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی دا پارا منگا تا سو لا دا جنکو پاس دا وی در کو جی آغا خلی چا آغا دا ٹینشن ڈپریشن یا دا انگزائیٹی سر ترمخ دی جی نو تا سو دا جنکو پاس دا وی استعمال ہوئی ٹھیک شو جی دا جنکو پاس چا کم زمنگا دا وی دا جی آغا خلی چا آغا دا سوچون فکرون کئی یرا گبراہت رو باندی رازی یا چا کم دے ذہن تا منفی خیالات رازی جڑا ورزی زلی خفا خفا ہوئی جی پا دی معنی تفصیلی خبر کونو دی تا جنکو پاس دا وی دی دا پار در کو جی دین علاوہ چا بدن کی دردون دی جی ملا مخوگی گی گونڈی مخوگی گی یا چا کم دے پسر بانے مدر دے درگن سا مسئلہ دا تاستا یا ستاسو ملا خوگی گی نو تاسو چا کم دے آغا دا پینزائم گولے استعمال ہوئی جی دری سر سر کچر تا کی دا سی خوین دے مین دی چا آغا دا وی چرا زما پا مخ مانے تیر سرے دے دا مخ تیر سرے میں بلکل نختمی گی نو تاسو دا ہائی کاسمیڈ دا کبنی چا کم دے آغا ہائی گول بیوٹی کریم استعمال ہوئی جی زمانگا دا ہائی کاسمیڈ دا کبنی چا کم ہائی گول بیوٹی کریم دے نو دا با قیدت تو گبانی تاسو تا پا ہر یوزی کی ملاوی گی جی دا سپیشلٹی زمانگا دا کریم دا چا دا مخ تیر سرے ختمی دا مخ دا غون ختمی او دا سترگو لانے تور حلقے ختمی ٹھیک شو جی بیا دا دی سر منگا تاسو دو قسمہ فیسواش در کو جی یو دا ہائی کاسمیڈ دا کبنی دا انار او دا لیمبو والا فیسواش تے کم چو دیر کلاسک فیسواش منگ تیار کرے دے آغا خلے چا آغا لکہ دا سی دی چا بلکل پا مخ کی سپین والے نشتا دے او مخ کی ار وقت گرد و غبار چا کم دے دا دن نشوے دے نو دا دی دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیڈ دا کبنی ہائی 3D گلوونگ فیسواش استعمال کئی کہ ستاسو پا مخ مانی دانی دی یا چا کم دے ستاسو پا مخ مانی می خون دی سکن مو دیر زیاد آئیلی دے نو دا دی دا پارا اسرا تاسو زمانگا دا ہائی کاسمیڈ دا کبنی دو ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہو جی یعنی زمون چھ کم دا کوئلے والا فیس واش دی جی آگا جی نہ کئی آگا الکان چھ پمخ مانی دانی دی جی یا مخ چھ کم دا آگا دیر زیاد غڑ والے کی جی نو تاسو دا ہائی کسمیر دا کمنی ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال کی جی دری سر سر چھ کم دا آگا دا

میں نے د کب نئی ہائی 3D گلوئنگ فیس واش استعمال کی کستا سو پمخ مانی دانی دی یا چ کم دستا سو پمخ مانی می خون دی سکن موڈر زیات آئل دی نو د دې پارا او سرا تاسو زمنګ د ہائی کاسمنه د کمپنی دو ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہو جی یعنی زمنگ چ کم د کوئلے والا فیس واش دی جی اگا جینا کئی اگا الکان چ پمخ مانی دانی دی جی یا مخ چ کم دے اگا ڈیر زیاد غڑوالے کی جی نو تاسو دو ہائی کاسمنه د کمپنی ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال کی جی ندی سر سر چ کم دے اگا دو میں نے د کب نئی ہائی 3D گلوئنگ فیس واش استعمال کی کستا سو پمخ مانی دانی دی یا چ کم دستا سو پمخ مانی می خون دی سکن موڈر زیاد آئل دی نو د دې پارا او سرا تاسو زمنګ د ہائی کاسمنه د کمپنی دو ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہو جی یعنی زمنگ چ کم دا کوئلے والا فیس واش دی جی اگا جینا کئی اگا الکان چ پمخ مانی دانی دی جی یا مخ چ کم دے اگا ڈیر زیاد غڑوالے کی جی نو تاسو میں نے د کب نئی ہائی 3D گلوئنگ فیس واش استعمال کی کستا سو پمخ مانی دانی دی یا چ کم دستا سو پمخ مانی می خون دی سکن موڈر زیاد آئل دی نو د دې پارا او سرا تاسو زمنګ د ہائی کاسمنه د کمپنی دو ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہو جی دو ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہو جی یعنی زمنگ چ کم دا کوئلے والا فیس واش دی جی اگا جینا کئی اگا الکان چ پمخ مانی دانی دی جی یا مخ چ کم دے اگا غڑوالے کی جی نو تاسو دا ہائی کاسمنه د کمپنی

0: trailer de Mamando en Asma Pechan de Eshma Elovera Shempu.
1: Soy el país creer, muy entejado de Eshma Formula Fesual.
2: زیا جمیل خان اشما غلامندی لندیوا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پی چاندے اشما ایکواسیڈ
4: زیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کریم
5: زیم ندیم تنہا نشاگے زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمانوں دا نقید ملنگ جمیرلینا زما پی چاندے اشما املت کریم
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نم ڈائریکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
5: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دے
6: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
15: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
10: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

जी बिल्कुल सोना हम गवर जुंग दे लिसनर दी प्रोग्राम के मुंग सर गडन कवलवाड़ी 9032298899 यानी 03229898 दरिजले चुकम दे 999 इन शसावका नंबर दे हर सड़ी सर्वा बिल्कुल मौजूद भी हर सड़ी सर्वा चुकम ने कहना जमगा प्रोग्राम औरी नो दा नंबर बसान सर नोट करे भी यानी 03228898999 देर से तमन्ना मको शो करिया के उस्ता सो सो टोल लिसनर जो एक चरता चरता जम प्रोग्राम के सुखम کم ز کیا وری نو زرم تا میسج کی ساسو پروگرام پد ریڈیو من منگا اور ساسو آواز منگ تا کلیئر درمی او ساسو چکم نے خبر کی سی چکم نے منگا اور نو اور دن کے پروگرام کی با فی الحال چکم دے تاسو منگ تا کال نہ کہے بلکہ میسج رتو کے پسیر 322 9899 دے سرگا دے کریکٹ ٹانگ تی ڈی خان دے لکھی دی کم کم ریڈیو زم آواز اور ضرور تاسو منگ تا فیڈ بیک کر کولے سیدا نو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے سونا زم گا لسنر دی سمائیں دی او اچرا دے پروگرام چکم دے ಮುಂಗ ಡೀಲ್ ಬೇಸ್ ಮನೆ ಅವರು ಕಿದೇಶಿ ಜನ ದಸಿ ಲಿಸ್ನರ್ ವಿ ಚಾಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಮುಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ನೋ ಜಮುಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಸ್ತ ಅದ್ರೇ ಟಿಮ ಕಿಗಿ ಇನ್ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮನೆ ಕಿಗಿ ಕರ್ಕ್ ಟಾಂಕ್ ದೇನಿ ಲಾವ ಚಕುಮ್ ದಿ ಡಿ ಎ ಖಾನ್ ಓ ದ ಲಕ್ಕಿ ರೇಡಿಯೋ ಜಲ್ಮಿ ರೇಡಿಯೋ ಇನ್ ಜಲ್ಮಿ ಲಕ್ಕಿ ಓ ದೇನಿ ಲಾವ್ ಡಿ ಎ ಖಾನ್ ಓ ಕರ್ಕ್ ಓ ಟಾಂಗ್ ಮನೆ ಚಕುಮ್ ದಿ ಗನಾ ಸ್ತಾಸು ಚಕುಮ್ ದಿ ಇನ್ ದ್ರೇ ಟಿಮ ಅವರು ಸಿರ್ಫ್ ಅವರು ಸಿರ್ಫ್ ಕರ್ಕ್ ಓ ಟಾಂಗ್ ಮನೆ ದ್ರೇ ಟಿಮ ಓ ದೇನಿ ಲಾ ದ ನೂರ್ ಚಕುಮ್ ದಿ ಜಲ್ಮಿ ರೇಡಿಯೋ ಶ್ಲಾ ಲಕ್ಕಿ ರೇಡಿಯೋ اور سرڈی خان رڈیو شوا دی منی سحر او مخصوصان ساسو زمونگا پروگرام اور دلشی او دی سر چکم دی دی اٹک رڈیو چکم دی اگی بان زمونگا دری بجی ہم پروگرام اوری اور دلشی او سحر یعنی لاس بجی دی ٹائم ان دوس ٹائم ہم تاسو پروگرام اور دلشی اور سر چکم دی دی چر سدی رڈیو بان ساسو زمونگا پروگرام یو سحر او بل سحر اور دلشی نو ور دنگ پروگرام کی بس ساسو ہم مقدر کو میسج کال باہر سر چکم دی شامل کی نو ضرور منگ تاسو کال او مسی بازار ورو تک وی سیدا نو تاسو کال او چې پرون چا کال کړی اغه ته بالکل مونږ دا وای کنه چې نو نو لیسنر ته تاسو مخاور کې چا غا هم سره خپل رائے خپل خبر خپل کیسی را سره شریک کی چا غا سو چې را ایشما کاسمیټک کوم پروډکټ ته مونږ استعمال کړی دی مونږ ته فائدہ کړی دی او کنه نو ضرور به تاسو مونږ سره چې کوم کال بل کړه درمه نو پروګرام کې بس تاسو ول میسج هم درته شامل او کال به هم درته شامل او دینه لوا چې کوم لیسنر درمه پروګرام کې او نو ضرور مونږ ته کوم کنه خپل نږدې علاقې ایڈریس رتو خاتم دې دکاندار نه پرړه کاخلو.

چی اوریدم پروگرام کې کوم ته مسر غلی ا پروگرام کې درته شامل وو تاسو هم بالکل میسج کول شي او کا ودنه وی ویخ وی ضرور چګم نه کنه میسج کې صحیح ده نو پروگرام کې موږ ته میسج راغلی دي او چې اچھا اچھا صحیح ده ډیر ژه تمنا شکریہ شازی ایم دلکی مروتنا ډیر ژه تمنا او چې سلور ریډیو باندې تاسو आवाज اوکې دي یعنی لکی او ڈی اے خان ٹانک اور یعنی ٹانک اور سرکرک سلور ریڈیو باندې تاسو आवाज بالکل کلیئر دي موږ کور کې کوم نه دا ټوله ریډیو اور درشي ډیر ژه تمنا شکریہ دا شانت فیڈ بیک راکول یو جهان مرنا مو کو شکریہ مو کو موږ ته ضرور تاسو کوم نه فیڈ بیک راکوي سیدا چې تاسو کوم میسج وی کال اغه زموږ د پروګرام سره جوړ شي پروګرام کې بل میسج راغلی دی چې السلام علیکم کیسر موبایل زون منگل میلینا او چې منیجر صاحب تم سلام علیکم سلام تاسو ته هم سلامونه کو او موږ سره چې کوم دی کیسر موبایل زون علاج مارکیټ کې ايش موټول پروډکټ ملويږي ډېر دې تمنا شکریا یو جهان مننه دې کو شکریا دې کو او دې سره چې وزیر کلب کے ہم سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر جو تمنا یو جہان منا سانی خٹک دیمبیر کلنا سلامون علی گی وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا شکریہ وہ چاواز میں بالکل اوکے دے اور کر کر ریڈیو بنے اتر سر تم سلام علیکم سلام نائس پوئٹری یو جہان مننا شکریہ او چے سلام علیکم شازی احمد لکی مروتنا ڈیر جو تمنا یوزل بیا میں سکول بہدا مننا شان کاسمیٹک مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 کے اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی سوکھ دوا پروڈکٹ خلی اگے تبا اشما صرف فری ورتا ملے گی ڈیر جو تمنا وچ السلام علیکم صفر شرین ایم ڈی خانہ ویلکم ڈیر سے تمنا شکریہ یو جہان مننا او وچ السلام علیکم ہیرا خان وچ اچھا کرک روڈیو من ساسو آواز اوکے ڈیر سے تمنا یو جہان مننا السلام علیکم زدی کمنگرنا زکیر ایم ڈیر سے تمنا کمنگرنا زکیر ڈیر سے تمنا لوئی سر شہ تاریخ سر ہونے وچ السلام علیکم ابراہیم رغز ایم دا ٹھانگنا یعنی ڈبرنا او ابراہیم بیٹس اینڈ سولر سسٹم کے منسر یعنی ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا ہو چیز صاحب چنگے بالکل اچھا برابر سیدا نو پروگرام کے ساتھ سو کال ہم اخلو اور سرا ساتھ سو میسج ہم پروگرام میں سے جڑو وچ مائی نیم از کشان حیدر ڈیر سے تمنا کشان حیدر خود دن دیر تل کے لیے کم دن تز ہم پروگرام اور منتدا پتہ نہ لگی کنا خو خپل علاقے نام ضرورت ولی کا سیدا ڈیر سے تمنا سلام بھائی ہاؤ ار یو وچ بھائی ٹٹی کے لطیف سرا اسما ٹول پروڈکٹ ملاوی کہ استاد سو آواز اوکے دے آئی ایم امر اینڈ اچھا امر خٹک فرام تختی نصر دے ڈیر سے تمنا وچے پروگرام دے اورم سلیم کٹی خلیم ڈیر جا تمنا وچے ٹانک روڈی بنے ساسا آواز اوکی دے دوائیم دا ٹانگنا ڈیر جا تمنا میسج ڈیر جاتی خوزوان چے میسج باجی کم نکنا دا روس ہو جدار تشامل کم ازا کچے اوز بس ساسو کال پا ٹائم بنا خلا اکثر لسنر گلا کی بگنا چے تاسو پروگرام کے کال چکم دے ناخلے نو ضرور بس ساسو کال اور میسج دا پروگرام میسج جوڑے گی

0: جی بالکل گرو پروگرام کے فرسٹ اینڈ لکی کلر سوک رضی اللہ کم جینا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اور میں سو خبر کے رقم جینا
1: فوز مولا خبر کون سے جینا
0: تو جوڑی نا فوز مولا بالکل خیر خیریت مزید مولانا صاحب
1: فضل مولا فضل مولا.
0: اچھا فضل مولا اچھا سنگے چلے خیر خیریت پروگرام آ رہے
1: بالکل پروگرام
0: اچھا اچھا ریڈی نہ سو بس سشما کاسمیٹک پروگرام نو مونږ به ضرور پارٹیسپیٹ پکې کوو.
1: صحیح ده صحیح ما ویل
0: ها
1: دا کلر چې کوم دی دا یو ټو کلر کنه
0: وښتو کلر سشما کې نشته دی په الحال
1: نشته پکې
0: نه نشته پکې هغه کلر نشته پکې. اچھا لالا دار تو چې نور دې کوم پروډکټ استعمال استعمال یو کنه اچھا بس دس ہوگا کہنا چھ تجوڑ کے کم زموں گا زاہد نہ بے دور دے آگے تور سے کہنا یا آگے نہ پراڈ کروا گلا استعمال کا فائدہ در کی ضرور بموں تھا پروگرام کی کال کر صحیح نا فضل مولا دے تجوڑ نہ کال کرو ڈیر جی تمنا شکریہ یہ جہان منا تسم پروگرام کی کال کرو پذیر 322-9898-999. السلام علیکم. اور میں سکھ خبر کے رقم سنا اچھا کمنگر نہ ذکیر خبر کے ذکیر سرنگ چل رہا ہے خیر خیریت ہے کمنگر کے اوزان چھ بھی آگا اسلام جان پھٹنا دیا اچھا اسلام جان پھٹنا دے اسلام جان سر چیر ملاقات کی جی آپ اسلام جان ڈیر دس سونا سڑا دے کہنا سر تھا اس اسلام جان سر اسلام جان ہو ڈیر سونا ساڑا دے مسئلہ سرنگے اچھا اس نکار سوا دے مشتا دا سے نہ دیوی لی کہنا چیز نکار سوا اچھا کم جسے نکار دے در تک یہ کمز کے نکار دے کمز کے نکار دے اچھا میرے لکھے ماشاء اللہ. اچھا ذکیر فرسٹ ٹائم دے کال کرے دی نور پروگرام نہ آورے کا نور پروگرام نہ آورے اچھا نور پروگرام نہ ہم آورے اچھا خاموشی سر تھا چنن ما پروگرام کی کال کو ذکیر در تو چشما پروڈکٹ چیر تھا زان روڑی دیا کہنا اچھا کم پروڈکٹ روڑی دی کم یہ کور کس تاسو استعمال کڑی وی پخپل دی استعمال وی کم یہ پروڈکٹ استعمال کڑی دی پروگرام کی خبر ہے خبر ہے پروگرام چی نہ فرمیشی بھی نہ دا غزل پروگرام نہ دا بلس پروگرام دا صرف عشما کسمیٹک پاکستان پروگرام ریڈیو بنے نے بھی مختلف قسم ریڈیو اسٹیشن بنے پروگرام بھی مختلف قسم چکم دے گانا زموں گا دھوم کی دی چا با فرسٹ ٹائم پروگرام اور دلی بھی چا با چکم دے گانا ڈیر وقت پروگرام ناوری خو بس دس دیجیے کل ہم پروگرام کے ساسو کال کبھی نوچے پروگرام کی کم ٹاپک بھی کم دے کمرشل پروگرام پہ میں نے خبر کی سیدا گورو نیکسٹ کلر سو کر زیرو کم جنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. للہ سو خبر کے رقم جنا
2: خبر
0: اچھا سدیش خبر کے رقم جنا
2: اچھا
0: اچھا تپیو کان دینا اچھا سدھی سا پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی فرسٹ ٹائم وہ کال نکڑے مکھی دے ہم کال کرے دے چرتا
2: فرسٹ ٹائم کال کرے
0: اچھا فرسٹ ٹائم دے کال کرے نن کو ٹول فرسٹ ٹائم ال ردرمی
2: جی سا دا انجینئر صاحب دا لب زام شربات چھدا
0: جی ورور مونگ والے چکم دے ایشما سر کے ایشما والے سر خبر رہتا کوا ایشما ایشما مونگ والے ایشما دے پروگرام کی کل ہم تسو کال کبھی نہ چکم پراڈک پروگرام آگے بنے خبر کبھی سیدا اس بالکل آگا چکم دے کہنا زموں گا روڈ دے آگے ہم پراڈک اخبل دی خواہی کے تسو چکم دے ایشما پروگرام خبر ما کبھی او دے پا ایشما پروگرام کے تسو دنور پراڈک خبر ما کبھی سیدا دیر جتا من نمو شکریہ بھائی سیدا گوری نیکس کلر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: روڈ میں سو خبر کے دکم زینا اچھا ملک حسین ماما نندر کونا
3: جی جی
0: ملک حسین ماما ڈیر ٹائم بعد میں دے آواز اور چیشما پروگرام کے دے ہم کال دیکھے ڈیر ٹائم بعد میں دے آور دو
3: بس دیر واخو شو پروڈکت خو کامران خرسی خو دیر خرسی طول خلق دیش ما پرمولا بیو تکری مسکن پالی شو
0: نا خو ملک حسین ماما چرتا تلوی نو کاروی که چرتا بکی ده پتا نلگی دلا
3: آپ کا کارونو پروڈکت

0: فارمولا کریم ډیر چلیږي بخرانا اکثر فارمولا کریم استعمالي
1: نه نه ته پخپلا باندې ته پخپلا باندې کوم پروډکټ استعمالي پخپلا باندې
0: پخپلا باندې مونږ تاسو شیمپوان هم استعمال کړی دی او یو پروډکټ مې استعمال کړی هر یو نه مطمئن
1: اچھا ټول نه مطمئن نو ورځونګې ته صفه غام ورکوي د سې دې نو شایر راواله نور ایڈریس درته معلومه دي
0: تمام پروڈکٹ ملاوے گی ماحول کو نرزادہ نادانو صاحب زیادہ کو نیاز محمد تھے پاکوڑی کے خور بازار کے پوری واشد میں جہانگیری کے
1: تمنا کال کے والی جی او جہان مننا بالکل صدف حاجی صاحب بالکل رگل دے دکان کے
0: اکرم بھائی اتی رشپی پروگرام کے او خور راغلی و دے رومین
1: جی
0: بالکل
1: صدف بھائی چکم دے اغا رغل دے یعنی صدف حاجی صاحب رغل دے او بس پروگرام کی بین شلچر تا کے مونگ دے رہا انوائٹ کاؤ ہو بالکل چکم دے گانا خان حنیف سرا مہتاب سرا اور سرا چکم دے سونا بکری دی ٹول سرا ملے گی یعنی ڈومیل بازار کے سونا کسمیٹک دکانداران ٹول سرا ملے گی ہومین چکم دکان دے ادے چائلڈ گفٹ سینٹر یعنی صدف اینڈ جمشید سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خوراکی میں سو خبر کے دے کم سی نا
2: ملک وزیر خبر کے
1: سو گا
2: ملک وزیر
1: اچھا ملک وزیر فرسٹ ٹائم دے کال تا سوم کڑے دی
2: جی
1: اچھا ملک وزیر تے پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی وایو سنگ چلے بالکل خیر خیر تے کم سے نہ دکھال کھڑے دے وزیر ہوئے چے ٹانگ نہ ڈی خان ڈومیل بنگول کم سے نہیں
2: عظیم کلینا
1: اچھا عظیم کلینا یعنی صدر نا
2: جی
1: اچھا سرنگ چلا خورا کی شاید نو تاتا اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی اور ریڈیو منٹی 8.4 کر رکھ سکے چاہیے لسنا رہی کنا تاتا ہر کلی سنیما شوائیو
2: دیرا مننا
1: اچھا پروگرام نا نور اور او کنا اور
2: اور وای
1: اچھا ٹول پروگرام نا اور ان خاموشی سر انند خاموشی ما تکلا
2: جی طریق بیت میو زل کال کڑا
1: اچھا اگے تے یو زل کال کڑے ہوں بس خیر اس خبرن انی ما پروگرام کے دے فرسٹ ٹائم کال کڑے دی
2: جی
1: اچھا نور پروگرام نا ٹول اور کال اس کال کڑے ما اور
2: استو سول ٹول اور
1: او دے سپیسو بجر ساورے اے
2: اس ہی بجر سے
1: او موج مستی پروگرام کلا دے پاکستان پروگرام کے دکھال کڑے دے کم پروڈکٹ بنے استعمال کڑی دی تزن مطمئن ہوئے نور اور دن کے چرتا چرتا پیغام میسج اور کڑے جاؤ کہنا مشورہ
2: جی
1: فارمولا کریم استعمال کری دیا
2: ریزلٹ
1: السلام علیکم سلام ڈیر مننا شکریہ یو جہان مننا ملک پروگرام کی کال کو ڈیر بےحد مننا شکریہ ملک خورے ڈیر مننا عظیم گلنا السلام علیکم وعلیکم السلام رول میں سو خبر کے رقم سنا اچھا سلیم کے ڈکھیل سلیم آیا کہ سرنگ انشاء اللہ خیر تھا بستا غوند یو نو بس مون خو شب برابر یو بس دنی ناس یو پر غمونه درته کو زمون خبر کیسه تاسو اوره کنا
3: ونه نا وو اج ما تاول کو پروگرام کو دې چې کومه د تاول لپاره ما جوړ کړو به ابراهيم ګل سولر سیستم والی جړه ماري وال جواب
1: ها شاخې نه دروازه ٹماٹر خرچے جی کیا نا خرچے جی
3: یار ٹماٹر خرچے
1: دار تو کلر ٹماٹر سوکھا بھی یعنی 1500 روپے کلو بھی

0: 20 रुपए किलो भी चागा सीजन ही शिकना लिया पर 30 रुपए शी आलता फायदा ज्यादा केवी का 300 से 400 केवी 250 केवी 10 से फायदा ज्यादा केवी
1: फायदा बढ़िया दे रहा फायदा दे रहा कई बढ़िया
0: ना ना चेक कब रेट कम ही नोट रहा फायदा केवी का ग्राम में फायदा ज्यादा केवी
1: हां हां
0: بیٹا ادا چمولو وسالت پ
1: 1800
0: باندې کریٹ رواخلو ولی پ پینی بجانی نو جمعو دا 250 کٹل ہاں اچھا وسالت 250 کٹل ہاں ہاں او دکان تو 1800 سو کو نسی کٹل ہالت پ 50 سو باندې 50 گٹو او اکثر چکم دکانداران دی کوم لکدا سبزی خرڅ وکنا غوای چکل ہم ٹماٹر لیا یو سیز ریڈ گران چکنا نو من کم اس کم اسی مثال چ ٹماٹر پ 2.5 کر کے وی سو کی 300 ور کے وی سو کی پ سن
1: امرجی صاحب انجینئر صاحب خبر کا دادا دا چلا کہ مطلب تو دو راڑی تری چلور پلٹے مونو کو ڈیر راڑی
0: او بالکل تو ہو جے کم دیکھنا سپیشل صرف دے ٹماٹر والے کنا سلیم کٹی کھیل ٹماٹر والا
1: جی بالکل بلو رج زربت خان جی دکان تلا نو مکی تو شکو مت مطلب والا کنا ہاں میں اگر تو ویلے جیر دا سیو دا شیمپو ما ترا کا شیمپو
0: ہاں
1: شیمپو نو صرف صرف
0: اچھا صرف
1: ہاں
0: ہاں سر میں
1: 250
0: روپے میں نے 500 گرام اچھا ماشاءاللہ 500 گرام ہاں میں واقعی سا عورت نے اما پہ میں کوتے ہو تو میں پروانے سے چدا کو مطلب دا مطمئن اچھا سلیم کڈی کھیلا
1: ہاں
0: پروگرام نے کڈیری پروگرام نے کال کر کنے دینے اس میسج کم راغلا استاد سو ٹانک والا اس پر رختی رختی وای چ کم یہ پروڈکٹ استعمال کڑی دی صرف خود استعمال کل خنور ول چ کم تیل دی شیمپو دی کریم دی اگے ول چ کم دے استعمال دیو کنا کثیر وچ نہیں استعمال ہو
1: اصل کے میں چھو نا بھائی دا سے خبر دا چھ چھ دے کنو
0: واہ ماشاء اللہ ڈیر سے تمنا دکھال کے والے جو جہان ونا تمنا سلیم کے خیال ہو بالکل ٹماٹر والے کالی کو ڈیر تمنا یو جہان ون دیکھ پروگرام کی راغلی اور بس اگر دے وجہ چکم دے کہنا خبر کسی لگے اگدیش ہوئی ہم مجھے ٹماٹر ہوا سر ہم پختنا دینے اکلا اور دے چکم دے کہنا ڈیر جاتے پروگراموں کی کال کہ ہوئی کہنا نما چاہیے پختنا دونوں کو چاہیے آگے تو چکم دیا سے خالی خبر کہ ہوئی کوا چنا پروڈکٹ میں عشما والے استعمال کری دی خوا چنا عشما پروڈکٹ میں استعمال کری دی کور کے واچی نو عشما بھی اور چرتا در میں ہار دیکھ عشما بھی چرتا پدیول نو گورے نو عشما بھی نو آگے چکم نیو چھے مونگا ٹول زنے مطمئن نیو خیر دے پرگامونا کی کال کوا آدے کدر ماما چکم دے کانا آگا چکلاوی نے کانا چکم دے نورنگ سر تعلق تھی کلا دا یو کریمو سر ویلاد وی کلا دا بلو والکی کالو کی کلا دا بلو والکی کال کی نمونگور تاو چھے خیر دے لکشان تے چکم دے کانا گزارا کوا سایدہ السلام علیکم
2: سلام
0: میوزیک پر چوائے جی کہنا عمر دے جاتے قسم نے نہ دے نمبر چکم دے رتا یاد دے نہ دے نمبر دے رسا رسو دے کہنا چکم نمبر نے کال قسم نے کہنا کم نمبر نے کال کڑے دے
2: امیر دی
0: خدا نے چکم میں خبر ہم کلے دا صفا میں کلے کہنا
2: امیر دی
0: ہاں
2: ہر سڑائی مال کرا یور دوست لاری ولدا سے خونا دا
0: نا چکم میں خبر ہم کلے آ صفا میں کلے کہوا چھ نا آ سے دے ویلا
2: نہ
0: ٹکو نسی ہاں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس امید در تھی کیا نا چیشما کم پروڈکٹ آگے سر سنگ پسنگ ادھر آگے سر آخا برا یو منٹ آگے دے پر کتا اس یو منٹ یو انٹرٹینمنٹ شو کی میں بھی کیا نا دا مثال دا مطلب دا دا چاسی مثال تو یو پروڈکٹ حوالے سر چاہتا ہاں تو مشورہ ور کبھی یو ڈاکٹر حوالے سر ور کبھی کیا نا کته ورته وی چې نن سن میر دغه پروډکټ کوله ماشاءالله مو استعمال کړی دی اسی مثال ته ورته وی رډیو په لیکه باندې مشتا کالو کې چرېش ما پروډکټ می استعمال کړی دی ایشما سپری نه زدا سم مطمئن ایشما دې پروډکټ نه داس مطمئن نه کنه
2: مشتا مو استعمال دی مو
0: خبر هور وو سمول خبر ور و کنه چا سی مثال اغه ول سر خبر ورته و کې بیا دین علاوه کنه بیا ورته وای کنه چې رما دا پروډکټ کښ مکه دا استعمال کړی دی او چې بل پروګرام کې بیا تکال وکړي کنه مونږ ته کوم دې ټول کمپین راسيږي شیر پلان کې چې کوم وګوره ایشما پروګرام کې چې کوم دې کال کې مونږ ته موکان ځنې ملويږي دې بیا کال کړی دی اوسې پلان کې پروګرام کې کال کړی دی اوسې دې پروګرام کې کال کړی دی رپورٹ رسے گی صرف دانا صرف لے دے کر لے دے لکی لے دے ٹانگ کنا اس میں سلیم کٹ کھیلتا ہوں دا خبر اوکلا جی جی جی ہاں اچھا لشکر وچ چې خامہ کوي چې معنی یو کبیلہ سره جمع شي بل کبیلہ سره جمع شي نو هغه نه چې کوم د لشکر جوړ شي یو کله خلک بل کله خلک ها
2: ته څه یو سره زنه دا د بیا ښه کپړې معنا هو زو استعمال هو زموري وو یو تو تا به ورکاو
0: بس دین دا شند کې بس دا واسه غف شو مخ شلای خبر ورشي کنه نو ډیر جو تمنا د کال کول یو جهان مرنه ډیر جو تبه دا مننه وعلیکم جہان منا دے کال کا جی بالکل قدرتی میں آگا خبر کسا اکلا اور دس اچانک پکیرا لو کہنا یعنی نمبر ہی ہم نور سر سے چھ نمبر سر سے وہ کہنا بیا ماں خیر دے لکشن تین نور ہم خبر کسی اور تکڑے ہوئے چھ دماغ من چکم دے کہنا مینٹلی برابر شو ہوئے کہنا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹو
3: بالکل انجینئر مصطفی چلیں گے
0: بالکل خیر خیریت پروگرام کی در لا ہر کلے سڑی مشی وایو ویلکم وایو مننا دیکھو شکریہ دیکھو ڈیرے جا تمنا دیکھو سونا زمگا ورجنگی دے سمرا زمگا لسنر دی بالکل ماشاء اللہ زو خوشا برابر بس پرون شپے ہم در لارا غلے ہم دینی لہو اوس ہم راگ رہم متلونا خوشی دا چاہیے خاندار خوشحال سی کہنا چپل کلا را بنو لگی ہونا اچھا اچھا سہی دس ابراہیم اور چیشما کم پروڈکٹ دیتا دکان کے سب پوزیشن دی
3: ماشاء اللہ ڈیر پخوان روانی پارون اپل اور جو نن خلا دی اپ ندی خرچ بھی سر کنا
0: لے ہو سحر سحر دے
3: نن لا ندی ڈیر وتے لی رانا پروڈکٹ ڈوٹ اپل اور شما شاء اللہ چلو چلو پنج پنج ڈپی نو خرچ سر طرف خرچ اور بل آئل اور رائٹ پہ فلاش رائٹ نا پورو
0: جی پرون میں ہم یاد کرے پرون بتا اور دلی کیا نا پرون میں ہم یاد کرے
3: بالکل
0: بس تچ کم دیکھنا کہ تک کال نہ ہو کہ منگ تیار دیا سائدہ صرف اور صرف داغی طرف نہ یعنی کم زلمی ریڈیو طرف نہ چرسا دے ریڈیو طرف نہ اٹک ریڈیو طرف نہ صرف اور صرف یو چکم لے کہنا ملک حسین ماما کالو کو ڈیری سے تمنا نوردنگ پروگرام کے اشما کاسمیٹک پروگرام دے نو بالکل آگے سونہ پروڈکٹ ٹوٹل ریزلٹیبل پروڈکٹ اشما ہر بلائل کی خبر کسی کے آگے ڈیر زیادہ بیماری کے علاج کے بھی اکثر منگتے چکم نے کال راشی چہرہ منگ دے میں دیدے پارا صحیح استعمال کو نمنگ اور تو ایک چرتا کہ اشما ہر بلائل استعمال والا شی نو اشما ہر بلائل ڈیر زیادہ فائدہ دی زکہ چے اس بہ نسبت اشما کم ایک وسیڈ چکم نے آگا خلق دو پرمنگ مشورہ اور کو چے سو کہ اشما ہر بلائل نش استعمال والے چہرہ آئل دی منگ نشوس کلے نو اشما ایک وسیڈ چکم نے آگا میں دے کے ڈیر کر کھلے کر کبھی اور دین علاوہ اشما کم ہر بل آئل دی آگا دی استعمال کل صرف دانا دا چہرہ تدبا پھمے دے کی کار در کبھی بلکہ آگے دے واجی کا چہرہ کے ساتھ بلڈ پریشر ہوئی نو آگا مشلہ ور سر کنٹرول کی گی لیا دین علاوہ چکم دے پھو خیڈا کی خراب ہے آگے کم کار کبھی لیشی دین علاوہ چکم دے تاسو چکم دے کنا ٹینشن ڈپریشن مریضان آگے دا پر ہم تاسو استعمال آولی شی لیا دین علاوہ کچھا سر ہوگی گی سر چا ہوگی گی آگے کے دیکھم دے بلکل پسند آبانے چکم دے اشما ہر بلا آئل اولا گی انسل آگے تبا چکم دے سر در چکم دے بلکی ختم چی دین علاوہ یورز چکم دے ما اشما خپل کوم پروگرام د ریډیو پروگرام نو هغه کې ماته کال راغلو ځکه چې موږ د ایشما سره تعلق دی نو هغه کوم پروگرام سره تعلق وي نستا ته به هغه پروگرام کې قبل پروگرام نو ستا ته به د ایشما ولې سره خلق وای کنه چې را د موږ استعمال کو څنګه دی نو یو ورور کال را تاو کلو چې را زما په غاخونو باندې کوم دی ډیر زیات درد دی نو هغه پر ډیر زیات لکه ځنې بیٹه مې نو هغه ته ما وای چې ورور داسې وکړي چې زبا ډیر زیات آسان زر تاو شم ځکه په خپل باندې ما استعمال کړی وای چې کله هم مکمل مسلمان اغه دې چې څه ځان د پرخوخه وي ابل مسلمان د پرخوخه د کامل مسلمان دي نو ما په خپل باندې چې کوم اشما هر بل ال چې کوم دی غنه ما چې کله هم په غاغ باندې درشوي دي ما چرته هم بل نه مې ګولې استعمال کړې دي نه ډاکټر ته تلایم نه بل چرته نه بل چرته بس یک ما دې روی ورته وي مونږ خلق ورته کربوز کې وایو سوکسو ورته وي سوکسو ورته وي نو بس اغه مې چې کوم دی غنه اشما هر بل ال باندې چې کوم دی تیل پکې واچول بس په غاغ باندې د وری باندې چې کوم دی یو طرف او بل طرف چې کوم دی کیک ډول نو ماشاءالله چې کوم لگ لکا یو ٹائم استعمال کل دوام ٹائم چی دو زلی ما استعمال اول ماشاءاللہ چکم دے آغای دے وجہ چکم دے ما غاخونو چی دی بالکل چکم دے آغا ورے میں کم درد کولو غوخه به منه شو خوړلې بل داسې چې کومه د کلک خوراک اب منه شو کول نو ماشاءالله ایش مهر بلایل سره چې کومه غاغ درد کومه مال ټیک شو نو هغه کې ماته یو خوراکي کال کو چې بای تا چې کوم دی پروگرام کې ایش مهر بلایل د غخونو د پاره چې کومه خبر کومه کیسه کړې و آیا کزه دا استعمال کوم نو تاسو واچ ماته بر رزلټ راکې وی کنه مورته چیر تاسو دی چې ما په خپل استعمال کړی دی ماته رزلټ راکړی دی او چې ما په خپل کوم استعمال دی هغه ول سره بالکل درته ویل شم چې ماته را رزلٹ رکھے ہو گئے چرتا کہ یو غاخ تشوی نو تش چکم نے اگے کوئی علاج نہیں کی اگے بچکم نے لیا بتڑا کوی لیا بدن لوا چن کوی لیا سا کچھ درد کوی نو درد چکم نے آغاز بالکل تاول چکم نے کنٹرول کی گی نو بس اگے کو رکھی ہوئی چے مائش مار بلائل رو ہوتل دوا مدری مورس بالا مت کال کرو چے ماشاءاللہ چکم نے ما استعمال کر ما دے غاخ دتوں درد نہ چکم دی ابھی ہی ختم کر نو اگے کو رکھی توائی کا پروگرام اور نو ضرور منتا پروگرام کی کال کا 0322 98 98 999 چې نور هم اوریدونکو هغه نه فائدہ واخلي سیدا نور هم ډیر زیات پروډکټ دی چرته کې سوق وای چرم مونږه کپڑے د پر مختلف قسمه صرف استعمال کړی دي الیا دین له مختلف قسمه چې کوم دي کنه مونږ سبون استعمال کړی دي نو صرف چې کوم دي اشما واشنگ پاوډر چې کوم دي هغه کرام سے پورا یو کال یو نیم کال چې کوم دي هغه باندې کوم خوري او مهنت کړی دي کله یو سیس کله بل سیس او چې کله هم مونږ په خپل کور کې مو استعمال کړ مونږ به نور چې کوم دي لوکل کوم صرف چې کوم راوړل نو زما به چې کوم سپینه کپڑے دي یعنی کوم وایټ کلر کوم کپڑے وی چکل با لوکل کوم سر باندې استعمال کوم صابون باندې استعمال نو کپڑے بدل څو چبوس کی کلر باڑو یعنی کلر به چکم نه بدل کړ زکه چې اگې کې ډیر زیات دسرانت دي بس صدر تو امکان چې بخي اگې کپڑے چکم نه مت بیا دی غوستلې چکم نه بدلول چکم نه مت خون نرکو اب ما پرېګ دولې خو چې کله نه هم اشما واشنگ پاوډر راغل دي ما خپل چکم دي کنه د ټوټل ز خپل کور کې اشما واشنگ پاوډر استعمالوم نو سونه زموږ اوردونګ دي لیسنر دي اگې ته موږ دا وایو شیشما واشنگ پاؤڈر فی الحال تاسو 100 روپے والا استعمال کی دکاندارانو ته هم دا مونږ وایو چې کله هم تاسو سونا کلا آفر لګوي خیر دی که په یو پروډکټ سره نشه ورکړي دوام پروډکټ دوه پروډکټ سره ایشما واشنگ پاؤڈر ورکوي نو هغې په واجه باندې که چېرته ایشما واشنگ پاؤڈر دې استعمال کړل فائدہ ورکړه چې هسې مثال نور چې کوم صرف دې استعمالوي ابه کیلو استعمالوي په 200-300-400 به ورته ملېږي خو ایشما واشنگ پاؤڈر چې کم از کم دا 200 گرام استعمال کړي هغې فائدہ وګوري هغې نه مطمئن شي نو بیا به چې کوم دی کنه بیا به بل صرف نه روي سر ریګولر کسٹمر جوړ شو نو اوریدونکو پر ګام کې نور پروډکټ باندې هم خبرې کیسې درته کوو خو کال اخلوص چې څوک دی واده کم ځینې السلام علیکم خوراکی میں سوکھ خبر کے رقم سے نا کم سے نا بنیر اچھا بنیر چکر زونا خوراکی میں سوکھ خبر دوبارہ نام رتھر شامل کا
4: اچھا
0: عائشہ وفا یوسف زئی عائشہ وفا خوراکی پروگرام کی ہر کلے سٹڈی ماشی ویلکم آئی ہوں بالکل خیر خیریت فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو اچھا یعنی چکم دے زمگا چکم عائشہ خورا کے دا یا عائشہ یوسف زی دا چگر زون آگا دا خورا کے دا چھے بنیر کے کم زمگا پروگرام آوری ریگولر کال کے بھی
4: آو
0: جی آگا منگا او عریشہ یو کنا اچھا عریشہ اینڈ عائشہ دے چگر زون بنیر چگر زی بنیر ماشاءاللہ بس نن چکم دے ساسو منگ پروگرام کے کالو کنو تا تا پخپل پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی وائیوں
4: جی او
0: تاسو ته هم د امید ریډیو پلی کمن کې ستاسو مې او ویلکم وایم مننه کوم صرف او صرف د امید ریډیو او ریکا زلمی ریډیو کار کوي تاسو خواته ماشاءالله دلته ونه سیون
4: هم او زلمی ریډیو هم او امید ریډیو هم هڅه پا کار
0: کوي اچھا او دین علاوه کوم د شپې ټیم زلمی ریډیو کار کوي تاسو خواته صحیح بالکل بیگہ ہم منگا رغلی ہو دین علاوہ اس زما پہ خبر تا سو پہ گیا ہو کنا ماشاءاللہ طارق بھائی ہو دین جتے ہے لیکن زمون زبان کے ہو دستا سو لکشن تے او واچ لکشن تے چکم دے کنا بس تا سو چکم دے کنا مون سرا پروگرام کی کال کرے مون سر چکم دے تا سو پروگرام کی پارٹیسپیٹ کرے نو تا سو سرا بس زمون زبان ہم چینج سی لکه از دلته کوم د خره کوم خلک ته خټکو زبان کنه مونږ د کیچې دلته د خره کې کوم د ټوټل خټک ته کنه او نو دلته کوم د زکلا کور تلاشم نو زه هغه سره کوم د خټکوال زبان کې څه خبره کیسې کوم کنه نو کور کې ټول راته وای چې دا خټک درنه جوړ شوی دی اوس به کوم د کنه خټکو نه کوم د زپې شاورې زبان زده کوم یوسف زی والا اچھا خوراکی دار تو اچھا په بنیر چغر جو کی اشما کوم دکاندار سره پروډکټ ملوي کی مونږ ته ضرور اډریس سره شامل کا هلو هی خوراکی ډیر چې تمنه معاف کړل چې پولیس ما وګړي پرالو او بس आवाज چې کوم نه کټر ډیر چې تمنه شکریا یو جهان منه سونه هم زموږ ورجن کې د لیسنر دي چرته چرته زموږ پروګرام اوري بنیر کوم اوري دینې لو ثوابه کې زموږ आवाज اوري لیا دینې لو چې کوم دی پنوشیر کې زموږ आवाज اوري چرته دې کې زموږ आवाज اوري چرته دې کې زموږ چې کوم دی جواد ټریډر زموږ مین ډیستریبیوټر دی او دې سره چې کوم دی په زلمی رډیو سونه زموږ ورجن کې دی په نوشیر بازار کې کوډي بازار کې خوډ بازار کې دین علاوه چکم دی موتی بازار کې لیا دین علاوه چکم دی او کاسوک په پب کې زمګه आवाज او ریپب کې زمګه سجاد بای مین ډیستریبیوټر دی لیا دین علاوه چکم دی سوکو زمګه ترو کې आवाज او ریلی چرته چرته هم زمګه आवाज او ری ساسو تا نزدې کاسمیټک هر جن سٹور کې چکم دی اسما پروډکټ ملويږي لیا دین علاوه چکم دی زمګه پروګرام تاسو په 107 باندې اوري هر جن کې اسما کاسمیټک پاکستان سونه پروډکټ اویلیبل دی بیا هم نه ملويږي نو 0342-311-2292 لیکن ساسو کور کی اشما یو پروڈکٹ استعمال کری دی 30 روپے ملتا میٹھی دول نے بھی ناگی بنے ہوں اشما ہیلپ لائن نمبر لکھ لے دی 1000 روپے ہر نیل کرمی ناگی بنے ہوں ہیلپ لائن نمبر سارے سائڈا نو تاسو بالکل ہیلپ لائن نمبر بنے کال کرے ہیلپ لائن نمبر بنے چکم دے تاسو مشورہ زنے اخلی چارا مون تے چکم دے دغا بیماری دا مون تے دا مسئلہ دا دے پر مون کم پروڈکٹ استعمال کو انشاءاللہ مکمل بس تاسو گائیڈ کرے اون نزدیک کاسمیٹک جن سٹور دکان بدر تے صحیح چ دیتا ورشا او دینا اشما پروڈکٹ اخلی گرو پروگرام کے نیکسٹ کلر سو کرزی اور دکم جینا 0322-9898-999 السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام روم سو خبر کے دکم جینا
5: انجینئر بھائی ایسا کو اسی تلگینا
0: ایسا کے سر کے چلا شے خیر خیریت پروگرام اور اے
5: زمانہ چورے مجھے دا مالک دا مگر غفلے مزا جاؤں
0: اچھا مزغائی مختلف قسم مولانا صاحب ناخلے منگل ملے کیا ملتا جو اچھا لکی گیٹ تے دور میں حافظ ظہیر صاحب تور سا نوگے نا چکم دے جنزے بے گلے کی شوئی مارکیٹ کی دکان دے سیدا سر ڈیر جتا من شکریہ یو جہان من ایسا کو زیر نتل گینا کال کو ڈیر جتا من یو جہان من نہ بہدا بہدا من سونا زم گور دنگ دی سومر زم گ لسن دی سامن دا ٹائم زم گ آواز اوری ٹول یو جہان من کی گور پروگرام کے نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم اوئے ہوئے کالے ڈراپ ڈیر سے تمنا شکریہ یہ جہان مند کال کال دیسر پروگرام کے نیکسٹ کلر گوری چیسو کر زی اور کم جن 0322 98 98 99 السلام علیکم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ اور ان میں سو خبر کے کم جن
6: فرحاد وزیر خبر کے
0: بنو اچھا فرحاد وزیر خبر کے بنو فرحاد وزیر تے پروگرام کے ہر کلے سنیما شے بنو کے کم جن کال کر دے اچھا دری خلے نے کال کرے دے
6: بالکل
0: دا یو کلی دا یو لکی خلق یو
6: بالکل
0: اچھا مو پیشان دے چکم دے فلان کیول جوس دا دربانے سکم دا چاول دربانے خورم دا دربانے کم دا خبر بس چکم دے مخامخ چکم دے کہنا خفے صاحب چولی دی چاٹتی اور سرا چکم دے پکوڑے دیر زیادہ زبردست خبر بھر وی چاٹا
6: واحد
0: اچھا واحد دے خوری دا او بیا دے امیر واحد دے سرا چکم دے یاسر دے اتر جائی وی
6: بالکل
0: مولا دا دے خوری وی ہاں
6: بالکل
0: اچھا ماشاء اللہ بس مولا دا دے چکم دے یاسر دے مشٹول پروگرام نا اور وی پروگرام اور کنا استعمال دے زبردست بالکل بالکل ان شاء اللہ کوشش نا بالکل سر یو جہاں ادھر کھلے چکم دے کم دکانداران ایڈریس درتا معلوم لیا ہے اگر سر شریک کا جی بالکل عامر وال سر ملے گی شمشاد سارا ملا گی بل رحیت اللہ کا سن نفید اللہ کا ساس نام امیر بھی روس کم دکان دے آگے سر ملاوے گی جن باز جنگیر دے ٹول سر ملاوے گی سیدا اور ڈیر جتا منا کال کا ولی یو جہان منا پروگرام کے دے کالو کو ڈیر جتا بہدا منا یو جہان پروگرام کی بالکل تاسو کال کا ولی شی 0322 98 98 99 گوری پروگرام کی نیکسٹ کلر السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: اے دا ہو صابر وزیر روی نی واڈی کے شان دے صابر
7: واڈی کے صابر وزیر تر گاس مکنا شے لگ دی برابر جی
0: بالکل خیر خیر تے پروگرام کے در تا ہر کلے سڑی ماشی ویلکم وایو
7: مننه مننه تاسو پروګرام اورودو موږ د خوشاله پروګرام غواړی پاتره چې موږ ستاسو نو وکړي چې په پان نارو کوي
0: مړه آرام به کېړې وي چې شپې پروګرام د پر بالکل داسې راته اکټیو وي چې داسې ډکا درته ځنه وبسم پروګرام نه
7: هغه کا خو لړې و جوړا وی لړې
0: لړې لړې ها
7: لړې و جوړا وی داس لړې جوړا وی
0: بس سونه زمونږ د ټایم کم کم رډیو باندې پروګرام اوري لیسنر وی هغه سره ټاچو موبایل وی یعنی انډراید موبایل ور سره لیا دی آیفون موبایل ور سره ورته چې ګوګل ته درې ورته www.amanradio.com وای په دې کې زمونږ پروګرام چې کوم دی خرک رډیو باندې پروګرامي شپې دی یو لس نو ستر یوې بجې کدوې بجې پرې وکړو
7: نہ
0: بس ابل ضلع چکن تو پہ پروگرام نہ دور دل بہت ڈیر زیادہ ارمان کلو بس وائی کہنا تیر سے بہانا واپس کی گی اچھا لگون دے اخڑا لا اچھا لسے دے ہم اس کے لیے دن لکان دے ہم اخڑل اور ماشاء اللہ دس سے دیکھے نا خبر اور
7: جی
0: جی اچھا کہ خبر کسا اور تک لچی آ رہا داشے درتا روم کا داشے درتا روڑا ماں ڈیر کی داس ہو گئے کہ نا چچر تک یو بے گھر تچر گرا ہو رہا او پرون میں دا اے آئی خو چکم نے کہنا دا ڈیر زیادہ وہ سو چکم نے کہنا بل شانتی ویڈیو جڑا بھی
7: ہمیں ہاں
0: دا خبر بدا سکھو کنا چکلا دے شپے پروگرام کنا نو دا خبر بدا تانا پختانا کون کنا چستا سر چکم چا وعدہ کڑے وا حکم زما سر چا وعدہ کڑے وا کنا آغا سر تا ونا رسلا ماوی کا صرف ما سر چکم دے کنا دا غا ودا سر تانا در سلا ستا سر ام دا سے چل شو دے سبر ڈیر جی تمنا در تو چر ارد کشور کے ڈی خان کے رزمک کے دین لو میرن شاہ کے نیشما پرڑکھا والے سر سب پیغام اور جم کے طور گئی جی سبیر والا چکم دے کان کر کے خبر ہوئی آگے سارا چکم دے کہنا چا لگا شرط لگا لو کہنا چیت دے مس دی بھائی پروگرام کی کالو کی اور تو چر تک یوا سا خبر ہو کہ اور پکے وہ نہ خاندے نستا تو چکم دے 2000 روپے در سینڈ کم بس پاگے کے 1000 روپے دم آتا سینڈ کر 1000 تو وخلا خاندہ بھی با میں نا ماچ آخائی
7: بالکل
0: ڈر بیا شرط نہ لگے بس آگا بالکل ماں اور ڈیر جاتا منا سبیر وزیر کال کے یو جہان منا سبیر وزیر اور سرا دے ڈیر جاتا منا یو جہان منا پور گاؤں کے دیکھ کو ڈیر جاتا بے حد منا اچھا سائی نا ڈیر سے تمن لشکر شانتی پروگرام کے ساتھ سوچ کم دے وائی کہنا سائی نا ڈیر سے تمنا خفے سے بالکل پروگرام کے چکم دے میسج کو ڈیر جاتا بے حد منا دیکھو شکریہ دیکھو ڈیر از تمنا ہو دے سرا پروگرام کی نور تاسو بالکل کال مکے ہوئی ہو خفے سے چکم دے آگا پہ کال من آخلو زکے چھ آگا ہم ڈیر پروگرام کی کاغل کول زرا واڑی چہ رضا پروگرام کی کال کو 0322 98 98 نو خفے سے ڈیر جاتا کال پر روان دی خیر تاسو چکم دے کہنا تب ہم کا در کو کہنا
8: لا شرک یہ تا اللہ
9: لا شرک یہ تا اللہ

0: je bilkul everything program ke chukum de kana aga wai kana kala kala time da shan de okiche sari bana time ra da kana khafe sa bilkul program ke ba kal bana waqis lo kana nur aur azba chukum de kana kala khafe sa ar jo kana nogeta ba chukum de kana ma program ke kal ka lo aur din ila chukum aga ta ba ma mukhtalif kism address aur kal onan chukum de kana zamunga de banno de karaka aur de sara sara chukum de de shimali junbi sonha de eri de aga daland de wa gair tol ta chukum de ishma کوم پرادک چکم دی هغه دی پاس کوي خو دې تر سومر کوم تاریخ پرې تر 31 اگست پرې چکم دی کوپنه سلسله شروع ده خو خفیصه پروگرام کې کال اخلو السلام علیکم خفیصه وو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله برکاته مې دې کله کله وی کړو چې تاسو ګرځي یا څه ضروره څه دي مې ځاینې په میز بارش له ورره داینه الله پاک ټیم زوی تا ورته ولې ان قریب تاسو ته چینه راو ده ان شاء الله خدای تر کې در کوي
0: بس خفیصه ده تاسو دوه غان دي او تاسو چکم دی کنه مون سره مرسته ده کنه جی بالکل خفیص صاحب ماشاء اللہ
1: اسپیشلی آج سر شیر کمین کا شیر قدر اجیت صاحب مولانا صاحب دا حقانی نہ پرے دا
0: جی
1: بولا دا جی اور سوچنا جی دے خپل کون ایڈریس یاد دی ول سر شیر کاو ابھی سر اس کا پروڈکٹ ملا وی
0: جی جی
1: سی اے پلازا سے میران شاہ سی اے پلازا سے
0: جی
1: ون سوری
0: جی جی
1: پلازا سے شیر قدر خان حقانی صاحب سر ویشن دیش پاس تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے
0: جی
1: کنا علاوہ بکا کرے شے نسیم بھائی دا گلا کائی وچ ایم ایس ڈی وچ ایک اورس پورے ترقی کائی
0: یار خفیصه میرنا بخی بیا اسپیشلی تو چې کوم ایڈریس دی دلته کرا کې یو دکاندار مونږ نه ګیلا کړی و کنه نو هغه ته ما وی چې مونږ ته چې کوم دی کنه ته پروډکټ یعنی ته مال چانه اخلي نو امر ته خفیصه نه ته مال اخلي چې خفیصه جنید بغدادی او دین له شعیب صفات ما ته کوم ایڈریس سره کړی دی زه هغه شملاوم ځکه چې کله د کرک او د ټانک روډي پروګرام وي نمارت چې تاسو مونږ ته کوم دی خپل نه زنونه را تاخای نه تاسو به کی داسه وای چې راکړ ډیو باندې پروگرام کی مونږ به خپل ایڈریس ورسره شامل کو نو ایڈریس سره شامل کا خفه سبا
1: بس لړیا دا اسپیشلی دی ګول ایڈریس یې سره شیر کوم
0: جی جی
1: نسیم بای دا د پکا خیر نه امر به فریش دی ان ته دا یو څه شوی
0: جی
1: اسپیشلی دای مستر سی دغه د وجنا چې ریډیو شوی چې مستو څه یو دایې
0: جی بالکل
1: نمبر دا خبره مې کوله یو ځل بیا سی 1 پلازا میرن شاش ته مولانا شیر قدر خان پونم دے دکونی دا
0: جی
1: یہ سٹارٹنگ دا نن می دا سٹار کڑی
0: جی
1: او بلا ور انشاء اللہ سب نہ تو سے پشتنا کوائش دے اس ما تمام پروڈکٹ
0: جی
1: میران شاہ شیمش تا ریغ مولانا سے ملاو شو انشاء اللہ مسئلے چ دیا ورس پر ورس وے کمی جی تے چاتا سے کسم تکلیف ہوا ہے انشاء اللہ نو ترا سے جی
0: اچھا خفے سے بدسو کا کم مکین والے کم
1: ایڈریس سے سلام مین سر مشتا محبت سر لے پر کھائیں
0: بس مکین والے ایڈریس سر تا شامل کا یو چکم دے میرلی والا چکم
1: مین شے مکین شے دے انصاف جن سٹور پونم دے دکوندا مین پلازا شه مین پلازا د مکین شه
0: جی
1: سره ايشنا تمام پروډکټ
0: سره ډېر زه تمنه خفیصه د کال کول یو جهانونه بالکل خفیص ډېر سه ور سره خو یو بلک لا رخلو زکه چې دا زمونږ مین چې کوم دی کنه ایریا سیل افیسر دی یعنی جنید بودا دی سم هغه مو په اخر کې کال کو خیر دی کال واخله السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم سلام جنید بودا دی دا پروگرام خیر کله سړی ماشي ویلکم وایم جنید بغدادی اسپیشل آگا مختلف قسم کا وانا تدرمی ڈی خان تدرمی ہر ذکے منگ تجکم دے دے ایڈریس سر لگی اور منگ سر چکم دے کہنا پورا پورا مرس دا اور منگ بہ ان شاء اللہ جنید بغدادی کم دکاندران دی آگے تو اسپیشل توجہ ورکو شامل السلام علیکم سره ډیر چې تمن امنا ډیر چې تمن یو جهان ونه او سره وفا فر کې مس کړي ډیر چې تمن یو جهان ونه د سره وچ احساس پروګرام اورم کل سال کې ګر مې سنا پیر بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام آپ کا ارادہ کہ آپ کا پروگرام ہمیشہ سننے کا ہیرا خان بھائی آپ کی آواز باتیں بہت پیاری لگتی ہیں ڈیر سے تمنا یو جہان منا ہیرا خان یو جہان منا اور دوسرا پروگرام کے ایوب لنڈی جلندر والوں میسج کر دی اور دینے علاوہ چکم دے نور ہم مولانا عبد الخلیق صاحب اور سرا سرا چکم دے کہنا ڈیر جاتا لسنر مس کړي هو ټایم را سره ختم ان شاء الله بل پروگرام کې بیا زره سونه هم زموږ ورته دي لسنر دا ټایم پروگرام ور سره ور ډیر ژه تمنه نو ایشما کاسمیټک پاکستان سونه هم پروډکټي هغه تاسو استعمال کې ان شاء الله فائدہ بدر کوي که چرته هم نه ملويږي نو 0342311292 ارزي کې بدر ته ملويږي پروگرام نه بعد هم تاسو بالکل کال کول شئ په 0322 9898 99 نو سره اوس ماته کې عزت دلایله پمان

0: من قوة سيمبا صارا من قوة سيمبا صارا من قوة سيمبا صارا.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر منو زستا سرور بندا مولانا محمد شاہد ستاسو زما روزانہ د صفات کاسمیٹکس پاکستان په وساتت سره خبرې اترې کیږي او زما عزت مندو مونږ سره زمونږ خواږه خلق هم د ستاسو غونتې خواږه پښتانه او په دین مین خلق په دلبر ریډیو چر صدا او ثوابی باندې ووري او زما دا آواز دا آغا رونو خویندو سرا عقیدت مندو سرا هم لگیا دے شیئر کیگی. قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی یو بہترین پروڈکٹ لری او قدرمنو د دغه پروډکو چې کم مټیریل دی نو الحمدلله ثم الحمدلله هغه ریزلټ یافته دی، یعنی نتیجه ورکوي او بهترین د صفاتو حامل دی. د صفات کاسمیټکس پاکستان هر یو پروډکټ د صفاتو نه ډک دی او قدرمنو بہترین صفات پکی موجود چی اغستاسو د خکلا او دستاسو د صحت زامن پروڈکٹ دی. تننا پوری الحمدللہ پڑی لگ وقت کی وزت تاسو تا ہوئے چی د صفات کاسمیٹکس پاکستان دغا پروڈکٹ پڑی لگ وقت کی د خپلو اوریدون کو عقیدت مندو ضرور نہ گٹری کاغاد صفات ہربل سکن سپرے را کد صفات بیوٹی کریم دی بیوٹی سوپ دی بیوٹی رائس کریم دی تاسو تدن سباز ما عرض کڑیو چھے پا بازار کی اویلیبل دی صفات رائس فیس واش صفات سیرم زما عزت مندو او د صفات کلونجی شیمپو دا اس تاسو تا په یو سو ورځو کې مخکې دن نه چې دی تاسو ته اویلیبل شوی دی. نو چې څنګه مخکینی پروډکټ قدرمنو هغه تاسو

مالکل او د اغینه تاسو مطمئن یې نو د دینه به هم ان شاء الله العزیز بالکل مطمئن یې پاری کې وس خبره نوي. قدر بنو د صفات کاسمیٹکس پاکستان بنیاد الحمدللہ ثم الحمدللہ اغبا کیدا پرشتین ولے باندی پدیانت دارے باندی او پامنت دارے باندی دے الحمدللہ اغا پروڈکٹ استعمال وی او اغا پروڈکٹ کی چی کم مٹیریل لی نو اغا 100% دا سائیڈ ڈیفیکٹ نپاک تے اغی کی لا غلطی نشتا اغی کی چی دے دا اغی کی دوکہ نشتا. اقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مطابق من غشنا فلیس منا چاچی دوکا ورکدا زمونگ ننن سمعی ذتمندو دا حدیث صرف او صرف نن سبا دا پیو پا دکان ماندی لکلی کیگی باقی معاملاتو کی مونگا تا دا حدیث طرف تا رجحان نزی خود صفات کاسمیٹکس پاکستان بنیاد د من غشنا فلیس منا په حدیث باندې دی چې بھائی بالکل پکی چې دے آغ قسما ملاوٹ نشتا چې آغ سائیڈ ڈیفیکٹ لري. باقی خو زه تاسو ته وایم چې یو ملاوٹ آغ دے چې آغ د مٹیریل حوالے سره دی چې ستاسو د ښکلا ستاسو دغه په حوالے سره لکه اوس به زه تاسو ته تو صفات ہر بلائل خبر او کم نو صفات ہر بلائل کی بالکل ملاوٹ شوی دے ہو آغا ملاوٹ چی دے آغا دا اجزاو ملاوٹ دے یعنی دا زیتونو دے او دا کلونجی دے دا معیدت مند دا زیتون او کلونجی دا آغا اجزا دی دا معیدت مندو چی آغی باکی دا ستاسو دا د میدی حوالی سرا ستاسو دا گردی د کانو حوالی سرا د گردی د زخم حوالی سرا د مثانی د زخم حوالی سرا پدی ټولو کې زما عزت مندو آغی تاسو ته با کې دا فائدہ درکې نو دغه اجزا او ملاوٹ به پکی وی کسین کا سوک سوال کوي چې موري صاحب ته سوای ملاوٹ خو پکې دی کښتا ها او شتا دا اجزا او ملاوٹ او دا آغا اجزا دی چې تاسو ته پاره فائدہ ناک وی زما عزت مندو.

او نستاسو نباد امت ستزبا عزتمندو دا آغا امت چه پتولو آخیر کراغلی او دا طولو نا اول با پا جنت تداخلیگی دا آغا امت زما عزتمندو چه دا لاس پا مخ باندی راخکونا مخ کی چه دی دا آغیگ اللہ رب العزت دعاگان قبلی دا آغا امت چه دا زمک هر یو حصہ زما عزتمندو الله رب العزت د دې د پاره مسجد ګرځولې ده دا هغه امت زما عزتمندو چې دی د رب کریم ها د رب کریم چې دی ذکر عبادت د په هر ځای کې کول شي یو خاص ځای ولا مخصوص نه دی زما عزتمندو دا هغه امت ته چې موسی علیه السلام د دې غوښتنه وکړه دا هغه امت ته چې نورو انبیاو د دې غوښتنه وکړه دا هغه امت ته زما عزتمندو چې عیسی علیه السلام په دې امت کې بطور نائب او بطور امتی را تک قبول کو او دا نبوت اغا غط درجائی چی دے اغا هم اللہ توی چی خدایا ما پا دی امت کی راولی سرم زمائی ذتمندو دا دان فضائل والا امت ولی شو دا امت دا آخری نبی علیہ السلام چی سید الکونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے دا آغی پا وجہ باندی سو گرزیدو دا فضائل والا اگرزیدو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی فرمائی چھے کنتو نبیا و آدم بین الماء والتین زا آغا وخن نبی اللہ رب العزت خاتم النبیین دا آدم علیہ السلام نا پیلا پیلا چھے دے دا آغی نم پخپل عرش بانی لکلو چه لا اله الا الله محمد رسول الله زما عزت مندو دغا زتاسو تا عرضو کم چه دغا نبی پا وجه چه ده مونگ فضائل والا اگزیدو نن زما استا نسبت دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا وجه ده زما عزت مندو نن مونگا باکی دا پا اقوام عالم کی پا دیبانی مشورو چه دا اللہ والا دی او دا آخری امت والا دی نن دا مسلمان زما عزتمندو چه کم حیثیت رب کریم ورکڑی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا وجہ باندی دا پا اقوام عالم باندی بالکل ازہر من الشمس دی زما عزتمندو دغا نبی دا چا پا وجہ چی اللہ مونگت عزتو نراکل زما عزتمندو دغا نبی محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم در ربیع الاول پمیاش کی پیدا شوی زما عزتمندو د علماء چې دې چې کم تاریخ والا علماء دي نو دا اغي با کېده چې دې ها دا اغي اقوال مطابق 9 8 9 او 11 ربیع الاول دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چې دې با کېده ولادت با سعادت پدی میاش کی شوی دے زما عزتمندو اوسا اختلاف دا علماء پا پیدائش کی شوی بعضی علماء ہوئی چی بھئی اتم ربیع الاول بعضی علماء فرمائی چی نہمو او بعضی علماء فرمائی چی اولسم تا دولسمی خبرہ دا ربیع الاول بارہ ربیع الاول دغه دا پیدائش پا حوالی سرا دا علماء کی دا چا قول ہم نہ دے خود ما عزت مندو ہاں دا خبرہ چی دے باقی دشتا چی بھائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا پردہ چی دا دا پا بار ربیع الاول باندے شوی دا زما عزت مندو پا بار ربیع الاول باندے آقائی نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا نه تشریف اوړلیو خو بهر حال دا خبره ذهن کې وساتو مونږه پښتانه کزتا سوته وایم نو د پښتو چې کبا میاش مونږ شمارو نو مونږ وتا اکثر مونږ وایو چې بای چې چا سره سوادم کو نو د بارفات په میاش کې با زتا ته د پیسي درکم یا که څوک تا نه اوس تپوس وکړي چې دا کومه میاشت اسلامي

نقد المانو داغ بارا وفات شدين دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دنيانا دا تشريف اولو تاريخ تي او بهر حال ما دا ارز کولو چه پیدائش پا سعادت هم دي مياش کی شوی دي زمائزت مند دا آغا ورز او آغا مياش دا چه پا دي پا پیدائش کی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش او شو د کیسر او د کسرا په دربارونو کې او د اغي په دولت کدو کې چې کم اور لګیدلو اغا مر شو زما عزت مند او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش سره په اغا سلطنتونو کې زلزلی راغی د اغي چې کم رهبانیینو او دا اغی کم علماو دا عیسایانو او دا یهودو زمائی زتمندو اغی با که دا اویل چه دا گری او دا ساعت آغ ساعت تی چه اللہ رب العزت بپکی اخیری نبی را لیگی دا آثار دا اغی دی زمائی زتمندو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادتو دا د دې ټول امت د پاره باقاعده او د باطل د پاره یو نخوا چې څنګه راغ نو د دې په دغه کې باقاعده اورونه مړه شول آتشکدي چې کمی د دې وي هغه مړې شوې پته ولګېده باطل ته چې هغه حق روړونکی نبی چې خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دی هغې تشریف راوړو او باطل بچی دے باقیدگی سرا اس ختمی گی زکا رب کریم فرمائی جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا دغا اقوام عالم کی چکم کفر ہو او دا کفر چکم تیرے وی دغا تیرو تا چی دے باقیدا اعلان اکڑے شو چی بس ساسو وخ ختم شو زمائی زت بندو زتا ستا دوائیم چه پا یو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدایش دا مخ کی یو بیزا لگیا و یو شرمخ اغی چی دے چیلی دا غکا با کیدائی او خوڑا او با کیدائی اغیو چی او شرمخ هم خبری که شرمخ دا غی نخلاص کو وی دا زتا تا دا دین زیاد خبرا او کم زیاد احیران دوارا خبرا وی زتا تا او کم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دو تشریف راوړو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په فارس کې په اخیری استاد سره چې کله او هغه ته ویل چې ما ته وایې چې استاد مرګ نه بعد زه چاله لاړ شم هغه وتی چې بس زمونږ وخت اوس ختم نه زمونږ وخت ختم نه او د اخیری نبی محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم در راتگ وقت شو خوزتا تا چی دے پا آغی کی نخی خیم آغا با چی دے حدیه اخلی خو صدقه با ناخلی او دره ما نخی دادا چی دا آغا دا دوان ولو ترمنز چی دے مهر نبوت بوی او زمانی زت مندو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو دا فارس نراروان شو دلته یو یهودی سره کار شروع کو او د دغه یهودی په باغ کې به شیدې د سره کار کولو ها سو کراغه او دغه یهودی ته وی حضرت سلمان فارسی لګیاو په ونه کې کار کولو ها او دا هغه دیګبال کولو دی یهودی ته سو کراغه وی خبر نی مدینه کې سچلو شو وی یو کس راغلی او هغه دا وی چې زه د الله اخیری نبی یم او زه چې دی د الله رسول یم سلمان فارسی رضی الله عنه چې څنګه ورېده د ونې نه را ټوپ کړه او چې څنګه را ټوپ کړه نو د دې هغه خپه مبارک با کېده هغې سره چې دی خوږ شوه او د آقا صلی الله ځان سره چې دی با کېده کجوري راواغستې د آقا سلم خدمت کې حاضر شو او وتوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کجوری د صدقې دی پیغمبر علی السلام صحابه تور کې ودا اخرى په بل ورځ بیا راغو
وای دا هدیه دا پیغمبر علیہ السلام پخپلم نوش فرماو کی او صحابه او تیمور کی باز پدری ما ور سراغ وای ما خود ون خیو کتی دری من خک گورم استاو چی دی د نبوت چی دی کم مهر دی پیغمبر علیہ السلام و تشاہ مبارک و خلا بیا دا غینا بعد یو تیوی چی رزو خود یو یهودی سرایم او زو پتاسو ایمان روڑم بیا دا غینا بعد د دی پا دی خپی باندی رسول اللہ کتابونو لیکلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال تچی دی باکی دا زبا عزت بند اللہ دی مبارکی دا غی پا دا باندی اول گولی قدر منو داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر راتگ پا مدینی سرو او بیا دا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا دغا یہودی تا چی پتاو لگی دا نا اگر تی چی زبتا علا پریدم چی تا ما تا سل بوٹی او لگی او اگر می سور کی ہاں اگر با کی دا میو شورو کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے حاضر شو معجزہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورے زبا عزت مندو چراغ ویزات بوٹی تیار کا او زبا پلان کی وقت کی درشم زبا عزت مندو کتابونو لکلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 99 بوٹی لگولیو یو پدی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگولیو باقی دا آغا میں وشورو کا دیونا وشورو کرو یا رسول اللہ دیونا دا وغی دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکو لگو زمائی ذات مندو نو دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتگو چپا آغی سرا باطل دباو شو زمائی ذات مندو دا پیغمبر علیہ السلام بہترین زندگی دا زمائی ذات مندو دا مکین شورو شویوا او دیر زیاد دا مظالمو او چی دے پا تکالیف سر دا پیغمبر علیہ السلام جندو زمائی عزت مندو دا مکی چی کم دیال لسکالو دا انتہائی سخت کار کالونا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العزت دا پارا تیر کڑیو دا اللہ دا دین دا پارا سختی تیر کڑیو انشاءاللہ العزیز که جندو موقع و انشاءاللہ پا دی باندی با تفصیل سر خبر کو او تاسو به انشاءاللہ العزیز و رئی

0: زما عزتمندو بالکل دا درودونو میاشتا او چې مونږه کثرت سره پدې کې درودونه وایو صفات کاسمیټکس پاکستان زما عزتمندو دا د کاسمیټکس په دنیا کې یو بهترین کمپنی بهترین پروډکټ سره دا تاسو ته چې دی باقاعده خپل پروډکټ پیش کوي قدرمنو هر یو پروډکټ یې بهترین دی تاسو کال کولی شئ 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 باندھے بالکل آغ وقت کے چتاسو کل کال کوئی نو چتاسو سگنلز بالکل پوروی قدر منو 0322-9153-240 باندھے زمونگا واٹس اپ نمبر ہمشتا تاسو پاگی باندھے وائس میسج کولی شئی او په هغه باندې چې د ایس ایم ایس هم کولی شئ براه راست په کال هم د نیټ په لیکه باندې کولی شئ د دې نه علاوه زما عزتمندو 0312-9153-240 دا زمونږه د زونګ نیټورک کې دی که چاته اسانۍ سره ملاویږي نو بالکل د زونګ نمبر هم ملاولی شي د صفات کاسمیټکس پاکستان هر یو پروډکټ دا ریزلټ یې افتر زما عزتمندو بالکل تاسو ته به ریزلټ درکوي تاسو به ته خوشحاله او مطمئن یې زما عزتمندو او باقاعدګۍ سره بچې دی تاسو د هغې نه خوندونه اخلی مزیبتې اخلی او د تاسو د پاره بچې دی بالکل دغه پروډکټ زما عزتمندو تر اوسه پورې چې کم تاسو استعمال کړی دی نو هغه هم ریزلټ یافته دي او باقی دای زما عزتمند او تاسو تی فائدې هغه سی دي تاسو په حق لباندی هغه بالکل 100% ختلی دي که د صفات هربل سکن سپری دا که بیوٹی سوپ تے بیوٹی کریم دی لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش تے او صفات رائس فیس واش صفات بلیچ زما عزتمندو هربل آئل او کریک کریم زما عزتمندو دغه ټول پټولا بهترین صفات سره او تاسو ته فائدہ درکول والا پروډکټ زما عزتمندو دا بالکل تاسو استعمال کړی دی او انسان مطمئن کیږي هر چې کله زما عزتمندو دا استعمال وکړي راځي ګورو چې څوک تیرا را سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خجی زما عزت مندو کال چاکڑو خوچوں کے خبرو تے زڑن کی دو یای چی دے زمونگا آواز نور رسی دو نو قدر منو دا سگنلو پوروالی باندی تاسو بالکل کال کولی شی 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 صفر درے دو دو نہ یو پنز در دو سلور صفر باندھے او صفر در یو دو او نہ یو پنز در دو سلور صفر باندھے تاسو کال کولی شئی قدر منو د صفات کاسمیٹکس پاکستان هر یو پروډکټ دا بتا ستا ریزلټ در کوي بالکل بهترین پروډکټ دا بستا سو په هر یو کاسمیٹک شاپ کې تاسو ته ملاویږي چې تاسو یې چرتم ګورې راځي ګورو چی سوک تیرا سرا پکال بانی السلام علیکم ورحمت اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موتی سے خیر ٹھیک ٹھاک کے روگے خیردہ
0: الحمدللہ داود بھائی تسنگئی خی طبیعت تی خلی
1: الحمدللہ دین شندرہ سفر تو وائی موسم چندر صدا زوج صدا
0: الحمدللہ دیر دا اللہ کرم دے موسم بس چونکہ دا 14 اگست پاورز باندی چکم پشکالو آغا ختم شو او سب موسم ان شاء اللہ العزیز پارام پارام بچ دے دغه ترازی ہوا وغیرہ ب چلے گی ان شاء اللہ العزیز تاسو پخپل سنگ خے
1: صبر افری مڈنن خورا جے رسا ما شاء
0: اللہ ز شکر دے داؤد بھائی سب وای اوریدن کو تا
1: اوریدن کو تو ہو بچو وے مل سیاد ورسے دے
0: شیخو بالکل راو رسے دو ماتا ستا بل ورس کالم کڑیو ابراہیم بھائی تم ہم ویلی ماشاء اللہ بہترین کجوری او فریج کے میں بس جانتے خلی دی او زلګ د کاوی شوکی ام کاون د سب گرین ٹی نو بس چغرا تا کلا پخ کی بس او ماغ کجوری بیگا زما یو د ودری رونه دی هغه ماشاءالله الحمدلله مونږه ټوله کورنۍ کاریان حافظان او عالمانی نو هغه ته می هم یوړه ما تیر دا ما ته زما یو رور د ټانګ نه را لګلی دا او بالکل خو خستم یخې کړی دی په فریزر کې بس هغه تی خرو او مزید یخلو که درمن شي په الله ګران شي مسلمان باندی بدگمانی نہ کہو مسلمان دا ہر سکے دے شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کباز نشی کے دے او درخجن نشی کے دے بل زمونگا پا خبرو کے پا معاملاتو کے چکلا دروغ نوی دا معاملات دا ایمان دا اسلام دا چې دی بهترین اسلام دی بیا د انسان جی جی
1: دکانداران چې دی دا مثال لکه سودا په نقدو باندې په گزارې ورکوي یا چې مثال په قرضه باندې په ګران ورکوي مثال داسې حساب دی خو داسې لس سره ګټي لسل ګټي دی ډېر نه جایز ډېر ګټي پکې دا په جایز دی که نه جایز نو
0: یو خو چې دی زه تاسو ته وایم چې دا اشیای خوردونوش دی دا خوراک والا شیزونه نه دي یعنی غوړی ورکول چینی ورکول اوړه ورکول نو کدا چا سره کاتوی او میاش په میاش ورکوی نو پدی کی مناسب دادا چې دا مناسب ګټو کی د حد نه زیات نه کی زکا چې دا کور ته چې څوک سودا وړي دا غریب مجبور دی مجبور دی دا میاش په میاش د تنخواه راځي یا چې دی چې کم ځی کې کار کوي هغه خلک او تمیاش پمیاش ور کوي نو پکار دا دی چې لکه اوس مثال کې طور پر د اوړو بوجی دا او د ته په دکان کې لس روپۍ یا شل روپۍ د دکان نه چې راوړي او د ته پاتې کیږي یا پچ یا پی خرچه واچي نو 25-30 روپۍ دا زیاتی اخلي نو کچا ته په دغه ور کوي نو یو 10-15 روپۍ دی زیاتی کی یاره بس مناسب دا بیا چې ډیر زیات لکه مناسب 10 روپۍ 15 روپۍ لکه ګوري جی زه تاسو ته دا وایم چې یو خو په هغه حساب سره چې وګورو د دې دکاندار د خپلې دکان هم خرچې دي یعنی کرایه ده بل دی دغه دی خجی دینا علاوہ مناسب گٹا بس دغا پکار دا چھو اس یو یو شی کی 500 سل او دا ایک دینو دا غیر مناسب دا دا اللہ دا طرف نبا ہاں حرام نہ دا خو چونکہ دا اللہ دا طرف نبا پکی اغا برکت بیا کم وی بل دینا علاوہ چ دے غٹ شیزو نے دی لکہ مثال کے طور پر یو سڑے موبائل چالا اخلی یا چې دی فریج اخلی د غاخلی نو هغه تقریبا ځان ته 50,000-60,000 روپۍ بندوي یا 60,000 روپۍ بندوي نو دا هغه په خپل حساب سره چې مثال کې طور پر بعضی خلکا خپل حساب لګولې دي چې بای زرو کې 300 یا 350 یا 400 نو دا مناسب دا زکه چې د خپل پیسې تا سره بند کی
1: بالکل بل دا پوښتنه کوله
0: جی نانو دا اغی خوب مسلمہ بیا اغی توازیح کا کداش دے کے دو صورت دی آنو پا آغا دو صورتو کی چھ دے یو صورت ناجائز دے او یو صورت چھ دے جائز دی اغتا سو اور دلیو چھ لکا مثال کے طور پر یو سڑی تا سو تا غوا واغستلا او تا سو تیوی لے چھ بای دا ما آغست دا پا لک روپائی او تی چی دے زان لساتا خوراکم تی کوا دغم تی کوا گیا میا دی خپل کار دی ته په خرچم کوا ها جی او شودا پی وغیرہ چې دی چکا د دې ځان ل کار دی دا خپل استعمال وا خو چې سټیم هم خرصولا او دی پیسې کولی سیدا بیا به نیم پنیم وی وعلیکم السلام او تاسو ابراہیم نے سراوڑ الزان لا پروڈکٹ کے کنا
1: یار مجھے سے وہ دروازہ اور رسا تھا گنا ترا ترڑی منڈی کو بار ترڑو دے سی اور مدا سے پیڑے کی ور نہ مت ترڑی
0: سیدا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر درمنش داو جی مون سرا زمون گروڑ داؤد بھائی او با کیدای چ دے د خپل مینی اظہار او دغه کولم چونکہ ایم ایس ڈی سے بزمونگ آواز باوری او ابل ورز وطا مونگا چکلا کجوری رو رسیدی نو همم وطا میسیج او با کیدا تصویر لے گلیو چگوری زمونگا کجوری رو رسیدی او ستا دا سٹوڈیو نو سپوری لا ندی را رسیدلی بہرحال زمائی زتمندو داو داود بائی قدر مندی سی پا دا ڈبری ٹانگ سرا نزدی دی تعلق تے او د ابراهیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نا باقی د دی دغه اخلی او استعمال وی راځي ګورو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سوک او د کوم زی آواز هم بالکل سلو دی ناراضی زینا اورم نو اوریدون کی به سو اوری زمارو را آواز ہم بالکل نشتا لگ جی آواز ہم ناراضی جی خجی زمائی عزت مندو دا دیر اور آواز دیر زیاد سلو او دا سگنل ہو جک کی دیشی یا دا دخپل آواز بعض اوقات دسی وی چی بازی رونا خویندی آغا یا پکیتا ناسوی یا چی دے ایسی زن تلگولی کمبل نا خبری کئی نو بیا خبری بلکل سلو رازی نو زمائی عزت مندو پا ڈبرا ٹانگ کی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. ابراہیم بھائی کا زمونگا آواز ووری نو پرونا یو مرگری باقی دا ماتا کال کلو چی مفتی سیبا تاسو تا ستاسو چی دے سکن سپری یادولا چی دا با ابراہیم بھائی سرا نو نو دا دی جواب بیا لگ ماتا ہو کئی چی تاسو سرا ولی نشتا او باک پکار داری چی تاسو خپل پروڈکٹ برابر ساتی چی اوریدن کو تا سمسلہ نوی او چی سو کم درزی چی پاسان اخلی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: خیریت تا علی خان بابا در دیر و زوانانو ندی آواز ماشاءاللہ خیستر او بلکل سیخ پا سیخا زیم وارم اوریدن کیم واری سنگا ای خی
1: جی سم اللہ در مزد تسوی
0: الحمدللہ استاد والا دارا تو ہے چھ موسم خو انشاءاللہ خدے
1: موسم اس لگوات وار سبکی جی
0: ہاں بس شپا خوب وڈی را یخوی انشاءاللہ زکا چھ دشپی ہوا موا چلی گی
1: یو شپی چلی گی ہوا
0: ہاں مسخ خیستا مچردانی کی باور تپروتی
1: یا مچردانی خود نہ لگا ہم بوزی تپروتی
0: ہاں دا ولی مچردانی نہ لگا بی
1: بوزی خوارا دی شمسی جی
0: ہاں نم نو دغه ما شي دي نه چيړي جوړي
1: يا يم جون سي خړي دي شي دي
0: ها
1: بيټري دي ها هغه باندې خزران چې ورو راځي شي دي بوج به ارام پچلو
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ها راځي ته دا غته دي شوم سي
0: بس علي خان بابا علي خان بابا چې څنګه دي په د ګاډي چلولو وخت کې د ګاډي برابرو د سې دوس د کور سیستم هم ان شاء الله چې برابر دي
1: الحمد للہ
0: شکر دے نور خیریت تا
1: الحمدللہ
0: الحمدللہ استاد بس ابراهيم باي پرون ابل اور سلام ویلو ام بستانه خوز دل ری شوی ده خو سلام دوای کوا او ام زده کی بس او خدا غوی چیرې بس اوس خو سره جوخ دکان دی بس غنه هر څه اخلي
1: بس او پر دریم ګل سره
0: او خدا خو مزیدار
1: ما سره مله ډیر هوای ډیر زو او تو کوم الله دې کامیاب کی زرم ګل خو سره ایدا یمور په علاقې سي تا خو مله علاقې سره ایدا
0: بل ورځ ماته ویلی چې مفتی صاحب را تخکاری چې د علی خان بابا د سره مینه زیاته ده مای بالکل علی خان بابا خو زمونږ د سترګو تور دی او یم الله دې راته ژوندی لري ډیره مننه علی خان بابا قدرمن شي په الله ګران شي دا جی مونگ سرا ابراہیم علی خان بابا او بالکل آگے چیری مونگ سرا خبر کھولے او راضی گورو چی سوکتی را سر نور. السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب شال دا
0: الحمد للہ استاس دعا دا سوک او دا کم زی جی
1: جی گل امام نا خبر کم آصف
0: آصف بھائی او دا کم زی
1: گل امام تانک
0: ہاں گل امام ہاں
1: جی گل امام
0: ہاں جی سب آئی
1: یو خو میدا ویلا
0: جی
1: دیمون کلی کے تاسو پروڈکٹ ملاوی گی آگا پتا میں تصر شامل ہوا
0: ہاں آگا پتا سب پتا دا مونگ تو آیا
1: آگا دی حلیمی خوشبو محل
0: ماشاء اللہ حلیمی خوشبو محل
1: گل امام بازار کی دی فیاض مولی سرا
0: ہاں گل امام بازار مولانا فیاض صاحب سرا صحیح شوا
1: جی جی سر تاسو پروڈکٹ
0: تاسو تاسو چی دا کم نمبر ملاو کری دے کنا جی
1: جی
0: نو دی کے زیرو یا خو پدی باندی یو اردو میسج ما تراو لے گئی صحیح شوا
1: جی
0: نو چیز عمدہ کا ایڈریس بیا شامل ہم صحیح شوا جی
1: جی آپ بلتا تا اس دیس سمیس ماول دا سیم کی نشتا پا بل نمبر بے ویتا تا سینڈ کم
0: بلکل چی پا کم نمبر را سینڈ کے بس ما تا با پتا ہو لگی خواہ دا مولانا فیاض دکان حلیم خوشبو خواہ
1: جی آو مونگا پلمر باندی زیاد گردی گو دی صفات کم پراڈکٹ استعمال کو دی المر دا وجنا
0: دا نور پا عصاب باندی چی تاسو استعمال ہوئی یا خدا دے چی د شپې چې کله تاسو کور ته ځئ نو یو خو صفات بیوټي کریم استعمالوئ او د دې نه علاوه چې د سحرې روزئ کور نه نو د صفات رایس صفات رایس بیوټي کریم او هغه استعمالوئ ورسره سیرم زمونږ استعمالوئ انشاءالله بالکل بم چې دی د نور نه حفاظت وي خجي قدر من شی پالا گران شی خجی دبائی دت پندو دا مونگ سرا دا گل امام نا آوائی چی پا گل امام کے زمونگا آواز سوک ووری زمائی دت پندو نو آغی باکی دا حلیمی خوشبو پا گل امام بازار کے دا مولانا فیاض تس وطا مولئی وائی آو مونگ وطا مولوی وائیو نو مولانا فیاض سیب سرا دا آغی پا دکان کی چی دے زمونگا دا صفات ٹول پراڈک ملاوی گی زمائی زتمندو گو رئی آغا خبر اس نشتہ چی نمیلاوی گی بلکہ ہر زکی ملاوی گی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: پردیسی سے ڈیری و رضیبات سرنگی خائی
1: الحمدللہ تاسو دعا کنے بھی پروگرامونا آر وہ یار ہم خواہ آر وہ
0: ہاں خیر منشی پردیسی بھائی سنگھ خیر دے سب بھائی
1: الحمد للہ تپوس وغیرہ
0: ہاں بالکل
1: دادن کسان دی لکا داد اسکار والا داد مڑبان اسکار کبھی اداگا دیا دے باہر کو بازار کے خر کبھی لکا دا کا پیسے سرنگ دی داگا
0: نو یو خدا خبر ہے چی بھائی خکار کول لکا مثال کے طور پر دا دغا دا پارا خکار کئی خوراک دا پارا یو دغا دا خو شریعت کی جائز دے کنے جی بل یو مارغه چې هغه آزاد دی او تی بندوي کېد کوي نو دا شری لحاظ سره صحیح نه ده.
1: ٹھیک ہے دا غفر تا تو اس میں قول اول کہ دا مرزان اس پار دلتا دیر اس پار دے لکا دا حلق مرزان نس کی دا دیا خرسوی پا بازار کے آغا سوک جنگوی ہے سوک
0: سرکو دا غا بالکل باقی دا دا جنگول دا دا غا دا بالکل پا شریعت کی دا دا باقی دا پا مخکینی قومونو کی قومی لوتو دا چرگان جنگول کنتری چی دے دا دا غا کنترو دا شوکونا کولا دا غا عذیت دا پرندو تور کول دا دا آغی شیوه و نو لحاظا دا صحیح ندی خجی جنگول ول دا پارا دا غد پارا لحاظا خ خبر دا دا چی دا غ مرگری دا دی پزی زان لس بل سخکارو گوری آن یو سڑی دی دا پارا کوی خکار جائز دی ویلا مثال کی طور پر او بیای زبها کا او بیای چی دی زان لپا خوی یا چې دی یو سړی دی د پاره نیسی چې د سره ټیکه ده د چا د پاره چې دی نیسی او غلی بیا وړي او هغې خلک پخوي او خلک یې خوري نو جایز شی دی دا ښه جنگ د پاره او دغه د پاره دا بالکل ناجایزه ده صحیح نه ده. ښه جی قدرمن شي فردیسی صاحب څه استعمالوي نن سبا د صفات کاسمیټکس نوستا تو خوبا ویلو چی دا خپل ایریا تا چی دے یا چی دے دکانداران دی با کیدا دا دغا یو کس تا خبر او کی چی تا سرا سرا چی سانا کسان ووری چی مونگی اغتا چی دے اغیتا اسان شی استا پا دی نزدی زی کی ملاوی گی نو خ خبر ابوی کن ملاویگی جی ڈیرا مانا نا قدر من شی پالا گران شی جزاک داؤ جی مونگ سرا پردیسی وزیر صاحب او با کیدا چی دے مونگ سرا دا میران شانا خبری کولی قدر منو دا صفات چسانم پروڈکٹ دیدا بتا ستا پا ہر زی کی پا آسان ملاوی گی تا سوی چی دے کا آغا زما دا چار صدی رو نخوین دی ووری آو کد سوابی دی یا دی سرا موجودا چی گرد و نوا سانم زما خرو نخوین دی آواز ووری نو پا ہر یو دکان کی پا آسانی سرا ہر یو کاسمیٹک شاپ سرا ہر یو میڈیسن شاپ سرا بالکل پا آسانی سرا ملاوی گی ٹانک کرک بنو وزیرستان پا آگے کی پٹولو سرا چی دے پا اویلیبل دی نو انشاءاللہ ولعزیز کا جون دو بیا بتا سو سر انشاءاللہ پروگرام کو خبر یتری بکو تراغی پوری اجازت واڑم پاکستان زندہ باد صفات کاسمیٹکس پاکستان پائندہ باد

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: जहाँ मिले आपको तफरी,
3: जहाँ मिले आपको मालूमात,
2: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
2: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
4: د ویښتو مسلو سره تر خلکو دپاره خوشحالۍ زیری که چیرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخې یو مایوسه شوي یئ، یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. که چیرې تاسو ویښته غورځېږي، دوه سری کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یوه هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مواد، ټانګ، ګیهان، شمالي او جنوبي وزیرستان کې هر کاسمیټکس او جنرل اسٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي. فلیک شاین کاسمیټکس مین ډسٹریبیوټر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو او روحانی جنرل اسٹور ٹھانگ اڈا ڈیہان.
5: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ، 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

Once again, Assalamualaikum and Assalamualaikum. جی بالکل استاد صبح خدمت کے حاضر شمال دسان سخبل روڈ سا سخبل بچا ایسا سخبل مسا یعنی کہ ریحان خٹک ریڈیو منٹسی اشاریہ چار کر کے اسٹوڈنٹ لائیو ون ایئر تاسو سما گماز او ایم امید لرما چی سن رہا اور دن کی دی کے دلر دی بر دی غر بسر دی غگماز دی خپل فیملی چینل او وی ټول ورته رو جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ او د خپل ژوند خپل زندګی نه با خوندونه مزید او دغه خپل شان یعنی موسم مو من جای کوي چې چرته چرته کې هم زما غگماز زمونږه اوردون کی او وی یعنی د زینار کاسمیٹکس پاکستان دغه پروگرام دی پمین سره او وی کاغه خاموشي سره وی یا مونږ سره پارټیسیپیټ مونږ سره برخه عالی په دغه پروگرام کې اومه ټول تازه پمین سره ویلکم خوش آمدید ویایم او دوی په دې پروگرام کې پارټیسیپیټ سره کوي زمونږ دغه پروډکټ زمونږ دغه پروډکټ چې څومره هم دی ایستاسو اعتماد په وجه باندې ان شاء الله دا به کامیاب اور یعنی په دې کې چې کوم ریزلټ دی آپ بالکل 100% دا صدر کوي ولی چې ایستاسو اعتماد دا مونږ د پاره ډیره غټه خبره وی او مونږ باندې تاسو اعتماد وکړئ پرون راته چا په واتس اپ باندې پکچر سینڈ کړو اور تا ویلی چی ای چی بش اخما خسرم جی کوم دی کنا ور تا تیار پختن خیر ادا سین کو جی بھائی دغه تو سیرم دی کنا دی کنا نو اور تو چی بالکل دغه مونږ سیرم دی او تاسو یوز کای پتہ و در تو لگی کنا نو جی کوم ریٹ چا ور کډو کوم دکاندار نه هم خستو ډیر خو ریټ ور کډه دی ښا زکه کنا چې د دې قیمت یعنی یو داسې وی کنا چې کومنې طرف مطلب کوم پرایس یا غلګونه او چتوی نو بیا هم مونږه یعنی دکاندارانو چې سوم روم دی هغه ګټلې بګی کم کوي ښا ښا ازما غواز او رایتا صبا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان یا دې سره سره پبنو کې او وی یعنی شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان چې سوم روم وړ کې غټي لکې دي هغه ټولو ته زوم پروگرام کے ویلکم خوش آمدید ہوں یا او وسرا او بنو کے یا جن خیل بگ خیلا یا دی سرا نورم سمرا وڑو کے غٹی لکی دی آغا شول ور سرا دڈو میل لتمر منگل میلا لکی مروت نورنگ یا ہمیں دونوں کے غگ آواز او رہی تاسو پا ورانا کے غگ آواز تاسو او رہی پا منخلو کے یادے سرا غگ آواز تاسو او رہی حسن بانڈا کے یا تاسو غگ آواز پر تخت نصرتی چکارا بگارا او سرا غگ آواز پامبیر کلی کیا او رہی احمد آباد رحمت آباد او بہادر خیل مین کرک سیٹی کی ادیسرا میٹا خیل صبر آباد شکر درام یا والی گگن نری نری فنوسا تیری بانڈ دوچا ٹھل ہنگو اور اگزی کو ہاٹ لچائی چچر تک ہم زماغ گواز پدا ٹائم مند اور دائشی تاسو ٹو تھا پمین سرا ویلکم خوش آمدے دو یایا او ویرسرا ویرسرا نن یو بل سرپرائز سر رغلے ماخا اگا سرپرائز در کوم الگ سبرو کہے

جی یو بل سرپرائز ادھر کوم دا صبح چ ریحان بھائی پوکر ر سرپرائز سرپرائز بل سکار دشتا کنا او ان شاء الله بس دا سرپرائز دی اور دا سرپرائز بدر کوم خو زبردست دی شکریہ بے خیر لاسٹ کے دا کوم چکما مینا ازمون سر دا اردن کی لری د دې صحد نشته ده ها به خدامینه زمون غوردن کو مننه شکریا اومده کوم د خپل اردن کو چلو د سرپرایز تاسو وکساینه بعد کې بیا کال طرف ته بور زمخه.

ویلکم بیک یو زلی بیا هر کله خوش آمدید اردن کو تاسو اور دلا دا سونگ چې چا مونږ ته مو یلی دا ما ته اوس هم پته نشته دا صحیح ده کنه ما ته اوس هم پته نشته دا خو بیا هم د دوی مینا زمونږ داسې لسنر چې سایلنٹ اور ما ته څه پته هم نشته دا اور ما ته سانګ رسیدلې دی اور چې کوم دی پلے هم شولو تاسو به اوریدلې هم وی چیچا ہوں ماتا لکلی ماتا ویلی دی چا بانے ہم یو جہان مننا کون تینکی سو ورے ما چا دمرا زیادہ مینا مونگ سر اخپلا اردون کی کوی کنا چی سو حدی نشتا دا بے حد دا خواہ دیر زیادہ مننا کون دستا سو تینکی سو ورے ما چا اردی سر سر دا گور زا خبر نو از مونگ دا کم کم نئی نمبر دے 0336-0764 پدے باندے سن شے وا اور دا غویو جہان مننا کون تینکیو سو ورے مچ اگین اچھا خواہ اردن کو ٹیم رز رشوی دکھالا نو کال طرف تبوں ورزو او یعنی زمونگ دا پروڈکٹ تھا سب ملوی گیچر تکی کمیٹا خلو کی جیس کے کاسمیٹکس رام سبیر آباد کے اکبر مارکیٹ کے ہارون کاسمیٹکس رام شکر درا کے انکل کاسمیٹکس رام یا طرح کوئی کی فائم کاسمیٹکس رام بدر ملوی جی اور اسرا ویسرا بتاؤ سا ملوی کے پا نری پانوس کی کروڑا کے امتیاز کاسمیٹکس رام اور ورسرا ورسرا بدر سے ملوی گی بڈگر نری کے عباد اینڈ بردرس کاسمیٹکس رام مین ہور محمد زیر روڈ باندھا خام اور دی سرا سرا بتاؤ سا ملوی گی بٹیری کے حاجی جلال کاسمیٹکس رام ہومری مارکیٹ کے موجود دے اور رام مین کرک سٹی کے بتاؤ ملوی جی اور جی ریحان ہڈک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کے جو موجود دی یوفون فرنچائز تھا بالکل مخاما خا ماڈرن کشمیری بکرے سرا پہو کی مارکیٹ سرحد مارکیٹ کے خا حاجی تیسرا بتاؤ ملوی جی پا امبیری کلی کے حافظ خوشبو محل کے سناولا مارکیٹ کے موجود دے تاسو ورتلے شی دینار کاسمیٹکس پروڈکٹ ورنہ تلا سکا ولی شی اروس شاپنگ سینٹر کے باؤم در تمیل وی جی او ور سراما جنی تختی نصرت کے فہیم ٹریڈر سر بدر تمیل وی جی او ور سرا حمیدوں کے مخولک پلازا کے بدر تمیل وی جی او پا منگل ملا کے با وسیم سر در تمیل وی جی دو میل کے با صدف کاسمیٹکس سر در تمیل وی جی بنو کے بداس تمیل وی جی جواد کاسمیٹکس سرا حافظ زیو ٹریڈر سرا گردن لی گلی بنے کے بتاؤ ملو وی جی تاسو با گردن لی گلی بنو کے ہر کاسمیٹکس سرا ملو جی فرسٹ کالر آف دا شو کسٹم سر سوب دیو دیکھیم زنا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم برے کول نو وار اٹس اوکے نو پرابلم

0: حاجی تاسو کال کسو چې موږ سره نیکسټ کالر افته شو سوک دی او د کیم زنا زمونږ موبایل او ماشاءالله څنګه مخکې گاڑی نو صدا دا دندن گاڑی چې کومه هغه سی گاڑی دې ځا چې سټړکای پورا ټایم پکې لګي خاص سیدا نیکسټ کالر افته شو کسو موږ سره سوک دی د کیم زنا السلام علیکم جی دا وخت موږ سره سوک خبرې کوي د کیم زنا اچھا آہا باہ مونگ سر خبر کے آہا باہ سر ہیں تو شو بار بار طبیعت سے ہاتھ مزا جاؤ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یہ خدا رہتا ہوا چی سدی روڑی دی شو ترتا اسم دے دی روڑی لیکن تو سے مولا دا ٹکا خوان ہونے در کے جی پمزہ کا بوجھے بس نہ دیتا ہوں یہاں دبے تو سے مطلب شو تو سر اڑائی نہ بے خو مزہ نہ کئی نہ گانا نہ درسی گانا نہ شیوی آئی سر آگا ہے وہ نشے ایسا اوکا گانا چیزا چی مو بھی لڑی را آوی ہوئی ہے چلو آگا خو ہوئی ہے زید سر آیا ہے کنا زید سر آیا ہے چلو چتائی سٹارٹ کی زبی دی پسے ہوئے ہیں چلو جی جی منگنی تا منگنی تا بالکل بالکل ویل دیور نین ندر تا یود دی خو دا سی دو چی کسو با کدا سی ریست سی دی چی کمی ریزی شو یا مصروف ریزی یا خو با مشکل شی دیرا خو خیر کوشش پوکو خو نا خوال خورشت تو ویلیو چی انویٹ کون دی خورساما اچھا اچھا مزہ کر سر کہ کون روشا اچھا اچھا اچھا اچھا بس بیا صحیح دو موچ کہ اچھا سی تو میں چے انویٹیشن در کہوں خرساما نہ لک میٹے پسے بزئی زرس سا ہاں نہ کر تو ہونی شیر رہا ہے خود کا اگو مطلب بغیر ہمارا غو بندی زال تک کی سب دیر میں پوکی چلو صحیح دو یو جہان منا انشاءاللہ کوشش بو کو دا سے گپ شپ لگو بس کوشش بو کو انشاءاللہ دیر شو صحیح دو اوہا او سو اسام پکی ہوئیل او بل پکی چی زمان سمانی دکونے کی ارزان دی غم مکو ڈیو لکی میڈر زرا دینا مخ کے پکی لیو دینا مخ کے پکی لیو سنگر دو زلی در تاویل پکی ہم جدر خان خان غام دینا کئی نہ نہ بالکل دا خبر ٹھیک تو سامان ہو خیر دا خپل لسنر خچی تا چاہے سامان وڑے یا غاں ہوئی ایشی چھو سمرا مطلب کنسیشن سر سامان ہوئی رکاؤں نہ نہ دا ہوڈر خوان کئی دا مزدور نما دو نہ نہ نہ بالکل بالکل آہا بہا حبزہ دیتے ہیں دینا با چلو صحیح دشا آہا بہا زینر کسمیٹک سوالی سرسوی آئی کنا اچھا کریم سدا سے مطلب چا سدی طویلی چی سوکی تا آگا خود تیائی وہ مطلب دس نور سدی تیلی چی مطلب سچ چینجنگ وغیرہ سپینول خو ڈائریک نہ کیدا خو مود تیلی چی مطلب شپے جری زری سے خود دس سدی آئے نہ چی مطلب ز کریم یوز کوا ماشاءاللہ اچھا بس دا خبر کوا دین لوا چی سوک دی توخو یہی کنے کم از کم چی سشے یوز کوئی چی بنمائی توخو علی سی دو کنا نا
1: توخو لے خود نور حال کی تمہیں آئی چی
0: منمائی اچھا میٹی سی سوک دا میٹی برکائی کنا
1: بلن نا میٹی تو تحا پائے
0: نا خوب دا سے خونا کنا چی یو آگائی اے درو سا دو یو بار خدر کری بی باسا
1: نا میٹی بری کیک برتی
0: کیک کم بس بیا خو سپیشل در سو پونڈا کیک پوئی سلام دو
1: سلام
0: اوکے جی، وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا برو. خا جی اردن کو دامنگ سروا اہ بہا نیکسٹ کالر آف دا شو کٹ شو خا نصیب ڈیر زیاد بدو پتہ نہ سجدا چا کال بٹن کی گنے مزا دل تشبو کا پات چباران دے نیکسٹ کالر آف دا شو کو سمنگ سر سوک دی او دکیم زنا. السلام علیکم. جی دعوت مونگ سر سوک دے دکیم زنا انو پٹھان فرام وزیرستان نا. اچھا شاہ سعید فرام پاکستان. اچھا شاہ سعید ہاں انو پٹھان تو اس رنگ تو شو بربار طبیعت سے ہاتھ مزاج جاؤ. اچھا بس فٹ فاٹ وی ٹک ٹاک وی دا خبر کوا شا در تو وے انو پٹھان چی شو تو سر وڑی کنا صبر تو وی ڈیر ٹائم بعد دی کال کڑا دا تو وی آئے جی ڈیر ٹائم بعد دی کال کڑا سب وی آئے. ہیلو
1: آواز
0: دیر جی ہو جی تو خبر ہو گئے ڈیر سدر وڑی دی دے پو ور جا سدر سدر وڑی دی سدر وڑی چولی دی چولی دی نہ نہ چولی دی الو دو مٹے دو سش در وڑی دی روس در وڑی دو نہ کرو بار پر خو نہیں کہنے دا خو مطلب دے خیان دو زرون اس طرح وہ لے خبر رہی چھ مطلب سمرہ ڈرسا ہاں

0: ዛሬ ነው ያራራችሁ ያቺን ምድር ከይለ ሲከረባ ሽርሽ ዘው ደራጅ በዛን ሸነ ደከረዘን ዳሃና
1: ነው ሆሪ ያራጋት ባሳጋው ድርነርሽ ይኹርተዩ ዱ ዲከረ ኸይራ ወራጋቡ ኸይሩ ረስቲ ማይለስኩ ፑዲ ባነ ሆፈል ሃልታ ፖርጃስ ሰሽ ድርወሪርታ ኹሉሰባይ ቺ ኹሩየ
0: Watch me
1: for it, Trakavish, Archie, Vina, or the way she was pretty. Basta, Basta, Hali, Filkovi, Bastimuster, Pretty, but that's a bit messy, so I'm saying the picture. پدا دا خبر ادو چې څنګه ته خو فرها فلحال ته په ورځا کنه ټایمر سره کام ایږي 12:44 ولې هغه
0: دام کته ورکنه
1: هم
0: الله دې ماته څنګه چې انا کاري ځان خو په ستاري والا باندې ته ماته مش کوته باندې راځه کنه چې ايم دې څه ضروري ځکې
1: هم
0: بل نه خبر ادا ته سره څه خاصه خبر ادا ته کا
1: هم
0: بل نه بار خبر مې دې کومه کنه چې هر دوی چې سپینې سپینې ما یې کاچ باندې کوي
1: اه واه واه صحیح بس اللہ دخیل کہ انشاءاللہ
0: دل... تو دیمی دی یقین دے کنا تو دی مکمل یقین دے بندے کہ دا چھ دا دے مالی چھ دا لکام دے رشا دے نہیں کہ انسان دے دین چھ واقعہ لکا دیس نر پر ہڑی رچا تو منے کہ والا آقا خلیس نر نکی خفان نو دیس نر پر اعتماد بر کرر کول دے پورا تو لکن نکی دے دے نکنا پورا اعتماد آسی خبر ہمی دن تو کلا
1: صحیح بالکل نا
0: مجھے اعتماد لکن نہا تمشی
1: صحیح خبر ہے تو بالکل دا خبر ہے ٹھیک وکڑلا ہوے وا خبر ہے زت تو چاہے تا مچ خوسا کنا چاہے تو جس سے خو چی گنا درے کو پیتے پکے ہر کما واپس چے گاں شبے
0: تیس کے آنے پانی نہ سی تو دے آرے سان ہونے
1: وچ یار چاہے خوچ بس سم مزا ہو کوی کنا مزا
0: چاہیے خدا سے مزا نہ کہیں
1: نہ مثال وہ بالکل مثال وہ خاص خبر ہے مداست کولا کنا موجی کا مطلب چرتا کہ علماء شولا کنا در بندے او مطلب تو سے چار خوستی کدا مچو غچ جی بدے نے مخ پکے جو مطلب دا بس بل کپ غوری دا بغی تا درغو پی پکیر کاں تا بیغم شو بیت شو آہا بدا بیغم شو اگا بت شو کہ بورست بتوے چا اگا کپ کو متال کاڑ بے بل دن غوڑو چلو سہی دا انو یو جہان مننا کو تھینک یو سو ویری مچ دا کال کو یو جہان مننا جی جی
0: دبر زیات نه لته راځي چې کنا کال کال نه شته نه چې زبر کانتی نه په سر کې مخصوصي برابر
1: در اللہ دے خیر کہ خلق کو خلق کو در در کی جو فرسٹ ٹائم نکال کڑی نو تو سو گلو نہ کڑی دماغ کی
0: ارے ہو اور سن شکرنا
1: اچھا بس اللہ دے تو سی پر بن رحم وکینو سب ہو ویو نو
0: بس سیدا نو تے بس ہو کہ جا شو مت پر بکارا رسو تے لوڑ تے جن ہے خلاص
1: اوکے دے جی اوکے دے جی تھینک یو سو ویری مچ انشاءاللہ وی بدا واسے اوکے جی اوکے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ
2: سے ملے ہم تم سے ملے.
1: ہاں جی نیکسٹ کالر آپ سے شکر سے منگسر سوکھ دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی دعوت منگسر سوکھ دی کم جناب. آئے ہائے نہ آخا باخا کیسا رہیں گے. اچھا تا آئے ہائے شاہ شاہ خود ایمو آواز باندھ کر تلا جاؤں شاہ سعید خود ایمو آواز باندھ کا لوڈ اسپیکر ون دی موبائل لگا والا اس صحیح والا اس صحیح والا شاہ در تو وہ دلربا خٹک چھ ستے روڑی دی شوتا تو با میں نے خبر ہے سر وڑی کے نا خبر ہے سر وڑی کے نا
3: خبر ہے مدام را ڈیر وڑی دی گلشن
1: وانگے. اچھا ڈیر وڑی کھڑے رے کما ٹائم عمر سر کمی جی 12 49 چھولے
3: آئے نور تو دم رکھے میں کہ وقت لگا کال ہتا ویلکم دینر تو وکا
1: پہلے جلدی کال لا
3: پہلے کال نکال نہ ملا دیتا کڑا
1: مخ کے دن دے کڑا ویلکم دو نہ جرمانہ نشتا خیر تو بامی دی شاہ سر سب ہوئی ہے زینر کاسمیٹک سوالی سر بس میسج پس کبھی کہنا
3: بالکل بھائی تو لو تو آئیں استعمال تک مت میں مختلف اروڑی دی
1: اروڑی دی بالکل یو جہان من نہ کوا تھینک یو سو ویری مچ او چے تو سی زمون کا پروڈکٹ مون من اعتماد کڑی یو جہان مننا
3: تھینک یو
1: اوکے جی لو از سلام دو جی کہنا بولا جا چلو ازر سے سلوم نے دیپنی ماں کے پریش در تو میں دشا بھائی کا در در
3: خبردار
1: چلو ہیلو اوکے جی کالی کٹ شو خام نیکسٹ کالر آف دی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدی ہوئی ہے دو ذرا پوئی نہ چلو یوزلی بیا ہوا یا کنا واہ جی واہ زبردست زبردست خو پہلے خوان دے پہلے خو غا آواز دے پکی کاٹ شو آواز دے کٹ کیجی ہوں اس لش سگنل تو شے بو خبر سیدھے اسر کو مطلب صحیح ہوئی بیا او صحیح شو شا چلو اس وی آیا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ زمان پہ خیال سوکر سر خبر ہی گئی بدری جمالا تو با میں دی س عجیبا نو میں بس خو صحیح کہیں نو سن شو یلے خدر تو وے سرنگ بدری جمالا شاہ خیر د بربار ای طبیعت سے ہت بالکل ڈیر ٹائم بعد پروگرام دو ڈیر ٹائم بعد دکھال موکڑو خوب دیکھا کا جار کرو تاسو یو جہان من نہ کہو زکا چے خانی ٹیلر چے کلوم کال کوی کے نام نو آغا متا ہوئی چے اروج خٹک دا سے خوبول دو سر پتہ نہ لگی کے نام ماتے چے شاہ نو مو چے شاہ خوب نہ کئی دا ہو ایچاو خوب نہ کزو کئی ارسا کئی خوب نہ کزو کئی گورا کرو بری دو کاروبار کئی تو نہیں ہونے جی آنٹی
3: بلا
1: ہاں مانا بل زمین په ملي کې لیدل مو تخپل مو چې هغه شور ته یو ډېر چا هغه کوله مو چې دل مو موش لوړو کرا چې مطلب دا خجیر عزت بدل دی کې به خجیر عزت وي اگر ته یو د شو هغه شو مو چې واجی صحیح کې باسا هو مو ته چوسه پر ایرون نستوري پته نه ولګیدل بس خو گوشی پو دلی خانہ دوشا چلو اروج لڈک ڈیرا جاتا من نے کہوں دکال کو خود سے انٹری لاسٹ کی ہو گئے ٹائم رسرا بھی کمی جی بھی اللہ دسی حد کی شاہ مخ کی آواز دے کٹکی جی آواز دے بڑے شاہ ڈاکٹر تروڑو بیمور ہو بیا گردے فیل دی تو بس اللہ صحت ویر کی اللہ دا صحت ویر کی دے بڑے دا چلو صحیح شولا یو جہان من نہ کرو چھٹا کا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اچھا مت میسج رو والے چھ کالے کڑے دا مخ کے چلو سعید یو جہان مننا کو موچی بدر وی خوب دی مت اوٹر کڑا ہوا کنا چلو سعید تھینک یو یو جہان مننا یو جہان سلام دا
0: مغل سنتا دربا ہتا تا احبا ہتا سی کوم
1: اوکے جی اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا دا منگ سروا روچ خٹکا حاجی دے سر ہم اس طرح سے میسج حکم دے میسج ہو گلی دی میسج شامل ہوا ہم
2: دا کلام ارجیر خان پماگران
1: حاجی دے سر مونگ تا میسج حکم دے میسج دیر وقتی رسیر سی کے نام ٹول میسج بے شاملی گی انشاءاللہ تاسو لگ ورتا لگ ورتا لگ ورتا لگ ورتا سب روکے چیزیں میما چی چرتا کی
2: گری خان خطاک
1: حاجی خا واہ واہ واہ واہ دمرا زیات میسج ہو او کنا اچھا خا دا میسج دمرا زنن غلی دی
2: نکڑی غرور
1: خا خا خا خا ایچی نور خٹک ریحان رور سا حالات تیز دیوا گانا پلے کا مسفر دیر گرانا نظر گرانا مزر نر باندی ہو کا خا نر باندی ہو کا کی دی خٹک وزرستان نا یو گانا پلے کا چیز رم یخشی خا جو دی زرب دی دس ہوئی کنے ٹھنڈ ہو بسر بو یخیشی ٹھنڈ ہو بھائی دوست شم مزدور او بھائی پل موبائل میں خروب تا دادی تمہیں

0: harder.
1: بس روډې مې خوړل ښه بيغم شي تاسو ویټس می جوړي سبا فرام سبیر ماد کرنګ بای ګلشن تا اکثر تا مناهل تا مام مام امید تھا انو پٹان تھا رانی اینڈ شوزما وزیرہ تھا علینا تھا ترہنائی تھا سال نسر تھا ہینا تھا بھائی نور و نیم نرسیا ہو دولت اسپیشل سلام بھائی مت کر کوشش کہ میرے دل میں اپنے یادیں مانے کی کہ میرا اصول نہیں ہے کسی کو بھول جانے کی واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا جی تھینک یو سو ویری مچ
2: خالق نور دیور تھا گران ہوا کور
1: اویس بھائی تھا اور خالق نور بھائی تھا اور ریحان بھائی تو تھا چاکلیٹ والا سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جان منا بھائی شدہ دی ستارہ منٹ دی اچھا ریزلٹ جو کم دیکھنا پرور ماں پا سترگ باندھی سے یعنی فیس بک کی ترشے ہو خو د یکم نه چکم دی یکم نه بعد کې بده دی پته لاګي ټیک تا کنه یا اس قسم تاسو پیج کې جو چکم آفیشل پیج دی کنه پغه باندې اس قسم تاسو دوی مطلب سندی اپلوډ کړی دا سه نوټیفیکیشن وغیرہ چې مطلب دا ریزلټ په پدی ورځ باندې څنګه چې مطلب د دې نه مخکې میټرک امتحانات ریزلټ چکم هغه په دې په آفیشل پیج باندې اپلوډ کی سو نوټیفیکیشن مطلب پدی ورځ باندې به ریزلټ وی او په دمر ټیم باندې بده نیټ ته اپلوډ کیږي ګوګل ته نو خیر دوه ورځې چې کومو دې ته یا نه دی اپلوډ شوی سی صحیح ده کنه نو چې کله مو اپلوډ شي زبر تاسو ته اپډیټ در کوم دې بره کې صحیح ده تاسو بیغم شي خو بای ریزلټ کچھ پتا پرابلم از ناٹ پرمننٹ بٹ لائف از پرمننٹ سو فیس دا پرابلم ایز یو کمفرٹیبل ایٹس می چوٹی سبر فرام سبر باد یس یہ بات صحیح ہے کہ پرابلم جو ہے وہ مطلب پرماننٹ نہیں رہتی سو ہم فیس کریں گے پرابلم کو صحیح ہے اور نیکسٹ بھائی میں آپ سے بہت سخت خفا ہوں بھائی آج اسمیس کا دن ہے آج ساری اسمیس شامل کرو بھائی آپ نے تھرسڈے کا دن کیوں اسمیس شامل نہیں کی تھی بھائی وہ آج شامل کرو بس شامل کر رہا ہوں بھائی پلیز مشکل ڈراما سانگا سبات اپلیکم اس طرح سر ٹائم بھی ہی ختم شو دی بہانہ معذرت سرا اور تیسرا نیکسٹ کم دے نیکسٹ مونگ سرا اچھا میسج کر دے خا صبح میسج کری دے صبح دمر زیاد میسج دی کری ایٹس می صبح بھائی تھوڑا سا ایسٹ تھا ریکویسٹ تھا چی موتا دا دو کوئی بھائی امو ملیریا دو انو پٹھان موتا ہم ہا دو کوا کا او می اوری خا زبی مور ہے خاصی دا بس صحیح دا تاسو ته دعا مونږ درته کوله تاسو ته روح صحت درکې صحیح دا کنه وګوره په ملیریا کې کوم دی تاسو بخپل کورس پرہیز اور ورسرا گرزدل بنا کوئی صحیح ان شاء اللہ شفا ورکونے والا اللہ دا ایٹس می چھوٹا سب چھوٹی صبح فرام سبیر آباد کرک ڈیڈیکیٹڈ فار انو پٹھان ہرس رتوائے خو جنان تم سمویا دا متا رکبان نپ سرو وینو گٹھلے دے واہ جی کیا بات ہے خا جی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ میسج ہم خا جی میسج رغلی دلت دوائیانان و لکا ریخان و نور دمر سر گران و لکا ریحان و نور طول زمانہ ور تا خیران و سنگ پسنگ روان و لکا ریخان و نور یو بل تا خاص دلی کلی یو بل تا نا قربان و لکا ریخان و نور خلق سب در تا و اما دا سی دوائیاران و لکا ریخان و نور آپ کی چلی ملی لیسنر امر خٹک اوکے امر خٹک تھینک یو سو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن نیکسٹ میسج آئے ہیں ریفر تک کرک شگی لوا کرنا اس دن کے دے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ پروگرام دے آؤ روما یو جہان من نکوما نیکسٹ منگتا آبرو چکمدا ہیلو میرے بیربو شو از ویری امیزنگ آج موسم کی طرح آج تو کرک کی موسم اور ہماری گاؤں کا موسم بالکل میرے جیسے لگ رہی ہیں اچھا جی آپ کی جیسے لگ رہی ہے چلو اچھی بات ہے ہیلو ہائی اوور یو میرے پیارے بھیا شو از ویری امیزنگ میں کرک کی بیوٹیفل ڈیمبر ابرو کھٹک فرام شوشتا تختی نصرتی کرک بھائی یہ جوک آپ کے اینڈ اویس بھائی کے نیم آپ اور اویس بھائی آپس میں گپ لگا رہی تھی تو اویس بھائی نے کہا کہ بھائی کیا حال چال ہیں آپ نے کہا کہ بھائی حال بال بال قرضے میں ڈوب ہیں اویس بھائی نے کہا تھا تو پھر گنجا کرو سارے ٹینشن آؤٹ ہو جائے گی اوکے گڈ لائن اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جان منا ٹائم رس رہا تھا میسج پاتی تھا ان شاء اللہ بات شامل ہوا ٹھیک تک نا اور دن کو یو جہان منا کوما اور جموں کا شو میں اور دلا تھینک یو سو ویری مچ سب میسج پاتی شو ان شاء اللہ ٹائم رس رہا تم شو دب سب بات شامل ہوا ٹھیک تھا اور ان شاء اللہ سبانہ بلکہ بلورزم بلورز دا سیم ٹائم سر حاضری جو سائلنٹ سر یو جہان منا وائلنٹ سر ساسو میں جہان منا مزید معلومات اسلامباد بر تاسو کانټیکټ وکړئ 0336 9 00 764 باندې. انشاءالله بلر سیم ټایم باندې حاضر یو ترګه د مونږ تر کړی. زه چې ته خوشاله اوسه باد اوسې د لوی لا په امان.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

خو یو عام سړی دی، یو عام مسلمان دی، د ده د لاس نه یو داسې کار وشي چې عام خلک نشي کولی، د عقل نه او د عادت نه خلاف کار دی، هغې ته معونت وایي. او که چرته د کافر د لاسه یو خلاف عادت کار ظاهر شو، هغې ته ګورې استدراج ویلی شي، لکه دجال لعنتی چې هر کله راشي، دا به د خپل لاس نه ډېر خبرې داسې ظاهروي چې دا عقل او عادت نه به خلاف وي. وریځو ته به حکم وکړي، وریځې به راجمع شي، باران به ووري، ځمکه باندې به روانې، په ځمکه به خپه ووایي، هغې نه به سونه او چاندي راوځي. دا قسمه کارونه به کوي، عجیبه او ناشنا. خو ګورې دې ته معجزه او کرامت نه ویلی شي، دې ته استدراج وایي. او که چرته د یو کافر د مرضۍ خلاف یو کار وشو، هغې ته اهانت وایي. اهانت لکه موسی علیه کذاب یو ملګری و، جنگ په دوران د هغه سترګه خرابه شوه، بار راووته. موسی علیه کذاب خوا ته راللی وی، دراته دم کا چې ټیک شي، نو چې هر کله هغه دم واچو نو روغ سترګې هم لاړه خرابه شوه. خرابه خو اسم خرابه وه، دې ته اهانت وایي. او اصل کې دې بدبخته دا یو نقلم کول غوښتل، لکه په احد کې د یو صحابي سترګه دا بار راووته. ابو قتاده ربی ابن خراش رضی اللہ عنہ لی صحابی دی، ډیر حسین او جمیل صحابی او صحتمند نوجوان، او تازه تازه دا ټیم باندې نکاح واده کړو. نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو، حضرت ما خو نه وینې نکاح کړی، زما سترګې ته وګوره، زما د سترګې اسې نه چې ما نه بې ښځه نفرت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سترګې تراوتی و بار روای خسته کی خوست، ای الله دا زما کار و مخکستا کار، زما کار دا کی خوستو لا خوصی کول ستا کار، الله پاک صحیح کرد. نبی اسلام موجزه نموسی لما کذاب تم یو کسر علی دا سیب آغا آروغ استر گم خراب شو، احانت دیتا وی. اصل که دلتا استدراج لی دی مطابق میتویلی. والذین کذبو بی آیاتنا، او اغا کسان چې نسبت دو درو کوي زموږ آیاتونو ته، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، زرد چې وبنیسو مونږه دوی، من حیث لا یعلمون، د داسې طرف نه چې دوی به هغه نه پوهیږي، او وبنیسو مونږه آرام آرام سره داسې طرف نه، د داسې لارې نه، لا یعلمون، چې نه به پوهیږي دوی. و املی لهم ان کیدی متین، الله وی زه مهلت ورکوم دوی لرا، مهلت ورکوم، ډیل ورکوم. ان کیدی متین، بشک زما دا تدبیر چې دی غټ مضبوط دی، د الله تدبیر بهتر تدبیر دی، الله د تدبیر نه د بل چا تدبیر ښه کیدی نشي. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ، مخکې د کافرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف باندې یو پروپیګنډا وکړه، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق دا خبره مشهوره کړه چې دا پیغمبر جادوګر دی، دا پیغمبر مجنون دی. نو الله فرمایي چې نه دی صاحب دی. ولم یتفکروا، آیا دی فکر نه کوي؟ ما بصاحبهم من جنہ، چنشته دی په ملګری دی باندې هیڅ قسم لیونتوب، دا خو د الله د جانب نظیر او مبین دی، الله د طرف نه یو برگزیده پیغمبر دی. وجه کائنات دی خاتم النبیین والمرسلین دی، الله وی دی ته نه ګوري دی. ان هو الا نذیر مبین، نه دی دا پیغمبر مگر ویرون کې دی ښکارا، الله د عذاب نه دی ری،
د قبر عذاب نه ایری د دوزخ د عذاب نه ایری چې بچی پیغمبر دے نذیر دے پیغمبر بشیر دے دغه پیغمبر د انصاف والا پیغمبر دے دا سینه دا چې کوم دا کافران پروپاګاندا کوي دغه پیغمبر نه کاهن دے نه شاعر دے نه مجنون دے اے کافران استاسو دا پروپاګاندی غلطی دی آیت تاسو دے الله پاک قدرت تن ګورئ تاسو نه ګورئ د الله پاک سلطنت تا عجایبات و اسمانون و زمکو تا نگوری چمر الله پاک لوی اسمان جوړ کړی دی بغیر دستنو نه زمکی تا نگوری چمر وسی الله پیدا کړی دا پدې کې غرونه دریابونه میدانونه بشمار مخلوق الله ګرځولی د الله پاک مخلوقاتو کې هر هر د کائنات ذره د الله په وحدانیت او د الله په وجود باندې دلیل دی الله په وجود دلیل دی نو رب کائنات دا موجود دی او الله یو ذات دی او فی کل شیء له آیا تدل علی انه واحد ار یو شی باندې یو نشانی ده یو معجزه دا هغه دلالت په دې باندې کوي چې رب کائنات ګورې یو ذات دی ځکه که چرته په کائنات کې بل خدای وي نو فساد به راغلی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا خو بل اله شته نه دی د الله نه سیوا نو نظام د الله پاک دا درست روان دی چلیږي تر څو چې الله پاک ته منظور وي آل با تا اللہ پاک چی کلا خوخ شی اراده اوشی دا قیمت دا قائم اولو دا طول مخلوقات دا دین بروح واخلی قبض بکلی شی دا رب کائنات دا یو زبردست ذات دی یو لیق حکیم و قوی ذات دی پا ارشی باند غلبه و تحاصل دا الله پاک چې دی دا مقتدر او قادر ذات دی نو الله پاک خپل د دلائل بیانوي د وحدانیت چې تاسو د کائناتو کې لږ سوچ فکر وکړئ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض آیا نگوری دا کافران في ملكوت السماوات والارض فبادشاہی دا اسمانون او دزمکو کی او پا عجائبات دا اسمانون او دزمکو کی وما خلق الله من شیئن او حاغتا چی پیدا کلی دی اللہ پاک من شیئن دا ہر یو سیزنا وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم او دیتم نگوری چی قریب دا نزدې شوې ده ان یکون قد اقتربا زر دا چې نزدې شوې به وي اجل د دی نزدې شوې به وي اجل هم هغه اجل د دی د دې دا اجل قریب راغلی نو فبأی حدیث بعده یؤمنون بس په کومه خبره باندې پس د قرآن نه دوی ایمان راوړي قرآن نه بعد هو بله څه خبره نشته بل کتاب نشته چې دی به په ایمان راوړي د قرآن کریم دا خبره څومره وزنی ده د قرآن کریم دا خبره څومره قطعی ده د قرآن کریم دا خبره څومره یقینی ده دینه بعد به بله کومه خبره ایمان راوړي او عجل د دې رانږدې شوي یتنه قیمت والا او یتنه د هر سړي مرګ واره قیمت حق دی کائنات بانی به قیمت رازی خود هر هر سړی خپل قیمت دالری نه نږدې دی من مات فقط قامت قیامته کم سړی چې مړ شو قیمت پہ قائم شو ځکه چې قبر کې جن قبر کې چې وینو جنت
توالوینو نعمتونو کو راحت راحتونو بیو کو دوزخ والی عذاب بی سرب دستر کے پٹول فبی ای حدیث بعدہ منو کما خبر بپست دی قرآن داخل کی ایمان راوڑی قرآن خبر سمر وزنی دا سمر یقینی دا سمر قطعی دا من یضل اللہ فلا ہادی الہ ہر آغا سو کچھ اللہ پاک کی گمراہ کی نشت دے دی پارا ہدایت اور قول والا دا ہدایت قول والا بے سوک نشت دے پارا اللہ پاک سو گمراہ کی وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او پریک دی اللہ پاک دوی لرا وَيَذَرَهُمْ او پریک دی اللہ پاک دوی لرا فی طُغْيَانِهِمْ پا سرکشی دو دی کی یعمهون سرگردان گرزی پا خپلو سرکشو کی خپلو نا پرمانو کی سرگردان نا اللہ پاک بندہ بانی جبر نا کئی مخ کی مویلیو زبردستی تنا سوک ہدایت تراولی او نے گمراہی تبوز یو انسان دے خپل ځان ته د گمراہی لارا هغه جوړ کړی دی او داغي انتخاب کړی الله یې پری دی خدا خپل سر کې شي چې دې سرګردانه ګرځي یسالونک عن الساعة ایان مرساها دی پوښتنه کوي تا نه اے پیغمبره ایانا مرساها کل بوید قیمت ظاہر دل قیمت با کل قائمی دا تو پوستانا کینو توایا چی علم صرف گوری اللہ سر دی نگورا اصل الاصول دری عقیدی دی مخ کے بار بار منگوی لی توحید رسالت و قیمت باقی نور عقائد دا دی شاخون دی و قیمت وقت اللہ پاک چاہتا نہ دے خود دا یو راز دی لکہ منگا منو دا چی مرکشتا چٹیم رازی کم وقت کے رازی کم حالت کے رازی دا پتا نہ لگی نور مدا ایمان دے چی کلو نفس ذائقت الموت ہر یو سال لرون کے شہدا ب مرگ سکی خو لیکن د دے مرگ وقت علم چاہتا نشتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں پل مرگ نہ یو انسان نہ دے خبر دنیا سامانونا مال و دولت دسل و کالو زان سر جمع کلے دے دسترگ دے دے رب پتا دین لگی سترگ دے یوزل کولاو شو چی واپس بے خپل بندے کنور بے دتا بندے دا پتا دین لگی یک دم روح لال شی ہائی دا خو جوان دیو ہائی دا خو ما سر پرون ملاو ہائی دا ہو ما سر سحر چینے ناشتا وکڑا ما خام روٹے رسو خلق بیدا آپ سو سنکے حالانکہ انسان تا مرگ دیر نیز دی دے دیر نیز دی انسان غاپل دی غفلت کے وقت نہیں تیرا ول پکر غفلت نہ بزان روبا سی غفلت زندگی نہ بزان روبا سی غاپل وقت بنا تیری بیدار خبردار وقت روا دنیا کی د اللہ پاک احکامات گوری بندہ د متوجی دی ته د زناور غوندنی چې د زناور مقصد صرف خېټه ډکول اپل وې سنشت نو اے انسانا ست گوری زناور نه ته انسانی مسلمان دی پیغمبر امتی ځان توی نہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دا با عملی کی تعلیمات دا رسول اللہ مبارک با زان کے رابعی خلیبانی آسان دا چے عاشق رسولی ما حقیقت کے عاشق رسول جوڑے دل زان دا بدن ٹکلے ٹکلے کول غواڑی عاشق خو بلالو عاشق خو جدے خبابو
عاشق رسول خو ابو بکر عمر عثمان علی عاشق رسول خو حمزه چې خپل بدن ټوکلي ټوکلي ګرځي عاشق رسول خو حبیب رضی الله عنه بل بدن ټوکلي کوي عاشق رسول خو سمیه وا نن چې دې په خله باندې وای زه عاشق رسول زه د پیغمبر عاشق ګیره به نه ګیره به کلین شي وکړی ګیره به مخراولی بریت به مخراولی سپا پلیټ به جوړ کړی بره به پټی تندی نه تاو کړی لیکلی به په عاشق رسول عجیب عاشق رسول دې شکل ته دې ګوره شکل دې انګریزانو جوړ کړی او ځان ته عاشق رسول تاور طریقې د انګریزانو کې په خېټه کې د حرام پراته دي ځان ته عاشق رسول وي لباس د پیغمبر د لباس په شان نه دي ځان ته عاشق رسول وي د سر دا ویښتان د پیغمبر د ویښتانو په شان نه دي ځان ته عاشق رسول وي دا سر اب چې دی داسې دوکه ده ځان ته ورکول پیغمبر سره محبت د پیغمبر تعلیمات خپلول دي پیغمبر سره محبت د پیغمبر مشن اخیستل دي د پیغمبر کم مشن د پاره راغلی دي مشن د پیغمبر سره یتلو علیهم آیت تلاوت د قران پاک خلقو ته تعلیم خلقو ته د قران زده کړه د خلقو د زلونه صفا کول د کفر او شرک او د برایو د گناهونو نه تعلیم د کتاب ور کول د سنت تعلیمات ور کول د پیغمبر مشن دي د پیغمبر مشن با پلاس کې اخلی البت عاشق رسول ګرځي تبا الک کامل امتی ګرځيږي چې ستا ټول معاملات ګوري درست شي سید عبادت خو کې نپلونم کې او تهجدم کې هر شي خو ور سره پزله کې حسد ساتي کینه ساتي بغض ساتي عداوت ساتي تکبر دی نور برایانی دی دا ټول نیکی دی دا ختمی ټول نیکی دا دی ختمی دی وجنه مسلمانا زلت درست کا زلو زلت تعلق اللہ سر جوڑ کا رابطه دا اللہ سر قائم کا چوکشتا کنشتا اللہ بندگی عبادت کوا چوکشتا کنشتا ذکر اسکار کوا چوکشتا کنشتا دی اللہ ایرہ کوا ار حالت کی دی اللہ پاک ایرہ پزلک ساتا په ظاهر او باطن کې یو شانته کا او دغه رنګې د خوله او د زړه خبره دی یو کا بیا به ته مسلمان لږ کامل مسلمان وګرځي نن مونږ کې د مسلمانۍ پاتې څه دي آیو خبره کوله وایي صرف ختنه پاتې ده په دې پېژندل چې دا مسلمان دی چې ختنه شوي نور څه مونږ کې پاتې نشته تور طریقې رسم و رواج کارونه هر شی سوچ فکر دا مو د انګریزانو غوندې کاپیرانو غوندې ګرځو نو لہذا مسلمان هغه مسلمان دی چې زړې د رسول الله مبارک د محبت نړکی پزله کې قرآن وی تعلیمات وی کردار قرآنی وی معاملات عبادات قرآنی وی د قرآن مطابق د حدیث مطابق د رسول الله مبارک د تعلیمات و مطابق او د فرامین و مطابق د خپل زندگی جوړه کی یسالونک عن الساعت ایان مرساها پوښتنه کوي دوی تانه ای پیغمبره په حالت د قیامت کې ایان مرساها چې کله به وي ښکاره کېدل د قیامتو قل وته وایه پیغمبره انما علمها عند ربی خبره دادا چ علم د دې صرف زمارب سره دی لا یجلی ها لوقتها خکاره بن کی لوقتها دا په وخت خپل باندې نخکاره کیږي په خپل وخت برازي الا هو دی الله نه سیوا بل چاته د علم اغه نشته دی لا یجلی ها لوقتها الا هو نظاهری وقت باندې مگر الله به ظاهری الله ته علم دی چې کله به قائمه قیامت لرا ثقلت فی السماوات والارض دا قیامت ډیر باری دی ډیر دروند دی په اسمانونو او زمکو کې
پاسمانونو کې بشمار مخلوق پرشتي دي دا ټول د قیمت نه غبراو دي دا ټول د قیمت نه هریږي زکه چې دا قیمت چې دی اسا ادها و امر دا د دهشت والا دی دا ډیر تریخ आवाज دی دا ډیر تریخ ناره ده دا قیمت راتلل دا ډیر یو دهشت والا شی دی نو دا قیمت مثلا اسمانونو مخلوق باندې د ځمکه مخلوق باندې دا ډیر درنه ده لا تأتیکم الا بغتا را بنشی تاسو ته مگر راضی با ناگہانا صحیح علم خوی اللہ تدیکل را ولم وچ راضی نو اچانک برازی حدیث مبارک کی راضی یو کس با دخپل زناور نشو دی را لری کڑی اغا پیلا بیلاس کی نیولی گوٹ بیتی کڑی خلق نلان دی بنی تیرشوی خلی کی بلاوی قیمت با قائم شی یسألونک کأنک حفی عنها پختنا کئی لدی تانا اے پیغمبرا پختنا کئی دی تانا د قیمت پبارک اے پیغمبرا گویا چی دی آگی تحت رسیدن کی دی کأنک حفی عنها لکچی تو خوشحالی کی پتختی دل و سرا مانا دا حفی اخبلا مانا دیو سیز تالاش کول کول کول تحتیزان رسو ندا دے دی قیمت پا بارک سوالات کی چی مونگ تا دی قیمت دا علم حاصل شی خودی تا دا نشیراتے دی علم صرف اللہ پاک تا دی یسألونک کأنکا پختنا کئی دیلتانا اے پیغمبرا کأنک حفیون انہا گویا کی تا اے پیغمبرا تالاش کوی چی آغی تحت زان ارسی خونا گوری دی دی تالاش علم چا تنشت دی قلوتا ہوا اے پیغمبرا انما علمها عند اللہ بیشکا علم دا دی قیمتا خبر ہم دادا انما دا حسر دا پارا خبر دادا بلن دا علمها عند الله علم د قیمت د الله پاک سره دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات د خلقونه اغه نه پویږي زیات د خلقونه دا نه پوی دی نه پویږي قیامت علم د رب کائنات سره شو قل وتو پیغمبر د نه پید نقصان مالک گوری صرف اللہ پاک دے نلک سنگا چی عیب صرف اللہ سر دی نو نفع و نقصان مالکم صرف اللہ پاک دے قیمت دا علم دا عیب و علم دے عیب و علم صرف اللہ لرا ثابت دے نو نفع و نقصان رسون کے ذاتم اللہ پاک دے نو اے پیغمبرا نتدخل نقصان مالکی چی زان نا نقصان لرے کی او ند مخلوق تا او زانتا دن پر سولو مالکی نافع و زار دا دوانا سفتو ندی اللہ پاک دی قل و تو اے پیغمبرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا و تو اے پیغمبرا چیز گوری واک نلرم اختیار نلرم دا خپل زان دا پارا نفعا در سول د پیدی ولا ذرا او ند د پکول د نقصان الا ما شاء الله مگر اغه چی اراده وشی دی الله پاک ابر تر رسی ولو كنت اعلم الغیب او تو اے پیغمبر کچرتا پوی دی زپ غیب په علم باندې لستکثرتم من الخير نو ما بزیت حاصل کړي وې داس نه پارا راحت او بر چکن دے بلائی راحت و بلائی بمیرا ہستے وما مسنی سو او نب مرس ولے وے خپل زان تس قسم زرر نا بے بس قسم تکلیف نوے راغلے ماتا حالنکے نبی علیہ السلام بانے غٹ تکلیفو نا تیر شوی دی او دا تکلیفو نا محبوب علیہ السلام اغبر داشت کری دی
غزوی احد کیو گورا چونا تکلیف محبوب علیہ السلام تیری گی نبی علیہ السلام متفرمائی کہ چرتا اے بو علم وے نما با خاما خا ڈیر را جمع کلوے اخپل زان دا پارا دا خیر والا خبری دا بلائی والا خبری دا راحت والا بے ماتم اس قسم نقصان نوے رسید لے لہذا پیامبر اعلان کئی گرچی ما سر دا اے بو علم نشتا نشتا دا دے اللہ صفت دے عالم الغیب کی دل او حاضر ناظر کی دل ان انا الا نذیرا و بشیر لقوم یؤمنون نبی علیہ السلام فرمائی ان انا نیمز الا نذیر و بشیر مگر ویرون کے ما او خوش خبری ورکون کے ما لقوم یؤمنون دا پار دے آ قوم چی ایمان راوڑی اللہ پاک دی مونگتا سٹول تا ایمانی کامل نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب

0: جی بالکل ہم سر مفتی صاحب سر کو مجھے ترجمہ تفصیل سر بن کلا پک دمو سر ٹول تا عمل کول توفیق رن سی کی اس ٹائم پر شو دے سر سوالات جواب پر 0927 291 292 یعنی 0927 291 292 بالکل کال کول شی مفتی صاحب دیو دو پرستن شو دے چے مفتی صاحب سر کل ہم ملاو شی اگے پختنہ مون تا ضرور کا چاسی مثال اکثر کسان دی مفتی صاحب چلاٹ سے پشاور تا لدین علاوہ اسلام آباد تا پنڈی تا علاج دا پرا پیسے ورکول شو کنا
1: جی شریعت پرو بان خبرانہ در ندی ور کئی
0: جی
1: انتظار دی خیر دیو کی دے مخ کنا دے نمبر دا ڈاکٹر آ بک کئی
0: جی
1: ہن ک چرتا دا سی واچ عام روٹین دا چلی گی چ وسوک پیسے ور کئی
0: عام کی دا سر دا
1: بے ان ٹیم کے دا ضرر دا پکونی دا پارا بے کدا پیسے ور کلی شی نو لما مرخص کر زولی دی رخصت پک راغلی دی
0: جی
1: عام طور باندې ور کول دا رشوت پ زمورہ کی راضی بلا عوض دی او دا چکم دی اور کول ندی پکار جی
0: مفتی صاحب یو بلا ہم پرستان یو خورکی پرستان اکلیو چاسی مثال چکم دا ارتفیشل کم جیو لر دی گنا آغی بانی دا سی چا آغا دا سی سیزونو ناو کر نجوٹ شوی گنا چا آغا پاک نوی نو آیا پا دی بانی چکم دا سی ارتفیشل دا سی کم زیبرات وی لگی گنا آغی بانی لموس سنگ دی چی لموس کوی لیدنی لطلاوات لیسو
1: جی درست ہے زیورات چی دے دا ہر یو دات نہ جوڑی
0: جی
1: و سونا چاندی وی
0: جی
1: یا عام اس بن دی دیہ داتون دی نور
0: جی
1: او گلٹ دی وغی تا سونی اوبور کریشی جی استعمال درست ہے
0: جی
1: البتہ دا گوتی متعلق و مسئلہ علماء ذکر کئی
0: جی
1: چی دا کما گوتی چولی شی انگوٹی
0: جی
1: پا گو لاس پا گوتا باندی نو دا غا سونی یا دا چاندی پا کار دا
0: جی
1: او د سړی د پاره صرف چاندي او زنانه د پاره دوهنه جایز
0: جی
1: او نور داتونو نه دا غوتی نشي استعمالول
0: جی
1: نور زیورات چې کوم دی هغه استعمالول شي
0: جی بالکل همتي سبا یو بل هم پښتنه کړو د هم چې مو متنه پښتنه وکا چې اسی مثال لکه اکثر کومې خزه وای کګنا چې سحر وختي کې له جړو ول یدن لال مشام المزنه بد جړول نو آیا دغه سره مې جړو ول چې کوم دی دا ټیک دی او کنه
1: بالکل ٹھیک دیدا د خزو زان ته مسلی
0: جی
1: د خزو کتاب مسله ده
0: جی
1: د دین د کتاب څخه قسمه مسله پدې کې نشته جی چې جالو سپای ار ټیم کولې شي د شپې وی کو د ورځې وی کو سهار وی کو مزیګر وی
0: جی
1: د خزو مسلې دي چې ما خام کې مزیګر کې
0: جی
1: جارو مو دا د سپیر تو برازی نه داسې قسمه خبره نشته انسان اعمال سره د الله پاک چې دی فیصله کوي
0: جی
1: د نحوست سپیر تو چې راځي د انسان د ګناه اغا اثر وی د گناهونو د وجه رازی د ببرکتی چی رازی نور د دې سره د رزق نه ببرکته کی کو ار ټیم باندې یو بندا په کور کې چې کم دی اغا جارو وی او سپای کی د خبره ده جی
0: جی بالکل مفتی صاحب یو بل لکه سنت ورځ مونږ د سې جمعه ته تلو کنه نوږي کې چې کوم دی لکه یو زنه جمعه ته نو کې د سې یو ریواج مونږ جوړ شوی کنه چې یو جمعه شي بیا اکثر چې کوم دی کنه ورته چې سنه ملي ا د سې چې کرکټ کسان د پروي چې هغه لګ ورسته جمع کوي کنه نو یا لکه یو جمعه شوی دوباره چې کوم دی او لکه بار بار یو جمعه چې کوم دی یو جمعه کې دوباره کیږي نو هغه څنګه دی
1: جی دایات ساتل پکاري کم مسجد د محلي والی
0: جی
1: باقاعدہ امام مقرر دے محلہ معلوم دا کسان مقرر دی پاگی کی دو مجمع کول ندی جائز دا مکروہ تحریمی اولا مولی کی نو لحاظا دو مجمع نہیں کول پکارا مسجد پا حدودو کی دا اغا محلے والا کسانو دا خو بالکل اجازت اغا نشتا دی البتہ اغا نور کسان دا نور محلے والا راشی نو مذبے دی یو امام دا قول مطابق
0: جی
1: چیزیں دی بدل کی بلزے کی دیو کی
0: جی
1: نو دا سی روٹین جوڑا ول دیو محلے والا او آغا دا محلے والا کسان بے رازی دوی مجمع کئی
0: جی
1: دا دوی مجمع کول پا محلے جماعت کی چی داغی امام مستقل معلوم
0: دے
1: محلے معلوم دا دا ندا جائز ہو البتہ جی دا لارے والا دا سفر والا چی کم جی دے مسجد دے
0: جی
1: پا روڈ باندے دے آغی باقی دا چی دے محلہ نشتا و سرا
0: جی
1: نو ال تا آغی کی گنجائش تا
0: جی
1: او نور د محلی مسجد کې دوی می جمع د گنجائش نشته دي
0: جی او تاسو په ټایم سره پرشو دعا ورته
1: امين الحمدلله رب العالمین ولاقبه للمتقین والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
0: جبل الكلام سرمتي من الحسب تصرف المجيد ترجمه انت تسل سربانك دين الى استاذكم سوالات وجوابات اغام بالكل من مختصنا بختنا كل نتصل بهم نور صدا بختنا بختنا سوالات نتصل بالكل قال قال شيء يزن هذا بختنا وچ اغان مايك نشكولي 5 10 منوت بمفتي سب تصرف تايم در كي تاسو قالو كي پزير 92 295 ان شاء الله سب بیا زو مختصر در سرا ضرور تروخته پر من خپل دوغان کی اسد دلی لا پوان
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن امن تاس اور ریڈیو امن
3: اللہ اللہ اللہ
2: تاس اور ریڈیو

0: اتحاد دے اشما مل کی پروٹین شیمپو
1: زار دے شاب خانے ما زما انتخاب دے اشما کی کنا لبڑی کریم
2: زیم اسماعیل افریدائی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
3: زیم کاشف د فکر کلی زما انتخاب دے اشما فیس واش
4: زین شفیق افریدی دا برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
5: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
6: زیم زاہد دور سگروڈ نا زما انتخاب لے اشما ایک نٹراپ
7: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
8: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی ملا گورنا زما انتخاب دے اشما ہربل آئل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم

0: په زما په مخ باندې داغونه دي، نو هغې دپاره زما خوګر وه اشما فارموله بیوټي کریم چې کوم دی نو هغه ټرای کا، یا اشما ویټامین سي چې کوم سیرم دی هغه ټرای کا. انشاءالله که خیر دغه دوه چې کوم دي هغه پکې بهترین کار کوي. سلام حاجی صاحب، څنګه علی یما د کاټلنګ پیپل نه؟ بالکل خیم، الله دې ژوندې لره. ته څنګه روسې ته خله ټیک ټاک برابر یې؟ السلام علیکم حاجی صاحب، اصل بھائی جان ویلکم درته وایم. او سرنګ آواز دې بالکل اوکے دی کرک ریډیو باندې، نو ته به مې آواز زکه اوکے وی چې ماشاءالله ته مې تکړه رونه ناشتی دي، خلک دې نور رونه په شان تکړه رونه مې دي، بالکل ایکټیو ناشتی.
1: جانتے ہو
0: کلہاڑی کیسے؟ ہاں جی سائم احساس، قبول کا سائم احساس چراٹ روڈ ماجر بازار بیوٹیفل نو شہرانہ جی. جی سلام سر، سجاد نور یما د گرین گرین باجوڑ نا اسپیشل سلام درواخلا وہی قربان دے شما سنگ چی گرین گرین باجوڑ دے، نو امید دے سی داغ شانور سر بیا سمنگا گرین گرین دیرم وی زکا چی دیرم ماشاء اللہ دا اغی داغا دے دا گاونڈی وطن دے کنا خو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ترنن تاریخ پورو چکم دے نو دیر نمنگ تن ایس ایم ایس شوے دے دا سی صرف اگا یو جی سے بکال کو او بیا ورپسی ماشاء اللہ آگے نہ بات بیا نہ چاہ دا سی میسج کرو نہ چاہ کال خو چی سلام بھائی شاہ فیصل بھائی سنگ پروگرام دے اورما او بھائی دے اشما رائس پہ سواش ڈیر خیستہ ریزلٹ او ټول اوریدونکو ته مې دا پیغام دی چې اشماره سپیس واچ دی ضرور استعمال کی، او ستا والدې ته مې هم سلام دی. او گلشن افغان یما د افغانستان څخه خجی، وعلیکم السلام، الله دې خوشاله. او بیبی ته انشاء الله که خیر استا سلام ور وسوخه. خجی ګران اوریدونکو پروگرام کې راته کال کولای شي پسې پر درې یو شپږ اته اته وو اته سپر اته، یعنی 0316-8877-808 باندې، یا 0346-990-2000 پنجو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: خیر دے جی، اللہ کرم دے تاسو خیر صحت ٹھیک ٹھاک برابر شکر دے اللہ کرم دے. اشما تبسم فروم تخت بائی، ہاں اشما تبسم دارا تو تیر دا بت پورس چکم باران شیو نو آگے خود سے نقصان مقصان نو کرے نور یار سوڑی بس بیا خو اللہ

0: وايه جي وايه وايه وايه
1: نعم بيا بلوز بريغرام دي سوال كرو ده طول المحكي ولا ما جواب وركو أو ما تي ميسي جنوكو نوري طول خلق تو
0: سيدا بس نو تو وس سويتي تكم ده پروگرام وين الراغلي نو تسويتي ده أغي مطلب أغي جيب تا تميلاوشي
1: بس أغي تريخم ده أغا نوري لبنات و نازمي ده بلانكي ده ولي ده أغي تدولي تيوكو
0: أوهو ان شاء الله زك خيري دا گیلہ بدل لاغی تو کما کنا او کا اغوی اونم انلا انشاءاللہ نو بیا خو اسم مطلب دار ته زمنګ د ہوم گراؤنڈ علاقی بس بیا بدل لکه خیری دا گفٹ چکم دے نو د خپل سایډ انشاءاللہ در کما خ نه نه نه دومره شوم نه ما دومره شوم ان شاء الله در بوڑو کہ خیری مطلب دار ہے چے دکان بدر تو خایو او بیا بسو کرولے گی یا کہ مطلب تا ست آسان وین پخپل بور شی او ان شاء الله کہ خیری پروڈکٹ بدر تا ملاو شیخا اللہ دے خوشحال ک وعلیکم السلام طول اوریدوں کو تا سلام کی او اشما تبسم و د تہبین کم رونو خند سماغ گوری پو تہبئی کی د زون ٹاور سر خوا کی چکم دے نو مطلب دار ہے چے دا غری دا جاسم اینڈ برادر پنوم چکم دکان دی نو دا اغه سره زمنګ دا اشما هر یو پروډکټ ملاوی کیخه په تهوی کی د زونګ تاور سخوا کی چکم مزبا کاسمیټک واره دی قسم زمنګ دا جاسم کاسمیټک واره دی ازم زمنګ دا اشما پروډکټ ملاوی او دا دی خو چکم په تهوی کی بیا ګلاب سے د جسب دی اغه سره زمنګ دا اشما هر یو پروډکټ ملاوی خو چې السلام علیکم شاه فیصل صاحب پروګرام اور دا مزبا کاسمیټک کوټ منځری بابا او ماشاء اللہ زبردست وہ خوشحال او آباد اسے وشما کاسمیٹک زندہ آباد اللہ تو خوشحال کا قربان دشم خو گرو پاللہ گران سی آتا ماتا گورا نہ نہیں سمے سکو او زما چی کلوم پروگرام نو ز خپل رور چکم مزبا دے نو اغه ضرور یادوم او ریدون کو توایما چکم رونه خیند زما غ گوری پ کوٹ منظری کی کوٹ منظرے چکم کوٹ منظرے دے د بلکلی نمخ کی بیا کوٹ منظرے رازی نو دغه کوٹ منظری کی مزبا کاسمیٹک سٹور والے چکم دے نو مزبا کاسمیٹک والے سره زمنګ د اشما هر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاویږي یوازې زمنګ د اشما پروډکټ نو چې کوم نور د ضرورت سیزون دی مطلب لکه د منیاری دی یا مطلب د جون سره تړلی دی کوم سیزون دی نو د مزبا ماشاءالله خوله کاروبار دی په کوټ منظری کې او یو دکان بیا دوه درې تقریبا اوه دکانونه دي نن سبا الحمدلله او الله دې نور هم کامیاب کی سره ټول مسلمانانو نو کوټ منظری کې کڅوک زما غوري نو امید دی چې مزبا کاسمیټک سٹور والے و پیژني هغه زمنګ د اشما پروډکټ چې کوم دی نو هغه بالکل ترلاسه کولی شي ښه پروګرام کې راته کال کولی شي پسې پر درې یو شپږ ات ات وو ات سپر ات یعنی 0316 88 77 808 باندې ګورم کال پلی کې سوکتی کم زنه دي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: السلام
0: علیکم. وعلیکم گران اوریدوں کو مہربانی پہ کوئی چکلو ما تکال کوئی کرا نو ریڈیو تو بالکل غوگ مگ دے یو کتا سو پر ریڈیو کی خپل آواز وا اوریدو نو کی دیش بیا ما س خبر مون کی ز کہ انسان من خپل آواز بیا لگ بدرنگ لگی کنا او کنا نی ما نی نو داس ڈیجیٹل دا دور دے اج مطلب دار په واتس اپ کی خپل زنت اس ایم اس کوي یا چاته اس ایم اس کوي او اغه اس ایم اس تاسو بو دوباره وا اوری تاسو ته اندازو شو چو هو مطلب دار واقعي انسان من خپل آواز لگ شان بدرنگ لگی نو مہربانی کوئی چکلو ریڈیو کی کال کوئی کہ زما پروگرام دے یا نور زمارونه پروگرام کئ نو مہربانی کوي چې ریډیو ته بالکل غوږ منی سي چې کله کالو کئ نو هغه موبایل ته مطلب داري تاسو خپل مطلب داري چې غوږ نی سي او هغه طرف ته تاسو دغه فوکس کوي ځکه چې مطلب داري دغه لکشن د حساب مطلب داري منټونه دی هغه کې بیا تاسو ریډیو ته غوږ نیولې او موږ تاسو ته الول وکړو نو تاسو هم بیا ډیسټرب او اوریدونکو هم ډیسټرب ګران اوریدونکو کال راته کولای شي په 0346-990-2005 یا 0316-88-77-808 السلام علیکم. خیر دے قربان دے شما گل ولی جی صاحب سنگ ہے صحت ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک کے برابر یہ وہی قربان دے شما وہی قربان دے شما جی صاحب شہی جوڑیے شکر دستا خیر غواړم.

الله نه ته پخپله څنګه یې ته پخپله ښه یې جوړ یې برابر یې ژوند په خیر ده ګرمي ختمه شوه که نه لاشته گرمی خوب خراب کرے نہیں گرمی گرمی خوب خراب کرے نہیں دا ٹانگ گرمی اچھا گزارا کی گی ہاں نو گرمی کشتا ہو کہ نا خود سگنل پکی جوڑنی شتا جاتا کہ آواز دی گڑبڑی گی اجی صاحب اللہ اللہ دے جوان دے لرا قربان دشم قربان دشم گلوری جی سیبرا سراو دا ٹانک نا گران اردن کو کال کولے شی پا 0346 990 2005 یعنی 03 سلور شپگ 99 0 2 0

حاج اگران اوریدم کو میسج او کال کولے شی پو 0346-990-2005 یا سپر دری او شپاگ اتا تو وو وات سپر اتا تامی میرے پیارے بھائی تجکم دے نو ولی منگا یارے یار آزمان گا خماش اللہ نیٹ اوکے دے نیٹ زکا اوکے دے چی ما کم دا سسٹم لگا ولی دے نو آغا ملگری وی چی رو سپیڈ 20 MB رازی کنا نو بیا ماغه تو وی چیار زمون خو استعمال لګ ډیر دی نو ته مهربانی وکړه چې دا 30 تا واړو نو ماشاءالله پرونی سپیډ چکم دی هغه بیا 30 ایم بی تا اړولې نو ماشاءالله دا سیمنډي وای دا سیمنډي منډي ماشاءالله زمون غنټو خو زمون پکري کې دا سیستم مازان ته کړی دی ځکه نور باقی ګوره کوي چې ته چکم دا نتورک راځي نو بس ماشاءالله خیر خیریت ته پاغه خو خبرې مې نه کیږي او یو ګیس دا ګیس والا چکم دا کنیکشن اوس دوباره دا بحال کړی نو دا ډیره زیاته غټه غلطي کړی ځکه چې زمونږ طرف ته تر تاو شي د تهوی بازار نه نو دا روډ لګه لګه گزاره به کوله لګه لګه بریکرې وي.

وعلیکم السلام شاہ محسن بھائی سنگ ہے ز گل د منڈے نے مخا وعلیکم السلام اللہ نے خوشحال کا گل منڈا دیر دیر دیر دیر سنگ ہے خور طبیعت ٹھیک ٹھاک برابر السلام علیکم شاہ محسن بھائی زمنگ سرادیش مہاری اور پروڈکٹ ملاوی کی نصیر اینڈ مراد کاسمیٹیکل لوسم بازار دکان نمبر دویم چارمنگ تنگی بازار نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر تین او دریم دکان چکم دے سپر مارکیٹ آگے کی وہی دکان نمبر ون بس ماشاء اللہ کے خیری دری دکانوں نے دکھا ان شاء اللہ کے خیری چدائی زمنگ سرا ریلیٹڈ شوی مطلب زمنگ سرا ملگر شوی نو مطلب دار شبیا پوری دکانوں کے خیری شپ گو ترسی ہاں میں ولید وی چواز دے پو وطن ریڈیو باندھے بالکل اوکے او سپارا جی پروگرام تو پخیر راگ لے بالکل پخیر راغلی اللہ دے خوشحال کر السلام علیکم سنگال شاہ محسن سے ساز امیر خان دا خگرام کارو درا باغ اپر دیرنا او استا پروگرام اور پرون مرت میسج کڑا میتا سنے دا شامل کرے محبت خو گرو ما خو پرونم میسج شامل کړه ما ته ویلو چلک ته خو بیا د باغی زمنګ د کلی منګا چکم دی نو د اپر دیر مطلب د کارو درې د اپر دیر او بیا په اپر دیر کې چکم دی نو دوړیال کله ورته منګا د دوړیالی نو ما خو پرون ته ویلو چلک ته خو زما د کلی بیا جاوید د شیطانګي باجوان نه وای چې دیش مهر یو پروډکټ ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره خجی وای چې سلام سر او اټس می فیصل فرام لوئر دیر او خپکی گمو او منګه دی روجی ستاسو سائلنٹ لسنر یو وی قربان نشم او منګه پخپلم دی روجی کړه او من کو ګور پدی خوشحالی کو چې زمنګ کم د ابا وجداد لا کړه چې من او غواړو چې دا غزه کم زمنګ رونه دی چې هغه ضرور من ته میسج کوي ځا که خو اند مطلب دار په خاموشي یوري کې دی شګی ته کور د سایډ اجازه نه خورونه چې کم دی هغه ته خو پکار دی کړه قربان نشم السلام علیکم وارس محسود یما د ډبر نه وای څنګه بالکل خیمه قربان شم عربی کې دراته ویری دي چې څنګه ښه السلام علیکم یوسف جمیل یما د منګل میلی نه او اسپیشل تاسو سلامونه قربان دے شما ڈیر ڈیر سلام وعلیکم السلام اللہ دے خوشحال السلام علیکم بھائی تاس سنگ ہے وعلیکم السلام بالکل خی امید دے دا خیر اچھے تاسو ان شاء اللہ دا خیر سر خیر ٹک ٹاک پہ جون پہ مزو کے بھائی سلام بھائی سنگ ہے زد ہم اورما پدیر براول کے اللہ دے خوشحال کا گورا ماشاء اللہ دیر خل کو تما چکم دین ہو الیکشن خفگان الیکشن گلو کا شکر سمنگ دیر چکم اور میسج ہم نہ ماشاء اللہ ڈیر دیر نہ خلق چکم دین اصل کی منگا پخپل چکم دیا نو دا دیر یو کر او دیر کی بیا دا کارو دیر یو مطلب لکس منگا ابا و اجداد کا او گوری دا حکاتا چکم اباد خلق دے سوک دا دیر نا دا چا مشران راغ دی دا چا مشران دا باچا وڑ نا راغ دی دا چا غدا ممندو نا راغ دی بیا دل تا کی اباد شیوی دی مطلب بیا چی دا اگوی کم روشتے کم نسل دے نو اگوی بیا لکا منگا پاغی کی زمنگ چکم مشران دی منگ خپل هم دا دیر دا علاقی و او آغا زینا رو سم زمنگ الحمدللہ از ما کشتا خپل خپلوان دی او غم خادی چکم دے نو ال تا کلاشتا السلام علیکم شاہ بیسل بھائی جان او اکرام بھائی جان وہی چرت دے او وہ صحت ٹھیک تے کنا وہی مطلب دار پروگرام لوالی ناراضی او ایستا خور یما د ټانک نه اکرام بھائی چکم دے نو اصل کی اغه تلک شند مرو مسئلہ دا مطلب لکه مرو د وجه نور ته انفیکشن شوی دی اغه د وجه نه لک بیمار دے ترورزه می اکرام او ان شاء الله کی خیری کی دی شی بیگاله چکم دے نو نه 10 پروگرامی اغه ل یارا شی یا سبا چکم دے نو اغه بیا ان شاء الله خپل ریګولر پروگرامونو لا راضی باقی چکم دے نو مطلب دارے بیماری دا اللہ دا طرف ہوئی دا روخ صحت چکم دے نو دا لوی نعمت تے خدا منگتا تر آغی اندازہ نہیں کیے چھے دا سو منگ کی سفالٹ نہیں راگ خواہوئے چھے سلام علیکم مامو او ویلکم در توائی ما او شو دے خکولے دا سلامونو میں قبول کر محمد زکریہ دا مسلم آباد نا او ایش ما تمام پروڈکٹ چکم دے پا مسلم آباد کی زمان سے ملاوی گی کم رونو خویند زمان گوری تا چکم سخاکوٹ مسلم آباد تے نو پتائی کہ بیا زکریہ مسلم آباد والے سر سمنگ دے شمہاری او پروڈکٹ ملاوی گی دا سی بیا کٹی گاڑی کے چکم آدھا اڈا دا نو الزائد سپر اسٹور والے دے یا امچا کرانا اسٹور والے چکم یا لید دی انیس دی اوی سرم زمنگا دے اشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی اولا سے بیا مطلب دار ایک سید آباد تے پاگی کی شویب پر میں سی والے دے یا سردار الدین صاحب دی ٹول سے زمنگ دے اشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی

هاوی چې سلام علیکم څنګه حال لوي پروگرام د ډیره مزه کوي اتا والله زهیب ابتهار او شاید وې ټول ته سلامونه ورکو وعلیکم السلام او سره څنګه د باجوړنه درته میسج کوم او پروگرام دی او رما او شمال ریډیو باجوړ باندې باچا انور یما باچا انور سے الله خوشاله کې قربان دي شمال دی شاہ فیصل بھائی اسلاسو عشما گڑی کپورا کی کم ذائقے ملاوے گی وہاب دا گڑی کپورا نا گڑی کپورا کی چکم دا دا دا دا دا غٹ کالج دے دغه سره خوا کی رضوان کاسمیٹک والے دے رضوان کاسمیٹک اگر سره زمنگ دا عشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوے گی خاص سلام مامو زرلالا یما د سخاکوٹ نو علیکم السلام زرلالا خی طبیعت مو خدے کمرون خان زما گوری بیا پ سخاکوٹ کی نو انتظار گا تا بالکل منامخ چکم دے نو عروج ٹریڈر پرم چکم دکان دے شاید اقبال سے بغیر سرم زمنگ دے عشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوے گی خاص پ سخاکوٹ بازار کی ارزان ماما سرم زمنگ دے عشما ہر یو پروڈکٹ ملاوے گی اگر پ ڈی گئی مارکیٹ کے پ سخاکوٹ کے دے ہاں جی اگران اردو

وی چې زما سم است پوره شامل نو کو قاضی یما قاضی نو دا کوم نه قربان دي شم خا درنه خاجي قاضی صاحب بس دا میسج چې مې دل شامل کو کړه کوم نو خند زما غوري دا چې کوم د خوشحال بابا مزار سخوا کې شینواری کورونه دي نو پاغي کې بیا د محمد جنید دی پکور کې زمنګ د اشما هر یو پروډکټ ملاوي کې رشکې خوراباد کې سید ګلاب دکان سره خوا کې د رحمان دی پکور کې زمنګ د اشما پروډکټ ملاوي او رشکې خوراباد کې بیا د ډاکټر فاروق دی پکور کې زمنګ د اشما هر یو پروډکټ چکم دے نو ملاوی گی مردان شیدانو کے اس اسٹریڈر پنم چکم دکان دے سر زمنگ دے اشمہ ہر یو پروڈکٹ ملائے گی گران اوریدن کو پروگرام کے راسرا ٹائم ختم شو پدی پروگرام کے مطلب دار ادا سی الپاس زما دا خلی نووتی ستا سو زلو تا پیدو کاو درد رسید لائی ماتا او کئی بخن ار چر تا چیمنگ پخپل دعا گانو کیات ساتی تلخواد آباد و بریالی اسی اشمہ کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائند آباد دلوی

السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. زم صبر اقبال باسي وزلي بياتو حزمت كازير شويو نبي انداز نبي سندر وسرا جی ہاں دا ہفتہ وار پروگرام ز پیش کو نوے انداز نوے سندرے مزدیگار سلور بجے نو سے پنجہ بجے پورے ٹھولو ملگر دا حل کرے استڑے مشے او پخیر روگلو ٹھول ٹھیک ٹھاک خیر خدے سربو امید دا لرو او دا ہے امید لرو چھ دا ہفتہ مو بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خدے سر تے رکھڑی وی او روغ جوڑ بووے

جی ہاں اگر ملگری چې کوم نوی غلی پروگرام کې زړه خو بالکل پاتہ شته چې کال وسره کو میسج وسره کو فیس بک وسره گے ان کو وو وتا هو دا نوی چې کوم غلی غو دے پر اسپیشل جی ہاں کسو کال کبھی دو دی موجو موبائل نا دے کال نمبر دا اخلی زون سرا 09272921292 یعنی 09292921292 جی رائٹ میسج آپشن کی تو بلی کی ایس ایس ایم ایس مشتا پہلا بولی کی آر اے کے پگاٹو الفاظ ہو کے پاس پیس پیس نہ پاس پلا نما پلے نما پاس خور بندے میسج مشتا سینڈ کو ایٹ فائیو ایٹ تری مندے جی ہاں مل والو کا اگر مل گری چسو کو فیس بک پہ پڑھنا زون ٹچ کا ول گڑی نو فیس بک پاتا تھا زون سرا اخلی نو فیس بک خلوص کو سرچ آپشن تھا لوٹ التا ولی کو امن ریڈیو ایف ایم 88.4 کرک نو مجھے آفیشیل پیج بتو سمخت روشی پالو کو شیئر کو لائک کیا

0: جی ہاں، ملنے والوں، گرمی دو انتہائی سخت واسطہ تیرے شلا بدرو شروع شلا ہو بدرو کی انتہائی دھوپ ہو دا گرمی بھی آگا ملگری چکم پو میر مند چار کبھی آدھا لیمو پانی یعنی ابو والا لیمبو والا دی مولگے والا بچی دی آدھا ڈیری شی زکا چے خیلا اکثر دا سی بیچے دیکھی جمکی جی ہاں وزی ہو کام وزی خیلا ڈیر جو تر وزی پو واسی کے خیلا ڈیر وزی بدرو کی نو وزی خلق مند گرما کھی جی نو دا شاید ڈیر استعمال جی ہاں، میرے والو فرسٹ کالر کسو چی کال مند مشترا سوکتا ہو سبھی الگوڑے فرسٹ کالر پہلا خبر صحیح آئی سوری کال میس شو بالکل کلو نہ ہاں اسٹارٹ شلو میسج جو نہ ہاں اور رون دی سرا دے موز فیس بک پہ پانا بہم ملگری ٹچ کی جی کال کسو کال سے جی السلام علیکم ہلو
1: دل میں مطلب اگر زبان سے پیار کرتے ہیں سونا ہے آج لوگ یوں ہی کاروبار کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم سلام تو وعلیکم السلام یہ سر گی شہی
0: ٹھیک ٹھاک خیر خرید سرا امید لرا شر ٹھیک ٹھاک جوڑ خیر خرید سرا وہ شیر دے ڈیرا ڈیرا مننا ہر کلے اس تڑی ماشی دیتی ہے
1: مننا تھینک یو
0: او جی سو کو دے کم زنا چھوٹی مہوش کرکنا اور ڈیر خوش ہے سرا انٹرویو وکڑلا واقعی یو نوے انداز سرا روڑا مکھے چکلا برتلا نو داغ انداز ہونا نند انداز بدل کر چھوٹی مہوش آواز نا انداز دے بدل کر دے انٹرویو والا چلو ڈیر من نا ڈیر شکریہ دائیو دے پل زون من دے اعتماد دے دے پل قوت مدافعت پل استعمال سوری کال میسو بالکل دا آغا انداز چہ پل سڑائے زون من دے یو ہو بچے چہ رز دا شای کبائی شو نو ڈیر من نا ڈیر شکریہ نیکسٹ کال کسو سوی سوک تھی جی السلام علیکم جناب ستڑی واشو پخیر رو ہر کلے ٹک ٹاک شو جوڑیو الحمد للہ انٹروڈکشن ہوئی تبکا موتا ہو پاتا دو خدا مینبال زنا سی بھی چاہتا پتا نبی نبی روغلی بھی نو برائے کرم اخپل نوم اخپل زوئی نوم ایتا وشیا زبردست رضوان بھائی استلام شی پخیر روغلی او دا شیر نہ دیہا قربان جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چیچے تو ہاں بدیوی ڈیرا خوشا خبر تو مش پلا خو باران نہ دے شوا تو سے پلا چھو شال
2: اور باران ماشاء اللہ اس مارا سب در بھائی بہت راغلا کال اور کوا خبر راغلا
0: اچھا
2: داسنی سے باران آئے دیر نہ خیرہ گرم کی
0: ٹھیرہ من اللہ ڈیرا شکریہ درتا وشے چی پروگرام کے حسار نرسرانوں سے اخیرہ پر ابوئی کا نا
2: ہاں ہاں پروگرام تو خود اترو اپنی دادا سپیشل پائیں پر جی پورے میں جاؤ
0: چلو ڈیرہ مننا درتا وشی دا ہفتہ دی سرنگی تیرہ گلالا
2: دیرہ شدی آسان ماشاءاللہ خود پروگرام دی بل نرتا ہو لگاؤ
0: پروگرام لج بندی حالات و اجازات چی ملاؤ شی گنا نو انشاءاللہ انشاءاللہ چی پروگرام کی کتو سے نئے زب اخپل آو ڈیرا من نا ڈیرا شکریہ ادھر تو پروگرام کے سچے سمے لگے
2: بس یہ شیر میں تیل نور اور دن کی بن گئی بے تنگی ہے جس اختلا سے دشو کوش کی بے تنگی ہے جب بے بے شیر اپ سے
0: کہیں وعلیکم السلام ڈیر منن رضوان بھائی داو دے لیکن دے مش فور مل گرا ڈیر منن ڈیر شکریہ دے کال کال یو جہان مننا سمجھے وی ما سروا دو کا ننے رات دا جی ادب رضوان ہٹک نور رضوان مروت دے لیکن نیکسٹ کالر کسو چ سویل گڑی سوکتی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جناب ستڑی ماشی پا خیر رو گلی سو کو دیکیم زونا
3: رفت
0: شگی لوغر دی وزیرستان مجھسرا آنلائن دا وروی دی مجھ پروگرام اور دیر مننا دی شکریہ رفت بھائی ہر کلے ستڑی ماشی پا خیر رو گلی
3: مننا مننا سرگ جال دوار سب در بھائی
0: ٹھیک ٹھاک خیر خریت سرا طبیعتونا مزجونا دی وزیرستان کی یک اکلی در گلا ہے
3: وزیرستان کی
0: چلو اللہ پاک تا دی مجا ٹول بچی دی مجرون امن و امان کے سوتی خصوصاً آگا چی

0: بارڈر مند دی مر دے قوم دے مر دے حلقو او دے خیال سوتن دے پرا دے حفاظت کون دے پرا التوی ڈوڑ دی.
1: آمین آمین آمین بالکل بس دوگان ہے پاس در بھائی مجھے بیتو سو تکو تو سے مجھ تکو.
0: آمین بالکل بکو رو رو دات تو بشے چی پروگرام ہو سٹارٹ نا خیر پوری بورو ہے کنا
1: یا تا سٹارٹ نا بھائی خود رو کو انتظار دے مجھے تو خود جیدل رک شے جاو رک شے
0: نا نا نا زخو ریگولر اس پروگرام تا بالکل ارسا پروگرام کے ٹچ یا پروگرامو نا کمو
1: او بس کل کل دے ٹیم میٹیم چوز دے جی پرون دیتے مگا دیو پکے
0: بالکل ز اصل کی دمو ہفتے نہ ہفتے پر چار نہ پانچ بجے پر پروگرام میں.
1: اچھا صرف ہفتے پر تو چار نہ پانچ
0: صرف ہفتے پر چار نہ پانچ بجے کو
1: بس ہفتے سے ٹیمنا چینی ہو زنا ٹیمنا چیا گا منوٹ کڑی دی کنا بس تو لکھ منن زما نوٹ کا کنا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
1: بس بردار کو چتو از مر دم لگا بیا میں ہزا خوشحال
0: ہو کنا چلو ڈیرہ من دا خو خام خیز دی کلی وطن خپل ریڈیو وی او بیا خپل ملگری وی دی خپل کلی کسان وی نو خام خیز گیتا دی خپل کور اغا ماحول جوړ شي
1: بالکل
0: ڈیرہ زبردست خان کے شاداب تو رضوان بھائی رفت بھائی چھ پروگرام کے سر چھ شامل ہوئے
1: بس اتو سولا جور ہوا دیر دکنا
0: دیر منے نا دیر شکریہ چاہتا دو سلم کے بل بڑی
1: دو سلم میں مزید تاریخ للا تا نزمان بھائی تا عراض بھائی تا اختر للا تا سولا ہوئے دن کو تا
0: چلو دیر منے رفت بھائی یو جہان منے دکال کولو دی ٹائم مر کولو دیر منے نا جی او دبر فرتا ٹک کسو نیکسٹ کلر سوکتا اس سبھی الگوڑی. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نورسنگ اشی برابر
0: ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سر سو کو دیکھم زونا.
2: جی خالق نور دی سب ڈویژن بیٹا نینا
0: ستڑا مشی پا خیر رولے خر کلے او ستڑی مشی
2: واسطے تو ستڑا مشی ڈیرا میرا بنی ڈیرا شکریہ
0: اللہ دی عزت مند کا ورور در تو وشے چ سر گے شی جوڑی خیریت سر وقت رائے دے شدا
2: الحمد للہ سب برابر سڑا ہوا لگی
0: بس اللہ عزت مند کا اللہ قدر مند کا اور مجھ دو گانے دی چھ سو کا آغا دی چھ دی مجھ دی قوم دی مجھ دی وطن حفاظت تے پرا دی مجھ دی خلق و حفاظت تے پرا دی پرا دوی خپل زرنا پا تکلیف اچھا ولی دی خو مجھا تا دوی خیر و دی برکت و دی مین خبیر پریز دی اللہ پاک تے ہمیشہ ہمیشہ عبود لری
2: بالکل بالکل بس اللہ دیتا تو خوشحال سازی دا انٹرٹینمنٹ خلق تو ور کو
0: ڈیر مننا ڈیر شکریہ او در تو اچھا شامل بل گوڑے پروگرام کی
2: زبا یو نیوال میں دا چمن گلی ور گاڑ آیا تو سلام نہ ولا یو شیر ور دا ڈالے کے
0: ڈالے کے بالکل قربان
2: ور دوائی تو حق ہیس ویر اللہ دار اول زنجیر ما کوا
0: جناب
2: تو حق ہیس ویر اللہ دار اول زنجیر ما کوا مرش قیدیش غلامی دے تو ضمیر ما کوا
0: زبردست زبردست
2: ایو سلام دیکھ دیا سوچا تو اسپیشل ڈالے گی
0: ڈیر مننا ڈیر شکریہ ڈیر من دیکھ کال کو لو یو جہان مننا
2: ڈیر مہربان شکریہ.

0: چی دا رسول بادشاہ خوشی ٹپی وی تو شروع دلی او مشترا او سو د کال کسو کال نه پاسو بیا نور پروگرام کې شامل یو. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په خیر ستړی مشه او هر کله ډیر مننه لاله
1: تاسو نه ستړی مشه.
0: جنتی شي جنتی شي. خیر خری سره ټیک ټاک او دا تو شي هفته دي سره تر کړو سو کیو د کوم زنه او سو خبره کوي گرمی با او مصروفیات ہو چار ہزار مندی گرمی ڈھیر لگے دلا
1: بس للا گرمی ہر چیز
0: ہوگا نا بالکل دمرا بچے دمرا خیان دے دمرا میاں دے کرو کہ اللہ پاک تا ہمیشہ دوی ابو دے او پردے کی سوتی ا کرو کہ نوستے لڑ ڈر پکی ہوے او سڑی چکم دے کا وہ بچی دی کا غون دی کا وہ پلور ندی اغا بار مزدورات او یو بل چار مندے اختا بھی نو اغو تا گرمی بو لازم دے دمرا خیان دے مر بچو دے مر میاں دے نزیو تفیل کیجی
1: بالکل ہاں بس برداشت للا برداشت کو وی
0: بالکل در تو شاید چی پروگرام کی اثرات سے شامل ہوئی
1: للا دی سرا دغه خبر سرا ریلیټډ وزه دا خبر او چې اکثر لکه نرینا بچی چې چاوشي کنا بیا غا د سي مطلب کور کی سب کی گئی مسجدونو کې د سي دیګونه چې دغه بند کې ویش کې خوشي مناوي او سب سے پټورو نه یو ته حصہ چې دوه اغا لکه مطلب زبر ډبل حصہ وي ته مې چې نرینا بچو دې لري کنا کچیری شد بچی وش په کور کې نو بیا غم مناو کوي مختلف ټایپ خبرې کوي چې دا بچری دا پیدو نو د ودسی نو شي د سبو نو شي ګنا للا زمان دي دغه صرف یو نسل چې دا غا چلی بلکې شند نو نه چيري هغه دوا نسل نه چلی یو
0: جی جی جی جی سوری اور ڈیر خوش اور ڈیر سستا خبریں مندی دمر خورکھے ناہل لگ گیا وا ہو کال کاٹ شو مزرت سرا خورے ڈیر منا ابا کی دا دے تو سے غلط فہمی ڈیر خلق نہ کام خلق دا سستا چاہ پو بچوں خوشی کے وہ بچائے مندے نہ خوشی جی کال کسو کال سوکھتی جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد للہ در تو ہفتہ
2: الحمد للہ خبر دو
0: گرمی پٹا پٹاپ تو بس خود پل زون دیکھ پلو ملگرو دیکھ پلو گبنڈونو خیال ستل پچار دی بگے
2: بے شک بے شک بس گرمی ہاں بھی اللہ پاک یو آغا غدا اللہ پاک یو موسم دا گرمی سردی غام خوشی بہار خزان تازی زندگی سر تڑلی شیو ندی گنا
0: بالکل صدی خانہ در تاو شاید چا پروگرام کے سر چا شمل ابھی
2: پروگرام کے ایواز بیٹا پیر سر شمل گا
0: قربان
2: کاسفیلی میرا بہر کو
0: کاسفیلی میرا بہر کر پدن اس دو کلو باور ولا گوما زڑگے میں دس در نہ تور دے لکد جمی لگے تور کڑی دیوالونا
2: مدر طویل پورا بے نکے دیارانے خبر گرانی دیو مینا
0: مدر طویل پورا بے نکے دیارانے خبر گرانی یاد وینا
2: زما سلام دے په هغه وی سوک چې د یار په غم کې شپې سبا کوي نا
0: زما سلام دے په هغه وی سوک چې د یار په غم کې شپې سبا کوي نا
2: او یو تو ته دا سپیشل زما سلام دے په هغه وی چې د ما خام روټه د اوخ کو سره خوري نا
0: زبردست ډیر مننه ډیر شکریا
2: ډیر شکریا ډیر مننه سلامونه پاس کوم
0: بالکل قربان
2: تو ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: راس کې کې تا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دکال کال یو جہان مننا جی ہاں بالکل خان مشرا کمنٹس کے رکھی پھٹک لکھ لی پما چ گران شی بے وفا شی دخپل پیر نصیب تا فکر وڑی یما بیا کمنٹ کبھی من پیو بنگڑی خپاوا اس میں پم اس میں پا قبر او در زن و ما تبینا بالکل رکی پھٹک دا ہو دے غام او دے بالکل یو دادا چھ بیا کمنٹس کبھی وی چھ غم دے زما شو تا دبل شوے تو آباد شوے زد غرق دا عمر کلمہ بالکل مامور وزیر مشرغلا سلام صفدر اقبال سرنگی بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سر او تو سی آئی او وی چھ آئی ایم مامور وزیر فرام جی آئی ایم مامور وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو آر کے وزیر یونس وزیر سیدمان وزیر مظلوم صابر صابر وزیر وزیر گل دیوانا بیٹنی آل لسنر وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل بیا مشترا مامور وزیر فرام ڈومیل دغکبی چی چتا مینا یو جنت شی لکتا تا چتا مینا یو جنت شی لکتا تا چتا جوڑ یو مصیبت شی لکماتا سکختا پزلت پزلت شی لکه زه سوک پمینه کې بادشاہ شی لکه ته او ډیره مننه ډیر شوستا شی رونه مامور وزیر بیا مشرا کمانډز کړی دی او وی جی مامور وزیر لیکټ کړی سو سیدمان وزیر تا سیدمان مظلوم دا خلکو خلق وی دا خلکو سره خلق پری دی زمون خلکو دا خلکو سره مونگ پری خودو بالکل دا خوشانا سیدمان مامور وزیر ڈیر رفت خٹک کرک شگیل اور سیدون کا صفدر بھائی ز کال کے ڈیر سبیل غوڑا ہو پخپلا پوئی کنا صفدر بھائی رور ریڈیو ورور میں ریڈیو اور بھی زکا ملا رے باندھ دی نانا ورور زدی دو ورور دیتا بالکل تا غلط خبر مکوا خوش پیغام ہے کوا ورور بدے پدے خوشی جی ہاں کال کسو کال مند سوکتے مشتر سبیل غوڑی جی السلام علیکم زبردست جی عباس دے کٹکی جی شیر اور ڈیر زبردست ڈیر خوش دا خو آواز دے کٹکی جی پورا نرسی
1: سلام وعلیکم
0: وعلیکم السلام خور سو کو دیکھم زنا ستڑے ماشے پخیر ہر کلائی تی آئیو ڈھیرا مننا در توشے چھ ہفتہ دی سہی تی رکڑا گرمائی مرمائی ہونے پکی بھائی چلو دے موج اخیان دے موج بچے ڈیرے او مننا کے او ڈیرے قدر منے او ڈیرے دے حوصلے بل دی زکا چھے دوی پا خپل کور کے خپل ورنو تا خپل و اخیان دو تا خپل و مور تا خپل و بچو تا خورینو پلورنو تا لکہ یو پلور وی او خورنو وی اگے تا دوی پا دے گرمائی کے لگیا وی پخلی حق وی اگو جڑے وینزی استری کوی او دے گرمائی کے آگا لگیا چارے کوی دے دوی عزت سوتل دے پرا کور نہ بار ہن وزی زوی تا پا دوڑ لوس سلوٹ کو ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ در تش چتا دو سلم کبل گوڑی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کال کولو ڈیرا ڈیرا مننا جی دل خو رکھے کسو نیکسٹ کالر سوکھتا گیا نا پاس منا ہلپ خبر مند لج ہوں مجھا خبر کبو کال پہلا ارو کال سی اگے نا پاس پہ خبر کبو جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: رنگل کال بلا کے دو
0: جی محتویل چھ کال ولا گی سرنگ چل دا خیر خیریت ٹھیک ٹھاک شے جوڑیے
3: اچھا ترنگ تیرا کرا
0: شام از دور تیرا شتا وے خپل سرنگ یہ شے سو کیو د کیم جو نہ جی جی
3: وی کے تا پر ما پلارا کے گلونا و تا غیر دا کر لی دینا
0: ما پلارا کے گلونا و تا غیر تا کر لی دینا
3: اے و در دے پلاس سے راو ما تمے بار پستنے گانڈے نا
0: زبردست زبردست درتا وشے چ سو کو دے کیم زونا شان یاد دے دار کلینا شان
3: یاد دے دار کلینا اے دا ہان پر اٹھتا
0: اے استلا وشے پخیر اولے درتا وشے چ چتا دو سلم کول گوڑے شفاروق گانا بالکل پزلی کلی دو غم کا ز دیو زور دا ډیر زور پرمایش و در رسول بادشاہ والا نیم پوتے دا نیم بیا شامل وو نیکس پروگرام کی دیتو بالکل وو بالکل وو قربان بالکل قربان ډیر منا دے کال کولو یو جہان مننا جی ہاں دمیر خور رکھے مناہل دا خبر کڑے بچے خلق پو بچوئی مندے خوشولوی اور شدو بچوئی مندے خفائی ہو خور رکھے دا دے تو سوچ دا لڑ ہوندے غلط تا بالکل شتا پو معاشرے کے ہر رنگ حل شتا ہو کزت بیان چے ز دے خپلو بچوئی دے شزیناو بچوئی و میاس کے مو اس قسم ڈیفرنس نشتا دے موج دا سے دیر ملگری دی چگا پو شدو بچوئی مندے صداقی ہاں کبھی دیر دی گنا ہب پخئی زخ پلا ذاتی پوشد بچے من دی مو واقعی کئی مو دوی کڑی دی صدقہ میں خپلا کڑی دو او دی مو شد بچے بلکل دی مو نرو بچوئی سرا سرنگی چی مو نر بچی دی آغاز مو شد بچے دی کال کا سوچ کال من دی سوکتی سویر گوڑی جی السلام علیکم
4: وعلیکم سلام
0: جی خور سوکا دی کم زونا
4: جنت
0: دوڑ دا شمالی وزیرستان ہر کلے استڑی ماشی جی پروگرام کے سر سے شامل ہوئے دار تو ہوئی جنت
4: بس وی کا تے میرا وڑے دا زما مل گرا تا ڈلے وی
0: قربان
4: وچ ان دیکھنو چگ ہور نہ بکر نو سلام دے ما تو ایک ہو لڑے
0: زبردست بلا ٹپا ہلو زبردست ڈیر زبردست ڈیری خوشی ٹپے ادھر تو جی جی جی
4: تارا ہٹکتا ہوں بس مننا
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا دیکھال کو بولو جی بتاوا مشرا جنت بیٹھنی شمالی وزیرستان نا نیکسٹ کال کسو چی سوکتی سویل غولی جی السلام علیکم
5: وعلیکم سلام ستڑی مشی
0: پا خیر و ہر کلے و گلونا و مینا و شولگانے
5: یار منا نا حمدلہ ملا خیل کوٹی سا خبری
0: حمدلہ ملا خیل کوٹی نا رور ستڑی مشی بیا ہاں ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ اسپیشل تاسو دفعہ مجھے کوشش دا بھی چدا مجا ڈیر جوت کوشش مدا بھی چدا اسٹریمنگ مندے اور سارا سارا فیس بک مندے مجھے لائیو کو چدا مجھے آگ مل گری چدے مجھے دے پریفرنس آواز نہ لج بری ہے چاہے آگے ہاں شامل سی آگے اور بھی الحمدللہ نور در تبیا چی پروگرام کر سرن سے شامل ہوئی
5: پروگرام ماشاءاللہ ډیر خوندور د ټیم هم کم ده نو نه پانچ بجو پوری وی پروگرام
0: جی چار نه پانچ بجو پوری وی
5: نو ان شاء الله نو زو بټول ته دا پیغام ورکم
0: جی
5: ګور ما زندگی شه دا ډیر مختصر ده عقل من خلګا غری سلاری وسره په مینا موبایل پر تیر کې ژوند زندگی
0: ډیر مننه ډیر شکریا الحمدلله مله خیر یو جهان مننه د کال کولو د خوشو خبرو
5: او چې خدای په امان
0: جی دا وہاں الحمد للہ خان جی دا نیکسٹ کال کسو چ سوکتے ہو سب غلی جی السلام علیکم
6: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رقیب خٹک دے کشمیری بانڈے نا ہستڑا ما شیو پا خیر ولے ہر کلے
6: مننا صفدر اللہ بس پروگرام میں کرنا اور دال
0: جی بالکل واک ہو دے زندگی دے جسی ہو ایسا دو چی دا نکوی نو دے تو وجود مشین دا مشین مختلف فرزی دے اغا سٹاپ شی دے واک سارا دے تو دے بدن تقریباً ہرا فرزا چی دو اغا یو رننگ اوخلی اغیت اخپل مومنٹ ملاو شی اخپل زوی ترو شی
6: بالکل ڈاکٹرون ہا دا غای جلیش کی واک بچا دوی کنا
0: جی جی
6: بالکل ایتو پروگرام هو ورو سره سره وخت هر حتا نو مو چې سو سو غزل سره خیر و
0: قربان قربان
6: هیڅ شپښول 13 سبکیږي د غزل لیکما
0: شپښول 13 سبکیږي او ز غزل لیکما
6: شپښول 13 سبکیږي ز غزل لیکما سو بے وفاره ته یادیږي ز غزل لیکما
0: سو بے وفاره ته یادیږي او ز غزل لیکما
6: دا هغه به دا ځنه په خوب ودوي او په جوشم
0: زبردست
6: او ماته یو سترګو کې غړیږي زه غزل لیکم
0: او ماته په سترګو کې غړیږي زه غزل لیکم
6: د سحر مونږ رانه قضا شي پاسې دلې نشم
0: د سحر مونږ رانه قضا شي پاسې دلې نشم
6: د شپې مې سترګې غړیږي زه غزل لیکم
0: د ټول شپه مې سترګې غړیږي او زه غزل لیکم
6: بالکل صدر الله نور ملګری به کال کوي مو چې پروګرام کې پارټیسیپیشن سره وکم
0: او ډېر مننه یو جهان مننه چته دو سلام
6: بس صدر الله د سیمه نه چې هر ډیو مننه تاسو سره چا څنګه دا کاغذ منګل دوري څه څنګه سیر څه فیسبوک ته لاره غونډه مې دو سلام دا بعد د اوسې موږ په دوه غانو کې اس چې دل الله
0: امين امين ثم امين یو جهان مننه د کال کولو ټایمر کولو رقیب هټک ډېر مننه لگا حوصله جی دا نیکسٹ کال کسو جی کال مند سوکتے ہو سب الگڑی جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام زمال کل تقدیر واڑا وا ما خان کا خدایا
0: زمال کل تقدیر واڑا وا
7: ما خان کا خدایا
0: جناب
7: نہ شکرانہ یم خیاران میں غریبی تا گوری السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سرا دی گلوں مینو خلوص سرا ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک خیر خدا سرا سو انٹروڈکشن وکا جی بختر مشے ہر کل پروگرام کے سر سش ملا نورا ہفتہ ٹھیک ٹھاک تھی رکھنا شادی تھی
7: رکھنا
0: الحمد للہ الحمد للہ تو مینا احترامات ڈھیر زبردست رشلا اور در تبشیا چاہتا تھا وہ سلوم کبل گوڑے قربان
7: بده یا ما دره خدا تا سرافند نکوی زمون سحال پوری خندا تا سرافند نکوی
0: زبردست
7: خدا تا سرخون نہ کبھی زمون بحال پتہ خندا تا سرخون نہ کبھی
0: جنا
7: زلنا دمات کل کتا کم خدای لا وردی
0: زلنا دمات کر
7: تپ کم اس تر کو خدای لا وردی
0: زلنا دمات کر تپ کم اس تر کو خدای لا وردی
7: لسن کتا کڑا دعا تا سرخون نہ کبھی
0: واہ واہ واہ لسن کتا کڑا دعا تا سرخون نہ کبھی
7: بالکل جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم
7: ڈیر
0: مننا ڈیر شکریہ دکال کولو وقت کولو ڈیر مننا جی ادا دستر خوش شیرو نے مشرا ڈلئی کر زلون دماد کر تپ کم استر گختہ لورزی لسن حقت کا دعا تا سر خن نہ کئی کال کسو جی کال وندی سوکھ دی جی السلام علیکم ہلو
8: وعلیکم السلام
0: جناب سو کو دی کم زنا ستر ماشی بخیر اور ہر کلائی تی ایو آر کیو بصیر فرام بک خیل استڑے ماشے پخیر ہو رہے ہر کلے مینا گلونا استڑے ماشے شر ٹھیک ٹھاک ہر خدی سر ہفتہ دے بالکل ٹھیک ٹھاک تیر اکڑا ورور نہ گرمی سر خدا دو چدا ہو دے مشپل دگا دادا خوب تیرا بو
8: یار بالکل بے دمر ہر پا اور یہ درو اللہ پر دماغ کرے ہوئے ایسے لکھڑے ہوئے کہ موجی یار بارو میں بالکل وہ شکیہ ورکش بارو میں
0: اچھا
8: چلو
0: دادا سے دوچھے دے اللہ رحمت تا سٹے مشتا اللہ خوش شیب پھومیش بو رحمت تو نو رہے دیر مننا دیر شکریہ در تا بھائی چھے چا سا مشتا پروگرام کی شمیل والی غوری سے شے
8: یار پروگرام کی ملتا تک دگائی

0: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಿದ್ದೀರಾ.
1: ಚಲೋ ಚಲೋ ಡೇ, ನಮ್ಮನ್ನ ಚಂದ ದೋ ಸಲ್ಬಕ ಬಲ್ಗೋಡಿ जी. नेक्स्ट काल का सूची काल मध्ये सोख ते मिश्र सवे अलगोडी जी. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम
1: जनाब. सोको द कुम जना
2: کرن
1: دوڑ اندر سره لشم علی وزیرستان نه کرن دوڑ ستړی ماشه په خیر اوغله هر کله او مینه احترامات
2: مننه شکریا سرنګ شه جوړی
1: ټیک ټاک خری سره دا ته وای چې شمالي وزیرستان شه سړدا کا ګرمي دو
2: نه دا سه خوندور غو نه ماحول دنه ډیر یخ نشته او نه ډیر ګرمیشته.
1: او بالکل یخنی خو ځکه نشته چې ګرمای موسم ده، خو چې ګرمای کې ګرمي نه دا بیا خو یخنی موسم ده. چلو ڈیرا من در توش اچھی ہفتہ دس رنگی تیرا گڑا
2: شکر الحمد للہ خج کا جوڑا ہوا تو یا تو ہفتہ سرنگی تیرا
1: دے تو سے دو گانے تو سے مین احترامات اللہ پاک ڈیر حسیر حمدہ ڈیر زبردست میں تیرا گڑا در تو پروگرام کے سر سے شامل ہوئی
2: بس بھائی سو ٹپے تو کو سو ری دن کو تبا ڈالے گا
1: قربان
2: ہوئے چے تب زمان گلا کے گی قسم دیار نظر بند میں ساتینا
1: تب زمان گلا کی گی قسم دیار نظر بند میں ستینا
2: جنان پما کے گنا گوری خپل گنا گنا نہیں سب بینا
1: جنان پما کے گنا گوری خپل گنا پا گنا نہیں سب بینا
2: زلف میں ملنڈا و مورے پسر پہ گڑی ونا نکی نبازونا
1: زبردست
2: مطلب پرست دنیا گئی دا خدایا دا چا چا بگیلی ادر تا کوا ما
1: واہ زبردست.
2: او سلامونا با سائر وزیر تا یو حمد دا ورد تا باوی وچی ما تا سوک سلامونا لگلی دی حیٹو لاوری دن کو تا با سلامونا.
1: والیکم سلام. دکال کولو ٹامر کولو یو جہان منونا جی ہاں بالکل دوا دے ملو رکھے کرن وٹنے ڈیر خوش ٹپے مشرا شامل کڑی کسو نیکس کالر سوکتے ہو سبھی الگوڑی جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
1: جی. خور استڑے ما شپ پخیر اوغلی ہر کلے احترامات و مینا گلونا سوک او دکم زونا
3: بالکل
1: ہورین ہٹک دے امبیرکل نا استڑے ما شپ بیا ہاں ہر کلے جی. خورین درد وش ہے ہفتہ دی سرنگ تھی رگڑا
3: بالکل.
1: چلو ڈیرا من او درد وش ہے پروگرام کے سر سے شامل ہوئی او خوشا خبر ہے چھتا خور نسیات اکوالی زرین لطیفہ او ٹپی دینا دی ویلی چلو ٹپی مائے خو اکوالی زرین دی لطیفی دی او خوشی خبر دی دا خوش ملوائی شی چلو ڈر منا دتا چل دو سلوم کبل گوڑی
3: بالکل
1: وہ کیا سلوم نہ ٹولو تھا ڈھیر منا ڈھیر شکریہ دیکھال کبل یو جہان مننا.

0: جی دا د مرخه راکوا خوږه خبره وکړلې ساری بالکل ز د اغه خبره ته د موږ اغه بچي د موږ اغه خيان دي د موږ اغه شزینه چې دا سوچ په ذهن کې لري چې د پلور په کور کې د موږ حصہ کم دو د موږ خوشي کم دو یا په موږ باندې د موږ ورور د موږ پلور یا د موږ مور موږ ماما موږ چې خوشي نشته دا خو دا د دوی غلط فهمي دو اغه یو وخت وو تیر دا اوس د بچي خوشي د بچي خوشي بالکل یو شانت دو او زکه دا وایي چې بچی دے بچوئی سارا بالکل سام دی او بالکل معاشرہ دو معاشرے کے ہر رنگ خلق وی ہر رنگ سوچ وی وی بو بالکل داسی سوچ خدا بو ډیر بد نصیب او ډیر بدبخت انسان وی چاغا دا فرق وی چې دا میں بچائے دو دا میں بچائے دے مو پکور کے بچائے وشللا نو زبو خوشی نہ منو مو پکور کے بچائے وشال زبو خوشی منو دا یو غلط سوچ او دا غلط کنسپټ او دی ډیر نه فشبې دو ډیر خلک اوس چې کوم سمراغي شده بچي دي نر بچي دي هغه ټول یو برابر دي او کته وخت سي اډوكيشن ها ز ډیر فخر محسوسوم د موږ چکم ابای کور دا یا دانشدي لکی کې غي سره اکیڈمی دی مختلف ایجوکیشن التا میل فیمیل اگر سی اگو تا خپل پلور یا ورور چې کوم پیکنگ ڈراپ تے پر سہولتو نمیر کئی زین چی کا دا دی اگو مین احترامات تی کال کسو چی کال مندی سوکتی جی السلام علیکم ہلو ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ستڑی ماشو پخیر سوکا دا کم زنا کمران ستل مشه او خرکلای او مین احترامات
1: الله شه بربار
0: سرغان ٹھیک ٹھاک کمران درته شه چې هفته دي سره ته رګړه
1: ماشلا سره بردار څنګه راځه
0: پروگرام دې سات نو ور ور سره
1: اے ویل نه سات نه لګای ور
0: چلو ډېر مننه ټایم ه کم ده کمران شارټ الفاظو کې خپل خبره او خوجا انداز سره مشته پیش کا
1: مطلب وې چې یو ور سره ته ریکن ادا باندې شو کړیا به کاوی
0: جی جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کمران ڈیر منا جی مین والو دا آخری خبر سرا چی سوکچے تہو خوشولو سابو دو سوئی ٹائم ختم شال ز پلے کو دے رسول بادشاہ ٹپے دے اگی زوینا چی کم ز نمو سٹاپ کڑے وی دے گول ان گول دے پرا گول ان گول دا زون سرا ورور اور وا انجوائے کا مو ترکو اجازات تے مخ کے ہفتے پورے اللہ حافظ فی امان اللہ

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اوریدن کو پروگرام صحت خزانہ سره تاسو خپل روغ خپل قربا اختر نواز حاضر شوم او دی امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړ وي خوشاله به وي او د خپل جون نه بعد د خپل برخي خوندونه او مزه اخلي. او قدرمن مینوالو پروگرام صحت خزانہ پیش کیږي تاسو په خدمت کې خټک ایل کیئر سنټر ایڈوانس کلینیکل لیبارٹری پتا اون سره ہو جی بالکل. خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقع دا پجیل چوک کے سیوک پلازے کے عدل بکرے سرا ہو پخو مندے ملک امین اوٹل تا مخمخ بالکل مین انڈس آئی وے بندے او چی آل تک مشہور ماہر نفسیات او جرنل امراض ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب چکم دا آغان استائی کئی او سہر اتو بجو نا تر مخام پینزو بجو پرے او بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دا آل تک موجود وی ہفتے کے پینزے ورزے موجود وی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ او بدھ پورے او دو بجے رسے بالکل موجود وی آل تک دی مریضوں معائنہ کوی. او جی بالکل مینا والو کتو سے ہم رتلل گوڑے دل تک ڈاکٹر صاحب سر چیک اپ کول گوڑے تو سے تسے قسم مسئلہ وی تو سے گردو کے مسئلہ وی تو سے ٹینشن مسئلہ وی تو سے تا غصہ دی رودرمی یا س نور دا سے مسئلہ وی او چے اگا تو سے ڈیر زیونو کے کھڑے دلی وے درد دلی وے او نو بالکل اوس اے تو سے خدمت کے دل تک اے تو سے خپل پو کرک کے او ڈاکٹر نصر اللہ صاحب چکم دا اگر غلہ دا اگا دے خپل او دے علاقے سمرا غدی او خدمت کی مخ کے ہم دل تک پتے شو دا نو اگی سرا چ سمرا مریض نو نو بالکل دی اغو شفا شوی دو اغا سیاتی هم شوی دی موږ به کوشش داوی او چې سومره امینوال رودرمی دلته چیک اپ کوي دی اغو چیک اپ چې کوم دا ابو فری وی او بالکل دې سره سره په الته کې لیبرټری سہولت چې کوم دا هم موجود ده او سره الټرا ساؤنڈ سہولت هم موجود ده تو سیسه قسم ټیسټونه وی او بالکل هغه معیاري ټیسټونه وو کیږي او نو تاسو بالکل رتل راشي یو ځل روشه نو الته کې تاسو چیک اپ تاسو معیاري ټیسټونه نو چې تاسو بیماری تشخیص وشي نو هغه نه پاستا بو که دلته ممکن وی نو ډاکټر سے بو تاسو ته میډیسن او چکم دی هغه تجویز کی نو بالکل تاسو علاج بو دزو نه سٹارټ شي او کچیره داسی بیماری وی چې هغه دلته کې هغه علاج ممکن نه وی نو بالکل ډاکټر سے بو تاسو ته یو ایڈوایس چکم دا هغه دیر کی چې تاسو خپل بیماری چکم دو دلته کې تاسو علاج چکم دا ممکن نه دا نو تاسو بل زو ته تل شي بل ډاکټر بو ته ایڈوایس کی او بالکل دی مشورے کے اسے ہم برکت تا او نو چے یو ڈاکٹر سرا یو تجربہ کار شخصیت سرا تو کلا ہم مشورہ ہو کے نو اگے کے ڈیر برکت وی نو مجھ بو کوشش کو چے مجھ پل صحت خیال ستلو تا مجھا یو دا سے ڈاکٹر تلوٹ شو چے اگا تجربہ کار ڈاکٹر وی. او جی بالکل میرے والوں پروگرام کے بتو سے مجھ سرا شرکت ہم کوئے دے مجھ سرا ریبیتے نمبر پروگرام کی چتو سے کال کوئے ڈاکٹر صاحب نے قسم پشتہ نہ لڑائی نو 0340-90-91-196 0340-90-91-196 اور بالکل ڈاکٹر صاحب نے تو سے پودی نمبر پشتہ نہ کول شے اور ڈاکٹر صاحب ہم مسرا پروگرام کے موجود دا نو جی بالکل ڈاکٹر صاحب ہم سر پروگرام کے موجود دا ڈاکٹر صاحب سائٹ تب ہم وردرمو اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اختر بھائی تب سنگھ استاذ ٹول ٹیم تا سلامونا.
0: وعلیکم السلام
1: کم اور دن کی ایتم سلامونا.
0: وعلیکم
1: تاسو ډیر مهرباني چې تاسو مت بیا یو ځل دعوت راکو په دې خپل پروگرام کې.
0: جی
1: مونږ چې کوم له کم اور دن کی ایتم مونږ ډیر په مینا ما سلامونا وو او دعاګانې کو چې ربا چې ټیک ټاک اور اور مټ په انشاء الله دعا غواړم. بل تاسو لغه وکړو د اختر بھائی بالکل لکه زه خو مخکې هم دلته کې بیا لاړل ما بیا مطلب ما پسې داسې فونونه کېدل لغه کېدل چې را مطلب تاسو مهرباني وکړئ هغه راشي د خلکو مینه دومره وه چې هغې مونږ دوباره بیا دلته کې کشش باندې هغه باندې مجبوره کړو دلته راتلو باندې
0: صحیح
1: کشش نو دا هم د دې خلکو یو مهرباني ده یا مطلب د دې یو کار دغه دی بالکل مونږ باندې احسان دی چی دو دو مت مات کی پمونگ بانے ٹھیک شو جی نمونگ بچے کم دے استاد سنگا ہوئے لے یارا مطلب ڈاکٹر آگا پکا دے چی صحیح مشورہ در کی
0: مشورہ در کی
1: نمونگ بم انشاءاللہ صحیح مشورہ ورکو غلط مشورہ بنا ورکو چاہتا
0: صحیح بالکل
1: ٹھیک شو جی زمونگ را ایمان دے انشاءاللہ دا مچے کم دے وعدہ دو سارا کہ یوشی بانے سالے نپی گی یا عمر سی خدا غی مو سر سو تدارک نوی مطلب
0: جی.
1: یا مخ کے پنگت لے نشو
0: صحیح
1: نو مونگ با تارزی علاجو لکو
0: جی.
1: او ارتبو جی کلا مطلب تداغ شوی دا فلانی فلانی زیتا بیا ترجو کا لار ٹھیک شو جی دا فلانی ڈاکٹر تا
0: صحیح
1: دا بلکو استاس ہو اگر چی یو کوالیفائیڈ خود ڈاکٹر لار شیابتا تا انشاءاللہ صحیح مشورہ در کے اوپا مشورہ کی برکتا مجھے
0: جی او ډاکټر صاحب ډیره مننه چې صحت خزانه پروګرام کې او ته دمره د مصروفیاتو باوجود او موږ ته ټیم رو کې او دلته رو شي خپل مینوالو سره او د صحت اولی سره موږ چې څومره اویرنیس وي او نو هغه موږ خپل مینوال هم موږ سره د بیمورې اولی سره او شرکت وکړي پروګرام کې. او ډاکټر صاحب او د بیمورې اولی سره به دا وایو چې ابل رز یو ملګری ملو شو د موږ پروګرام یې اوریدل نو به ویل چې زه به موږ ډاکټر صاحب ته ورسم یو بیمورې اولی سره چې یو مشوم دو چې هغه عمر تقریبا لاس کوله ده هغه چې کله هم یو چبی یا پین داسې په لوس کې ونسی نو هغه لوسونه دمره زیات خیلی شي او چې هغه نه اوبه چې کومې د سوس کې داروون شي لسونه یې ډېر زیات خیلی کېږي. او نو هغه ویل چې ما چې زه به ډاکټر صاحب سره دې والی سره هم مشوره کوم او ما چې ډاکټر صاحب چې وخت یې روشي او نو اوس په چټۍ باندې ده ځکه چې مو چې ډاکټر صاحب او جمعرات جمعه چې کومه ده هغه چټۍ وي اتې فریز باندې ردرومې او چې څرنګه روشي ډاکټر صاحب او زه به دې بیمارۍ اولی سره هغې سره ډسکس کوم چې ډاکټر صاحب د دې بیمارۍ څه وجوهات کېدای شي او چې یو عام انسان وي دا خو چلو د یو کس نشندۍ یو کړله چې مو بچای دو نو د هغې دا لوس چې کوم دي اخلي کېږي نو چې دا سړی باندې ډېره خلار وځي.

0: لوس خلی کیجی سا پین پا لوس کی ونسی نو اگر سا وجوہات کدا شی ڈاکٹر سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہات خودیر کی گی یا خومر چور ہو جی
0: خومر لس کالا
1: لس کالا مین وجہ چی کم دے زیاد تر چی کم دے نو دا بلٹ
0: جی
1: مسئلے کی دی شی دا وینے
0: جی
1: وینے کامیم کی دی شی پا وینے کی دا سی مطلب اگر کامیم رات لی شی پا وینے کی یو شی مطلب انی اگر ایلیمنٹس تی جنگ پتا کنا ناصر دی
0: بلکل
1: دا غی کامیم رات لی شی
0: جی
1: زیاد تر چی کم دے نو ما دا سم دی دی چی مطلب دی تا ذہنی مسئلے بھی
0: جی
1: سر ہم دا خوال رات لی شی ٹھیک شو جی
0: صحیح
1: دا سی چی مطلب دی سرا چی کم دے وینا کی مطلب کلشم یا دا سی نور سو اگا چی کم دی اگا کم عناصر دی دا ہی کمی ہم رات لی شی صحیح شو جی
0: خو
1: اس دا تا سو مطلب دی دا دونو چی رب پورا دا جسم گرمی کی کسی رب دا غلاس کی
0: لاس خوالی کی گی
1: نو کہ تلاس کے داسی یو شے ڈیر وقت ہم نہیں سی کنا
0: جی
1: عام حالات کم چے کم دے آگا
0: لگ دا کی
1: کہ خولے کی گی نا کنا باغا مطلب وکی لگ دیر محسوس سی پر گرمائی کی
0: صحیح
1: ٹھیک شوا تا سوئی چے ڈیر زیاد چے کم دے خولے کی گی دینا بیا او بزی ٹھیک شوا جی نو دا خو مطلب تا ستما وے چے زیاد تر بلڈ مسئلہ کی دیسی
0: جی
1: نو دے کے گورا داسی نہیں تا ستما مخ کے مویل جے کہ اس نفسیاتی مسئلے جی کم دی ہم دے تنش ڈسکس کولے
0: صحیح
1: داس قران ایک مسئلے وچ ہم دے تنش جا کولے
0: جی
1: ٹھیک شوا جی نو دا میدے مسئلہ کی دیسی
0: جی
1: دا وینی دا کمی مسئلہ کی دیسی پوین کی بعد شروع نہ داسی لکھا وسل ڈیل سی والا منکو یا ٹیل سی کو آئی کے مسالہ رات لیسی اور تا سن پی گی پتی بانے کا نا دا لیب دا گلے سسٹم دے ٹھیک شو جی ہاں مطلب ایچ بی کمر رات لیسی مخ کے صدا سی جگہ بھی کیمیکل استعمال شیوی یا میڈیسن استعمال شیوی چی دا مطلب دی میڈیسن استعمال ای یا دی چی کم دے دا کلر دا گوا دا مور پا رکی وا مطلب دا پیدا ٹھیک شو آگا ٹائم کم دے مور میڈیسن میں یوز کری ہے نا
0: جی.
1: یا بدا سا خاندانی مسالہ کی دی سی
0: جی
1: سر ڈیر مسالے کی دی سی
0: جی.
1: خدا بہ مونگ بیا ٹیسٹ کو ٹیسٹ نہ بیا پتہ لگی مونگا ٹھیک شو جی مونگ دا سن چھو بولی فزیکلی چھ مطلب دا یو مسالہ رہا ٹھیک شو خو زیاد تر چھ کم دے دوینی مسالے چھ سم رہی پائی کے دا کی دی سی
0: جی.
1: دوینی کمی سر مطلب کی دی سی وینی سڑی تے معصوم تک کمی ہوئی
0: جی.
1: ناغم چھ کم دے بیا خوب مسالہ جوڑی گیا تھا ادا مسالہ مت جوڑی دے مانے او بل یرم راضی پھکلا کلا
0: جی
1: ٹھیک شو جی کرے کرے بیاد مانے یار امراض دے معصوم مانے یار آغاتی یا معصومی کنے جی دے ما یار یا دا سی او سما سالی جی دی کم مطلب دا دا پا وقت کی پیدائش پا وقت کی آئی تا دا دی مطلب یا اینا مخ کی ایتا بلڈ خطلی
0: صحیح
1: دا دی مورتا ٹھیک شو جی
0: جی
1: آئی سرم دا کی دی شی بیا دا مسالی جوڑی دی شی
0: جی.
1: یا دی تا نور سا مسالی واغی میڈیسن استعمال کری
0: صحیح
1: نو دا دیر رزا چه کپا دی شورو شم نو دا گینتی مطلب دیر رزیاد
0: جی بل
1: دا لوی دا غطلا
0: شی تو مقصد دا چه کل هم دا سی بیموری وی نو آغی چیک اپ
1: دی تا من کرونک ڈیزیز بوی کانا
0: جی
1: دا کرونک کے بیارا شی خو مطلب چه ردی چه کپو شی نو بہتاری
0: صحیح
1: صحیح دی جی
0: جی بالکل مینے والو او سرنگے ڈاکٹر سیب ویل او کدے شی دی مش پروگرام ہم اور وی او نو بالکل تسی چیک اپ تا رتلل شی نو تسی بخپل چیک اپ اوکے تسی ٹیسٹ نو چکم دی اغا بو کلی او کی نو چے ٹیسٹ نو سر رزلٹ ور کئی نو اگے مطابق اب تسی تا ڈاکٹر سیب چکم دا اغا میڈیسن ایڈوائس کئی او جی بالکل او ڈاکٹر سیب مینے وال چکم دی
1: اس کمنگ دا سی میڈیسن ور کو گانا بغیر ٹیسٹ یاد اگلا
0: جی
1: نور مسالے بیا جڑی گی
0: صحیح
1: صحیح شو نہ بیا کی دیسی دا مسالہ خو ٹک سی او پوینا کہ نور مسالہ جوڑ نشی بیا ٹول جسم تلان نشی
0: صحیح
1: کہ یو ازا کی نو خیر دا ب ٹک سی او کہ بیا مطلب ٹول جسم تلاشی بیا بڑے مسالہ
0: بیا مسالہ جوڑ او جی بالکل مینا لو تو ہم کا ڈاکٹر سبنا سر بیماری والے سر پشتنا لرے او بالکل تو پروگرام تر تو 0340 90 91 196 0340 90 91 196 اور بالکل ڈاکٹر سے مسلم نیما گھنٹہ پروگرام کے موجود بھی نو تو سے اس قسم پشتن بھی بیماری حوالے سرا بالکل ڈاکٹر سے نہ تو سیدھا پشتن کول شے اور دین علاوہ ہوں کا پروگرام نہ پستا تو سے سدا سے مسئلہ بھی چس پوشیدہ بیماری بھی اور نو آغا تو سے پکال مند دل خبر نہ شے کہ پروگرام دوران کے نو بالکل دے تو سے پروگرام نہ پس ہم ڈاکٹر سے تھا اور پدگی نمبر مند کال کول شے نو ڈاکٹر سے بو تو سے دی بیماری حوالے سرا اے تو سے جسمرا مسئلے بھی نو پوشیدہ امراض بھی یا نو رسم مسئلہ بھی نو بالکل ڈاکٹر سے تو سب بہترین رہنمائی چکم دو آغا کبھی اور خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے بالکل ڈاکٹر نصرہ صاحب چکم دا آغا نستا کئی خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقعہ دا پا جیل چوک کے سیوک پلازے کے اور دل بیکرے سرا خو پا خو مندے اور ملک امین اوٹل تا مخو مخ جی بالکل مینے والوں نو تو سے کال بہم اور ریسیو کو پروگرام کے زکا چے ڈاکٹر صاحب وقت چکم دا آغا مسرا نیمہ گھنٹہ بھی د دې وجې او موږ کوشش بدوي چې د مینوالو څومره اوریدونکي دي هغو ته څه قسم مسله وي د هغو کال چې کوم دي موږ زیات اورسي وکړو او ورسو ډاکټر صاحب کال سعید تکسو چې څوک تا او د کوم ځنه مسترب سره شریک کوي. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. او جی وعلیکم السلام. او بالکل تو سے کال شکم دی اب ہم اور ریسیو کو ہو لج نیٹ ورک ایشو ہی تے اگے وجنا نو کال شکم دی نو اگے کے لجا مسئلہ روشی. او بالکل تو سے کال 0340-9091-196.
1: بل اختر بھائی دے یو.
0: جی ڈاکٹر صاحب
1: ہاں زه یو خبر کوم دا اوریدون ته
0: جی
1: دی باندې واتس اپ دا غم شته که تاسو میسج کول غواړی کنه
0: جی جی
1: موږ سره ټیم نه تاسو واتس اپ باندې میسجونه کوي او هاي به موږ په واتس اپ باندې جواب هم درکو بیا
0: جی بالکل
1: ادا تاسو
0: او بالکل مینه والو او نو دې باندې واتس اپ سره ډاکټر صاحب ویل چې واتس اپ چې کوم دا هم په موجود دا تو سه وایس میسج هم کولای شي تو سه ټیکس میسج هم کولای شي او ډاکټر صاحب نه تو سه سپشتنه لره بالکل تو سه په دغه باندې رابطہ کولای شي سره د کلینیک ټایم کې هم د کلینیک ټایم نه پاس هم تو سه او د پروګرام نه پسته هم رابطہ کولای شي او خټک هیلث کیر سنټر واقعا د پجیل چوک او سیویکس پلازې کې عدل بیکری سره خو په خو ملک امین هوټل ته مخمخ نو جی بالکل الته کې توستا موجود دي او ایڈوانس کلینیکل لیبارټری چې هغه به تو سه میری ټیسټونه کوي سره الټرا ساوند سہولت چې کوم دا هغه هم موجود ده او بالکل الته کې ډاکټر نصر الله صاحب نوسته کوي سار او وتو بجونه تر مخام 500 بجو پرې افتی کې 500 ورځې بالکل موجود وي نو الته کې چې تاسو رودرو مې کله هم تاسو ته څه قسم مسله وي یا پولیارو کې سم مشکلات وي بالکل په دغه نمبر باندې تاسو رابطہ کوئ 0340-9091-196 او جی بالکل ڈاکٹر صاحب چونګې ته په چټای باندې وي د صحت اول سره موږ چې خپل کوم پروګرامونه کوم غو عامو بالکل جری و خپل مینوالو سره د صحت خیال ساتل زکات چیز او ځکه چې صحت او یو لوی نعمت ته چې کله هم موږ د نعمتونو خیال وسوتو نو بیا به موږ هغه خپل صحت خپل معیشت چې کوم ده نو هغه به موږ ته مدد روکوي ځکه چې انسان صحت بلا ضروری ده. او ډاکټر صاحب او بل ورځ پروګرام کې یو ملګری کال روکړو او چې د زړی بیمارۍ حواله سره نو چې د زړی بیماری چې کومه ده نو دا انسان ته څه وجوهات وجه نه لګي دي علامات څه وي چې اول کې روسي جی
1: دا یو خو جړې خو څوک قسمه یې کنه
0: جی
1: ٹھیک شو جی خو دا عام جړې باندې خبرو کما چې کم مطلب زړ زړې وته دی وی ٹھیک شو جی
0: جی
1: په آی وجوهات خو مطلب زیات تر چې کم دی پور هایجینیک کنډیشن وی
0: جی
1: لکه مطلب موږ بداو په ساده الفاظو کې چې مطلب ګندګي ٹھیک شو جی یو وجه دغم کې دی شي بل چې کم دی زیات تر دی کې بعضی میډیسن چې هغه موږ تاسو ته بار بار وی چې یاره ډاکټر د نقصینا یا ډاکټر په دغه باندې مشوره باندې میډیسن استعمالول پکار دي
0: صحیح
1: ٹھیک شو نو میډیسن وجن هم کې دي شي ٹھیک شو جی په اوبو کې کوم دی ڈایلوټ اوبر چې کمی کم مطلب الودا ګندلو دی په اینم کې دي شي
0: صحیح
1: په پونه چې کوم دی ګندلو دی کومو کې اوبو جی په اینم کې دي شي
0: ٹھیک شو جی
1: او وغیرہ وغیرہ ولکه مطلب زیات تر دی چې کوم دی تعلق چې کوم دی هغه زیات تر ګندګي سره او ګرمایش سیزن سره دی خو زیات تر ګندګي نه راځي کیږي صحیح ده میډیسن کوم ډیر کم میډیسن دی چې هغه دا مسله جوړوي ٹھیک شو جی بعد چې کوم دی دا سی لکه ځانن تاسو سبا تاسو ویني کول ډرینګ شو او چپسونه وغیرہ شو دی کوم غره بعد چې کم معیاري نه راځي نو هغه نم کیږي موږ پریکټیکل کتلې دي
0: جی
1: ها بلدا جسونه چې کوم شروع ډبی والا دام چې معیاري نه نو دینم کې دي شي
0: صحیح
1: ته دینه ولې دا کم دغه نه جوړیږي مطلب مټیریل نه جوړیږي یا مطلب کم فروټ نه جوړیږي یا دغه نبه بچا خو معیاري بنی کنه یا به خراب شوی فروټ وي یا به صبر سم مساله به پیینه دا کړی چې تاله په 20 او 30 روپیا درکې هودي کې بس دغه لګی تاسو ډبی ته وګوره اول دغه ته وګوره نو هغه باندې خرچه ټوله چې کوم دی 50 روپیا راځي 30 به تاله په 30 درکې څنګه
0: صحیح
1: یو خدغه دغه تم تاسو مطلب قتل پکار دی چې ماشومان دی هغه دا زیات تر ماشومانو کې دا کیسونه متراځي کنه ایل ٹی ورته وی ایس جی پی ٹی هغه پازیټیو وی لکه مطلب رینک ته

0: راسي کی دا چلیږي خو هغه مونږ داسې نه کوو چې مونږ ورته وایو چې بس تا او داسې زړېره بس تا به مطلب ټریټمنټ نه کېږي یا به مطلب ستا ټریټمنټ ډېر زیات کړي نه چې ون ویک یا ټو ویک ټریټمنټ وکړي بلکې آپ پرهیز وکړي او فلوټ ډېر زیات استعمال کړي ٹھیک شو جی دا آلریډي بس هغه شی واش شي دغه شي خو بل مونږ ورته واک وایي چې مطلب سهار کې واک کول ډېر پکار دي ضروري دي جی نو چې هغه شی شروع کړي زیات تر مالی دلی دا کیسې دي په رمضان کې ډېر زیات
1: جی
0: رمضان کے خاص کر دا گرمائے جی کم رمضان نو کنا پائی کے بڑی زیادہ اس کو خواہ ماشاء اللہ لگا شو موسم خوش ہو رمضان تک ہے نا آئی کے بکے دے کے بولے کے دے جی مطلب سڑے پاس ہے تو پشمنی کی یا دگا سہری بیو کا بے منجو کو بس ایک دم مائنا پاس سب لاس تو بے بدا سارے دس بجے ہو گیارہ بجے پاس ہے باز خلق ٹھیک ہو جی کار بہنوں سے جی کار بہم نو نو بجے پاس ہے مطلب آگا ایکسرسائز وغیرہ داشت جنہ بنو پورو جاکے خلا بڑو نیک بڑی ڈپٹیا لاؤ بے ڈپٹیا نہ چالو بے پکور کے بیا بیا بے آرام کو لو یا کتلاوت کو لے آرام کو لو مطلب گرز دل پکڑی نو مشقت پکڑی نی دے سر ہم لیور چکم دے ڈسٹرب کی خو هغه صدا سے خطرناک دغه ونی خو مطلب د دې لپاره فوري ټریټمنټ بیا پکار وی
1: صحیح
0: صحیح شو یو خبره خو دغه شو بل خبره دا چې د دې مطلب تاسو چې کم ټیسو کوي پای کې راشي نمونږ ته دغه شي دونه خو 70-80 کې د چلیږي نو خو ډیر راغی خو کجر ته دا 200-300 تلار شي کنه جی نبی دا جا چې کم دې بیا ډیر خطرناک وی بیا به دې مطلب علاج تقریبا 1 منت تم رسیدي شي یو نیم میاشت تم رسیدی شي دا به کوي بیا کنفرم ٹھیک شو او علاج دومره ګران نه دی خو د دې مطلب یو خو به که ماشوم وي تاسو به خپله وسه احتیاط کوئ ٹھیک شو جی چې کوم د کیمیکل سیزونه دا به دینه به بیخي لري کوئ دا به بیخي نه یوز کوئ د بار سیزونه او زیات تر به د باندې وته وي چې اوبه سکول لږه پکار دی وته چې اوبه زیات اسکی
1: جی
0: خو پاکه اوبه صفا اوبه ٹھیک شو جی بل لا د غنی جوس شو کنور وسه نه کیږي د غنی وی جوس خو دا غنی وی دا ډیر پکاري گنڈیری وغیرہ پکاری ورتا داڑی سمر جا کئی نو دبا گا لیور دگا ذاتی گدل سمرا وڑی متیاز ورزی دبا گا بیماری کمی
1: بیماری
0: میڈیسن ددی خاص میڈیسن داسی نہیں بدے یو دو در قسم میڈیسن بھی یا دو قسم ٹھیک سو جی بل دے سر چکم دے نو بیا علامات تاسو ویلا ٹھیک سو جی علامات سر علامات دے سر گو ٹمپریچرم کی دی سی
1: جی
0: خوچ ڈیر ہائی سی جی دا جینڈس نا دا ڈیر ہائی سی بیا ٹمپریچرم کی دی سی جی الگم نہ لگی معشومتا معشومی یا غټی ٹھیک شو جی سترګو باندې دار اخکار شي بیا سترګې مې زړې زړې کی ویل کا زړې خلک وې
1: بالکل
0: خاص کین باندې اخکار شي خاص سیرم بیرلوبین وتا یو ټیس وې سیرم بیرلوبین هغه مونږ کو آر بی ایس ته وتا وې کنه سوري دغه لري اس بی آر کنه اس بی آر یو ټیس ته هم مونږ کو بیا داغه سیرم بیرلوبین ما شومانو کې زیات تر مونږ وړو کې ما شومان دغه چې کمی یا داسې 5 سال وی یا 4 سال وی اولې کو آئی کے پیگمنٹیشن داغ شی مطلب دا کلر دا اسکن آسم چینج کی گی
1: صحیح
0: نو آگا مونگا کبو بیا
1: جی بالکل ڈاکٹر صاحب مینے والوں تب نمبر ہم یوز لیا ہو شیو زکا چی پروگرام دوران کے نمبر مجھ بار بار دی وجہ نے شیو ہوتا او چکی دیشی اوس چا پدر ٹیم پروگرام ٹیون کڑے یا غیتا سکے سم مسلاوی او نو آغا پشتنا لری او بالکل مینے والوں تو سی بکال کوئی پروگرام کے او ڈاکٹر صاحب نسا پشتنا لرائی او سیفر 340-91-196 340-91-196 بالکل تو سکال بو مش پروگرام کے ریسیو کو او چونکہ پروگرام کے ٹائم دورانی چکمدو آمجھے نیم گھنٹہ دو ٹائم کام وی ہو کدی دوران کے تو سکال ملاو نشی یا نیٹورک مسئلہ ہوئی یا ایشو ہوئی سو نو اگه نه پستا چې سکاله پروگرام ختم شي بیا هم تو سه په دغه نمبر باندې کال کول شي او ډاکټر صاحب سره څه کیسه مشوره ای دی بیمری اول سره بالکل اغه تو سه خوستل شي 0340-91-196 باندې بالکل تو سه کال کول شي نو ڈاکٹر صاحب په دې نمبر باندې تو سه تا مشوره چی وی آدر کئ کچری تو سه رتلل غوړی نو ڈاکٹر صاحب چې کوم دا ڈاکٹر نصر اللہ صاحب نو بالکل آغا خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے او موجود بھی دے سار اتو بجو نا تر مقام 500 بجو پرے او خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقعہ دا پجیل چوک کے سیوک پلازے کے او عدل بیکرے سرا خو پخو ملک امین ہوٹل تا مخمخ او بالکل مین اینڈ اس ہائی وے بندے او نو اس قسم مسئلہ بنائی تو ستا بار کے کبھی ہم سے مسئلہ بھی او نو تو سے پدگی نمبر مندے اور ابھی تھا کولا شے 0340-91-196 پدہ جی نمبر منتو سے رابطہ کولش ہے او کچرے او توسه ربیتا نو شو توسه پدی منده واتس اپ میسج چکم دا نو اهم ڈاکٹر سیب تا پریشر لشه بالکل ڈاکٹر سیب توسه تا جواب در کئ دی بیمارای اولس

0: لپاره یا توسي رودرومه دلته کې چیک اپ کوي توسي داسې بیماری وي چې توسي غي ډیر علاج کړی وي درد دلی وي کړی دلی وي نو خو بیا هم ان توسي علاج چکوم دا ممکن شو نه نو غا علاج نه شو نو بالکل توسي یو ځل دلته کې خټک هیلث کیر سنټر ته روشي نو توسي ذهني مسله وي توسي تا غوسه درودرومي توسي ګردے کې کونه وي لکه سرنګ مخکې پروګرامونو کې ډاکټر سی وویل چې دم را راځي او کون چکم دا 7 ملی میٹر وی 5 ملی میٹر وی حتی کہ 10 ملی میٹر رسے ہم او چی موش دوائی استعمالو میڈیسن جرمن ہومیو میڈیسن زیر اس را موش آغا علاج کو نو خواہی کے ٹائم چکم دا آغا لاگی اور نو بالکل آغا علاج چی تو سے ہوکے آغا علاج برقرار وسطے اور نو امید دا چی تو سے سکسم بیماری وی چی جرمن ہومیو میڈیسن چی دا دے دنیا پو مختلف سمرا ملکونه دی نو پو مختلف ملکونو کې آغا بالکل استعمالی جی نو دا دی دنیا گوٹ گوٹ کے ہوم یو علاج چکم دا جرمن ہوم یو میڈیسن نو بالکل دا علاج روان دا دغی علاج سرا دغی ذریعے سرا اور ډیر آغا مریضون چی اغو دے نورا میڈیسن سرا دے اغو شفا ندو شوی نو دا میڈیسن ذریعے سرا او جرمن ہوم یو میڈیسن ذریعے سرا اغي اغا بیمورے چکومی دی اغو علاج شوا دا اغا مریضون صحت یاب شوی دی او ډیر راسه مریضون او چې اغا وای چې دا او جرمن ہوم یو میڈیسن مو استعمال کړی دی د مو علاج شوا دا او نو اغه سرا نو بالکل نورا مریضون چې هم وی نو اغه ته هم بیا دا جرمن ہوم یو میڈیسن چکوم دی اغي او ایڈوائس کوي تا چې بالکل ته جرمن ہوم یو میڈیسن چکوم دی ہومیوپیتھک نو دا بالکل تاسو استعمال کړئ نو په دې کې دا میڈیسن چکوم دی ا دې یو سائیڈ افیکټ چکوم دا اهم نشته دا نو او چونکه ا موږ علاقہ چکوم دا غریب هم دو او دا آسان ترین علاج ذریعہ چکوم دو اہم دو اور اتھینٹک ذریعہ ہم دو زکا چی سمرا دے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز دی اور نو آغا کمش وکسو نو آغا پدری فیلڈ کے خپل خدمات ور کئی مختلف علاقوں کے مختلف زیون کے چونکہ حکمت چکم دا دا ڈیر اہم دا اور دے کے اور چی میڈیسن چکم دی اہم استعمال جی اور ڈاکٹر صاحب تیر اور پروگرام کے ہم ویل چی زبو او دے حکمت او دے ہومیوپیتھک او نورا چے ایلوپیتھک چکم دی نو دغه اولی سرا خپل مینوالو ته فرق چکم دا آغاز شیم چے دغه سفر فرق تا او نو بالکل ڈاکٹر صاحب او نن او دا خبر ورزم مناسب او غنم او چے خپل مینوالو ته دے ہومیوپیتھک دے حکمت حوالے سرا یا ایلوپیتھک حوالے سرا او لژغونی خپل اوریدونکو ته شعور چکم دا اویرنس چکم دا آغاز
1: حج ما خو د زړی متعلق دغه لګنمه کې پاتې شو
0: جی
1: تاسو دغه کول د کالات لو کسین کټ شو ټیک شو
0: جی جی
1: خو لکه دار چې د دې تعلق چې کم دې زړی دا چې تاسو کم جن دې سو خول یا زړی خو ټیک شو جی
0: ای
1: تعلق د لیور سره یا د جګر سره جګر کې سم مسله کې سم تراشي ویکنس راشي بلډ کې مسله راشي
0: جی
1: زه ځکه چې دا کله میډیسن دا کوي په جسم کې
0: جی
1: دا رومبه غره دا ټیک چې کم دی دا رومبه په لیور باندې کیږي
0: جی
1: پورټر سیستم مته وی چې کم تبلټ دی دا کېټنی نه راغ نه ځکنه دا پورټر یو بل سیستم دی بیا د بینی آی کې چې کم دی رومبه دا دغه تمځي د سره لیور هم دی دغه وی هغه دی وجنه چې کم دی لیور ویک شي یا مطلب لیور کې سم مسله راشي بیا موږ سوي بیا موږ یې ارته ځړې رې ټیک شو جی دا مې واځه کدا بیا خیر بیا سکو بیا دې کې تور ځړې او سپین ځړې او غیره خلک تا وس وته تور او سپین وای کنه موږ ته سی وی بیس دغه باندې بیا بیا سکو ټیک شو اوس پر راشو دیتا ما مطلب دا چې یاره الته کې بعض خلک راځي دی دغه ته زمونږ زینو ته کنه زمونږ ته پوس کوي چانه ناوتوی یاره وی حکیم صاحب چرتا رہا نا
0: صحیح
1: ناغی وتوی چ یاره مطلب تا حکیم صاحب ہونشتا
0: صحیح
1: ما خبر دے پورو کا
0: جی
1: ما تا دری مریضان نہ رہی ویل یاره مو خدا سے ورتو ویل نبی اگی وتوی خورکا حکیم صاحب ہونشتا رے بدل ڈاکٹران شتا رے یو سار نکینی بیا چ وتو وی چ یاره ریڈو والا ڈاکٹر نبی اگی وتوی چ دغا لانے ڈاکٹر دے
0: جی
1: ٹھیک شو جی اصل میں خبر میں دادی مطلب دا چ مطلب حکمت یو داس شے چ دا جڑی بوٹی ہونا دا کی جی
0: جی
1: خالص بجڑی بوٹی آگا ٹاکی ادا سے نو مگر سے سسٹم خلاف نہیں گورے ہر سسٹم پخپل جمانے ٹکتے ٹھیک شو اور چکم جے کے کم سسٹم سے فٹ کی بس فٹ کول پکار دی
0: فٹ کول پکار
1: صحیح رہ جی دانا جز سسٹم گورے دا کم جس صرف آگا خپل وضاحت کول غوارم یہ ڈاکٹر حکیم دے کے فرق تھا خیمہ ٹھیک شو جی نو آگا چکم دے نو آگئی جڑی بوٹ آگا کئی نو ہر سڑے بیا ہوئی یار ہوئی حکیم خدل تنش سرے ٹھیک شو جی مونږ چې کوم دی مونږه میډیسن چې کوم دی تیار راځي دا هومیو میډیسن چې کوم دی دا تیار راځي لکه څنګه ایلو دی کنه ایلوپیتا کوي ته وایي چې کوم تاسو ته انګریزي وایي
0: صحیح
1: نو دا هم د انګریزي دوا غوندې یو شیپ دی خو دا دی چې دی کې مونږ پوټنسیا نه ورته وو سنگل را میډی کنه دانه پوټنسی پلانه پرزنسی هغه مونږ بیا سره داسې به وګڼه چې بس مکسنگ دا کمبینیشن دا کو ٹھیک آ کمبائن کو بیا سو پوٹنس آگے یو دیکھو سنگل لا میڈیم ورک ہو لکھا مطلب سنگل یو پوٹنسی بھی پوٹنسی مونگا بس آسے وہ گانا چاہے سادہ دوی تا ہوئی ٹھیک سو جی آم ورک ہو بیا بعض بیماروں کے خادی کے مدر ٹنکچر ہوئی آم ورک ہو بیا ٹھیک سو جی نو دا شجونو کے میں دا وضاحت کرو چاہے دا کم ہومیو دی یا ایلو دا ڈاکٹر بھی جی ٹھیک سو جی دا حکیم نے بھی جی ٹھیک سو حکمت جان لے سسٹم دا
0: جی بالکل
1: دا لقمان حکیم صاحب نارا گانا نوا یونانی ورتا ہوئی بل چ کم اس پد پدی کی یو بل فلسفہ رتا ہو خیمہ چ دا ہوم یو فلسفہ دار چ دا چ کم چا ایجاد کڑے ڈاکٹر ہنمن کنا اگے نوم دے اگا یو جرمن سین دانو جی ٹھیک سو جی اگے ایجاد کڑے نو اپ خپل چ کم دے اول کی چ کم دے الوپیتک ڈاکٹر جی انگریزی دوائی
0: ٹھیک سو جی
1: خپل ایم ڈی کڑے خپل ڈاکٹر ہو دے خو چې هغه کم دی دا وکتل چې مطلب دا بعض بیماره داسې دي چې مطلب آی کې سرجری کول ضروری وي یا ضروری نه وي خو هغې ته سرجری چې ونهکړي نو هغه شی نه ختمیږي ٹھیک شو جی نو هغه دا سوچ وکړو چې یاره مطلب د سرجری نه علاوه هم یو داسې طریقه پکار ده چې مطلب د سرجری نه سړی بچ شي ته د سرجری ضرورت دی خو دې هغې پاره فټ نه دی بیا به څه کې دی را پاره صحت صحیح نه نو دته یو داسې طریقه پاره چې مطلب دی خو په جون تیرول شي کنه
0: صحیح
1: یا مطلب دا شیخ ختم شي کنه نا غي بل الټرنیټو طریقې زیات کا یا مطلب اپوزيټ یو طریقې زیات کا چې تمغه به جرمن میډیسن نومور کو یا هومیو میډیسن طریقې علاج وتا هغه ایجاد کو دا بیا لوي کیسه را کنه جی خو لکه هغه بیا دغه یو شی ایجاد کو ٹھیک شو نمونګه چې کم دې د یو سیستم یا د یو میډیسن د دې خلاف نیو جی ٹھیک شو خو ما صرف دا وضاحت کولو چې د هومیو د ایلو د ډاکټرانی جی حکیم چې کم دی او ځان لا شوبره ٹھیک شو جی هغه جڑی بوټیو د ټاکولو د وغیرہ د دې هغه کای ایکسپیرینس وی هغه دا کوي
0: صحیح ډاکټر صاحب ډیر مننه او چې پروګرام کې سیات خزانه کې د مشت وخت روکړو موږ خپل مینوالو ته د سیات اویرنی سوال سره او چې کومه خبره ته مو سره شریک کړي یو جهان مننه وکړو چې دمره مصرفیات باوجود هم یاتم ٹولر استر په کلینک کې تیر کې بیا مشت پروګرام سیات خزانه کې هم وخت روکې او بالکل مینوالو پروګرام سیات خزانه وخت چې کوم د اثر تر رسیدل پروګرام سیات خزانه پیش کی جی دی خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینک لیبارٹری پتاون سرا او چرت کے چے ڈاکٹر نصر اللہ سے ماہر نفسیات او جرنل امراض بالکل آنستہ کئی سار اتو بجوں تر مقام او پنجو بجو پرے ہفتے کی پنجو روز جی کم دا آغا موجود وی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ او بدھ پورے جے او دو بجے رسے موجود وی چونکہ جمعرات او جمعہ ڈاکٹر صاحب چھٹی وی او نو بالکل کتو سر درو میں خپل چیک اپ کول گوڑے او سه قسم مسئلہ وی نو بالکل تو سر رتل شے رابطے نمبر دا 0340 9091 196 0340 9091 196 او جی بالکل مینے والو او دا ڈاکٹر صاحب سرے مجھا دے سیات والے سرا او گفتگو چے ڈاکٹر صاحب مسرا اگے بیمرے والے سرا او خبرے اوکڑلے نو امید دا چے دا ڈاکٹر صاحب خبرے اترے بو تو سے خوش شوی وی او پروگرام مو ہم سر تر سدل دا او دعاگانو کې مو بو یوت ستای او پروگرام سیحت خزانه کې بو سبو د ټیم بیا ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې موتا او ډاکټر سیتا روکه اجازه چرته وای خاد وسه آباد وسه د لوی الله په امان.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

زی فا کم نیشی فا تیل استعمال ونی شی کچری دی سار وشتون وخی جی بسار نتم کی جی سار وشتون وش دول لو یول گنول مضبوط اول سار وشتون شی قرش پخ ختم کول غوڑی نجنا بیالی استعمال کی خو زی فا کم نیشی فا تیل بسار وشتون سار وشتو نے مسئلہ حل کیا وقتی نئے گنجائے نئے وہ سوز گنجائے شو سار سار بندے دوبارہ وشتو نے گوڑے کنا نو بالکل پر دریمی ہو چیدے وشتو نے جڑے دی وی آغا ختم شوی دیر وقتی نئے نئے گنجائے اس تازہ گنجائے شو نو بالکل جی تو سار وشتو نے مسلسل پہ استعمال کا خود دفاع کم نہیں شفا چہرے دے بدن دردی نے کبھی بدن دردی نے ختم ہو جائے تو جفا کمپنی شفا تیل وہ نزون مالش کوا دردی نے ہو دے اور سکن پالش وہ تو ستا مووی دے چڑیرا خروپا نہ خروپا سرما آغاو ہس پینا بھی آغاو ہف شلی آغا کا دے لستو آغا کا دے پشیدو کا آغا دے مافیا سر ضروری استعمال کے خود جفا کمپنی سکن پالش دے تو سیدھا سرمن دے مخیل و سیب شے والے سر سپینے ہشی اٹھی یعنی نبا خود جفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کی ڈیرا بہترین شیمپو خوشبودار شیمپو دیش دیوریج شیمپو خشی دیش چی کیما دو جناب دانے دار بالکل جی آغا شیمپو اور جناب درسل

قدرمن و محترم اوردن کو بالکل تو سے اوروی شفا کاسمیٹکس پاکستان متویای آر جی شاہد خان او بالکل جی اس رتل لای شی دلایو کال پر ذریعہ سرا دلایو کال پش میرا بندے دلایو کال نمبر دے تو شائیں پدے نمبر بندے روشے مسرب پروگرام سے شامل شی برخ او پلے دلایو کال نمبر زون سرا ولی کئی 0330 0344 770

0: کملو خدار ته ویایا چې پروگرام خو اخر را سوور وکنه اجا تو ته وزانه نیو سندرا لگا او خاصه ده
1: ها
0: چلو آو نندر تا ڈالے سی سہی دو بس خو ناس نومینا یو خلا خا مخا زڑینا وے بات سی چپ او سوچے دا چا چا تا کڑی خیر دے نومینا یو خلا ورتا سا
1: نومینا
0: اے نومینا وے تا یو خلا سا
1: سبا اونا دو آتا او دورانی تا او آمنا تا نینم تا روشنا تا او حلیمہ تا او اقریان آن تا او نرا
0: خیر پروخ سے ہاتھ سارا خو بالکل ٹیلی فون یہ ڈیرے وریز سی چکڑا نہ اعلیٰ بس کا در خدا داستان چلو ڈیرا مننا ملو یو جہان مننا اوکے جی اللہ حافظ یو جہان مننا کو دا کال کولے ڈیرا ڈیرا مننا جی بالکل قدر دا ور کوي خدام را دا ور کوي چې سمرا قدر وڑای شي کنه ډیر قدر دا بزون تن ور کوي صحیح دی شاہ جی بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ہو لگائی ہے کنه کو مخے ہو لگائی ہے مخینا پس پین کیا ہے اتیر مخینا وی کنه کچرے میں خڑ شوی وی کدیٹ شوی میں وی نو جناب خو زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پ لگائی ہے وی لگائی ہے رہ گئی عمر جی ہے نا ڈیر میں نمر جی ہے شاہ ہلکا ہوں مساج ویئر کہی ہے پمخ خو زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ور سرا یو عادت فیس واش دا وٹامن سی استعمال کہ خو السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دیکھیں ذرا فضل سپر پاور بوم بوم رانیا وزیر نورانیا وزیر دغه سپر پاور او د بوم بوم چې ونه کاټ شي او خالی رانیا وزیر شي بیا وسرنګ وی نا کنه دا سما کا کنه ګورا د خپل نوم صدا د خپل نوم په سړی رټ شل لګی کنه نا خبره بلد کنه اس کا خالی گورا اس پدا بوم بوم پنو ما بند ڈیر خالق ما شاعر دے وینے او پدا سپر سٹار دے او پ ادا کا سٹار دے او پلونی سٹار دے او پ ون سٹار دے او پ تری سٹار دے پدا ڈیر خالق ما شاعر دے کا اس کچرے دا نوم سو کو خلی بیو رانی وزیر تا دا پتا نہ لگی چے دا کیم سٹار او خست دا کیم سپر سٹار او خست کنا تب یہ داس وکا چه قرآن یا وزیر خو آغا ہا وزیرا دو چا پتور چگا دو نا ہو گرا رانی و پرانی اشے فرق تا نا ہو گرا داس ما کا کنا وصلش کی اتا ور پر دا خو بس اللہ دا جوان دے لاری زکا خدا سے ہوا کی کنا چے رانیا ون رانیا ٹو دا سے ہو چاوی بیا اے رانیا وزیر ون رانیا وزیر ٹو لکا پس کل شما شمون دا خیل کے کنا بیا پی ون ام بندے کلا دوا سیخشی کلا درے سیخشی بیا اے بیا ماسٹر پنورا پی ایجی نا چے ون ام خولی درے وڑا ورتا کچے لبے خالی داس لکه اوس مثال ته په سکول شه په کالج شه داخلا شو کنه اوس دته شه اها نا خو غوښ خو انسه مو ولاته ور وکنه اوس لکه سکول شه داخلا شو رانیا په نوم باندې درې جن کې دي در سره په کلاس شه اوس دته شه میس میډم چې کی مدوا راغ وکي چې رانیا اوس دا درې وړه په یوځي راغ نه کو چې اوا یو او چې به داسې شي به دوه اخري سرګردان شي داس په غوسه شي د چشمه داسې چګې ټیټه کو دتاوې چې او بیا تاسو لیوانی شه او دې روخ شي کنه بیا اخري چې سرګردان شي بیا رانیا 1 رانیا 2 رانیا 3 داسې په اوچوي ها
1: بتائیے کہ ایران یا افغانستان کی حالت

0: خو
1: خو چې ډېره مجبوري شي چې بیا ورکا غوړې نو پلور به سره دا وی چې بیا ورکا نه غوړې به چا پلاری نه سره هېد کړی دي داسو کنه الله دا خیر وکي سعید بصران یا ونو ران یا ټو روغلې خدا رو تو بیا چې سالومینا دې چاته شتا نه دشتا اچھا شاز ما دو خوشاز ما سره خود له دل نشتا دا سه مختلف کدا تو ونا سوپر سٹار وای سٹار اے سٹار بیس دا خو نشتا سره اچھا شاز ما وزیر ډیر ډیر مننه خوشولا دی وی ابو دا وی خو ځا سالومینا دې وکه بل اور دین کر سره پلان دی جی جی یار آمنا آمنا شو دے ورک اعلان کی جگہ چورکا شو یہ سعید بتاؤ یہ بس کچھ خیر و خیریات بھی نورا اور پیدو شی ورک نہ اور کی سعید سعید ٹک دے بس اللہ دا خیر ہو کہ اس میں خام خا کو جگہ چ مجبوری دی جدا خو پتہ خیر پر جام دینی اور پسے کو کال ہوگا جی جی ہاں
0: اچھا
1: اوکے جی وعلیکم السلام شاد ماں وزیر شادوم ٹھیک ٹھاک شکر دائی داؤ گنے تو سے دیجیے بالکل شاہیا جی موبائل جی جی بس رانی تو ادھر جی مطلب شیر یہ شیر دے ختم شو کا پیرا یا نہ دے جی جی جی جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا منا تھی دوڑے یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ آج یو بل کلر خولی بیا یو سپاٹ طرف تسیو اغین آباد یو دوی خبر او بیا اغین آباد یو مزے دو اڈا لے کو ٹھیک تو جی السلام علیکم تو خو منے گوشت ہے مو خود ابو جی گوشت بیت تش دروات ہے یار گورا زدے ابو جی پہ سے روک لایا سزا تو تا دے ابو جی پہ خبر کو نہ شکڑا ابو جی خبر ہو دے ابو جی تھا کہ تو تا وے تو تا کہ نا اس کا زد ہوتا دے ابو جی خبر آو کا سبو دے ابو جی منہ گلا کی چنا تو الا بلا دے مو خبر دے مو بچی تکڑ لگا خو بیمو تنگاوی داس دے یوا دو بلا دو ہاں اے نن سب خو ہر ساڑی تک پلا پلا خبر پلا را سے بلتا دے وہ سکڑ لا بیا تو خیر نشتا دو دا اے اس دا تو ابو جی کون دے ڈیر داس دی کنا چے مطلب لشکی بے واسا کون دے دی خبر ہے نشی پٹلا یا بے دا سے دی کنا چھے وہ زونتا بھی کنا ہر شاہی بیتا گوشی کڑی بھی کنا اے بیا او اگی سرا بے کیا اگی تا دا میر گوندے دا سو گاپ شاپ سوک من دل شی گاپ پر تلا گئی بے دے رات خواش ہوئی شپ مازے شی شپ باٹن ہوئی اے خو بیا میش ویجے سخابا خاجے دے دامرا میر جور ہوئی خبر ہے اترے بیا میش را حق جوڑی ری جے دامرا دوا درے ٹکی ور سرا وکی کنا تو خبر ہے لطیفہ ہو کر وہ درار وہ درار مادرے میں بس ابو جی سر بیا ہو جا گئے خیر دیتا لطیفہ ہو کر جا وعلیکم السلام دا خو یار رڑا ہی ہے بالکل یا خو جڑا ہے ماڑا مخو وچ راغو دے راغو تلائی خدا خو ماشاءاللہ شز زونی ہے ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک شخو یخ بلا دمو والا لگا چھ نور وے ہاں اچھا اس سے اور وے آواز دینا روے دلا ہائے مو پہ خیال لگا چھ پتا گردا اور ریشے جگاول تا سوکتے تارو نشی کا سرنگ ہے تیز کمزوری خیر دے دا بچائی دے سکو بچائی دے سکو خبر منی کہ نہیں منی بس اس یہ خوان دو کیا شادو شاید بس ٹھیک شو دا خیر دے پکوڑی نہ مدرین کڑا ہے دائیں شادو لشکی کام کام اروی کا نا خدا چہرے منہ ملاقات پھر سارا ہو کی بھی مزہ بولے وہ تو پلو دیتا ہوئی مارا دا جن کا لشکی آپ کا منا ہوئی اور خاتو کڑائی جائے شاہ تا لطیفہ کے کا مختہ لٹشم وہ ایک شاہ بس ہم اچھا گاز ونا چپ سے روستا ودرا چپ تو پہ رہے ہوتا ڈیرا مننا جی حضرت علی دے کال کوالے خوشولا بدھ گوڑا مننا دے گاؤں شاجو اوکے جی اللہ حافظ یو جہان مننا کہو جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور سیخل میزبان آرچ شہید خان سر جی ٹوکے ٹکالے لگیا دی تسے سارا با پروگرام سے کوشش میں داوی جی تسے پمخینہ بندلش کی خاندور والا جی اور تسے ہاں کوشش کوئی کہنا جی چلش کی تسے ہاں متا ہاں خاندور کوئی کہنا جی تلخ میں مر جڑا ہوئی کہنا چار وقت شہید خان جوڑی جگہ چکو مانے سو کی کہنا پلش کی کلا کلا موہ دے خاندا والے کوشش کوئی چہرہ ودرا شہید خان پترا فلوٹ سی چلش یو خاندوی زکا چھ زندگی دو کنا پ زندگی چھ کس ما کس ما حالات واقعات ار لائشی زندگی دا سی دو کنا چھ مختلف ادا موڈ جی وی مختلف سٹیپس وی زنے شبے انسان شوی پ زنے جی کشے ڈیر خاندنائی وی پ زنے جی شے ڈیر خوش ہوری پ زنے جی شے ڈیر غم جان وی پ زنے جی شے ڈیر خپا وی پ زنے جی شے خوشائی نا مکان ورته ملاوی جی چھ منے سو وک اوس نو گ جی اچھا ملو صاحب د خپل فرمائش ته ورزکا چې تو ته ویلی وی چې سندرا ودر تلګا وخونه هغه شری د غوښته خدا کلر ضروری دی بل کلر خلا بیا غنه بدر تلګا السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی ہاں جی دے کلر کٹ شو دے خدا خپل شاعری ودر تا ولا
2: درت لے نشو ما حسین انتظار رته نکی کو سوال درته کو مسی هزار رته نکی زدا سے چال اٹھلے ہم پنم دا محبت خبر چ بیخی دے اعتبار رات ہو نکی زڑا مجبورا کڑا ہم پخپو کی در تپروتم اشنا جولے تو گورا انکار رات ہو نکی
1: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
3: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خ
4: خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے. نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا خزیفا کمپنی شفا تل چ سڑائے وختینائے گنجائے نوی اوسوس گنجے شوی وی یا د سر وختان غرزیگی نو اغا سڑائے چ سو رز شفا تل پخپل سر باندې مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی. شفا تل وشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اوجد کوی د سر خارش خشکی پینا پخا هم ختم کوی. زنانا مردانا دواړو د پارا برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو د پارا پدی نمبر رابطہ کولای شي 0331 397 3636 او بل نمبر دے 0335 352 33 33.

0: اوکے جی بالکل خزیفا کمپنی شفا تھیلے بندو مخبرے اور ودلے دینے علاوہ خزیفا کمپنی شفا شیمپو خزیفا کمپنی شفا سکن پالش دا ہاں استعمال کی کچیرے خپل سرمن صفا کول خوشلی کول مضبوط اول غوڑے جی کچیرے د خپل سرمن نه خواند خوستل غوڑے یعنی تک سپینه جوړول غوڑے ساخت سرمن دو خروپا شوی دو نو بالکل جی خزیفا کمپنی شفا سکن پالش پہ لگوئے سرمن خپل خواند در کے اول پر دے در لگے دا اس چدا پہ استعمال کے خپل سرمن خپل در لگے جی دین علاوہ خزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کی جی بہترین شیمپو لاجواب شیمپو ڈیرا پچڑا پورے شیمپو وشتون دے پورا ہاں او دے بدن صفائی دے پورا او دے بہترین خوشبو دے پورا خزیفا کمپنی شفا شیمپو چ پداش سو قسم شیمپو دی ضروری استعمال کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مینا مینا ورک شو بدل بدل وقت نشول تیر آگا وقت نشول تور دے ہلکے جڑو نشول تور دے ہلکے جڑو نشول اس میں ڈیلیٹ کڑائیے دڑنا میں اس تلائیے دام بڑا پل کار کوا چاول جی تہ کو لائیے چاول جی تہ کو لائیے.
0: اچھا ڈیر سر ڈیرا مننا جی ڈیرا شکریہ اور سی چھ یو اوز خدر بند اور با خزیفا کمپنی شفا چھ سمرا پروڈکٹ دی دا د زیڈ کلر ڈبی والا دی دا او تو سے پ زیڈ کلر ش گڑئی او دینا علاوہ یو بلا خبر دا چھ زیڈ کلر ڈبائی او خزیفا کمپنی نما پ ضرور پہ کسے صحیح دوم بلا خبر چپ دا شی کوپن موجود دی خالی کا غاز پش موجود دا چی کلا دا کریم رو خلستا ہے تیل رو خلستا ہے آگے کی یو خالی کوپن دائی چی سمرا ڈیر خالی کوپن تو سے ڈاکی دکان دور سر جمع کئی دم رسو تو سے تا خوشلا وٹ انعام ملا وی جی پل کی ڈرا شے نو ضرور دے مش سرا ملاتڑ ہو کے سائے ضرور خپل نمیرو کے سائے دا کوپن پر ذریعہ بوندے او دا غرانگی یو خوشلا انعام ترلاسا کئی خزیفا کمپنی لطرفنا ارسے دا اوز ٹولے اور دن کتا ڈالائی.

وای کنا پسرو غرمو دے پسرو غرمو دے سوخی دلے خدر دے دلے جڑ دلے اور رس کے میں یو نظر لی دلے تاکہ زما زڑ تاکہ

آخری ٹپی زا بیدا کو کنا وی چی لاڑے دبل پلوری لاڑے لاڑے دبل پلوری لاڑے سدا پگل پلوری لاڑے دخپل اتل پلوری لاڑے چی دا کبل پلوری لاڑے لکا دا گل میں زڑگے پانے پانے شنو.

0: قدر من او محترم اوریدون کی اروی دعوت چ خوشی ټپی زی خپل میزبان ارجه شاید خان نا امید لرم چې خوشی کړی او مو وی ویل چې د زړه وتل خبر په زړه لګی کنه خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش، خوزیفا کمپنی شفا سکن پالش، خوزیفا کمپنی شفا دسار وشتونی تیل و ویر سارا تو سے استعمال کئی تشای خوزیفا کمپنی شفا شیمپو
1: خبری خوش خبری خوزیفا کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے
0: بالکل مو ٹھیک ٹھاک ارویدل چې خوزیفا کمپنی شفا تیل د سار وشتو نه خطل بندوي دردینه او رکوي نو ضروری زوند پر استعمال دې سره خپل میزبان ارج شهید خان ته نن ورځې پروگرام نه ورکه اجازه سبو و بجو بیا ته تاسو په خدمت شي حاضری شي ترغه وخت پره ټاټا بای بای اعلان نگهبان پاکستان زندہ باد

سه خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تما ہمخ رابطے نمبر یہ دے 0331212343 یعنی 0331 1212413۔

0: خواجہ اوریدن کو بالکل دا پروگرام تو استے بڑا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دے طرف نے پیش کی سی اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پخو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنسٹو اگتا مہامخ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود دا چتا کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیو شینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیو رابطے نمبر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر آفیسر موبائل نمبر 331-12-413 جاوریدن کی سرنگ دی امید لرا شٹول با ارز ٹھیک ٹھاک وی تو سپرا تلغ دعا گانی چ اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اور اللہ پاک مو صحت مند لرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہاسٹوڈیو کر سر موجود دا ڈاکٹر صاحب سرب دعا سلام سڑی میں شیخ نفاذ جناب دے تو سے بیک ٹو بیک نہیں تھے سے ولا پسے دے کاسے سلا جرے گو 0331-12-413 چاگے کے تو ڈاکٹر صاحب نا بیمارے صحت حوالے سر جلا خپل پشتن لا رلش جی 22-8-2026 ریڈیو من کر سٹوڈیو نا لائیو ورغلی مجھ دا آواز سے ہوا پچھ پھوم نے بالکل نیک پنے گچ دا گاتو سے ور وے تو سماعت تا دے رس جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی پروگرام کے تا ہر کلا سٹڈی مشی وی او دا ورته وای چې نن درس چې دا هغه درمان هومیوپیتک میډیکل سنټر کې سرنګ تیر شو او هغه سره سره سرجی تو سي طبيعت او مزه چې دا سرنګ دا جی ډاکټر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل روز زبردست تیر شو خه ای ون تیر شو سونم بیماران نغلی د عام معمول مطابق دا چیک اپ معائنہ ټیم باندې شوې دا بل د فیزیوتراپی چې کوم سسټم دی هغه صحیح روان دی لکه مطلب سونم بیماران راځي دوباره چې دی مطلب د فیزیوتراپی د پر موږ چې کوم پیشنټ چیک او بیا وته ټیټ ورکو نو موږ ته چې مطلب تین دن بعد چاته تین دن بعد ٹائم ورکو چاته پانچ دن بعد ٹائم ورکو او بالکل هغه خپل فیزیوتراپی د پر راځي او هغه ته چې دینو ډیر زیاته فائدہ ملایويږي داسی بیماران چی پا ڈیر وخنا چی دنو دا جوڑونو تکلیف تی دا ڈیر وخنا زنڈن تکلیف تی چینا مطلب پا حس چارا ماندی دا آگی تکلیف نکمی گی نو بالکل فیزیوتراپی چی دا نو دا زبردست کار کئی او فوری ریلیف پوتا ملاوی گی دی سرا سرا ڈینٹل چی کم سسٹم دنو ماشا اللہ نن اغم روان شوی دی پیشنٹ را گلی دی او زمون زارا چی سونم پیشنٹ دی نائی کے چې کوم خبر دی هغه راغلو یو سو پیشنٹ هغه ته چې دینو کار شوی دی غاښ کې ستونزه او تکلیف وته کړی دی زبیر صاحب نو بالکل کلینک چې دی نو خو زبردست روان دی دا زمونږ سونه رونه خویندې دي زمونږ دی ګول دی زمونږ مشران دي دا ټولو دغې دعاګانې
0: یو جہان من نه تھینک یو سو ویری مچ اچھا ڈاکٹر صاحب دا برته وای چې ڈینٹل چیکم هغه کلینک ٹائم دا هغه ها 8 بجے نه سیم 4 بجے پورې ٹائم دا
1: او بالکل
0: چونکه بالکل دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې نه نه سیٹ اپ دا او بالکل یو سیٹ اپ دا بالکل دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب بچے دے اور ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب دا سیٹ اپ دا چیکم ڈینٹل ولای دا نو دے ها سیم ٹائم دا سبینه 8 بجے نه مزګار 4 بجے پورې اغا وریدون کی چھ اغا تا د غشونو مسلم نو اغا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تر وتل شی جی د غشونو علاج چھ اغا خپل کول شی ڈاکٹر صاحب کال چھ دیار وقت نہ روان دی سنگ د خوش دا کلنو سلسلہ چھ دا غ بجاری کو اغا نہ بس چھ دا بالکل خبر اتری بجاری وی خوش وریدون کو 0331-12-12-413 بنے تو سے کال کول شی جی اور ډیر معذرت سرا چھ تو سے کال دی دوران کے روان ہو اغا نہ ډیر غړو معذرت ہمیشہ دا کوشش کوی چھ کلا تو سے پروگرام اور وی کال سلسلہ جری کی جی اگر ٹائم بیا تو سچی دا کال کوای اسے دینا مخ کی بیا مجھے انٹرو وی ڈاکٹر صاحب سرا دعا سلام سٹڈی میں شیخ کی تو سی بیا کال اس ایم ایس جی گرو وہ فرسٹ کلر سی مشا کال لارے سوک تے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی قربان چو کر سرائی دی کھم زنا بنو نا چو کو اوکے جی تل ہسڑا ماں سے سہ برابر ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب نے سب پرشن لڑے بولا رہا جی جب شاخی جی سمرا عمر سمرا دا
2: 17 سال
0: اوکے جی ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو اوشا اوکے تلہا یو جہان مانے نا ویٹ ہوتا ہوگا پشتنے کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نیکسٹ کلر دے جی السلام علیکم ہیلو تو سے آواز نہ رسی تو سر تب یا ٹرائی ہوا کہ دس طرح نیکسٹ کلر گرو جی 0331-12-413 بیک ٹو بیک دیکھا سے سلا چی دو آغا چاری دو نیکسٹ کلر گورو جی. السلام علیکم. جی جناب کال میں ملا ہوتا ہے. السلام علیکم. جی جناب خبر ہے وہ کہ لش کی اچھا کی خبر ہے وہ کہ سو کا خبر کی کم جنا جی بنو نہ سوک حکیم خطیب. اوکے جی خطیب تے پروگرام کے ہر کا لائے ڈاکٹر سے نسا قربا پشتنا لا رہے ہیں. اچھا پپ شو دی دونی دی سمرا ٹیم نا جی جناب جزاک اللہ سو کس خبر کی کم جنا
1: بالکل مسا خوشحال شی عزت مند شی بس داستا سدو اگانی دی او استاد سدا پارم دا کوشش کاوی شروع کړی دی مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته پاره خخ کوشش وکړو.
2: ما ڈاکٹر صاحب ډیره مهرباني شکریہ بس ما چې تاسو مبارکي درکو
1: الله دې خوشاله کړي عزت مند شي.
0: صحیح مننه. صحیح شوی مسا. اوکے جی تھینک یو. دی کال کا والا نیکسٹ کلر تے مقابر کو جی. السلام علیکم. اللہ پاک کرم دا شی گڑی دی تو سے شیو
2: الحمدللہ میری کڑا خبر کاں سے خیلا.
0: اچھا سہیل جی سہیل تے پروگرام کے ہر کا لائے ریڈیو دی لشک آواز مان کے جی
2: ریڈیو مان دا بچا نو دا 6 سال دا زما شخی جی
0: خبر ہے.

0: devo aspetta, ora.
1: Sei qui?
0: Sai,
1: io di Kin Set, per Gigi Nord de Sowe. یو کا ریڈیو میں لگاولا یہ اگر سیم چھ تو سے کال وکے ریڈیو آواز بند ہوا ہے او کا ریڈیو میں نہیں لگاولا موبائل چھ کلا تو سے خبر کوے اوپن سپیکر میں ملا گوا دل تک ڈبلنگ روسی نہ پے جو مستقبل خبر ریورس کرو سی بیا گی کا خبر میں صحیح پے جو نہ موبائل اوپن سپیکر میں ملا گوا او غنا علاوہ ریڈیو آواز اگر ٹائم بند ہوا ہے ٹھیک دا گور بال کلر سیم سے سوکتا السلام علیکم جی السلام علیکم لاسٹ 642 کال میں ملا دا خبر ہو کہ چھ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب سو جو بنا اوکے جی بیا کال طرف تے سم سلخ جی سرنگ تل حج رہے بنو نا دوی پشتن کڑے وا چی یو الگ تا ہے 17 سال عمر دا اغه شب کے مسئلے دا جب شخی جی ایا دا علاج ممکن دا ہے
2: بالکل راز بھائی لکا کم جب شخی دل چی دی نو دا جب لاندے چی دی نو لڑو ندی سنگا رگ دی دا سی لڑو ندی نو مطلب دی کی اغا پاور چی دی نو کم شی بازی وقت بدن کی زمون سا کمی را شی آسابی نظام کی لک کمی را شی دا آسابو کمی را شی دا غی پا وجہ دا لڑو ندگا شی نو جب چی دی نو دا شخی گی لکا دی خبر نشی کولی نو بالکل ہوموپیتی کی بہترین میڈیسن دی او دا سی دیر بیماران مون تر اغلی دی اغا کا ماشومان دی مطلب که پیدایشی ده گئی که ماشومان دی که ده زیاد عمر دی او که 17 سال ناغی طولو علاج چه دی شتا دی چه اگر میڈیسن استعمال کسیمو دا نو جب بینشخی گی او بالکل بٹک ٹاکی
1: مطلب دا سی دی چه تاسو وینا مقصد دا دی چه پیدایشی چه کم دی اغا لگ دیر خبری کولی شی اغا علاج ممکن
2: اغا علاج ممکن نم
1: چه پیدایشی بالکل خبری نشی کولی اغا اغبر که تاسو سوائی
2: یار دا اغا علاج نکی گی لگ دیر دا
1: چاوریدونکو ته خبره کلیر کړه چا کلیر به پویږي صحیح ده اوکې جی یو جهان مننه خطیب بنو نه کال کړه او کنه چې شومن می دانی دی پینځو ورځې او شوه ده تاسو وای ډاکټر صاحب
2: بالکل خطیب بھائی تاسو چې دینو دا د وینې خرابتیا ده بل بدن کې چې دینو خارش تکلیف هم ده د ګرمۍ هغه دانی اوم وی نین علاوه چې دینو مطلب د سکن چې دینو مختلف ډیزیز دی دی کې سوریاسه دی چیمبل دی دات دی اگزیما ده خوش خارخ تھے نو چیک اپ اوشی نو چیک اپ نہ بعد با علاج کی گی
1: یہ جہان مننا ہے گرو یونیسٹ کلر چھ مشائے سوکتا السلام علیکم جی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سرنگ ڈاکٹر صاحب صحیح
1: اے ڈاکٹر صاحب شدا اوز دی اور وی تسو کر سا خبر کہ کم زنا
3: ز با کھیل نہ خبر ترکان شریف خان بنی
1: شریف خان
3: اے وہ دے دا جڑی دی مری پرسنا میں نے کہا کہ گئی دی ایشیال ایشی
1: اچھا ٹھیک شو شریف تستا ڈاکٹر صاحب جواب در کے پروگرام اور ویسا اوکے جی دیکھ کا بولے جہان من نے السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی تو سے ہاں آواز نہ روسی تو سے روتا بیا ٹرائی چدا اغا وکھے چچا آواز نہ روسی کنا اغا روتا سوری بیا اغا روتا زر زر چدا اغا بیا ٹرائی کوي زگا چی بیا ٹائم نہ زے کی جی سیدا نیکسٹ کلر تے بیا مقابل کو ڈاکٹر سے یو جواب بل کلیئر کا کال زہ خلا سہیل تپوس کڑو چی ادو وچی بچے دے چی سال عمر دے اغا خد چبے اغا مسئلہ دے جب کولی شی خودر پ تکلیف بانے کی شخی جی جب بچے
2: بالکل معشومان دی ددی چسون تکلیفات دی جب شخی دل ان عمدہ جواب دی لک د جب لڑونه چ دین دا کمزور شی دا اعصاب سر تعلق ساتی نو بالکل جسمو دا میڈیسن استعمال کی چیک اپ کی انشاءاللہ دا جگے دل با بالکل د توتی پشان ب جگے گی دی کوشش کی چیک اپ دی کی
1: یو جہان مننا گرو یونیس کلر سم سے کلر سوکتے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام اور سرنگے
1: اللہ بو کرم دا شگڑی جی
4: شہزادہ خبر ہے گاؤں
1: جی جی شہزادہ بھائی تو پروگرام کے ہر کل لائی جی
4: اے بابا اے بابا الخیل ہونا کنا
1: اوکے جی
4: یار جی مو نم تین زما رے دو جے دا جوڑو نا میڈر خور جی جی مڑ وین چھ دے دا این شو اے دے لاشتا یا نشتا من دا سے ٹولا سپارس پر جوڑو وین تیرا کنا ڈاکٹر

0: صحیح دا یو جهان مننه د پښتنې کولې ته ډاکټر صاحب جوړ دي عمر رو ته وشالس کی
1: عمر 35 سال
0: 35 او وزن اچھا نارمل ٹھیک ہے اوکے جی پروگرام سره اور ډاکټر صاحب سره جواب ورکړي صحیح دا یو جهان مننه یو نیکس کلر ته هم وګاور کو جی چې مستر کال دلاره سوکته او جی سوک پښتنې کار ته ویټ کوي ٹھیک ہے نومرو ته شه زویرو ته شه چې بیا تاسو ته نومو خو لا تاسو پته لګی چې دا اوس مولای جواب جوړ ډاکټر صاحب ورو کوي ٹھیک ہے نیکس کلر ته وګاور کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی یو جهان مننه ډاکټر صاحب سلام
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: یو سلام دے پر ماشاء اللہ تمرا پوری بھی کڑی کانے ملو گڑو کنا او صحیح دے جی ڈاکٹر صاحب تے سلام جی ڈاکٹر صاحب تے تسے سلام جی داوار اسے تو ڈاکٹر صاحب سلام دے قبول کر لو
2: بالکل
0: یو جہان ماننا اچھا ڈاکٹر صاحب یو دا وسرا وسرا پشتنے جی دی دا بھاگ لے کو چے کمی جی سارا اچھا کامران شہید چوک نے ملگری تپوس کڑو چے تاسو خبر ٹولے اور چے لیفٹ سائیڈ کی دا پشتے چے کمی دی کنا پختے دی سائیڈ تے میں درد کی گی او بھرے رکھے جی جی
2: بالکل لیفٹ سائیڈ تے درد کی گی نو گردی سرم تعلق ساتھی ہو دی چ کم تکلیف تے او ٹول خبر چ دیو کہ نچوڑ دا جی دا میدی تکلیف تے او دا تکلیف چ کل زیات چ نو بیا ور میتم تکلیف راضی سر درد تم تکلیف راضی پر سر بوجم راضی دی سر جی دین ٹول بدن کی درد نو وی نو بالکل چیک اپ پوشی نو چیک اپ نہ بعد بعد دی علاج کی گی
0: یو جہان مننا گرو نے اس کلر چ مشکل رسوک تے جی السلام علیکم
3: جی
0: وعلیکم السلام اللہ پاک کرم دے شگڑے تو سے شیو
3: سب برابر خلا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک جی تپوس کہے وہ کیسے بہ مختی دونی دی نوم دے سدائی جی ہاں
3: محمد رحمان
0: محمد رحمان او در تو ہے عمر
3: عمر تقریبا 17 سال
0: اوکے 17-18 سال سید اپ قربان رو سرا اور پروگرام ڈاکٹر صاحب تو جواب چے دا غادر کوی اچھا ڈاکٹر صاحب شریف خان او دے سرا سرا شہزادہ بھائی دے دو یو یو یو تپوس تے ٹھیک ہے دوڑو تو جواب دے شریف خان او شہزادہ بھائی چتا سو کم تپوس کڑو جوڑونو والا چھ جوڑونو دا غم بیماری دا آیا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے ہومیوپیتھک دے علاج تھا ڈاکٹر صاحب سر دے علاج تھا دوڑا جواب آو رہے صحیح دا دو ڈاکٹر صاحب دوڑو دا جوڑونو غم بیماری یو دوڑو دا پر جواب جی
2: بالکل یو روماٹائڈ آرتھرائٹس ستہ چی جوڑونو بیماری ہوئی بل چی دے نو د جوڑونو چی کم بیماری دی لکا دیکھ چی دے نو قسمون دی نو بالکل د دې ټولو علاج چې د نرمان هومپاتیک سینټر کې موجود دی خو د دې وجوهات چې دینو یا د یوریک اسید په وجه باندې چې کله زموږ بدن کې یوریک اسید زیات شي یا د کاډی لیج په وجه باندې یا د کیلشیم کمی په وجه یا د وټامن کمی په وجه یا اعصابی دردونو په وجه یا د پټو درد په وجه باندې دا ټول تکلیفات پیدا کیږي نو بالکل چې دې چې کپو کې ان شاء الله علاج به شي
0: یو جهان مننه یو گال بل گورن سے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم لاسٹ 9-4-5 جی کال میں ملا دا خبر ہے اوکے اوکے جی تو سے آواز نہ روسی تو سے روتا بیا ٹرائی وکے صحیح اچھا آواز نہ روسی دو درے پر ٹرائی وکے بیا ٹرائی مہ کوئے ٹھیک شلا بیا اسے آگا سگنل دی سرائی ایشو بھی او دالتا کی بل کال رسی دا کہنا آگو والا ٹائم اسے خرابی جی یو جہان ماننا وی چی سلام ہمدرد ڈاکٹر صاحب تو میں ہاں سلام دا اور ڈاکٹر صاحب خو پرون ڈیر اچھا اوکے میسج چی دی تفصیل شامل آؤں ٹھیک ہے میسج شامل آؤں اور تو سلش کی ویٹ رہتا ہوا کئی بابلا پوچھتے ہیں کلیئر کیسے رہیں گے جی محمد رحمان تھا پوسو کڑ لو جی مخمد میں دانی دی عمر میں چیدے 17 سال دی جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل مہدانی چیدی دا 17 سال عمر چیدے نو دا یو فطری عمل لے لگا مطلب کہ شزینہ دی او کا الکان دی نو ٹولو تا دی ام ایج کے لگا دا مہدانو تکلیف پیدا کی گی خودا دا گرمائش سر تعلق ساتی نوین خرابتیا سر تعلق ساتی نو دی کی دا دی چی لگا دا وین دا خرابتیا علاج وشی او دا الرجی علاج وشی نو دا تکلیف ختمی گی خود چک اپ چیدے دی کے لازم دی چک اپ وشی نو چک اپ نہ بعد
0: مطلب اچھا چیک اپ کے دگا فائدہ دا چھ کلا کلا کی دیشی چھ آؤٹ سائڈ مسئلہ ہی فیس کے او کلا کلا انر بلڈ کے مسئلہ کی دلشی صحیح دا گورو یو نیکسٹ کلر چھ شکال لاری سوک دی چھ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سر ہیں
0: جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب دی او زور وی جی تو سے شیو
4: خیر خیریت بالکل صحیح جی واپس تنا مکھولا
0: جی پشتنا وگا خپل نمبر تو وشی جی
4: عمر خبر کم دینا
0: عمر دی کم دینا
4: جی
0: اوکے جی عمر پشتنا ہوگا
4: یار جی تو سیڑا ہے منے جہیز تا قدموں نہ جگاؤں تب شے میں درد نہ کہیں لگا
0: وشب شي دي دردونه کوي ګنده دي دردونه کوي چې دردونه کوي
4: د ګنده نه لون دي تعالی را شپ شي
0: اوکي وزن دي سور ده
4: یار وزن به مې دغه
0: 85 عمر
4: عمر به مې 43
0: هي کنه عمر دې یو نه سوري وزن دې یو ته کنه ٹھیک لائے اوکے جی بس دا وزن جدا دل شي کمال غوڑی چھا ہاں صحیح چا دا سے ہونی تے ویلی جدا نہ کمی جی
4: نا جی
0: ہاں صحیح ٹھیک تر سر اور ڈاکٹر سے نہ پشتنے کو شا
4: اوکے
0: جی تھینک یو سو ویری مچ عمر دے کان دے نا گرو نے سکالر چھ مشے کالر سوک دے جی السلام علیکم السلام علیکم جی خبر سر وکے زر زر جی سو خبر کوی کیم زینا اوکے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا روئے والا روئے زر زر تیسے کی درد کی جی اچھا کلمو کی درد کی جی سمرا عمر دا خورا کہہ دے
5: 15 سال
0: اچھا 15 سال ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا ہے کوشا اوکے جی وہ آکاش تو سے روتا ویٹ وقع ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا ہے کہ وہ چیز ایسا مسئلہ یہ جو کلیئر کر ڈاکٹر صاحب نہ عمر والے جو کلیئر کر جی دو بچے 42 سال میں عمر دے 85 کے جی میں وزن دے اور چڑوں میں خاص کر کے خیر ربیارو تھا درد چدا کی جی پشو کے گنڈو گنڈو نے ون سالوں دے تالو را سے جی سو ہے ڈاکٹر صاحب
2: بالکل یورک ایسڈ سان تعلق ساتھ یہ وزن چ دین وزن زیادت لگا او بعض وقت کولیسٹرول زیادتی پوجا ٹرائی گلیسٹرائیڈ ڈرائیڈ دا زیادتی پوجا ستا چی پا آسان پختو جبا کی ووز گوئی دا آغی دا زیادتی پوجا باندے بازی ووز زمون جوڑونو کی دردون پیدا کی گیا دا دی چی کم تکلیف بیان کر چی دی پا سیڑو کی جی او دی تکلیف پرازینو دا دا سر تعلق ساتی دی چی کپو کی نو مزید با بیا چی کپ نا پس پتا
0: وزن خبر آوکا ڈاکٹر سے وزن چی کمو حلکو تا دے وزن آگا ایشو وی چونکہ دا ہاں دے وزن پا دے کے دیر رول لائے اور دینا علاوہ دے وزن ہاں آگا دیر مسئلی دی سنگا با کمی جی ست سو طریقہ شتا
2: وزن چی دے نو کم غیر خوراکونه چې دي دا به کمی چټ پټ سموسا پکوڑا کباب فاسټ فوډ پیزا وغیرہ دا چې سونه خوراکونه دي چکن کڑائی دا به کمی د سبزی استعمال وکړي سار وختي یا ماخام دي چې کم ټایم ټایم ملاویږي واک پکې دي سره دین ہٹ کے لکا سبزی بھی استعمال ہی دا سبزی استعمال بس جاتا ہی کوشش بکئی چ مطلب گیڑی پکی کمی گیڑی او دین علاوہ خواگ خوراکونا یا بکرے والا کم سامان دے دا بندئی او دا گرین ٹی استعمال بس زیاد کی نو وزن با بالکل کمی کی خو پیکا کاوا
0: او لش کی مطلب ایکسرسائز چ سرنگے تو سے ویل زون بو خلاو بھو سی
2: تکلیف خلاو بو باسی بالکل
0: لکا دے کے لش کی سٹرگل بکاوے وزن چ کماوے دا سے ندای چ تا بالکل میڈیسن تے سم لے کنا چ میڈیسن میں ایک دم جو وزن کم کی ودی سر بس سٹرگل لیر کوی جی
2: بالکل
0: دغا بالکل کی کولیسٹرول وز گے مز گے چ جمع شی وی دا بلش کے ولے کول غوڑی صحیح لش کی تکلیف سی دا غوڑی گو یو نیکسٹ کلر چم سے کالر سوکتی جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی جی اوز دی روسی خواب خبر ہے وکا
6: ہلو
0: اوز دی روسی خبر ہے وکا جی وعلیکم السلام خبر ہے وکا تو سر سگنل ایشو دا جی اللہ با کرم دا شگڑی دی دا بو سوکوی سورا حمزہ ہونے دا حمزلی سڑے ماشی شای اللہ پاک کرم دا شگڑی تا سرنگی ما شا اللہ دیرے مجھے پاس تے کال روگا اللہ دا خیر ہوا کی اللہ دا خیر ہوا کی یا یار اللہ حمزلی تو ہمو ڈیر ہو ویل کنا چھ گرے پتہ وی لوڑیو منی ڈیوٹی ما کوا ہائے حمزلی مو ہتا یود دوی بار دے میں مخ کی تویلو چھ چھ تا زون تا چھ کورسائی جوڑا کا اچھا اچھا اچھا پروگرام رسا ریڈیو من دے اور ڈاکٹر سے نہ پشتنے کو اوکے جی دے کال کولیو جہان منا دوی تا سگنل پہلے ہا کال کڑے وہ بالکل 945 دینا لاسٹ تو سگنل ایشو دا ڈاکٹر سے تو مو تا یود دی دا ڈیوٹی دا گسی دا کنا چھ تا مو ویلو چھ گورا دا ویلوڑی چھ کیم دا ولڑتیا چھ دا کنا سٹل تا ڈیوٹی کے وے نو دا دغه انسان ته بیا د شو د سرنګ چې د
2: بالکل او دین علاوہ بیا دی کی دا ویر کو زوین تکلیف پیدا کی گیا رگونا پرسے گی
0: اچھا دیو پروگرام اور بھی ڈاکٹر سے جاؤ ویر کا ہمزلی تے جاؤ
2: بالکل دی دی کوشش کئی چے لگا مطلب تا سو کما خبر کڑو جے جگہ کوٹ سے دا کی دا بہتر دا دغه او دی دی پولاڑ مانے کار بالکل لکی دی دی کوشش کئی چے دغه سسٹم دا انتو کی نو بالکل دا دی چے کم تکلیف تی دا خپو نو دا تکلیف چے دی بیا دغه طرف تا کنورٹ کی گی ویر کو زوین طرف تا کم رگونا چکتے تلی دی دی چې دینو پارسو پیدائشی شینواله پیدائشی او دغه شي داسې کاغذ کاغذ شینو بیا الوپیتیک کې د اپریشن کوي او هوموپیتیک کې د لپاره بیا علاج تانو د دې کوشش وکړي چې کبدو کې چې هغه تکلیف ته دا کنورټ نشي
0: څنګه چې دوی وځي چې اوس لکستان انجکشن او لګون ډیلی او بیا مطلب سکون ملاو شي اوس دا چې ډیلی وته انجکشن لګوي آیا ډاکټر صاحب دا خن نقصان کوي
2: بالکل دا په میدم نقصان کوي په ګردم نقصان کوي انجیکشن چې دینو وختي تور خو کار وکي خو بیا لپاره مسائل پیدا کوي
0: دته څه وایي چې مطلب دته پراپر علاج وکړي
2: دې کوشش وکړي پراپر علاج وکړي چې دې تکلیف نه بیغم شي
0: صحیح صحیح دغه انجیکشن چې دی بالکل زیات انجیکشن لګول دا بار بار چې څنګه ډاکټر سی وایي دا ها مسالې جوړول شي جی ګورو نیکس کلر جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے جی لاسٹ چھ سو اٹھائیس تو سے ہاں آواز نہ رتل شاہ سگنل دے سر ایشو بھی گھٹ ہے مسئلہ دا سگنل او کرک کی خود ڈیرا زیادہ دا او بلکہ دا سی سو رہا جنوبی اضلاع دی کے نا نورا خور رہا تھا بری دور رہ پتہ نشتا ہو جنوبی اضلاع کے ڈیرا گھٹ ہے مسئلہ دا وہی چھ سلام ہمدرد بھائی یو میسج سے ملا دعا ہمدرد بھائی تاتا میں سلام دا اور ڈاکٹر صاحب پر ان اچھا وہ دو خبر دے چھ دا چھ بگا ہو اچھا اوکے جی آئی ایم ایم خاموش لسنر اوکے جی ٹھیک شوائے صحیح دا یو جہان مانن جی دس روی چھ السلام علیکم زد کمنگر زاکر خٹک یما ڈاکٹر صاحب تم سلام دا جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زاکر یو جہان مانن دس رول میسج رغل ہے وہ چھ سلام راز بھائی ہنا افرید یما بھائی ایمو سسٹر بچے آپریشن کرے دا اس یہ آپریشن لگ کلاو شوی دا اس پو آگے سو کی اور ڈاکٹر صاحب تا ڈاکٹر صاحب نے تپوس ہوگا اوکے جی ڈاکٹر صاحب تا سو خبر ہو رہے نا
2: بالکل خورا کے دا سو کے چچا آپریشن کرے دے اگی سر رابط ہو کے نو اگی بتا سو تا بہتر علاج کی
0: جی جی بالکل چانم آپریشن کرے دے آگت ہے ویسے ٹھیک تھا کہنا وہ تھا آپریشن ٹنکی چی دا کلاو شوی دی دا وقت پہلے کلاو شوی دی ٹھیک لگا بدلتا غم ہو کی دا بہترین علاج دے صحیح دا صرف 331 بارہ 1213 بیک ٹو بیک دیکھا سلسلہ جاری دو چی یہ کہ تسی ڈاکٹر سے مناخبل پشتنے چی دا آگا کولی سے خوجہ ہو رہے دن کو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خو پخو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بندی ہیرو جنرل سٹور دا اخیتا مغامق درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر چی دا آگا موجود ہے اگر کی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کلینک ٹائم دا سبینے 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پر او سرا بسرا جی بالکل درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے جناب زبیر صاحب شینی چاہ آغا دے گوشوں نے جی بالکل علاج کے بہترین علاج کے بھی آغا ہم بے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ننے بالکل کلینک تد بیام دے گوشوں ڈینٹل نو تو سے بالکل آغا نے ہاں پل گوشوں علاج چاہتے مسئلہ آغا ہاں کا والا شاہ یعنی تو ہومیوپیتھک دغه بهترین علاج سرا سرا جناب بالکل اوس ته په درمان هومیوپیتیک میډیکل سنټر کې دننه د غشونو علاج چې دا هم بهترینه هغه ملاویدل شي ان شاء الله ملاوي شي به د نورو زو کوی نه به ان شاء الله بهترین علاج وي هغه نه علاوه سوکا به هوي او دغه فیسیلیټیز توستا اویل وي چې او دغه یو نمبر دی ټیکس لای کنه 0331 12 12 413 جی بالکل تاسو ډاکټر مصطفی کمال صاحب سره رابطه کولای شئ چاته غشونو مسله وي چاہتا نور سے مسئلہ بھی نو دغه یو نمبر دے ٹھیک شلائے زکر چی دا ٹول یو سیٹ اپ تے جی بالکل ماشاء اللہ دا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب دا اللہ دے اگے نہ پستر جناب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب دے ٹھیک دے صحیح دا اللہ پاک کا تور کھڑے دے اللہ پاک دا برکت ورتو کہ واچ ہے جی چے مجھے دا واڑو چے یقینی چے غریبانان خلق چے دی کنا چے اگو تا فیسیلیٹیز مل جی یقینی ڈاکٹر صاحب ما ڈیرو خلقو اوری دلی دی کنا دخلی ما اوری دلی دی اگر سے خبر نہ رہتا کہ چتو چی راز بیما تا مخامخ خبر کی لکا پدے کے یقینی چے ټول خلق خو بختور نه وی
2: نه صحیح
0: ډیر مجبور خلق تی ډیر غریب خلق تی دس خلق ملی دلی دی چے اغه بیماران وی اغه سو وس نه وی او علاج نشی کولای نو اغه چکل ها درمان هم پیت ایک سنټر تر اغه لی دی تاسو سره خپل مرسته کړی دا دو خبرونه خبرې ما غټ خوشاله دی اغه یو چې ما بلر دی چې ریډیو کې ماته یو غټه فائدہ دا ولګی دا کنه ټول نه غټه فائدہ چې څوک د زړه نه دعاګانې درته
2: کوي.
0: بالکل بالکل. دا دعاګانې چې دا ډېرې مشکلې دي.
2: بالکل.
0: هر سړی نه دا دعاګانې چې دا ملوي نه. ډاکټر صاحب کالونه خو بلار جان دی خو اوس خره روان دي کنه کالونه څنګه انشاء الله خبره نن به خبره وکړو څنګه.
2: بالکل دا خبر به وکړو چې لکه کم داسې بے وسا او داسې بیماری چې لکه مطلب هغه ډېر زیات کړي دل وي او هغه مایوس وي کنه. نو چې هغه سره مو هیلپ وکړو په الله باور وکړه چې هغه کم داغی نه پس چې کم سکون ملاویږي نو د دنیا په کروڑو روپو باندې هغه سکون نه ملاویږي. کم سکون چې د بل په مدد کې کیږي او چې یو سړی اوکی پریکټیکلی نو د ته بیا پته لګي شیرا ما ته سونه سکون ملاویږي. دې سکون پسې خلک سونه سونه کارونه کوي سونه سونه ځایونه بدلوي. خدا سکون بالکل یو سکون دا الله په یاد کې دی او بل سکون د مخلوق په خدمت کې دی.
0: یعنی ما سره ډېر بده باندې ډېر خپل خبره ده خو چې ټیم ډېر کم ده خبره دلته کول نه شخص صحیح ده چې ته پروګرام بالکل داسې بل پروګرام یې کنه بیا اوریدونکو ته خبره یو کما ډېر خپل خبره ده وکړه چې ګورو نیس کلر چې مشه کال لري سوک دي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک سره خبره کوي کوم زنه
5: څنګه چې الله راز وایشه
0: الله پاک کرم دا شګړې دي چې
2: بالکل رحمت اللہ ٹھیک ٹھاک جو بالکل تاسخے
5: شکر الحمد للہ
2: بس ٹھیک ٹھاک خوشحال شی عزت مند شی
5: ڈاکٹر دس گیارہ سال عمر بیوی کله یې دا وچې پښې مې خوري داسې کمزورې غوند او کله یې د څنګونو کې مې درد کېږي لکه موږ په دې باندې نه پوهېږي چې هغه یو کې هغه سره سفر وځي ته پاکستان ته سامان مې کړو او دا څنګونو نه پریوت کوي د پښو نه دا وچې پښې چې خوري مې
0: کمزورې هونه دو ډېره
5: نشي کمزورې دو
0: څه کمزورې دو. عمر دې څومره وشلو؟
5: دا 11 سال عمر به وي.
0: اچھا 11 سال. جی ډاکټر صاحب تاسو ته جواب ورکړي. جی رحمت الله تنه جواب ورکړي.
2: نه جواب ورکم.
5: جی راز بھائی.
0: ها ها جی.
5: ولا ما دا خبره کوله چې ایم دې امګه ولا پرونو کغه امګه ولا یو اسپیشل پرسن ولا کاسا پرښتو را کال تک کړو.
0: ها جی ها جی.
5: هغه ورور ته دا خواس کوم چې ورور یې لشکې هغه کوا صبر کوا سر په فشار وي. ډاکټر صاحب ته موږ راغلی چې تمره پارک په مته درې پکټه ګولر کړی یا یو پکټ ګولر کړی تمره واسه هغه کیږي په دلورو خلکو. یا ډاکټر صاحب سوال د لورو خلکو خیر ما ورکوا د لورو خلکو ته اسولات ما خر په داسې واجب دی پورا د ډېرو غریبونو ولا هغه چې دا هغه سره ختم شي. ډاکټر صاحب چې کوم خیر د وړه کې صدقه دا هغه ما خر په وا
0: نه بو ختم شي ان شاء الله به غم صدا سه کسو خیر دی هغه یو کال وکي هغه ادب کال وکي خیر دی څه خبره دغه ان شاء الله ان شاء الله دغه خیر چې دا دغه صدقه وجه د مونږ ختم شي شه بغم شاید خو بس دنیا ده کنه دنیا ده بس دا خو سوق پس سرنګ او ذهن لري سوق پس سرنګ خو الله پاک وتا ټولو ته هغه مثبت سوچ دا هغه توفیق ورکی. اس خبره نه دا فیسلیټیز بنه ختم شي ان شاء الله. سو پرچې زدل ته کوم کنه ان شاء الله او ډاکټر سیو ان شاء الله وی کنه نور به راوړو دا بنه ختم شي. جی قربان الله دا ان شاء الله ان شاء الله دوغانې کوي. جی دوغانې کوي. اوکی جی ګورو نیس کلر چې مشه کال لري سوق دی. جی السلام علیکم. جی جناب سوک اثر خبر کی جزاک اللہ خوش مشر میں سوک تھے کیم زنا
7: جی جا قرق نا خوش حال خبر کا
0: اوکے جی پروگرام کے ہر کلائی چالو سفراسی بالکل آگاہ براسی وقت براسی بے چالو سفراسی اچھا خوشی نے دیکھا تلی دی جی بالکل تا سے چل وکا ہے کہنا چھتا کلینک تا روشا بالکل دگا چار بدے وشی شاہ دیتا ماہ ٹینشن بے خیو ماہ خلائے بالکل شیو دعا گانے کا وعدہ بو تو کلینک تے روشے زبیر صاحب تے بوخ پل غشونے جدا اغا چیک اپ ہوا کے ٹھیک لائے
7: جی
0: اوکے جا ٹینشن ماو خلا وہ بشین انشاءاللہ. وعلیکم السلام خوش ہو رہا سے نکال کا بولو یو جہان من گرو نے کلر چم سے کلر سوکھ دیجیے. السلام علیکم. جی جناب ہوکے جی تو سے کال رونا کاٹ شوالو او بالکل زنه زو کوئی کی جدا اغا دی سگنل و مسالی وی دیو جی کال ولے گی کنا ہو یک دم جدا اغا ڈراپ شی او ٹائم رس رہا اغا نج دے پد شوا دا یو کال دوا نور شامل وا غن باس تو سے کال نماز رت غن زک چ نور کلو بیا سبوتا شامل وو پروگرام کے یو یاد وا یادری جی سورہ کلو نے بگی شامل جی ٹائم تا گور چی اغا شامل وا اسلام علیکم جی جناب خبر ہو کہ ٹائم رس کام دے جی اسلام علیکم اوکے جی صحیح دا لشکی داد یہ ہے کہنا چھے کچھے تا تو سے دیو نمبر نا دوز لٹرائی وکڑا و خبر منو شوی بے دریم زل اغا نمبر نا ٹرائی مکوائی ٹھیک شلا دے بل کالر کال چی دا اغا مخر اوپاوائی بے تاسو سگنلو ایشو دا ہے صحیح دا اغینا بے دریم ٹاکی کال مکوائی بے بل نیٹورک نا کال وکے زکا چی دے بل نمبر چی دا اغا تاسو اسی بے ڈسٹرپ کوائی چھے چرتا بار بار اغا نمبر نا بے کال کول کنا دا بے تاسو مکوائی چی اسلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے جی صحیح اوکے جی تا مادر تویل کنا چی کا چرتا دا یو نمبر نہ دوز لٹرائیو اکڑا او کال دے ملاو نشو کال دے اولا کی دو کال دے کٹ شو بیا دریم زلی دا بل نیٹورک نہ ہو کا تز زمان پا خبر مندے عمل نکوی نو بائی بائی ٹاٹا چی بائی بائی ٹاٹا میں تاتا اویلا او پا مخ دے خاچی 0331-12-12-413 بیا تاتا نہ ملاوے گی بیا وزد داوش مرم صحیح دا بائی بائی پا مخ دے خاچی نیس کلر تے مکاور کو وکو گورا چی تک آرار شلی نو دغری نور کلن تا مکا ملاو شو جی اسلام علیکم بالکل جی صحیح زوی تا دی کال کڑے دا مصطفی کمال سیم نمبر دے چی
8: جی اسلام علیکم خبر کرو زمانہ جمع جدا دا
0: ریڈیو دے والا گوا زر زر دے ریڈیو والا گوا جی صحیح یو جہان ماننا
2: بالکل جام آیا دا کا دے سارا روڑا دن لکا مطلب دا چی اگورو چی ارد اس چک اپ پوشی نو چک اپ نا بعد با پتہ لگی کا پرس کا زمان کاری با کے منگ با میڈی زندر کو کنی زبیر شتا دی ڈاکٹر زبیر شاہ نو آغا ام چک کی چیستا سوس تکلیف انشاءاللہ او بشی
0: صحیح بالکل تاثر اطلاع شے درمان ہومیو پیتک میڈیکل سنٹر تا جی چی خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا کرک سٹی کے موجود ہے گورو یونیکس کلر جی اسلام علیکم جی جی السلام علیکم کال میں ملا تھا ٹیم رو سر کام دے زر زر پشتنا والا رہے چھ پند دے خوشی سے اللہ دا خیر وکی صحیح صحیح عمر دی سور دا 40 سال در تو وے چھ کور کے شرمنڈے ہونا گرزے شرمنڈے گرزے کنا اچھا اچھا ٹھیک سر ڈاکٹر صاحب نے پشتنا کہ اوشا تو سے کال کے شور روگ لالو ڈاکٹر صاحب نے پشتنا کو ناخ ناخ جواب کو ڈاکٹر صاحب
2: بالکل بالکل خور دا چی دی باز وقت سڑے پا کانی مان پراشی یا بل سبانی نو دا پیند چی دا نو دا ہوڑے سخت چیز دے ہو بیا ہم باز وقت دے کی دا پٹ اچھلی گی نو بالکل تاسو کوشش کے چیک اپ کے انشاءاللہ دا علاج بوشی
0: ہو دینا علاوہ تو سے ڈیر جو چی دا اب شیر منڈی مگر زے کل کل اب شیر منڈی گھر زے ہاں تو ستا مخکی مزدا ویلی چے کم از کم پو 24 گھنٹے کے لاسٹ منٹ چی دی کنا دا تو سے پیدل پم زکا منے گھر زے 24 گھنٹے کے لاسٹ منٹ 10-15 منٹ دا تو سے پو شو مندے یا پم زکا مندے گھر زے دا انتہائی فائدے دے پوری خو ډیر شیر منډی ماګر زای چې سرنګ ډاکټر صاحب خبر ہے وکړه کله کله دا سی وڑی کای کونه او د پښو تالی چی دا انتہائی حساس تی دی منه همش خبرې کړي وې چې په وجود کې چې سورها آر غندې دی د کنیکشن سکیم دی نو دا سیخ تالی ته لوړ دی عمر دا ویلې او چې شپې ته سي دا خپل تالی چی دی دا غړا وای دا ډیره غټه فائدہ چي دا اغا کوي دي سر نور هنډيري خبري او سخت چپلي چي دي کنه سخت چپلي اغا چپلي چا غډيري سختي وي اغه نه ګوريس کوي چې اغا سټیل ما یوز کوي اغه نه علاوه دي پلاستیکو جګي می چپلي دي اغا ها تو سه کنټینیو لکه لګاتار ما استعمال وای صرف او صرف کله کله او دا ستا یا ضرورت کې استعمال وای نور چي دا اغا تو سه دي پلاستیکو چپلي خما استعمال وای دا سخت نقصان کوي دا اغه وړي وړي خبري دي جناب چې دا د صحت ټیپس دي او موږ به تاسو ته اغا در رسو چې دا سه مخې ته بکې روسي ډاکټر صاحب ټیمرو سره بالکل سار تر رسیدله ہے مزید کال چې دی هغه نشه شامل ولا سرنګ دی خواشه دا جی او دې سره سره جناب خو جوړې دنکو چا مو چرته چرته کې پروگرام اورې دلو نو هغه یو جهان مننه کوو خوشاله ته اوسه او دې سره میسج چا بو پوتې شی وي خو نه وي او چا پوتې هغه بیا سبا ته شامل وو جی اوکے جی وای جام هن هنا اوریدي ز دی ډاکټر صاحب هم خوشو اچھا وای وای وای وای چې ماورې ام پو دی ڈاکٹر صاحب نا تاپوس وکا چیز او سب وکا زچ په میسج پوی نشل تاپوس پسته وکا ٹھیک لای کنه میسج منی به نشل پوی ال ټیم رو سره سر تر سیدا وای چی بای ز دی ڈاکٹر صاحب خوش هو چی دا کنه اچھا وردل شما هو چی لری ام کنه ما اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک خیر زب دے بندے تاسو میسج بندے نشم پوچھ صحیح دے کہنا لش کی پتہ نشتا دا کہ تاسو سنگا سنگا لکل کڑی دی خو بہار یو بہار حال یو جہان مننا کچر تے پوی شو ما کنا بیا بس بعد پروگرام کے تاسو ڈاکٹر صاحب جواب دے دیر کی یو جہان مننا ٹول اور دن کو مزید نہ کال شامل ول شنا اس ایم ایس شامل شنا وقت دا اجازت نہ روکوی ٹائم رو سر تر سے دل دا خو جو اور دن کو سب تو کہ زندگی او فاوک لا انشاءاللہ یو زلی بیا تو سر ملاقات چدا اغا کیسی پروگرام صحت لوی نعمت کے انشاءاللہ سبوتا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب سرا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر ورکھے جناب بالکل ننا ڈینٹل چیک ام سیٹ اپ تھا یعنی کہ دواڑا دے غشنو علاج اور سرا سرا ہومیوپیتھک علاج جناب بالکل دوست میں لبی سی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا کو پہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے ہیرو جنا سرتا مہامخ چتہ کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کلینک ٹائم دس سبینہ 8 بجے نمزگار 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر آفیشیل موبائل نمبر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر آفیشیل موبائل نمبر جناب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب رابطے نمبر 0331312413 خپل مشرانو کے شرنو مشمونو خاص کر کے خپل صحت بڈیر خیاست ہے روگ مشتا اجازت تھیل اللہ امان چھے
9: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
10: Bakhtawar tar bakhtawar wa mas Ahmad bhai zaho har auras shishat gorum pa mahmi auras pa auras dani jati gi nakh kulashta aw na mizda ki gi che korna bahar uzam
11: hore he sabgan na de pakar maghdano da para ishma ikni drop istemal ka der zarbade mahna dane hatam shi aw maghbad safa aw kul ikhari
10: manana ahmad bhai us pa ishma ikni drop khama ha akhlam zaghwanam che zama maghdane na safa shi او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
11: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نخنجر و مسور سے ہم نے
12: آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے سکی بچیر دا گرزی را گرزی
13: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
12: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
13: وا ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حافظ بھائی سنگ یہ قربان ز اسماعیل اپر دیر نفرم اے سی ایس دا اوبر دا اوبر کمبر دا جارش مٹھا نا اسماعیل بھائی تاسو کلی مت نام درازی پورا پورا کنا بارہ جی ہر کلا تما تو میسج کوي دا کنا انشاءاللہ بیا بز لازمی دتا ول میسج دا بیا وڑان دی کوما صحیح دا کنا. وعلیکم السلام زه حمید خان یی د کرک نواز او کدا کرک ریډیو باندې ما سره اشما کاسمیٹک سٹور پروڈکټ ملوي کی شاوری ڈرم ہاؤس اینڈ حمید اشما کاسمیٹکس دا می جناب ایڈریس باندې شیئر کا فری حمید کورنا بالکل مخه بکیدا اسماعیل افریدی تا سرمیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب اس زر سے د خپل ټاپک طرف تا ام لازمی سره شریک من کدا یک بعد ان شاء الله تاسو میسج نه شیئر کوم او تاسو سره په کال و ربط کوم ټول نه پیلا درو شریف ته کی اللهم صلی علی محمد و علی علی محمد وبارک وسلم علی. جی جناب دس حدیث تا ډیر خوش حدیث خطول خوشو دی ډیر بهترین دی او یغه شی دا حدیث سره دا می تو سره شیر کمن کدا زکه کنا چنن سبو د مشتو سی معاشره شی چې کیم دا وبال لا ا دې مشتو سی د لا علمی د وجنه جوړ شي. مثال تاسو د درکو دوزه شی نبی علی صلوات و سلام حدیث تا چې مبارک فرمای چې الله جل شانو فرمای الله جل شانو فرمای مفهوم دے دیسا المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشهداء. دا دے حدیث یو ٹکڑا اوش میری ہے آمی در سر شیر کرلا او دا حدیث ترجمات شایدو ایغم دے انشاءاللہ زمختا بحث میں بحثا کاؤں او دا بارشت تو سنا انشاءاللہ کمنٹ ہو خلو تو سنا ایک نہ بعد فیڈ بیک کو کھولو تو سو زرا غو چ آیا د مشتو سے پ زندگی شدا امر شتا کنشتا. حدیث مفہوم تو شیدا چ سیک خلی مودو پرا اللہ جل شان سفر می چ سیک خلی مودو پرا یوبل سر مینا کیدا قیامت پر ریز وی دغه دی نور پر منبرم دی وی سمرا غاٹی نام دا نور پر منبرونم دی وی دغه خلق و زگر زاؤں سکھ مودو پرا یو بل سرا مینا محبت ستی اس نور ممبرم دا خوبی دا دما گاٹا مرتبہ دو دیکھا نا مخت کی میں مرتبہ دس مرتبہ دو دگا یغ بیتہم النبیون و شہدا چپ دیم دے وے پیغمبرون او شہدا سمرا اللہ پل یار سے چا وینا تے کڑی دو چا ساری نہ کٹ کڑی دی چا لوسی نہ کٹ کڑی دی چا پشے کٹ کڑی دی اللہ پل یار شہدون شوی دی دا خلق او پیغمبرون 1,26,000 روپے کم 26,000 پیغمبرون چدی کم ویش آگا ٹول چدی آگا وے رشک پکائی پچام دے دغ انسان دے چا دے اللہ جل شان دو پرا یو بل سارا مینا محبت ستلی. بل حدیث سر شرکمین کا یوں بے شرف دا دوڑے حدیث وچ تو سمجھتا شو پی دا قاعدہ حدیث رہی دا جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نچا پشتنا اوکڑا سپشتنا اوکڑا ان البر والاسم دے نیکی او دے گناہ متعلق پشتنا ہونا کا یو کا پشتنا ہونا کا جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو بر کائی چے نیکی تستا وی او گناہ تستا وی گناہ وچ سرنگ پیجن چدا گناہ دا نیکی وچ سرنگ پیجن دا نیکی دو. جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمی البر حسن الخلق البر حسن الخلق نیکی چ دو اکشلی اخلاق تھی کھلی اخلاق چ دی بے پیشا چتن نیک سال آئیے کھلی اخلاق چ دی بے پیشا چتن انشاءاللہ اللہ تا اور نجدے سال آئیے والاثم و گناہ تشایدہ گناہ اور بھی ہے. جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی الاثم ما حاک فی نفسک چکیم ہر آغا عمل چیغ دو وجنہ تو پا درر سے یو دور پیسو شی چی پیش آجو دو سر عجیبا شی اردو سے ترجمہ دو خواجہ دو وی چی آغا شای چی تو پا درر سے جو تمہارے دل میں کھٹکے ہر وہ عمل جس کے کرنے سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو ٹھیک شو کنا وکریہتا ان یطلع الناس علیہ او تو پا داغم دے خفگان محسوس آوے چے داغا تو دغ عمل تا چے نرا خال در خبر نشی مفہوم دے دستا یعنی تو داغا مکروش میرے چے مو دغ عمل تا دا نرا خلق ار خبر شی یعنی نرا خبر خلقی پا خبران دے تو کیم عمل کردہ پیغم دے تا خفگان محسوس آوے پیش اچ دا گناہ چار دو یعنی پٹ پٹ پرانی چتکا ویدا کے نام میں پاستے سے میں پہ آؤں چکیم سڑائی غلطا کئی اور پٹ پٹانی نہ کہ جی میں پیش ادا گنا دا زدامے کا خبر امید تا چیشا زان نہیں اور سر اب یا مختہ پہلو یہ چھے دا یہ چھے نکی آگا دو آن حسن الخلق تی آسان عمل لا تو چھے آسان عمل کرے حسن الخلق سیک بات کئی شو سرو کا سیک سلم نہ کئی سلم اتاو کا سکھ تو شیپ کٹ گئی تی بیا ایزاد کوا سکھ تو مختا کیا تکن دی تی در گزر کوا ٹھیک شو کنا دا حسن الخلق شای دی دا گا یو غاٹا نکی دو ویگر بعد بل حدیث میں دوستا تکلا سر شیر کلا چل متحابون فی جلالی لہم منابر منبور چھ شای دی چھ آغا خلق چھ کن دے اللہ دے اللہ رسول دو پر ایوب السرا جمع کیش یا ویگر بعد مینہ محبت ستی دا بے داغا خال چھ دی دا کمت پوریز نور پر ممبرین دوی و دا سالات شوی چھ پیغمبرون و شہدا چھ دی آپ دین دے رشک کائی دا دے انشاءاللہ شد دے مو طرف نا توس دو پر ٹاپک شو و دا مو طرف نا توس دو پر بہترین حدیث تا و نواز و نصیحت تا و انشاءاللہ اسو پر دغم نمیشتو سے چو میں گوئی مطلب داغر شو چھ پر دغم مشتو سے جاکھ دوئی کائی چھ آیا مشتو سے خلق سرا ربطے سرانگی دی اللہ رضا دو پر آدی کخپل مفاد دو پر آدی چانا چار ابسلے دو پر شکا ویو سرا یا دے ایغ مثال کے طور پر دے اخلاق نہ متاثر ہے یا دیندارا دا تی قدر کوے یا تو تا دین دا شالی دی چھتی قدر کوے پدا انشاءاللہ مرسو سے جڑا ہوئے سجی اخیرہ اٹم پرے انشاءاللہ چسیک سے کیا کال میسج کائی 0348-97-80-455 انشاءاللہ کالی کوایشی 0332-80-80-101 کال میسج کوایشی جی جناب جی جناب دا اور یہ مونا عبد الخالق سے فرمی ہوئی ہے باروم دائی باروم مشپلا زور نور مت خان نور مت خان تل تو کوٹو نا سلام علیکم لالا پور رام دے وار اما ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا سارا سارا ماشاء اللہ بل سکتی شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار اجب نور پلازا شاپ 38 اشما آل پروڈکٹس دستیاب ہوں گے بعد نمبر 2 اشما پروڈکٹس خریدنے سے ایک اشما صرف گفٹ دیں گے ماشاء اللہ خیر دائی شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار اجب نور پلازا شاپ 38 اشما آل پروڈکٹس اجب نور پلازا چیرے دوست دا ہم اس کا پتن لگے دا چس لشکی دا پل ایریا پیراو دش کے ڈیٹیل سارا شیئر کریو بیٹر خوان کروا شوالی اینڈ السلام علیکم حافظ بھائی میں پلوشا فرم بنو کرک اور لکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے ماشاء اللہ چھتا میری طرف سے سیماب گلے لئی کو سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سارا سارا پہلا کلر اٹینڈ کروں پہلا کلر اٹینڈ کروں گور سیک ٹکم سر سویل گوڑی السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چل رہا شاہی جی جوڑی برباری
0: لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ الحمد للہ الحمد للہ سم الحمد للہ سے خبر کئی کم سے نا جی
1: جی لتا مرنا گل فام خبر کہوں مائلس تو دیڑے افغان رو کال پر ڈیر فور مائلس کا بلا رنگ ہاں لگا سی یو مسالا ڈیر سستا ہو کر نم نے ہر ڈیر سستا ہو کر دس سر آئی جی تمہارا سلا کی جی سے چیز دا کر ہوتے نہ ہو کچھ بڑے میں دہیل جی جی وہ موٹر سائیکل سن ایک سر دس سائی وہ سائی تو نن تو دے مدے دہیل سما کیم پروڈکٹ جو لگا ہو دا ہو دے سی
0: چپشادے پر سویے دو دا سویے سے مرا دو لشکی سویے دو ڈیراست و سویے دو پے پڑے دی یہ بدی پر شے لشکی پر بدا لشکی پر پہی کا
1: جی وہ نشتا دا پکر خود سویے دو لیکن جب نو پر تول کن کو فیل گاڑا کیا رہے کیا رفتہ میں پسنے
0: شاہ ماشاء اللہ تو تا پتہ نشتا چی قدر بابا دا میسی دے تول اروائی اور دیر بد بے بیڑندائی ہوئی چی دگے جاوب خوچے زو ورکا لیکن انشاءاللہ نشتا سے خبرہ قدر بابا تا ہے انشاءاللہ میز مقا ورکائی دا اور داگے دو پڑا تو سپیشلی کریک ایسا ملوائی شے اور میڈل ہربل سپری چی دو آگا ایسا ملوائی شے ہیں الحمد ہوتا تیرا کا ادھر ذرا صورت اخلاص ہوتا تیر کا آؤ تو دماؤ پلا گوا ان شاء اللہ ډیر مننه ګلفام بھائی الله دې زندگی شي برکت او چوا د ماشا به سره دی لتمبر نام سره مخاطب ګلفام غالبا دا نوم د ماشا الله اور سره او سره ځان یې چې کوم عملیاتو سکایې مثال کې تور پر تو سه دوریا چاہیے تو سه مثال کې تور پیناډول چاہیے تو سه مثال کې تور پر نه راس مسئلے مسائل انسان کمزره دا کوم ادوی استعمال ایه بسم الله تو ترایې دروشوف تو ترایې الحمد ترایې قل والله ترایې په پاس دم کایې او په پاس سملوا ان شاء الله الله په ذات نه یقین سوتا دا الله په کې شه برکت دې ته چي السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ہیلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام عبد الغفور جی صاحب شیعہ صحت شدہ بارباری جوڑی تکڑا
2: اللہ دے رو مزر کی دا خبر مجھے وارد دے مسئلے موارد دے ہو کل کل دا سیا ہو دا مدین مبارد سے خبر ایک وانا صاحب خلق دا بچو تا مبین دا ہو کی دا خو انگریز متدا سے سار لزل دا کنن چی بلکل خلق لکھاریم والا اللہ علم نے فارق
0: دا سے دو اجی سے بہت اٹر نہ گھاٹا نقصان دا گدا چی مستو سے میر پلور چے دیکھنا مستو سے دا کرش چے فیمیل شزینا یا پلارینا دا چی کرتا روشی کنا بچی یوز ایتا کیجی بے دا مائن دے لینا خپلے منشز گپینا خاتم شل کنا ہر یو میر زونتا موبائل وصول کرا دا پلور زونتا وصول کرا دا باز بچ ارسی دا بلوسی پا دام دلا گیا شی بچیون گورا یو دس مخلوق تا دے انسان تا ویر کرا دا بچیون چی آچ سزیر آگا کائی سچے تو پو خلیو تا وی آچ رے آن کائی آچ دائی چی زدک رکائی آدھر بائی دا خبر دو و چی تو سو وینی کسی پس دے آگا لسی کاپی کائی و لسی پیسٹ کائی زندگی شای
2: بلکل مشران
0: زد آمی چھ مشوروں دے کامیشو ٹک شی موبائل دے استعمال آئی کیر نہ دیبار پہ استعمال آئی ذرات پہ پی رکائی کیر نہ دیبار پہ پی رکائی کیر شننا تا دے بچوں نے ٹیم دا بچوں نے ٹیم شد خیانت نکائی بے تو گورا چھے کیر شی معاشرہ سرنگی بار بارے جی بلکل بلکل راہ دے کلے
2: کلزار کا راہ دے خوشحال کا طرح سے کلے کلے دا سے معلوم وقت پر ایک وقت نا چیر میں کی چیرے
0: ان شاء اللہ ٹول عمل پکائے گمان سوتے اگر فیصلہ کر مرز دا گمان دا مو دا گمان دا چمو سمر اروائن کی دی ان شاء اللہ اب نیت کئی اور ایک عمل تب نیت کا ان شاء اللہ
2: بالکل
0: بالکل ان شاء اللہ ہمارے جزاک اللہ جزاک اللہ زندگی مہربانی عبد الغفور جی صاحب زندگی سے برکات السلام علیکم ورحمۃ اللہ لوئی کرم دا خالی زوئی بدل کا اوز دا موبائل شدے اوز دیر زیو تشور کائی ہیلو ہیلو شاہ ماشاءاللہ دا ماشاءاللہ دا 308 نا کال پروگ آئی لیکن داغا دو زمین چرشکی ہوندے بیچے کلا تو سے کالر کھائیے بے ریڈیو در تبند آئیے دا تو سے ٹائم بچ کے جی اور موہا ٹائم بچ کے جی انشاءاللہ دگا سارا مجھ تو سے بے ٹائم وی رسپیکٹ کھائی کنا وہ سارا وہ سارا ذکر کنا سے تو سے کال رکھے بے ریڈیو تو غلو سی ہے بدالے موتا پر غوشا نہیں بلائی زیادہ ہیلو ہیلو در کھوں بے سے پر تو پل آواز پر ریڈیو شنی رو دلا ایک ٹائم پر تو بلکل بلکل دے گوڈ بائر تاویلی آواز دے خلینا بدے اندر روزی بلکل رزون سارا خلو غور سکتے ہیں جنا السلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ
0: حامد گرو ناسرنگ شی برباری جوڑی تکڑا
3: الحمد للہ
0: لوئی فضل دا لوئی کرم دا نن خو میدا سے کچھلی کچھلی خوشو خوشو حدیث بہن کڑی دی اور تو ماشاء اللہ جماعت شو دے ٹیمر تیر کڑائی پتا ہوئی نہیں تلا کی
3: پروگرام میں لگا حفیظ سید لگیا دا
0: ماشاء اللہ پاک جتنا سفر سو کاکو تیرا انہیں فیصل آباد تک بجی دے رہا
3: بجی میں
0: شاہ بجی دے رہا بس داؤگوں نے پچھے کوا تیا ادتا ہوا چاہے داؤگوں نے اہتمام دے سوتی سفر نہ پیرا پیرا دے سفر دو پر داؤگوں نے ڈیر لازمی دی حامد گرہ ادار تو اس نے پیمنٹ دے پکڑ دا اور شدے اسمال کم کم پروڈکٹ خرس کڑی دی
3: اسما گڑ دا اور اس کی اسما ہر بس فریش دو کنا ہے تو وہ سٹیم دا لا
0: بالکل اشما ہربل اسپرے رغلی دو بس بیٹا دا سے کوا چکل آئی تو آرڈر جوڑے جی بھائی ڈائریکٹ کی موسرا شیر کوا شا دو ویڑ کی دی دان تری جی جی جی جی بالکل نہ مس چوٹی نشتا دا مس چوٹی نشتا کون اوپن ہوئی خالی مش ٹیم پٹیم ہاری اور کس چوٹی کائی زنا کا سن جی پورے چوٹی کائی زنا کا سن اتوار پورے چوٹی کائی
3: اچھا
0: نہ بالکل بیگم ایسا ان شاء اللہ تو آرڈر متر شیر کا ان شاء اللہ سب ہوتا ڈسپیچ شی در تشا ایڈریس شیئر کا ایم ایس ڈی بارے سے دعد ریٹ کی اوکا چمچ تپا تو لگے چین سب ایم ایس ڈی دمبک چیرے دا من مش پلا بالکل بھی سڑی رہا بولی تو بس رے گا رے گا دلے ڈیرا مالا خوش خوش آئی نا ماپو خری ہے دا سڑائی چا سا گٹتا ورے را میرا میں سر اوپر سو سا رو گا تو ساڑیا لازی ہے بول لوٹا کو بات ہے شالی خبر ہے ڈاکٹر اس کی ڈیرا مالا چینی اور شاہی پہ کام کی ہے ڈائک پلا خوش ڈاک نا وہ دا چینی میں نیچے پور کی ہے میں نے سر اوپر سا لیا دو ڈائک کرتا اور شے پوڑی اور کسی جی نوی چ کمزوری ہے جو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا دا ماشاء اللہ حمید خان امید سلام اور شگیے روڈ دی ماشاء اللہ دکھون دا اللہ دیدی برکات تو چاہیے بل کلر خلو زون سر غور سکیم زنا

0: لسنر اليوم. ها
1: ايش ما لسنر تبعك طريقه
0: لا كان اسك وي دو واي غورا غورا خلق تي قسم قسمه سي خطا ويا تبدا موبايل شي مخر جوات كا
1: ايه
0: هو داسه بكاي
1: مول
0: سے مخیانہ جواتے دیکھا مالا تو دا سبے زون نہ خلو سوے دائیں دا غصہ دا سا رائی ہے دا سا رائی کائی چھے چھے چھے پر دمخ نیر جوات کرا پا توم دیوارے پیئے درم دے آرما شاہ شاہ
1: صحیح
0: رہی صحیح اوکے شاہ لئے کرم دالم خرا کا چیر اس سیدہ سے خواجے خبری در سرا شہر کا چھے خلق کے تفائدہ ورہ سجی یا
1: خواجے خبر خدا آدی دا بل ملگری خبر
0: ماشاءاللہ انشاءاللہ دغا سے مشتو سے ٹولے نیات چوتا حکم دا خدای فاضل پسوکو ڈیر مہربانی عالم خانہ بل کل رخن غور سکتے کیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی جناب کون کہاں سے سے خبر کا ہے
2: وکیل خان
0: دیکھیم سے نہ لیا شگینا وکیل خان پرائیویٹ وکیل ہے کا سرکوری ہے نہ پیجنا گیا
2: ہلو
0: پرائیویٹ کیا ہے شاہ شاہ چ پرائیویٹ کی بھی ہو ڈیرا شاہ دو چ سرکوری نہ ہوئے خدا ہی دیکھے رکو شاہ وکیل صاحب چیرے دس کیس میں دس درگلا دا چتو نہ پریشان ہوئے چتو وچ زسران کے زحل ک دس چیرے پر زندگی ش کسی نہ تمختہ شوی دی
2: واسے تو پروگرام اور دا گورو دیر خان کئی
0: سارے دا ڈر پر بادی اللہ دس زندگی ش برکت چوا دار تو شو وکیل صاحب دے مش دے اشما پروڈکٹ نے نمینا دسی آہا
2: خدا ہن دیا دے ہم دی در سارا دا ای وی اوکھلی جرا بارو با
0: شاہ شاہ بس رہے گا تو ڈیرے مہربانی وکیل صاحب والا زندگی برکت ہو چوا وکیل صاحب مو خبر لگا چپیرا راسی نہ لگیا بل کل روکھنو غور سے کیم جناب السلام علیکم رحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب کون کہاں سے
3: ایک
0: رہا خبر کہیے اکرا خٹک خیر سرنگ شاید صحت شدہ اکرا خٹک خیر لگا چاہے مری دن دو کھول لیا وہ بالکل کھلے نہ نرو
3: بھائی مرے
0: ماری دے خوارلی دے بلا کچھ حضما شوی دین دو
3: حضما
0: دین دو دا سڑائی دا سے اکو چشم ہر بلائی لینا تاویی چھے چھرے دوا درے گوٹا روکا چھے زدہ اٹھشن وہی غربا ریڈیو تک کالو کن شاہ اکرہ خیرے میرا طبیعت تشدہ بارو بارو مشو تو سپلا آرام آرام سرا مطلب چھے سلے میں لے دو ہوا دو سلئی دو اکرا خیر ادار تو اوشا ابلا اور ذکر کرو ماشی بے کٹس دا سوال میں دمدہ چورو چھے اکرا خیر تو تا دیکھ پل نو مانا در سی کنا
3: میری
0: نگایت کی کرو اوکا چیرے دے صحیح ارتا اوشا ہی بے مو طرف ناوے تو تا گفت ملاوے جی سینان کاسمیٹک سنگا انشاءاللہ علینا خیر دو پر ہما گفت ایشا دا او تو دو برا سپیشل گفت وی اے صرف ایوائی واق گینائی ودر سر ایسے گینائی نا کنا لکا چیرے دی ففے کی ما شپر دو دے اشما طرف ناوے تو سونا اوخ لیے شادو اوز دے بلکل خیر بلکل نرسی تو نا علینا خیر چے کالر کئی بیادر او بیالا بیالا جاگے جی جی صرف خوشائی دا سے تو بھی ہے تو سیرم سیرم لیتا ملا اوشی بیگامہ ایسا انشاءاللہ سیرم دو پر اسپیشلی آئے گئے سینان بائیتا ہوئیے چمو تا دے اش مول سیرم رو کا شادو ڈیرا مننا رکھے اللہ دے زندگی سے برکات ہو چوا جزاک اللہ خیر جزا بل کل رکھ لو غور سکتے کیم زنا دی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ
4: ہلو
0: السلام علیکم
4: علیکم السلام
0: جی ریسے کیم زنا دو تا دے میز پتا نہ لگے جی چتو چین تک کرے بنا کوڑا دا خدا دے فضل پر سوچ آئی بہرحال امید خدا لارو چاہیے انشاءاللہ تو سوید آز شروع ٹاپک تا اب انشاءاللہ ذکرہ نہیں نن میں ٹولا خبرہ پتا پر ردو چاہیے تو سے حسن خلق لحاظ سرا مظاہرہ ہر سڑا یوں کو ماشاءاللہ سرنگے تو سا معلومہ دو چاہیے معاشرہ شی دو اڈیرہ تبوئی طرف ترانا دو وزد آم یہی چاہیے معاشرے چینج اپ دو پرا معاشرے شی یعنی تبدیلی دو پرا مشتو سدا قدم مخصل پر

0: دی چه آیا مشتو سے حسن خلق شے مشتو سے سمرا مینے مشتو سے کردار ادا کوایشی او سرا او سرا دے یوبل سرا مشتو سے اٹریکشن دا یوبل سرا مشتو سے تعلق تا آیا دا تعلق پکیم بنیاد دا آیا دا تعلق دے منا رو اللہ رو زیدہ کاندہ روزی اللہ و دا اللہ رسول اللہ پر زیدہ کاندہ روزی زیر لحاظ سرا دا خبرہ کھوں من ٹول ٹاپک بدغم دیدان گور سیکھ تکیم زرا مشتر مخاطب دا سلام علیکم ورحمت اللہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جی سر کم سے خبریں کہیے گل استاد شاہدارے نہ تو میرے سر مخاطب استاد گل استاد حاجی سر شاہد تشدہ شیخ دارے نہ تو میرے سر مخاطب استاد شیخ دردہ کم سے دو ٹانگ طرف تھا دو مخاطب سر جی دے تو ایریا مشرا مخاطب ایشما پروڈکٹ یا چیری تخستے دی چیر دیکھ دور نا ڈبارے چکیم سولر بائی سیٹ چڑا ایک نا تو سدیشما پروڈکٹ اوکھ لیے شاہ ماشاء اللہ وہ چیرے رعایت ہے تو سر کئی دکا پپیا پیرا ریٹ میں پروڈکٹ درکائی دکان دو پرا تو سنا روڑی ہے ہاں جی سر چیرے دس پروڈکٹ ایشما اوڑا چھے تو اس تا ریزلٹ نہیں درکڑا تو سنا ڈسٹرب ہوستا شاہ ماشاء اللہ دخل دکان تو دکان دو پرا پروڈکٹ اوکھ لیے جی ماشاء اللہ دیکھو ایڈریس شیئر کا دیکھو ایڈریس شیئر کا جی ڈیر امر نالا پک جیسے دیکھیے شمارکا تو ماشاء اللہ دی سرا ڈبار سنگا کی میں علاقہ دی شیئر کرا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی زدہ بھی سمرا لسنر دی کال چسمل کا یہ بھی ریڈیو بند آئیے پس سمتا کال کا یہ بے گا شہر تسی چھ منیجمنٹ میں مشتو سے باروباری بل آخری خونش ویلا وہ دی مانس کالر چلا مشتو اڑتار نش دے اور اڑ میں سرا سی چا وہ جی چکاٹ نش السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: حافظ سرنگ چل رہا مولانا صاحب اللہ زندگی سے برکات چوا او دس سرنگ اچانک تو گزرے تو داغا مائکی نے گڑکڑی تو اکرام جی ننوے انٹری کا ہی اور من شے حافظ سے پڑو گا ہی شروع ہوئے بعد سو آئی دلش کیوں دے
2: اکرام
0: صاحب چرتا چہرہ تو ریز نش پاس سیخ پر کشین ہے کاری سے تو دو پر اسپیشل متا خان بے سجی نہ کاری چھ دو سر اوش کی خبر ہے ڈرے وش دے وش دے کوا
2: اگر کلا سوکی کنا ایت مالا پر زون نہ دے دیر وی نہ دا تا کے سوک نر پسے ہو
0: نہ مالا وچ یوں نے میں دے کالر سارا کنا شو خوان جوڑ کی پیشلے ماشاء اللہ محمد صفات سے نہیں پچار وہ تو دے کال دے وجہ نہ خالی یو ڈپریشن شزدا شن چ کال کٹ نشی کال کٹ نشی دا زمو دا ڈپریشن وی چکر ادھر ڈپریشن مریض نشو زو موبائل بھی سڑے لگے جی بے سگنل ڈراپ کے جاؤ ان شاء اللہ مو طرف نہ زوئے تھا گفٹ کا ان شاء اللہ لوئی کرم دالوئی فضل اللہ مولانا سدھارت اوشا دے مختا ڈرار ہونا دو ایک دو پورا ستا یوران تو کھڑا دا ماشاء اللہ کتے پہ مقام چار ہو کے آگے نا دو ری دسے طریقے سے چار کڑی دو نا مناسب یقینا ڈیر گاٹ گاٹ کا سن دس چار نو خوش ہاں
2: بتاؤ وہ تھوڑا سا انشاءاللہ
0: انشاءاللہ مش دا اوگانے در سرا دی اور دیر بہترین طریقے سرا تو سے ماشاءاللہ ایسا پہ رہے مش سرا پرسپیٹو کو اور دیر بہترین طریقے سرا تو سے پروڈکٹ ایویلیبیلیٹی آڈے رکھ شدی کری دو لکا چمیش تو سے موافق تے مزاج موافق کو چالے دلی دا ٹینشن نو چے دانشتا دا او بارال تو مو مزاج یو پہ جاندو چے پروڈکٹ رسی تو پہ رہنا سٹاک تے پیرا کے زونتا بے ازے تو تولے ہاں سرا زے دیر بعد ایزی ہوں زون
2: بس حفیظ صاحب الحمد للہ یہ جی مخیم الحمد للہ جی مجھے دت ہوئی ہے کہ متکل کل سوکھ ہوئی کہ میں عشم اپنے سے رہتا انتہائی دیر جڑا نہ ٹچ رہتا ذات دو کہ مجھے گیم ڈسٹریبیوٹر دا ماشاء اللہ دے ریونٹ فضیل دا اس میں ہر بلا آئی کہ کیم کاس جڑی ہے غام مسئلہ دے حاکن یہ فضیل دا
0: زدہ
2: دن چلا کہ جی دا تک اپنی کی کیم دا دا تو اج دا دے دے علماء و طلباء و دو ایمو خفل تعلق تے دا ہی ڈالی ندا نو یوک مجی الحمدللہ دے دا تے کپنے تے رنیز بات دا او بل جی مسئلہ دے دیش میں کپنے کی کیم ریزلت تا غید وجن جی دے مجھا دیش میں کسمی تے چی سمر یوزر دی غف کپنے اعتماد کرا بیا غید وجن جی لکہ دوی سٹیپ بیسے دے کپنے ملک نوان ساتر دے لکہ یو وڑی کی دکان دور ٹول مند جوئی چکن جی لکھا دو اعتماد ظاہر کرا بے حد وجنا اللہ پاک دا یو بل چکم اصل سلا سر ہونا شوی دو کنی چیتا کاری نور خطاب ہم بینی کنی کی یو وڑی کیا دکو ان پو چاہلان کے تحت نصرت تینا و پکر اکسی تینا وڑی کیا بزور دا و چونکہ چی بچہ روڈیو تا مینہ ورکڑی دو اس میں کسمیٹکس تا مینہ ورکڑی روڈیو سر ایزون تچ لرلہ دا بیا اللہ پاک ماں رکا تا غی دی محنت موافق چکی مدو ہم میواہ ورکڑی
0: مولانا صاحب دا خبر ہو گرا پو مائک نے دی ٹک کلا کلا تمو پش سپک کیا کہ یار افس صاحب دا خبر پو مائک ما کوا او زو سو کو زو صدا صدا ہی خلی نہ مدا خبر در وزی ابلا رضیو دی کان دور زی اے بلیک میل کاونو چکا چہرے تم مثال کے طور پر موتا دے کام پروڈکٹ رون لا رل بے زب بل چلا ہو کلو خبر موتا چ میرے سال لوستا سوتی رہے تیرا موتا پیسے پہ چار دیا تو پیسے لا دے نا چلا تو کرے چ بس میرے سال زیا تیرا پروڈکٹ نہ ہو سے کاری میرے خطاب نہ ہو چھوٹا کمرہ موتا اکڑا موت زول سارا دمرا ناک اکان دل دمرا ناک موتا چی تکاری نور خطاب خبر کرو ایک تدہ تو پلا میں زمرا پیسے دی آیا ایک تا اوروڑا وا دا پاشتے ہو کیسا
2: اعتبار ہفتے شکریہ گرمی موسم دا یا کریم نہ چلی جی یا بل شہ نہ چلی جی نو مسئلہ جی لکھا کل کل اکرام سے پروگرام کے دوں چاہے نورو کپنا یو شاہ یا بل شاہ پل کے سر مقابلہ یا دی کریم مقابلہ یا دے تیل مقابلہ یا دے صابن مقابلہ یا فیس واش
0: مثال کے طور پر خبر چمو دعا گودامینا پوسری بولی دی اور یو دعا گودامینا لون دی پٹوگ دعا پوس پچاد تھی کہنا مشپا مارکیٹ سے پا خبر تر تک الحمد للہ ٹول ڈاکوی نن خبر تک نن نن میں دو گودامے سے میرے بس پور والا ہوتا ہے جدا کا دیا تسل تو سے نکر رہی ہے نن ابلا ورز ہوتا تقریباً سو کٹنی نہ پوس ٹوپ رو گئی ٹھیک سوا دے سم بولی ہے زوئی نہیں مسل سکا آرڈر کاٹ کا ٹوپی نہ دی کٹنی دی بے تو مانے چے نن چز چے تقریباً درس نہ فارغ دن اور دکون تارا سدن تقریباً یعنی 40 کٹن خرچ ہوئی مولانا صاحب خبر دادو چے اخلاص نہ مشتو سے ڈاک مل گری سرا والا پگ میں انشاء اللہ چرا کھڑائی مولانا سے ہارمونی نہ خودے خدائی سنگا پیرا کمیونٹی دی اور چڑ نیولی سے خبریں دی آخو ماشاء اللہ تو ڈیرے شیئر کر دے اور پیکیج حوالے سرا یا چرنی کی خبر ہے ضروری آ شیئر کا جی
2: حفیظ صاحب تو جی اخلاص خبر اوکھڑا کا نام
0: جی
2: بل د مصر جی یو نور کپی ولا دوا کسان مستو به مت جی کسان نن وتل کنا یو چې من دغه څه بلې لکی ولا مت چې ماشاءالله د درا د مهیل دی لکی چې کوات نه خپل سیمه دی جی
0: جی
2: آڈر ورون دی جی دغه کی تھریلی کی می دی کراچی کو پیشا وردا چلوی نو کدی طرف ته سی ہاں جی کدی خان پل سی ہاں اکثر ان دی ولون تن دوی نہ سامان وګړي بس د مودی کولا ہوتا سٹاپ کی مونا دته وجه دی خفه سے ماشاءالله کدی ریزن دی کوم درونه 40 ته 50 هم کو پنه کدی شټول سیزن کی جوړی کین نو ماشاءالله مو په دې کنه کې دی اس ما هر بلاین ته کی می کو پنه دی مطلب دې درا ادم خیل ټکیم ډر ورون دی دوی جی ماشاءالله 70 کو پنه متره جوړی کړي دی
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست دا دې هر بلاین ته کنه خبره کوي ته سه
2: دا دی عمره ولا کې کو پنه دی کسٹمر ولا نو ماشاءالله دې درا ادم خیل ټکیم ډر ورون حضرات جی دو متره په خپل مو دی کنه کې متره جوړی کړي نو دا جی ټول د اخلاص خبره دوه چتا یو
0: جذبائی بالا پختوان کھڑائی وہ تو جذبے ترنے رہا پروان الا پک ورکائی
2: بس ان شاء اللہ جی آپ کے چکن داغا جی جریدا 31 اگست بجے مسلسل چکن پہ کے چلا آپ جری اوبل جی انجینئر برے کے خبر ہے اوکڑا کہ ہم استر کے چاہتے ہیں گرام سے پہلا کلا پاتا ہوگی کیا نا نو مثلا انجینئر خود دا سدا چا پس میجه ترجیتو سے وقف کنا دا کنا نو مثلا سستا طریقے سر اسپلی سے مواری کی کمی دی آغانی باو کبی مثلا کا سستا قسم حالاتی ہاں یا مثلا تو سی بی جو یا اکرام سی بی بی دی نو مثلا دوی جمی جا ریکارڈنگ نبچ کری ہو پلا فرم سٹیشن دا داشنو تاریخ سیب شو نو کلا نکی جی مثلا لکا دوی جی روڈیو تر غلی دی کا سپیشل دے کارکو دے ٹانک چکیم روڈیو سٹیشنی دی وہ تا جی لکا آگے نباتا ریکارڈ پروگرام نظر نشر شوا نو اگی جی ڈیرا فائدہ بھی یو ہو نو نو کلرون تا کال کے پروگرام کے مقام ملا سی اور وہی نئے لوال اس کی ذاتی چیز چونکہ مجھے اسی میں سارا تعلق رہی اگے دو جانے بدوئی ٹکی میں دی چونکہ انجینئر اپلا 5-6 سال کلر کا پتے شوا تھا نو بدوئی جی جو کھلی طریقے طرح دے پلے لکے دری سی چیزیں آشا ملے گی
0: دس تو ڈیرا مرنا مرنا سے اللہ زندگی سے برکات چوا دخل دکھو نے ایڈریس آخری الفاظ بیان کا میں رخصت حاضر کروں
2: مین چوک دا امبیری کے لیے عروس شاپنگ سینٹر پنو مندے اور بینک الحدیب تک بالکل مخمخ دکھوں دا عروس شاپنگ سینٹر طول مینے والے سجید و سلام
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا مشتا رڑتر نجدے رڑتر گرون رڑتر شرین او الفاظ چناؤ قبر لحاظ سرا ماہر انسان کاری نور خطاب سے مشتر مخاطب ہوں اعلی دد پر زندگی سے برکات ہو چاہیے بل کلر میں اٹین کڑا دا گور سیکٹ کی مزنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو لکا چکاسی سر بو سے لگ گیا گٹم نہ میں انتظار میں پتو کو اس پتو پموم دکھا انتظار السلام علیکم ہیلو دا غلا در ڈسکنیکٹ میں خپان شی بے ادبی معاف چے سے کیا مستقال رکھائی کلا کلا زو ٹائم نہ پہلا تو سا ٹین کدا غلا پرا چے تو سے مونا ڈس ہارٹ نشی ہے تو سے تمو طرف نہ سے گلا نورا سی جی لیکن ایک باوجود تو سے بیاری ڈیو تا روز نہیں اڑائی بے خدا تو سے خپل کمائی دا او خپل کمائی خو زون تخپل پیرا کبے بل اخری کلر و خن دس وش میرا السلام علیکم رحمتہ اللہ
3: السلام علیکم
0: اختر زمان اختر زمان صاحب سرنگ شو سا سیاتی نشری اللہ دے زندگی شبرکات تو چوا اختر زمان صاحب مش طرف نہ ہو تو سنو پر آپ بہترین بہترین الفاظ دی اور تو سے نہ مش دغاری کی منکائی چہ تو سے مش دو پر آپ بہترین الفاظ سرا مخاطبی ہوں کیے جی ڈیرا مرانا جزاک اللہ خیر جزدہ ماشاء اللہ اختر زمان سے بو دے ٹانک نہ مشرا دیے الرٹ بھی مشرا ماشاء اللہ مخاطب بھی اللہ جی زندگی سے برکات تو چاہیے

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حافظ بھائی جان ویلکم سرنگ یہ آواز کلیئر دا کرک اور لکی ریڈیو بندی لائی با خانی دے کرک نا فائقہ کائنات فاطمہ اجوا سبحت السلام علیکم علیہن السلام علیہن متول شاد ان شاء اللہ متول راس جی اور سرا سرا ماشاء اللہ زکی خیر چدا مشتا سلام پیش کیا دی پر زندگی شبر خاتو چاہیے دغه سرا سرا زول شکدا زنا زنا ونی می دس دی چا غنوی نی کسون دی ماشاء اللہ نن مشرا یو زړه تر نزدې مرګره غوغله دی میرن شانا میرن شانا ماشاء اللہ روغلی وی درونی منو مشتا دی سر ماشاء اللہ نن میز اگریمنٹ اس میری دی سر مش پروڈکٹ دی تویر کڑ لو ان شاء اللہ سبوتا میزو تا ڈسپیچ کائی دی کندور سے کو دی کم جنا رگلا میرن شانا میرن شانا مش سرا شیر قدر بولنا شیر قدر صاحب دے حقنگینا فریغ 2013 شدی فراغت شو او مو 2012 شی فراغت شو پر حال 2013 شی فراغت چ دی شو دا زدا امید لارن چ دی فراغت مولانا بلال حقانی صاحب سرا دی گڑا کلاس فلو تیر شوی زکا چ دا کول دے مولانا مرنا کاری بلال صاحب چ دا مشتو سے دے اشما ہربل آئل ہربل سپرے او کریک کریم او ہیر نیل کریم دا جڑول منشی دائی وابستہ دا دائی دا پروڈکٹ جوڑائی او دا کس مولانا صاحب چدا 2013 شدی فراغت شو پا حکانینا او دا چنر کی مو دا مولانا صاحب رغلاو مولانا شیر قدر صاحب دا گا دا میران شان دی بلانگ سوتی او دا دی شوب چدا دی دکون چکم دا آغا C1 پلازا دو میران شاہ شے دی دکون دا پا C1 پلازا میران شاہ شے شیر قدر مولانا سب چرا دی ایوزونا مخاطب دی او دی مولانا شلا ایوزونا مشتر غلی وی او دی دی اشما پرادکت دی نا یہ پا دغن حجم دی شدہ دی ماشاء اللہ دی علماء دی لوس پرادکت جو چوال دی لوس پرادکت جو تی او دی ماشاء اللہ دی مشتر غلا او دائی او دیر مین اظہاری اوکو رغلا او دائی دی چیدہ چیدہ پرادکت لحاظ سارا چیزو سنا سر پروڈکٹ یہ سن ویلے یہ چمک پلے باچی دی علم کائی آئے تو سے شگون اروائی اور شگون وجنا دی ڈر خاشوری محسوس آئی اور ایک وجنا مو زین دی جوڑ کر چی بابا جان تو آسیا گور جن سٹور دے دا C1 پلازا شے میران شاہ شے تو سے آسیا نوم دا تو سے آسیا پروڈکٹ خرس آئی ہے بے ویلے نا تو سے بے اشما پروڈکٹ یا یوز کیا اور استعمال یا کیا اس اگر آباد تو سے خرسور طرف تا مطلب چی قدم یا اخری ہے بے سپیشلی دیے بن نا رغلی میں لیکن نا موہو دیے آغا شے اکرام نو کو سران کے پچارو زکا چی دیے یا بیران دیوی دالی نو سرا کسون نلشکی کمائیو زکا چی کسون پر تلیوی مارکیٹے تا کاری قسیم رشاو خری و سرا وزو او دائی صاحب موجود ہوں برحال دی تمو تقریبا 50-60,000 سمتھنگ کا 40-45,000 سمتھنگ سے بل جو شو بے مدی سر دا پارٹیسپیٹ ہو کچھ ہر کلا ان شاء اللہ دوستا پروڈکٹ اڑا سے جی مش طرف نہ پیرا تو سر کمک ہوئی دا ایڈورٹائزمنٹ لحاظ سرا ایک لیوا جینا زیدی بار بار رو خود مولانا شیر قدر مولانا شیر قدر صاحب دد میر شان امیر تروغلی وی او دی سرا ان شاء اللہ دو روزنا بعد اشما پروڈکٹ سرا اویلیبل وی اے ٹو زیڈ ان شاء اللہ امید خود کافی دا چھ اے ٹو زیڈ وی او چیر کمائی ہوتا بے تو سے خالی یا دہانی ہوتا کہیے دی او مشتا واٹس اپ کا بھی دوسرا ان شاء اللہ دیتا مول چدا ہوتا ڈسپیچ کائی جی جناب آخری 8 منٹ تھی 5 منٹ سے دخ پل دکاندوروں نے ایڈریس میں ذکر شامل ہوں ذکر چدا کا سون چلی اور مونا بار بار بار بار یہ چیار حافظ بھائی تک شو کے لیکن مجھ پاتا نپشن بلا گئے جی مجھ تو میرے ایڈورٹائزمنٹ نکوے مولانا صاحب تا ایم ایس ڈی سے بھی یہ چیتتا مو ویلی بھی چیتتا کا پروڈکٹ ہے یوز کا اور استعمال کا اگر آباد ہوتی یہ آسا ایم ایس ڈی گرونا ان شاء اللہ امید خدا دا چیتو تو دے وجہ ماشاء اللہ مجھ سے رڈے دکھان دونوں نے ایکٹیو شو دی اور ایم ایس ڈی گول دا مجھ بہترین ایم ایس ڈی دا یقیناً دائی دے ریڈیو سارا سارا دے مجھ سارا دے سرمینی پتور نا ماشاء اللہ مجھ سارا پارٹیسپیٹ کائی اور ادب زندگی سے برکھا تو چاہیں آخری کال زون سرخنوں گور سکتی کم جانے اگر آباد ان شاء اللہ مختار شو بندور کلوزنگ طرف تک مجھ تو سے قدم اخری السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام سر جی ٹھیک ٹھاک خیریت ہے
0: لوئی کرم دا جس سے کم جنا
1: نظام الدین ٹاؤن پتھر کوٹنا
0: سکھ مخاطب استاد بے ادبی معاف شاہ جناب دے ٹانک پٹن کھولنا تو اس دا ٹانک کھول زنا ایریا دا سدی چنو پو خرے نسا میں نرسی اجی سب سیاتی نشدی سیاتی نشدی بربریے
1: جی شکر الحمدللہ خیریت ہے امن دے
0: لے کرم دالے فضل تو سے سرائکی سپیکنگ ہوستا اردو سپیکنگ ہوستا کا پشتو سرائکی اور پشتو ہاں سرائکی اور پشتو سرائکی تسا سرائکی کیڑی والی زمار تو آکو ہم دیے سرائکی پنجاب ہم دیے یا میاوالی والی تو آکو سرائکی ہم دیے میاوالی ہم دیا میرے کو تھوڑی بہت ہم دیے سرائکی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑی جی میری تشکیل تھی وہ دیائی سرائکی والے پاسوں یہ وجہ تے میں تھوڑی بہت سیکھی ودا بالکل میں سمجھ گیا بالکل سر ادا بالکل رشو تو پرا امید دال رہا چاہ ان شاء اللہ ٹھیک تھی اور تو پرا تو کرک کریم آئی اس کوائشی کرک کریم پھر نہ بہتر پروڈکٹ تو مجھے ٹوتھ پاؤڈر دا دو خلے تو پرا مجھے ٹوتھ پاؤڈر تو سے پرا شاہی چھے تو سے ٹوتھ پاؤڈر لازمی یوز کی ہے ٹھیک شو سر وہ ایک بعد دا خلے چ پخا دو تیل اوکھری پر لوگش کی دا ورغوی تا تیل اوچا وا گودا پکا کڑا کا ایک نہ بعد خلے شو مجھا ان شاء اللہ دغه سره تاسو سره مسله حل شي
1: دا دغه چې کوم دي کنه تیل
0: جی جی
1: دا هر بل تیل دا خو استعمال د سره خو چې کوم دی والد ته ودر دنه وو د وجود دغه اخو بالکل بهتر سره کنه
0: جی جی
1: ا یو دا اوس کوم دی خو دې دا پښین دی لاله
0: شاه دا پښین لاندې خو دې نشته دغه تاسو یوریک اسید ټیسټ وکي آیا دا یوریک اسید ټیسټ تاسو وګورئ چې سمره پر راځي یوریک اسید به غره باندې تاسو مت بیا انفرادی طور پر کار کوي شي ٹھیک شو سر یوریک اسید لازمی ټیسټ وکي اکثر دا پیندې مسلې چې دي دا نه جوړش چې دا خوږېږي دا د کی خوږېږي به دا یوریک اسید یا وجا کې دای شي بچا تاسو مت بیا کال رکا جواب به مت روکه ټیسټ رزلټ مت روکه به غره باندې سره حکیم سب چې کیندا او غیر مطابق مت بہرحال چلو جناب یہ در سرا تو سر آزاد کا درون شیر کمن کا یہ چا سرا دبی جو اشما پروڈکٹ اویلیبل دی یوز البیاز دانی مولانا شیر قدر صاحب چدا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی سی ون پلازا شے دے اشما تمام پروڈکٹ اس سرا اویلیبل دی زدا وی قدر بھائی تم لن ٹائم نکو ویر قدر جس سے بالکل یا غصہ ما کوا بالکل لری کا اترا تو دو پر ابھی شنے جھنڈے دی وررا او خالی نند پر ازما حضرات کو زکا چ پانچ میں پوتے دی یوزن پہلا میسج ڈراپ کو کرا مودو بارے شے رشے سے اختلافات رون والے زا جسکن کا مسکین ہوندے یوں کرا مو بارے شے پرشے دے سے اختلافات رون شے زکا زدانو گنے چ بدو وجنا چاہتا رتا تکلیف ورا سی جی قدرہ جی سے انشاءاللہ کا زندگی وا بیا بلا ور سما سے بیا شو دو انشاءاللہ حافظ بھائی تو نا لازمی کال اٹینڈ کائی ویلے نا اٹینڈ کائی لازمی ودنا اٹینڈ کائی یوزر بیا زر پا دی خپل آغا مناول دکاندارون چې چا سره مې دا اشما پروډکټ اویلیبل دی شیر قدر صاحب مولانا شیر قدر صاحب دی سره اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی سی ون پلازا شه اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی شیر قدر صاحب سره بیرن شاه شه اگر بعد امن مارکیټ شه تو سر تلایشی 172 نمبر دکاندار رضا شاه بھائی سره اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی اور سره تو سر تلایشی ادکه شه گولڈن کاسمیٹک سره اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی او سره میرلی شه لاچی مارکیټ شه شازیب بھائی سره اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی میرل شی تارک مارکیٹ شی تارک مارکیٹ شی لولو شاپنگ سینٹر سرا ایشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی بکا خیر شی تو سے ورتلائی شی نسیم بھائی تا نسیم بھائی عامر کاسمیٹکس عامر بیکرز تا تو سے ورتلائی شی نسیم بھائی نوست بھی تو سے تا انشاءاللہ ہر کلائی بھی جی سرا ایشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی تاج کری تو چار کرا تو سویر سیدا تاج کری شے وقار میڈیکل سٹور حامد موبائل زون نسیم موبائل زون مدثر چپل سٹور دی ٹولی سر آئشما تمام پروڈکٹ اویلیبل نہیں غوری والا مین اڈا چیکی مادو ایرش دانیال کاسمیٹکس زبیر کاسمیٹک سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی سلطان کاسمیٹک سرا سینان کاسمیٹک سرا اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں इसी तरह आप जब जो ही और जब भी आप जाना चाहें कक्की मेन अड्डा सादिक मार्केट में आप जा सकते हैं, रफी जानी के पास, जावेद भाई के पास, रफीउल्लाह के पास, इमरान भाई के पास, और साथ साथ में तो से ट्राई शिये चाहत शॉपिंग सेंटर बैक गली कक्की रोड।

0: جی جناب تو لتمبر شے ٹریک آوائشی لتمبر شے ماشاء اللہ ریشما تمام پروڈکٹ سر ملا ودائشی انعام کاسمیٹک سرا مین مین کیم زوئی دا لتمبر انعام کاسمیٹک سرا پراچا شاپنگ سینٹر سرا لتمبر کلاتھ ہاؤس سرا اور سرا جیسے مر عام خاصبر دکان درون دی سرا ریشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی او کچہ تو سر ٹائم نی روڈ پوسٹ تو سر پروڈکٹ کوڑی بے سٹار بیکر سرا ریشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور سرا عامر بیکری دو بلال اینڈ جلال بھائی پیش نوستی ریشما تمام پروڈکٹ دی سرا اویلیبل دی بادر خیل شی تو سر ترائشی ہے ماشاء اللہ آشق اللہ بھائی سرا تو سر ترائشی آشق اللہ بھائی پر ایشما تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے دریش خیل شی انیس بھائی دا انعام بھائی دا دی سرا ایشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اویس بھائی دا دی سرا ایشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی دریش خیل بہادر خیل سائٹ سے چکیم دا کر کلا دا اکلا کاشے جی جناب دغه سره حافظ زید دوسرا خلی اجازت کچری دغه خبر راتره مده خلی نو وتری با سے تکلیف کر زدری غټو خبر نه ځکه معذرات کا زندگی و عام پدغه نه دغه مور نه انشاء حافظ زید یو زربیا دوسرا مخاطب کیجی هر درین په درین 9:07 10 پره او هر جمعه په جمعه سپورټینګ 10:11 پره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: جوان درته بخوان دخکاری او ستړي ورځ مو تیر کړی وي نو خفکی کې ما زکه چې انجینیر محسود درته وړي د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې پښپا یو لس بجو نه تر ایوې بجې پورې پروګرام موج مستی جوان رنگ امن
3: د ویختو مسلو سره ترمه خلکو د پاره خوشالۍ زیری کچری تاسو ویختو مسلو سره ترمه یې امید شوی یې یو ځل لیک شاین اویل اینڈ فریکشن شیمپو استعمال کړئ او د ویختو ټولې مسې ختم کړئ کچری تاسو ویخته غورځیږي د وسری کیږي او نوک دیږي یا به وخت سپینیږي نو فورا فریک شاین اویل اینڈ شیمپو انتخاب وکړئ صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویخته اوږدیدی شي او خشکی نه خلاصیدی شي تاسو ته به واضح ریزلټ ملاو شي دا به تاسو ته کارک بنو لکی مواد ټانګی ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس او جنرل اسٹور کے پاس آسانی سره ملویگی شیخ شان کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھانک اڈا ڈی ہاں

اوكي اوكي جناب چکم دے دیتو سی سمس دے جتو راون دی او ہش ملو دے لواسی گل گلا انسان پخیس کی انسان وشتہ دے رحم رولا دے کہ خاصی پچی تو سوک سے کہے کنا دیر جوت یو خبر سے بار بار کرن سی انسان اللہ تعالی چکم دے کہ انسان دے جوت کھلا پے کڑا دے ہاسی اللہ تعالی وے کہ دے انسان چکم دے کہ دا دیر جوت مکھلا پے کڑا دے کس تو دے کتو سپین دے کس گن مرنگ دے سی دا ٹول انسان چکم دے کہ غم مکھلی پے کڑی دی خو بہر سی او کچا تہ فوکیت پچا من دے حاصل نو اغا دا صرف تقوی پہ بنیاد بنی دا یو سپین تہ تور بانی یا تور تہ سپین من دے خرم رنگ تہ پا تور بانی سپین دی فوکیت نہ دا صرف دا تقوی پہ بنیاد فوکیت حاصل دی سوک سمرا پانی پر ہز گارا دا سی خبر دا کم چ گورا اللہ تعالی انسان دے پھلا پے دکڑا دا سی خو چکل کلا مش سداسی غیر ضروری پروڈکٹس استعمال کو سی داسی شیمپو گانی استعمال کو داسی صبرن مج استعمال کو سی چاگی دی وچ دی مش دا وشت چ کم دا کنا غور سی مخ کے بزم گا چکا زتو سلش لس کول اول خبر کو سی زم گا میان دے بچ کم یو بد جمو پ سبنونو مند اخپل سر لو ویزل خاص اسے کھٹے کھٹے چکے بو سبنا والا دانے بو ویسے اخپل سر مند وچ کم نہ کنا روچ والے ورا اخپل سر می پ ویزل یو مشمار پ دغیل مول مشمانو بنارے کے والے شڑل بو ویسے جس طرح می سی سی جس می سی سی کی کی بتے سا ابو گنا سی تو تے کپڑے پ سبنا مند کپڑے وچ جا دھون لے رکھے سی نش تیزاب دی پش سختی کنا سی سبن سخت دھون لے رکھے سی تے مشمار لمبے جی تے وشتے ویزے غیر ضروری مٹیریلز وغیرہ استعمال کو پروڈکٹس استعمال کو وجہ بندی دی مش وشتہ خراب شخا بیا سوشی بیا سوشی دی مو گل گل اور تو کو چی وشتہ اوپر سے شی انسان کو خیس کی وشتہ اڑی جاتا ہم رولا دے کہتے تو انسان دی وشتہ جو میں خوشی وڈی وشتہ بڑی سی اڑے جو تو پزون میں خرچہ کڑی اگے پسار میں وشتہ نہیں چتر اون وی کنا سی نوڑی جو بد لگی دے جو تجربہ لگی شنا تے چلا تلا انسان پے دکڑا دسی اللہ تعالی چکم نہ کہ انسان دی زیادہ خوری محنت کڑے دے خاص انسان چکم دد اغا تنچ دا جی دل کم پوزیشن دے او انسان کے خر خر یو شای کی متی دے ای ورا سے زے وی نے خنے تلو نو سی پے کی سڑی دا وجن او وشتہ چکم نہ کرا او ویسل اس مے تے گرو تا پتہ شتا وی سی کہ دا وجو وشتہ چکم نہ گرا اللہ تعالی پمش بند دیر بلا احسانات کڑی دیر بلا احسانات کڑی زب کم کم اغا احسان چکم نہ بدل اللہ تعالی ور بیان او کنے اسی او وی چی فبیا یا لای ربکما تو گزمان اے انسانانو چکم نکنا پریانتا سبا کم کم احسانات چکم نکنا دخپلا تلاول چکم نکنا آخیر وی اب چکم نکنا تو سی بیرا وی سی نو انسان دے اللہ تعالی دیر زیو چکم نکنا غاز شکڑی دی نمتنو ورگ نمتنو پکڑی دی سی اللہ تعالی مجھے بے لاک لاک چکم نکنا نعمتوں نکڑی کم نے شرط اللہ تعالی شکریہ دکو نو پدے وڑے پدے گونگار کلی من شو دک ولے سی خبر مدہ کول چ غوجو وشتے لری کول مے تا سو پتہ شتا سی گور چ دٹو ناول گردار وش کنا گردار سی غوجو مدہ کم وشتے دی کنا دی مندی اغات سش شی اغات تام شی خاص نہ نہ غشت نہ در میا پ وش کتو سی خیال کڑی وسی انور وڑو وڑ چ کم دی اغا اغ جوڑے شوی کنا وشتے روپے شوی دا وڑا ون دونا پ غش کی کنا سی تاریخ می پڑے دات شگی دا دا دیم دی وشتے وی دا چا کما گردا دا کنا اغا سش کی سی اغا رونو نقصان نہ مخلوقات چوکے تو سے پسے وہ گردی ہے اللہ تعالی پتہ سمے لے اس خاص مول پسے نے گلسی دی مشتر چ علم سے کم دا اڑی زیت محدود دے سی یہ محدود علم نہ مشتر اسی مہم دی مش بیا راون ہوئے سی باقی مندے سفر کو تیاری کرا ونو جی ٹھنے کڑا پو سی خبر میں دا کر سی چ اگا پوز مشتر چ کم دا کر اگا چھ کہ یہ کٹ کر وے اگا سے کہ کہ مش چ بیولوجی پی چ کم استاد زین اللہ استاد کدی شی دی ٹائم شخ دی آواز ور وے سی اگا سے کہ وسی ہم جو گرو دا چ کم وشت دی گنا داڑی زیت کی مدد کلا ہے انسان راون ویا سیلو خلی نو پوز باندې نو سو وشي نو هغه چکم وشت دی اده پوز لا گردا ونی سی گردا چکل هونی سی سی نو پوز تمخ کې هغه خوا چکم نو کنه هغه سړا لوړ شي کنه نو هغه مخ کې گردا لوړ نشي گردا تم شي سی به چې انسان کله هڅه کوم د کنه هغه وضو کوي او داس کوي کنه سی کو دې چر اندام هم یای سی سو چر اندام کوي سی
خیال کری آگا پوز تک کچھ نہیں گوتا نہ نکی کنا چکم گردہ مردی گاتا ہے نرو سی اللہ رشاہ سی اللہ تعالیٰ پر مجھے دیر بلا احسانات کردی دیر زید بلا احسانات کردی دیر سی بیا سشو وشی موش دی غلط فی میں پر وجہ بندی کنا کلا چکم دمشتر دیر زید نقصان ملاو شی سرنگی سار وشتہ دی پرا موشا جی ضرور مٹیری اصل مواد پروڈکس استعمال سو وشی موش وشتان خروب شی نوغی دی پر نوٹین شل موش خر بل شیمبو ملاو شی دیر مسی دارا دی رکشل ایخا سی دچا خد وشتان وشی کہت دی از بار بیمخ کمی وشتان وز غور دی شی لگیا دیراون دی سی لوڈل رانا سی سر میں بلکل گنجائش شو پرن گنجائش شو بلکل سی نوٹینشن ہر بل شیمپو نوٹینشن ہر بل آئل سی ہر بل آئل ہاں پہ لگے والا شاہ چکم دی مجھے تسلو دو پالش گرون دی سی جاتو سے ارزور گوڑے نو بہن دی مجھے آخی رائل چکم بدام ملے دی یا دین لوان سی پری والا دی دا قدوار تو سے بھی استعمال والا شو انشلا مزدو ریزلٹ بدر کی چاو سر وشتان و روز مرسی دلی دی اگر دی مخویان دی مورونے ہاں پہ لگے والا شی دین لوان سی بالکل سی دیموش پروڈکٹس خو ولې سره خبره ته چې کوم د کنا غار او نیوی هغه بجری وی هغه بکیش او چې کوم د کنا تاسو به راځي په دې پروګرام شوه مو سره خبره ته کوي 0313 785 184 84 باندې کال حق کول شي لښ صبر وکړئ شاته سمس کوي فل خلاص شي

او په دیوال غلي غوندې واوړه ټول سحر ځان کوي ډېره مننه خوشاله شي مرکز څنګه جوړ په خیر یو ځهار مننه السلام علیکم بای څنګه شي بای موږ ویل له ګور کور ته تلې خو دې ته تا خور مکه دي سوال نه زما خور خور ته نه لور شي به تاسو سره یا شاته اول وی سی ویلکم ټو دی شو آی ام بختنور فرام پیسو روزاره نه نزبان به خبر یم فټ اباوت هی بختنور سے سپیشل سلام می آپ کو سپیشل سلام اللہ سر کو سپیشل سلام صدر وزیر کو لن ہو میں فرمائش پورا کا تن تن تن واتا جاوید اما خیر انشاءاللہ زما ته بیا رو ته کنه انشاءاللہ سل لازمی به دته پورا لازمی السلام علیکم سره جناب بالکل شه تاسو څنګه شه جوړی بربارې وخت نو شه دي السلام علیکم جان شه بربارې ټپافا یو صدا دیدن نستی دیدن وی صدا دیدن نستی دیدن وی صدا غمونو نستی وی خیره بشرات ای مرال میرال بیٹھنی سیمو خور خوشاله شه درمن شی عزت من شه کرے کہ اردن کی بھی ایک تو خاص ایک تو ادارہ شی روسے خاص کرے کہ بھی ایک تو کال والے ایک تو دی خاص السلام علیکم بھائی سن گے سوائے سلام ٹو کرے کہ ٹانگ لے سن گے ٹکٹ فار یو یہ سب کے الگ الگ مہمان ہو جاتے ہیں بھائی بہن ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں بہت خوش نصیب ہے وہ بہن جس کا خیال رکھنے کے لیے اس کا بھائی ہوتے ہیں آپ کی چھوٹی سسٹر امرا ہٹک فرام تختی نسل السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: خلی داسی تیان شواز دی او که داشا کرک پر ریڈیو بده خیلی برای خاصی مخور خوشحال شد خوش آواز دی خراب لگی آواز می بلکل نشکارو پلکی شد خواهد چون میسیش او گوی چی خبروالی می که دراک ریڈیو من دی آواز او که تصدی رزیو تو منن خوشحال شو خواهدی اسلام علیکم نزمان بی خیر آگلی از دی مخصرت بجنی دمستیخیل از دو سلام دی طول مینوال تا دی روانه دا پا مخا زی پشا ولی را گور که دا حقا جنه سوک دا مخانده ولی را گور نوٹین چه زیده بڑی نمونه چه سوچ را سلام دا سید رحمان بیٹانه سید وعلیکم سلام سید رحمان بیٹانه سید کچه پیل اپنی طبیعت که بتاو اب کیسے ہو سید رحمان کو ٹک ٹاس پیل یہ بتاو بیب تلو نو ہی نہیں ہوا باہر حلو ہے سید نبی گزارا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اردن کو بلکل اچھا دائی بل اسی بس مشمل فات خټک شګلوا نه چې دونګه نزار وایي پرونی اجازه ته نو غوښته اجازه مې نه غوښته نو ماسه مزري صاحب وکړه سره یې لاش لاش مشتره گزارا کوي خاص مزري صاحب موږ غریبان خلک ګورې غریبان خلک ګورې مش لای اجازه ته مرا کوي چې موږ اجازه تخلصي راسي اچھا کی مدد کر میں شلائی جیسا تا خلوہ میرے منا زیر فتا گلی کڑے ہوئے ہو سڑیا اچھا کی مدد کر مش پروگرام ریکارڈڈ ہو خاص ریکارڈڈ ہوشا گلی منی دی ریزیو تے رول چھن پر وے دیمو اس نے شامل ملے اور چھ میں کہ دیمو کہاں لو کھلے سی باہر سے اتر سے دوی سی زیر فتا ریکارڈڈ پروگرام میں ولے لو لازمی ہو رہا سی چھ اور ریکارڈ پروگرام کے ہمارے سے بدل بدل خوشحال شاہ جی بالکل کالم نیوس حسین سے جناب بالکل اس لائف کالم تک قبل لائف روش لائف کالم تو کہ جناب پروگرام شروع سر برخا ہو لے کر تو ذکی دماغ آواز اور دل کے راز ہے کریکٹ ٹائم گمل راغزا میرے لواسی شمر حزیم آواز اور دل کے روسے شاہ بیدار شی سیشن روڈ پارا عمر اڈیولا جی السلام علیکم جی قربان سو خبر کم سے نا افنان جی تو افنان افنان خان سرنگ شہ جوڑی برباری اچھا تو وہی ہے کہ نشوند سرنگ رہا مفون سرنگ رہا ہوں جون سرنگ دی سرنگ سی ہاں وہ بالکل خراب سلیو افنان ہمارا دعا گانے نہ کبھی سڑیا اچھا ڈیر جو تو من نا خوشحال شے کے درمان شی باسی تو خپل ورور یو دو ایسی پروگرام ور بھی افنا نہ ہو سا اچھا نور سوک دیس رشتہ کنے بس گوشی زول لنو سی پروگرام ور بھی اچھا امی امی دیس امی تو اچھی تا بچے سلمون تو تی یہی سیدہ افنانا دیموش پروڈکٹس نو ان شاء اللہ راؤن دی جب یوز کوئے فائدے بہتے نو ہوئے صحیح دا میاشتے پراش بالکل سے عمدہ میسج میں اس پروگرام دوران سے عمر بھائی تہوا کسی سے میاشتے ہوئے نزیوت ٹائم شو پروڈکٹس لانے دی رگلی نو جواب برکی نو زبتا سورا لازمی اگا جواب شیئر کوا صحیح دو دیر اولا افنانا خوشحالا شے کے درمان شے چاہتا دعا سلام لائشی ہلو سشاہ موسم موسم موسم به حال گزارا کوي خوش په خلش سره ګرمي ته او کرک په موسم له سره لکه چې شته ده
1: بارام نه شایګل
0: نه بارام نه ده شلې سي او بہار جی خبریں شو اور خبر سے دال مشکل اللہ نہ دشو افنانا مننا خوشحال شے کے درمن شے گٹ سڑے شے فرمائش ہو رہا تھا کہ افلانا ہو جی فرمائش پروگرام نہ دیسی ابل اور میں تو پرکڑو ہو باہر لے جو تمنا دکال کو لو درتل میں یو جہار منا رہی اوکے اوکے ڈیر واز تو فرمائش مجھے کرنے کرتے ہوئے اردن کی فرمائش پروگرام نہ دیسی ندیو بولا پورا شی اور نور چکم لیکن خفا شی زکل کل دہا اچھا پروگرام کے فرمائش پورا کم اچھا ڈیر جو تم شروع کرنا اچھا دیمو شما شیرون اگر سوال ہو پچار دیجی بہرحال سے کوشش کرے جی کسی روسا پروگرام شروع سر برخا اخلے جی اور فرمائش شروع نہ کرے حالانکہ جس پاس پروگرام میں ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا سپاس ترکیسی نبیا فرمائش

0: او زکه بیا د ترول لسر مرجوات کنو سترنګ شی جوړي برباري
1: اصله شکر د وکړو تقریبا ډېر خاموش لسناري چې ډېر دنتی باندې توجه نور په خالي پروګرام هر پروګرام هر
0: او نن خاموشي مو تکړه کوشش کو مرضی کہنا مشان نہ لنکے نو بیا ہونے لنکے جی کنا
1: پیش کوا کتر یو ور کے جی کنا آزا مثال دے جو 11 نا 12 پورے دا موسیقی پروگرام نے کنا دا ٹائم دا ضرورے بدل تا
0: کوشش بکو گنا ترتیب کو کا وش نو بیا بکو چ نکیشی نو بیا نکیشی
1: نا کہ ہے سجاد بھائی کما گھنٹہ پروگرام یا ہو کے جی صحیح دا کنی اور پیش دا
0: نکیشی کنا زدا تو ما جی سب چکیشن نو بین شلا ضرور کو صحیح ہے ډېره مننه خوشاله شکه درمن شیو جهان مننه چې د زمګ مشر او زمګ جی سیبو یو پروګرام خبرې سر بار بار وایي سی پروګرام مخکې کېدو سی بهر زی هغه اوس لښ مسایل دي هغه انسان بيزي شوی دی شتي نه مشترکات چې سجاد بھائی چې کوم نه کنه سی پروګرام دو یادونه کړو بالکل سی چې کېدو نو به ان شاء الله کوشش کوو خاص ډېر زیو ته مننه خوشاله شکه درمن شی سی 0-313-785-1884 السلام علیکم خیر دا سی ورور ابو زی ڈیزیوت کمزور ہے لش پہ زور خبریو کرو سرا
2: سنگ ہے طبیعت خیر خدے
0: ماشاءاللہ طبیعت میں بالکل خیر جی تو سنگ ہے خیر تاسو
2: شکر دے الحمدللہ لا احسان دے اللہ کرم دے
0: من نسی من نسی خوشحال شما تاسو راغلی سی پروگرام کے درد ہر کلے سڑم شوائے مسی مننا خوشحال سی کتا سو خپل نمبر سره شامل کیسی سو خبر کوي د کم ځای نه
2: وای خبر کوم د ټاک
0: جی وحید
2: یا زنګهل
0: اچھا وحید بھائی د زنګهل نو څنګه وحید بھائی خې جوړي برابرې
2: الحمدلله لای شان د کرم د ټخې نازمن بھائی
0: بالکل زه هم سی وحید بھائی سومره ټایم نه تاسو راغلی پروګرام اوریدل تک بالکل جی جی اصغر جان اسٹور مطمئن خوشحال

انجینئر مسعود دریڈی 8.4 کرکنا یو زلی بیا تو خدمت سے حاضر شل پروگرام دے موج مسی سرا امید ہے سمرا دی میٹ گل گل لسنر سمائیں دا ٹائم دی میٹ گا گواز ہو رہی ٹول ایر ویڈنگ دے پروگرام سے ہر کلا سڑی ماٹی ویلکم ہے ہر ویڈنگ کے ہر لسنر ہر سمائیں سلیو اسپیشلی دے گیار بجے دے پورا دی میٹ پروگرام دے پر انتظار کرئی او دے نظمان خٹک خبر برداشت کری وی او دی میٹ پروگرام دے پر چے کنا اگا یوں نم کاسا سب سے خبر کیسے وی کنا کلا کلا ٹائم زپر پروگرام سی وانی مدد سے سونگ لگاو کنا ادا سے چکل ہاں سوک زڑا کنا نو وڑی کنا چاور تو اے کنا چھ زڑ میں نشتا دای خود در تلا گاو کنا نو دمی دا ور دین کے لسنر سمائیں وی چھ زڑ منی خو پروگرام خو سو کی بیمش تا خو بنا ر دین کنا نو ور دین کے لسنر سمائیں بول یو جہان مرنا کی شکریہ کی موج مسی پروگرام سے ہیرائی وافت آباد در سرا در شو یو ریڈیو مٹھی 8.4 کرگنا سمرہاں دی میٹ پروگرام اوری سمرہاں لسنر دی سمائن دی دا ٹائم دی ملخا گواز اوری تو لسنر تا پروگرام شے ایو زلے بیا ہر کلائی سلی ماتی ویلکم یہ نوی بی جیم نوی سندرے نو انداز نوی نوی خبر سرا نروی تین کے لسنر دا پروگرام بلکل پتو سمن کھلائی کی دی لکہ سرنگ مجھے پر ایڈوانس دا پروگرام رو تا کھلائی کرائی دی اور میجو وینی میڈے کسی تیارا دی میڈ لسنر دی میڈ سامائن پروگرام پر ڈھیر جو تو بے کشا انتظار کی زکر چیدہ پروگرام پر ڈھیر لسنر ڈھیر سامائن چکم نکنا آگا انتظار کی چیدہ موج مستی پروگرامی اور میجو ورمینا دی خدا سے کیری نکنا انتظار شکریہ کہنا سے خبر کسی پر شروع نے سرشی کہنا نوگی سر میں در شرکا وہ لکھنا دیکھ رہا سر خبر کسی لکھنا ماشاء اللہ دمیر در ریڈیو 8.4 کر کم اور دن کی دیکھ لسنر دی دا ډیر جو چې کوم نیګنا د خپل ارزی سره ډیر جو تامینا کی زګه کنا لکه سرنګ چې دوه تو د شما کس مړ کیم لسنر دی تو سره مینا کی چې تن روزې مې نو تو لسنر چې کوم دی اخا پاوی غزا یو پروگرام شروع شو نو اخا پاوی دا شان د کله هو چې تو د 9 بجې نو سره تر 11 بجې پر شو کلا نو تو ته ها د مو کیم لسنر وی نو اورځین کی وی هغه چې کوم دی کنا یې نه پ نه شکریہ
سلیمیٹپور گاؤں نے پر ڈھیر چھوتے انتظار کے آہا لسنر آہا سمائن سلیمیٹپور گاؤں چھتا چھتا ہاں اور بھی خرق منی گول سے مالی جونی ویر رزمک وانا ویر سرا میاوالی لکی مرواد داستی کم نکنا کم کم جی پر ایمیٹپور گاؤں آوستو سا رسی دی ساکا جونی ویر سے مالی دی کم کم جی سے اسا وزور ہے تول یو جہان منن کی یو لڑے منن کی اروی دن کے لسنر سمائن دول تبر گاؤں سے جکم دینا خواجے خواجے گانے خواجے خواجے خبر ہے وہ یو نوی گیم اور یو نوی انداسرا اور پرگان دے پرا دے مشتہ سارے مخاٹکو کیما سونگو کیمے ٹپائیزے اور لجلی دیا گئے ہیں یو جہان منہ کی نوی ٹپائیزی دی نوی نوی ساندر ہے کیمے ٹپے ریکارڈ کری دی آگا انشاءاللہ پرگان کے دیر تا شاملہ بھی سرنگے مخواشا دو کہ بچے یو لشکی شانتی مشتہ بنا اور وکنا چی بیا مشتہ کو بینے نرسی دازے نہیں چی بیا تو مشتہ چال وال کے لشکی لشکی لشکی اچھا لشکی لشکی کشوری

شیبل کلا رزین کے پروگرام چھے چکی ما زدے افتے کیم پروگرام یا رکش کلا ٹیم فنی ٹاپک وی او کلا ور سرا چکیم گیمی او گیم دا سدائی کانا چھنا نا چاوے کانا چھے خاندو دے پرو چکیم نکانا باڑی کے مشومور سرا نوچ وی او آغا خوندی او اکسر وردین گیوے کانا مڑا مشوم ما خاندا وا میشتا تا خوندہ کانا نوزو در تا خوندہ وہ تو خدا خاندو نور چھے کانا زکے کانا چھے بطرنگ دو خاندو کانا اوی چھے ندا شاندر تا خوندہ روشہ در در تا خوندی کانا سایدو کانا چھے ساوال تمر چھے گرسی مارے میں لگے وی لگے کو اچھا تا کہ تو زڑار بنے کیڑ کانا چھے رکا مارے دا لگے چھے کانا باز بیچ کیم نی کانا بیا پروگرام سابوتا مزدگر پروگرام بیار نا پوتی کیڑ کانا

وشي پرګام شي چې نن خو دې بیا لطیفه ولکړای وکنا ډیر جوړ خوانه کړو خو لطیفه ول پرګام بیا نظر تک سایدو لطیفه پرګام تر شوای دی نن چې کنده کنا نن دې ګیمل پرګام دی بیا بیا چې کنده ول پرګام کی کنا هغه دې پر ځون ته یو پټنوي کنا هر یو پرګام ځون ته ځون ته پټنوي سایدو ازکه چې همیشه کله ځای پرګام کنا بیا متا یو شان دې پرګام خو نه رکی نو ازکه چې پرګام ور ودین کې بار بار هغه پرګام ا دې یعنی چې کنده کنا طلب کی کرا مشتاق شان دې پرګام کا ازکه یغی پروگرام نه د فندین او مازه اوسته وی نور ودین کې لیسنر سماین پروگرام شه گیم گیم گیم گیم څه شای د کنه ګوش ورته اوسه ګوشینا ورته دوا دوا کې کنه کانی وی خیر د درې درې کې او کچا سره چې کوم دی کنه چشمه وی نو بیا ستر کې ورته سالور کې کنه داسې نو چې سکور شه کنه او د گیم دغه د کنه چې 15 زله او تیس درو تا وی کنه درې پاتری پردی پاتری پورا پاتری پرګدا پاتری درې پاتری پردی پاتری پورا پاتری پرگدا پاتری دا پروگرام چې نن چې کوم دی کنه گیم دی درې پاتری پورا پاتری څنګه ول څه غلط درې پاتری پردی پاتری پورا پاتری پرگدا پاتری دا چې کوم دی کنه دا غل شي څنګه مو چینج کړی دا څه کنه چې اکثر لیسنر وی کنه چې دا خو حل ډیر جوړ کی خو مو بدل کړی دی کنه چې درې پاتری درې پاتری پردی پاتری پورا پاتری پرگدا پاتری دونوں پروگرام سے کم نے کہنا گھیمی نہ پروگرام سے کال ہوں گلی میسج ہونے پروگرام میں سے جڑوی اور ضرور ہو کم نے کہنا تو سوال کی میسج آگے دے پر انتظار کے لسنر ڈیر جوت پہ کافی تعداد سر میسج رول دی دا ٹول شامل ہے یو نو پتہ کیڑی مڑا کا خبر اور وے دو بجر سے بیا شو در تک کہنا خو جی تو سے پڑھتی بیٹھو سر ابھی سایدو اس کہنا تو سے مینا جی کم نے کہنا مشتا پادا لگی چھ در ریڈیو من کر کی مارو دین کی کہنا آغا ہمیشہ چھ کم دی لسنر تا چھ کم دا ارجیتا مینا ور کھڑی کہنا زکه کنا چې کله ها پروگرام شي یعنی اکرام سره کم از کم په 23 کم از کم 18 رډیو باندې پروگرام وي خو په 18 رډیو شي کوم نه کنا همیشه کرک رډیو شي کوم یو بار شي کرک رډیو دا سلسله نه دی کنا چې هغه لکه وسو اسی مثال 11:30 بجې دا ټایم خلک ډیر جوت خو بنا کی کم از کم په 8:20 باندې وسو اذان نه کیږي 8:30 بجې تالیا په کم نه بجې چې کوم نه جامه چې کوم نه کیږي بیا اکثر چې کوم نه کنا ته جامه جوګه بعد بیا سوچ چستړي باسه خو بنا کی خدای مرد رډیو مان کرک کی مور دینګی کنا اغا چر د موج مستی شو یم نو کازو کیر تاسو کیر نه ماړه ته پروگرام کا مش خو بینه نه کی سایدو خیر دې دفته ولا کی ماشو دو کنا دا مش تو منه قربان دو خو چت صرف اور صرف چ کی کنا مش تا پروگرام ور کی نو ډیر چ تمنا یو جهان من ټول لسنر ټول اور دینګی ان شاء الله تاسو چ مینار سره وی کنا د میش مینا هو در سره وی سایدو میش مینا چ کی کنا اغا بالکل نه کمی نو اور دینګی لسنر په دې خوښی شو تاسو کنا چې اچ وی کنا ایو د اتانی پروگرام دیتا دا ماما زویا رسوا با میکی نو دار سرا هور وی خوان دو ما سه زنو غلی کنا.

نوچھے اور جن کے لسنر پروگرام سے شکیما گیم میں تروڑے کنا آگا بنے وہ شکیما کنا یون ازار تا چوی وہ پروگرام سے میسیج در سے تروگلی دی وزوان چی دا ہو دے کلرونی تا ہو مکان کی زنویر تاورا میسیج مکڑی دی

0: سو خبر کې کېم څه نه
1: تر خبرې کې مونږ غار ملي نه
0: سو خبر کې
2: سنه
0: اچھا سنه خبر کې مونږ ملنا
1: یا خور دې شته
0: اچھا سنه خور دې پروگرام شهر کلا سړی ماشي ویلکم یای
1: ډېره مننه
0: اچھا سنه خور مو خیال کوي تاسو خو نظر سي چاره و بای جان پروگرام یې مشته خو بینه نارچا تاسو ویچاره بای جان پروگرام دای مشته خو بینه نرو درې ما
1: میرے
0: خپل بای جان چوب نه ور بیا خو بنا کې مشه ورته بیا د امیر نه وکړای چې دای خو نه کې میردا نه وکړای اسپیشل دا مطالعہ بھی ہاں ہو تو سے منگل میں لے سر سے کیما گانا روڑی پاگی بنے بالکل ہادی نہ کڑی سائلنٹ وزیر والا اچھا لوگ دوبارہ بھی
1: نن میں میں چیڑا نا کام اصور کے نیم دیار ہم انتقام اصور کے نیم
0: زبردست یو جہان مننا شکریہ ڈیر جوتا بے حد مننا
1: بھائی
0: پروگرام سے گیمی کے نا دری پاتری پردی پاتری پورا پاتری پرگدا پاتری دل طور سے نہ درے پاتری پرادی پاتری پریگدا پاتری پورا پاتری اچھا وہ مشروم ادھر روشی کہنا اچھا مشروم ادا دل تر کہنا خیر پچاس آئے ہو لگانا کچہ چاٹھی کو خیر پچاس آئے تھی وہ کا بیام چاٹھی کرا کہنا تو پیسے نشتا دی شاہ ویا
1: نورین
0: ویلے مرا ہو رہا اچھا مت سا پتہ لگی سی دام نورین خور دو دام سنا خور دو دام بلا خور دو کیما خور دا پتہ پتہ نہ لگے ہاں خدا سر چیری سنا میچی چاول دس ہزار روپے کڑی دی یا دینا چائے تھی کم مول گاور چاول دو ہاں اچھا چاندی دادا سے ہم رکھے صرف دیتا مقام مرسا نہ ملا ماشاء اللہ 130 کا سونے اچھا خیر دس کا زر در اس خبر شریک کا زر در کم گیم روڈ آگر سر شریک کا زر در اچھا زر سنبل وزیر بالکل میسج کرا جائے ہانیہ وفا تو بالکل ہانیہ وفا
1: آتم سالم دا ریٹ بھائی تھا خالق نور بھائی تھا
0: جی جی
1: تو اسپیشل
0: بس خالق نور پتہ سچا شور ہوئی کہنا بس سلومی نہ پاسل خبر اور سوچ پاؤں زیادہ تیر کے بھی بات کہنا تیرا وہ کہنا در پاتری پردی پاتری پورا پاتری پرگدا پاتری
1: در پاتری پورا پاتری
0: درے پاتری پردی پاتری پورا پاتری پرگدا پاتری
1: درے پاتری پردی پاتری پورا پاتری پرگدا پاتری
0: ہاں سب یا یا یا خورے زر زر بھی آیا کہنا اچھا مشروم مشروم یا کہنا کہ تمہیں وہ مو پک سے جرمنا ارتھ کہنا پیسے منا گوڑی اچھا سائی دو خوراک ڈھیر چھ تمنا دبل گاتا ور کا کی مے وجہ گڑی رو ہندو کا سن مے دو چا مرا ورا وا ور کا ور کا
1: نورین نستا دو ماما کر تل گدو سب یا سبا ور کھڑی
0: ہاں زر کا ور کا خوراکی تس سڑی مارشی تس سنو ماتا
1: رفیہ
0: اچھا رفیہ خور پرگرام شے در تار کلائی سڑی مارشی بھی ویلکم در تبیتا ہم مفکیل کچی بیشا کری چھے سنہ خوروی چیرا زد چھے پرگرام رو تبیر سرہ بوری اے
1: خدو ماشو دیرہ ہو
0: اچھا بارون لگیا تھا اوزانا چکم نے اکثر کم لسنر دی پا بارونو بنے خواہش ہوئی کنا ویچے بابای شکر چھے بارونو شکر کنا ویچے اوز مشتی کمی کنا ویچے مشت کوتایش اوز پرگام موری شا پتا بارو دلائشی
1: خواہدی اچھا
0: تک نیشو دیو مجھو بیشی اچھا پرگامینا ٹول وروی کلا کلا وروی
1: ترانگے
0: پرگامینا ٹول وروی کلا کلا کلا وروی
1: نا ٹول وروی
0: اچھا شاہ ٹول وروی نو پرگام چھے کم گیم روڑا آگی شای پارٹیسپیٹ ہو کھلے درپتری پردی پتری پورا پتری پرگا پتری اول ہوتا خون دیکھنا خیر مشروم اور سے دیکھا دیا خیر بس دس کہنا چاہیے تو کم دیر سی اچھا السلام علیکم سبیل کو سبیر چکن دا پلیسنر سے مدا سے لسنر دی کیا نا چسابر چکم نے کنا پرش چ دوالے درورتا میسجر تکڑا نی کنا ویچ مو تہ بکھی آرام نہ رسی لیا پ میسنجر لیا پ واٹس اپ لیا کا بی ڈیٹا منو بی کلر تکی او سابر چکم نے کنا کلی تدریمو کیندای بازار تا ترغلا وی موٹر سائیکل روسا وی چ پاس وچ پاڈیشن چ چت رودری میں ولا کسرنگ چ چاتا سوک چ کم نے کنا ویلکم دے پورا ورسی داس سابل ہدا سر کنا چمیٹا ویلکم دے پورا دے بنی گل تا اسپیشل ارسی
2: گلا ڈیرا پروگرام
0: بس ان شاء اللہ یہ دائی ورتا وی کنا چھ برسا ڈر ڈر تا دا سایدو
2: لشی پلشتی دا فاری نہ مر پلشتی پر ولا گو
0: اچھا دم پر ولا گو
2: لشی پر لگا وی کلا پروگرام دای مسی تو کہ بت پلش پر ولا گو پروگرام کی مسی نی کڑے بدای پلشتی پر لگا
0: اچھا بس پروگرام سے میسج کڑا دے کنا پیسے لگا ولی دی تڑتنگے لگا ولی دی خبر اچھا خبر اور وا ہاں صابر کمو تو خبر کی سا کڑے وا کنا
2: کرنگے
0: بس دا چ کیم نے کنا صابر چ کیم نے کنا اگے سر چ رشاد سے سو چال ول کڑے و صابر وچ موتا دا سو شلا چ چا چ کیم نے کنا بھنڈی ار سامان لیے وے ہلو
2: خبر
0: ویلی یاره خیر دې مسافه صبرو کی کنه دوه خیر دې اسا خبره صبرو کی کنه خو سام ډېر مسره خندل دي کنه
2: بل کله وې چې خپل مسې خبره درته کړې ډېر څه خندل مچ اه
0: شاسای دې ار کې وزیر پروګرام شمه کې مو گیمر وړه اغه شه پارټیسیپټ کې
2: یاره مې دی وای دمر ګور گیم نه تا تر گیم نه سره کا
0: ها پاتری پورا پاتری
2: یور فلر تا وک می یور تے کوئی دیکھ فلر ہیر رکھڑا
0: ہے چدری پاتری پرادی پاتری پورا پاتری پرگدا پاتری دا دین داش کی پنجا دل تیز ہو
2: یار ائیں دی بھائی بے وسی
0: اچھا سائیڈ ڈیر جو من ار کا وزیر کال کولے گلا دکلا چرا موج مستی پروگرام میں کال نہ لگی
2: ندی
0: بھائی لے بارو مست بارو نہ یار بس دل تو کی نہ بارو نہ دشوائی او فل حال کی نہ بالکل دغا سری اچھا سائیڈ ار کا وزیر ڈیر جو من کال کولے یو جہان مننا گانا پروگرام کے ساتھ

0: او پروگرام شو یو کلر خو لاغینم بل بیٹھا رک میسج در تشمیلا میسج نه ډیر جوتی 12:30 بجې زوی در شو بیر تلوی هو پمان شو چې کینه هغه یو غانا حاضر ونه ور وی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: صابره صابره زه غوت مو په یو ماشوم در سره خوندې زه غونه شخانه کچار کې وزیر کا یو سره مې چرال یار کې وزیر ما ار کې وزیر ما خانه ویني دمر نه مخاندلې دي یار. صابره
1: جی جی
0: مو وی کدا دې مو سره کې دي کلا
1: نه ګلا و انت ابو دوار بس بدل دای.
0: اچھا صابر اول پٹول نا پروگرام کے درتار کلای سٹڈی ماشی ہے کنا
1: مانن مانن مانن ڈرا مانن
0: سے کہ کنا چت کال کے موتا کسار روپ وشی کنا یو آ کسا کنا وہ یواز دا اس بلا کسا کی مرتا کڑے ہو کنا چہرا سے پاٹے سے گٹ سو رہے دلا چاہ وہ سو دسرے میری دگا دے بینڈے والا پچی بھی نہ وہ سوے بھی نہ کنا
1: رسم یا سے انتظار میں کرا گئے
0: نا نا آسے خبر ہو رہا تو سب پس رشے میں سو ساول چاہ آیا آسنے میری دا سڑائی تکرا دا کنا
1: موشے تکرا دا ہاں
0: پاپڑی
1: خالی بنو یہ بھنڈی پہ لی دلی بیا میرے چیز
0: خبر اور ڈیر جو تو دزان جس میں پتو خوش کنا او پخپل زون میں جو خوش کنا او پتو میں زکا جو خوش کنا
1: یاری گا ساری لازدین اکو گا بیا خوری گا
0: سفر چھتو دا خبر اکلا کنا دو تو نہ مانے چما خپل غوڑی چې کیم لیکنا هغه بخي مې چې کیم لیکنا ا مې بخي ویار فولا اے
1: ما خو تو نه ګرما او کله
0: یاره خو باسا داسې نو کنا چې ستمه هغه خبره کې ما کې تور پر شي کنا چې تو ول کنا چې څو کوتر سیدا سے اډه تا ورسل کنا بیا مې دا څه سره مې پلان کوښتا چې سرګه غړاولې چا په دغه په بازار درې مې دی بینډې ولا وی سپیشل بینډې وی زکه چې دا گیفت وی او ته د خدای په تن شي بینډې منلې و خبر اورو صابره
1: هاجي
0: بینډې ته ته بینډې منلې کنه خوستو والے بینڈے چکم دے کہنا آسے اسو بھی برابارے جی نن صاحب کلو چکم دے کہنا بینڈے دے بینڈے کلو کم از کم چرا یا مبخیال پا سمرہ بنے دائی پا 150 روپے دے کہنا اے 50 روپے منے کلو دائی واسے مثال چھے تصوی ہے کہنا 150 روپے کلو بھی او 20 کلو بھی 3000 روپے شو لے کہنا او غوڑی کا کم از کم 2.5 پا 3000 روپے دے کہنا آسے باشای خبر آ رہا نور خالی سبیل سرا چکم نے کہنا سبیل سرا چلنا کی نا سبیل سرا شوی دی کہنا بس الام دمال سے نور سو
1: بلکل
0: تیار پر
1: سبیرا
0: ځوان چې تو چې کوم دي کنه کل شو دی ویلي خو اسې مثال تو ته سوي چې پلان کوی شو درشي کسې درتا ویلا وې چې ماړه ماکه کنه وې چې ابره مرته بینډه تا غپای سپیشل ودر درې می دله تو ته ګاډي شو درتي کسې درتا ویل
1: اې وې چې سپیشل ودر چې کی ماده بیا مو دیور ته شو یا چې په ځان دی حالې ګاډي ولا
0: اچھا وې چې تو ځکا ورتا شو
1: اې چې ځکای مې ورتا وسیو
0: ها
1: دار بل جتا دی کای و شایې په درځي زدا بیا زو غا غاډي ولتا و یا خپل رچګای
0: اچھا شاسای ډېر جو تمنا صابره نور نور خبره نشه در سره کړای نور خاندای نشه سایدو ستی دا غا خاندوم ډېر وا ډېر جو تمنا کال کول یو جهان ونا
1: نه نه برو
0: ټول سره سلام نه ورسله ډېر جو تمنا صابر و شیر ور سره یو جهان ونا کال کول به حدا مننا او یا چې ته برون ریل لګار او چیر تیز ته ځګانا وروشه وګانا نو تیز ځګانا درته ورچو سایدو ما خبر کړه ما خبر کړه.

شام تو حلیمہ سلطان نے بہار اکرا وزیر سلوہ باجی روشی خان سنبل وزیرستان الہام وزیرا آنشا خان شیخان مسودو ہم نشنا سر وفا لڑلی جمل سمیہ مسودو ہانی وفا زرلال خوشاب انا مسودو زینب جنی خلا نیاب جنی خلا جالا مرود شاز یار منی گلشن چوٹی آکسا نادی بہار آچا نادی اینڈ ربیا مروہ ڈاکٹر زویا خان ملک الماسی شکریہ محبت کو سلسلہ بھی کیا عجیب تھا اپنا بھی بنایا اور کسی اچھا اپنا بھی نہ بنایا اور کسی کا ہونا بھی نہ دیا اوکے ڈھیر جو تمنا شکریہ صدا وفا رکھے او جہان مننا جہان وفا اکرا وزیر تا سپیشل سلام دا ٹپا دا ورتا ڈالی وی دا زلخی خوب نستاو دا زلخی خوب نستاو لکہ یوسف دے بے گناہ تو ما تکرما اے فاطمہ وزیر سنے دیر جو تمنا شکریہ بہادا مننا نو باقی نور میسج ماکی سائیدو تمہارا لسن دی سمائیں دی اگر ڈھولتا ویچے نور میسج ماکی سائیدو عرفات خاٹکا شکیلہ وغیرہ ویچے پروگرام دے اورم ڈھولتا سلام علیکم سلام دیر سی تمہارا شکریہ یو جہان نونا وی سلام ایم جی برو ویلکم ٹو دا موج مستی شو آئی ایم سبیل میں سود فرام لنڈ ہیڈاک سلام ٹو یو این آل سویٹ لسنر ہسپیٹل سلام ٹو فرانو گل آر جے نیب گل آر کے وزیر سبیر وزیر اینڈ ہر ایک سر سلام وعلیکم سلام دیر جو تمنا فرانو گل سلام نیاب تا سلام رسل دیر جو تمنا بہدا سلام ہم وزیر سلام ویرکا فاطمہ وزیرستان تھا وعلیکم سلام ڈیر جو تمنا فاطمہ وزیرستان تھا علی بھی پانچ دے ٹولے پما گرانے فاطمہ وزیرستان مینا میں خوب تنا پرتینا مننا شکریہ ڈیر جو تمنا بہادا مننا الہام وزیر یو جہان مننا سنبل وزیرستان تھا نادی بہار تھا سیما دور تھا ڈالی بھی دتا سلیر سر سوک دی دتا سلیر سر سوک دی یو کڑکی دبلا زو لڑائی مامے فاطمہ وزیرستان تمنا شکریہ یو جہان مننا میسج کے لیے بہادا

سلام علیکم سلام چینل اور کال کبھی یو

جی بالکل ایوری تھنگ دا ٹاپ امر سرور دے ڈیری چھتے مننا شکریہ سارے ہٹک یو جہان ہونا دے ہٹک تر ہونا بالکل تو سے مستا گانا رول ہلا یو جہان مننا مکی شکریہ مکی یو بیٹھا نہیں پتہ شول بیٹھا نہیں آج کچھ دوڑے وزیر ماسیرے ہٹک بانی سے دین علاوہ چکن کے نام دے افغانی طرف نہ اور کافی مستا ملا شویری کے نام خوفو تے سوک دے کے نام اور اگزے تو جہاں پتے اور سرا ور سرا چکن کے نام فل سکھ پتی دیکھا نا ہاں بیٹھانیوں نے بیٹھانیوں نے روش ہے روش ہے روش تھا ادھو کفن میں مخنا لرکا مر نہ شرمیشا مرتیا میں سر گے پٹھے دی امرا دیر جو تمنا شکریہ ہوگیم دزڑا پدستا میں لوان کر لیا وہاں زبردست یو جہان پدم وزیر سنے تا ٹپٹ علی وی ادائی دا ٹول دنیا راکی ادائی دا ٹول دنیا راکی سے پہ یو واخان دا یہاں ارتلو کے اکرما وہاں زبردست یو جہان ورنہ ڈیر جتا بہتا منہ دریٹا پہ دا تو ڈالی وی اچھا دریٹا پہ دا موتا ڈالی وی اوچے گودر گودر بچا اچھا گودر بچا وزیر منگائی دے وزیر ہمیں خپل بچا سلام کوینا او جنانا رٹ لرے وطن دے جنانا رٹ لرے وطن دے اس پین اس پگ مے تا سلام کا سلام کوما او سب پرخسار خبر کیگی سب پرخسار خبر کیگی جس پلانے در پسے زک گر زما فاطمہ وزیر سنے دیر جو تمنا فاطمہ وزیر سنے ہو جہان مرنا وچ صد وفاتا او لاڈل جمت ڈالی اللہ کا دا گولو ڈکونا اللہ کا دا گولو ڈکونا زدہ جنان پلور کا گاؤں لڑائی ماں فاطمہ وزیر سنے ہو جہان

تاسو غم جان د سويجه سلوه بجي د شاه جرمني ته جلم روتل ډالي وي او به د هر ګودر فګي دي جان نه ستان د پر کوز ګودر ته زما کوباد مو زیر سره یو جهان منه او چې رفت خټک وی کنه او چې لالا لا د موسم سیټ کوچی پر ګام به قرار وي سر چې منه یو جهان منه سکندر ٹپے خوب لگا کنا اچھا سکندر ون میں ٹپے بالکل ان پر گاند پر روڑی دی خواغه میں چکم دی کنا اغا دے چکم دا گسے اموزون سره سلیکشن کر خو مو چا او دا سو کچ زبل پروگرام دے کچ دی پروگرام ش سره اٹھی غولی امے بل پروگرام پر ایشو خو چتا وے کنا نتو دے پر اسپیشل سایدو دے سکندر ولا اوز در بنا ورو اغا سره ورو سایدو او باقی کل رن سے بنا چکم دی کنا اچھا وے بخشنا وڑی سایدو انتظار عمر تیری گی ویلکم اینڈ تھینکس فاطمہ گل موتا ریپی خور موبائل نام سے تکا نہ دیتا ویلکم لسنر دے منگل تا دے منگل تکل تا دیر سا بھوم سر لالا وہ مود پرا سنگ پلے کیا ڈھیر سو تمہارا یہ جہان والا شکریہ بہادا بہادا مرنا شیزان مسود سما سمایا مسود ڈالی بھی عشق اللہ زور خبر ماشے سوچی خبر دی لیوانی گرجی مائنا فاطمہ زیرسانی دیر جو کرنا بہت بہت

تاسو غو نه کیږي کنه نور ودین کې ځو چې ډېر جوته مسج ورسره نه پد کیږي خو چې څه بخښنه وړي کنه ځکه کنه چې وچایمی ویرایانا اسماسی بو زرلالتا ترہانتا امی سروشی نیتا و دنیتا دنیت رو کو بی سلام ویرایان دیر جو تمنا یو جہان سلام امی جبرو اگین سبیل مسجد فرامنا ڈیراک امی دیبای دامرا دیر دیو گا ڈاول چے اولتای رو گلے امی دی گانا زر پلکا وکنا نیو سونگ دامے پلکڑی دو کنا سبیلا واس دامے پلکڑی وکنا وچے کاجل وزیر وی آئی ڈالی دیوی کیپٹن اسماسی بتا چے پا قسمت کی بدا چاوے دا دی پل اچھا چپ قسمت کے بڑا چاوے دادا پخ پل

فول اچھا مش بلا فول برون شری دای اپلے کا برون وریجی ورنوی مش نہ خلینا اوچے گجی گجی جانانا پرر دال لوسینا وائس اف ون تے اقبال دیر سمنا یو جہان ہونا وچنا نا بھائی دو بجے پر پروگرام کا سمبل وزیر تن یو جہان ہونا اگین نہ دی باہر دس پیٹھی اوچے پیٹھی ڈیڈیکیٹ فار یو اچھا کسل زر کولی نہ تیرشی ہیر بامنشی سارا ٹلی جو منا ما دے سو کرل چلاڑے

0: نہ دے بہر ڈیر جدا نہ پما دے سو کل چلاڑے او خپل جنا نہ دے
1: سمایا دنا باد خو تن پرگ
0: سنڑے نکل ڈیر جدا منا یو جہان نہ او چے ڈیر جدا منا بہ دا منا افات مو مجر سن یو جہان نہ او چے سائلنٹ ہے ملکا سائلنٹ میں ٹھبل کر سائلو منا نہ دے کی شکریہ رکھی نو میسج نہ ڈیر جوتار نہ پوتے کول ول ہے ہے بالکل سر ڈیر جو تمنا یو جہان منا بہد بہد منا او جال مرس یو جہان منا ارے فات گاٹا کے وچ انن کو نندے وچ انن دے نا خواش یما پو تا من درے گان پلیکڑ دیا سر ڈیر جو تمنا یو جہان منا وچ می دی اس مو ما کے کنا اور تاو گرا پ میسج میں دے سرنگے ٹوپ کڑل ڈیر ٹائم بعد میں تا در تاو کل او تے بھی توجہ نہ ور کاوے او بلا دا خبر اچ ٹول کو منا دے یاد کل عمر وات خو بن دے خلق پر او جالا مرو ڈیر جو منا یو جہان منا او جالا مرو بس چکم کنا ٹول کو منا میں شامل کڑی مروات میں ہا شامل کڑی دے مروات تمیل کنا مروات طرف نہ ہم گانا رغلے دے سائیڈ ٹول طرف نہ رغلی او صرف یو دے یعنی پوت شامل چپلے کول کنا اجالا رے مجھے دومرا ڈیر ٹائم بعد ہم سے تو موج مستی شو رز کا چے نن میں کمرہ کے پرتے دیر جو تمنا یو جہان نا تیر فات کھٹک نن دے چشمے پانشتا دیر جو تمنا رے کھٹک یو جہان نا شکریہ تو تیر فات کھٹک یہ کنا پروگرام اللہ کو تیا چے میسج ما کوے ایک بجے

0: هر ودین کې مینا ډېر جوته دو د سوي کنه چې جزات مې وسته ها خو ځان چې راسو کنه چې درې کال سیده مسلسل خو له درې کال نه بچ کې مینا بیا ساي جزات خو سایدو خیر دی بیګه ک 15 منټه مخ جزات درنه خو کنه بیا څه خبر راځه سایدو خو یو کلر ګوري چې سوګر شو لیکن السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: سره
0: کې کنه او دا چې کی درمو مرو غای
1: یار ته وګورم ما خو نه چې په کلونو خسته را کار په واسه هم چې په تاسو سم ملره
0: بالکل خیر خیر ته بس نن چې کوم لګنه نه کیسه بدل یو دم رو ته په چې برون لګیا دی کنه
1: تاسو برون لا وسه دا چې برون خوا په اوس وځره کار
0: بالکل بالکل خبر خو دي کنه
1: اوس برون اوس ما سره زه کور الحمدلله سم برون
0: بس برانو شو او دلته چې کوم لګنه ماشاءالله موسم هم برابر شو کنه خبر ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خورا کیم سوک دکیم جنا
2: رون خبر کو بننا
0: اچھا رون خورا کیم بننا رون خورا کیم پروگرام چار کلاس ریڈی مچ ویلکم یی
2: جن مننا بجن کو نن درست ذکرلا
0: بس رون خورا کیدا سچ پروگرام دسرای چشما کسمت پروگرام خو نہ دے کنا چاگے سر در کال ولا گیری خدا او چکیم دے کنا دیتا پروگرام یی چ موج مستی
2: جام موج مستی بتا ما دې شغما کال نه یی
0: بس نن چې کوم دیکھنا نن میں کسی بدل کڑی ہوئی کنا نن میں زکه چې مو شور ټولا ولا چې کی میسج نه دی اټول رټول کې کنا دین علاوه چې زکه چې اول الریډی رغلی وی کنا
2: نن دې جانته ول چې زو جو وی جره
0: شته او نن چې کوم نن سیستم چې کوم دیکھنا خبره کسی بدل دی کنا برون لګی را کنا او
2: زو غل شو
0: ها
2: او دا ایدا
0: نن دل تلا گیا کنا دغه نن تاسو باندې نه روی کنا اچھا اخبار کس طرح شامل ہے پروگرام سے سر ڈیر جو تمہارا کال کے یو جہان ہونا چاہتا سلام دعا
2: کے
0: در در سلمین کا
2: جہان ملک میں سے تھا اپ گل تھا روشیحان تھا گرینڈ ملک تھا چھوٹی ماروا تھا چھوٹی
0: سر ڈیر جو تمہارا دیکھا کال کے یو جہان

تم جار کے نو پچھ پچھ اور وتین کے ادا پروگرام صرف تو سن اور کنا بلکہ مولانا شاہد صاحب چکی نے کنا ادے سبو مول ٹائم 11 بجے کی مشہور درتا کی اگ مولانا سے مہا پروگرام ہوئی ہوے چیز دے روڈی من کی اور جنگ دے کم لسنر دی آغاز جس کم چایا دا گرا تو سر سمنا ہمنا کی سمرا ہتا سر چکم نے کنا پزڑ سر مینا پروگرام کی پارٹیسپیٹ دے تر کی واچ زستا دے کرک روڈی کم لسنر دی اگے چکم نے سلام کم استاد سر چکم مینا کی کنا آغا چکم نے کنا ہمون تپا تا لگی کنا چ ماشلا تا سر خپل اور جنگ کی ڈیرے جتا بہ ہدا مینا کی خود چکم نے کنا ماشلا چاوا چ چرتا ہم چرتا چ وی پا مزه بداخی وی نو ماشلا د چ کونی پشاور کی ڈیری جتا روډیو دی خود روډیو من 88.4 امن ریڈیو کما سٹریمنگ پر درے زمونګه پروگرام اوری چ پشاور نہ دلته زمونګه پروگرام اوری نو ڈیری جتا من کو مولانا شاہ صاحب یو جہان منا دیکھو

بس کرائے شکلا دو پھر نہ کنا خیر دے کا کار کولا شی کالو کا